0: najpomembnejši projekt, ki sedaj poteka, je projekt pomoči beguncem v Ukrajini in ukrajinskim beguncem po Evropi. Zbrali smo precej denarja, ki smo ga poslali v Ukrajino in drugod po Evropi, kjer je bila potreba. Še naprej bomo stali ob strani bratov in sestram potrebi, dokler se ne konča vojna v Ukrajini. Tako, da bi se ob te priložnosti zahvalil vsem, ki ste donirali za pomoč beguncem v Ukrajini. Letos bo tudi kampanja za trpeče v Ukrajini z naslovom One Proposal oziroma Ena pobuda. Predstavnika ukrajinskega jezikovnega združenja za begunce se nam posredovala zadnje informacije iz terena in s kakšnimi težavami se soočajo. Trenutno manj ljudi daruje za pomoč Ukrajincem, kot je bilo v prvem letu vojne. Tako da manj sredstev pomeni tudi manj pomoči ljudem v stiski. Želeli bi imeti več finančnih sredstev za pomoč ljudem v stiski, še posebej pri iskanju socialnih stanovanj za begunce. Nekaj časa pa smo posedeli tudi strateškemu načrtovanju jezikovnega združenja za begunce za leto 2026-2031. Strateško načrtovanje je sedaj v fazi, ko posamezni kontinenti pripravljajo strateško načrtovanje za svojo celino. Tudi mi ga pripravljamo za Evropo.
1: Ste kaj premišljevali o prihodnosti dela v Evropi?
0: Tudi imeli smo tudi čas za podelitev dogajanja v naših 32 uradih po Evropi in tudi v državah, kjer se nahajamo. Pater Alberto Areš, predsednik jezikovnega združenja begunce Evrope, nam je povedal, da bo še eno leto predsednik, saj njegov naslednik, ki je bil že izbran, mora še upraviti tako na tretjo probacijo, torej zaključiti še jezikovno formacijo.
1: Pater Robin, kakšna pa je situacija prosilcev za mednarodno zaščito beguncev v Republiki Sloveniji? Je opaziti trend rasti ali upadanje števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito?
0: Situacija prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito je obvladljiva, skratka pod kontrolo. Trenutno je opaziti trend upadanja števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito od prejšnjega leta.
1: Vas je v zadnjem obdobju še kaj posebno nagovorilo in bi radi delili s poslušalci Radija Ognjišče?
0: Ja, omenil bi, kako so predstavniki Ukrajine bili veseli, da so nas lahko obiskali v Madridu. Biti v krajih, ko se ne sliši orožje, je pravi balzam za dušo. V Ukrajini nikoli ne veš, da bo kakšen napad in je potem potrebno hitro iti v zaklonišče.
1: Pater Robin Švajger, hvala za obisk v studiju in za ta pogovor.
0: Hvala tudi vam.
1: Oddajo nadaljujemo z novicami. Center Astali je predstavil svoje letno poročilo za leto 2025. To je aktualen pregled razmer prosilcev za azil in beguncev, ki so se v tem letu obrnili na Center Astali, ki je italijanski sedež jezuitskega združenja za begunce. Koristili so storitve prvega in drugega sprejema, ki jih ponujajo v Rimu in v italijanskih mestih, kjer delujajo. Bologna, Catania, Gromonevano, Padova, Palermo, Trento in Vicenza. Poročilo poleg pregleda enoletnega delovanja Centra Astali želi biti tudi orodje za razumevanje, kdo so migranti, ki prihajajo v Italijo prositi za azil, ter kakšne so glavne težave, s katerimi se srečujejo, na poti do priznanja zaščite in dostopa do sprejema ali integracijskih programov. S pomočjo pričevanj in poglobljenih analiz so skušali izpostaviti glavne težave prisilne migracije v Italiji. Poti dostopa, ranljivost ter socialna vključenost. Skozi tri glagole, ki sestavljajo poslanstvo jezuitskega združenja za begunce, spremljati, služiti, braniti pravice beguncev, pripovedujejo o poti, ki so jo v enem letu prehodili s 24 tisoč prisilnimi migranti, od katerih jih je 11 tisoč v Rimu. Vojne, kršitve človekovih pravic, preganjanje, neenakosti in podnebne krize so povzročile, da je število ljudi prisiljenih k begu po svetu naraslo na 122,6 milijona. Tako poroča Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce. Razporeditev pravice do azila, obtoževanje migracijskih procesov in zunanje izvajanje politik za boj proti temu pojavu, zaupano tretjim državam, med katerimi so tudi nevarne države, v katerih se kršijo človekove pravice, povzročajo, da so poti v Evropo vedno bolj nevarne in potencialno smrtne. obupna potovanja na milost in nemilost mučiteljem, ki povečujejo vrste mrež trgovine z ljudmi in izkoriščanja, ki jih podpirajo nečedni sporazumi, ima za posledico, da so ljudje vedno bolj ranljivi. Letno poročilo Centra Astali za leto 2025 izpostavlja sliko vse večje zapletenosti in ranljivosti, s katero se soočajo begunci, ki jim pomagajo, v okviru vse bolj restriktivnih migracijskih politik in težav pri dostopu do ustreznega sistema sprejema, ki ni vedno kos nalogi, ki jo mora opraviti. Pravica do azila v Italiji je bila dodatno omejena, kar je zaznamovalo posebej zapleteno leto. Migracijska politika in prevladujoč odnos do migrantov, tako v Italiji kot v Evropi, so povzročili postopno izključevanje prosilcev za azil in beguncev iz uveljavljanja temeljnih pravic. Uvedene politike so z neposrednimi ukrepi in opustitvami prispevale k temu, da so bili prikrajšani za pravice in zaščito, s čimer so bili potisneni v podrejen položaj in v mnogih primerih v stanje dejanske socialne manjvrednosti. Tiho in vsakodnevno opuščanje, ki krši njihove pravice, v najhujših primerih povzroča, da se ljudje znajdejo v nezakonitem položaju. K tej nespremenljivi izključenosti se dodajajo kronične zamude javne uprave pri obravnavanju prošenj za azil in vseh tistih dokumentov, do katerih imajo migranti pravico, a jih težko pridobijo zaradi počasnega upravnega aparata, zlasti v velikih mestih. Te pomankljivosti, ki ohromijo uveljavljanje temeljnih pravic, škodujejo življenju migrantov, ogrožajo zakonitost bivanja, dostop do zdravstvene oskrbe in dela ter koriščenje storitev. Izzivi, s katerimi se soočajo begunci in prosilci za azil, so številni in zapleteni, zaradi česar je socialna vključenost prava prepreka. To so le nekatere od kritičnih točk, ki izhajajo iz branja letnega poročila Centra Astali za leto 2025. Poročilo opisuje Center Astali v Italiji kot organizacijo, ki se s pomočjo več kot 800 prostovoljcev odziva na družbene in zakonodajne spremembe v državi, ki se trudi zagotoviti ustrezno pomoč tistim, ki bežijo pred vojnami in preganjanjem ter iščejo zaščito. V torek 21. aprila je Malteško jezuitsko združenje za begunce imelo čast gostiti njeno ekscelenco Miriam Spiteri de Bono, predsednico Malte. Med obiskom se je srečala z ekipo, člani upravnega odbora in prosilcem za azil. V neformalnem vzdušju je direktorica jezuitskega združenja za begunce Katarine Camilleri predstavila delo in storitve Malteškega jezuitskega združenja za begunce. Jean-Paul De Luca pa je poudaril izzive, s katerimi se v sedanjem mednarodnem kontekstu soočajo organizacije, kot je Jezuitsko združenje za begunce. Predsednica je z ekipo delila tudi svoje misli in se z njimi sproščeno pogovarjala. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-63-69-64. 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je tako končana. Pripravil jo je pater Robin Švajgar, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in znova vabljeni k poslušanju 28. junija.
2: Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.
3: Poslušali ste ponovitev nedeljske večerne oddaje oziroma pozno popovdanske, ta in vse prejšnje so zbrane na našem spletu radio.ognisce.si. Redno jih pripravljamo v sodelovanju s patrom Robinom Švajgarjem z Jezuitskega združenja za begunce.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Sredi noči, prijazno pozdravljeni. Pravšnji ritem za vas, ki ne morete spati, morate bedeti ali so kakšni drugi vzroki in razlogi, da ste po konci, kljub temu, da glavnina in večina okrog vas miruje, je v tihoti, je v spanju, je v drugih svetovih. No, živahnost dodaja k ritmom te noči tudi ponovitev glasbene oddaje iz petkovega večera. Prijetno poslušanje.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, glasba je močan gradnik vsakega radijskega programa in običajno polni tudi oddaje petkov večer, zato tudi nocojšnja urica ne bo izjema. Pomemben del glasbe, pa tudi življenja na vse zadnje, pa je ritem. In moj današnji gost je strokovnjak zanj. Je akademski glasbenik, tolkalec, profesor tolkal, tudi avtor številnih strokovnih knjig in priročnikov s to tematiko. Ob tem, da sam glasbeno ustvarja na mnoge načine in v mnogih glasbenih zasedbah, pa tolkala tudi popularizira in raziskuje njihovo moč ter vplive na posameznika in na skupine. Jaka Strajnar, lepo pozdravljen in dobrodošel.
3: Lepo zdrav sem.
2: Zdaj sem naštel pravzaprav celo vesolje nekih možnosti. Ne? Torej, pri ritmih, pri tolkalih ne gre le za udarjanje na bobne. Zadaj je cela filozofija.
3: Ja, seveda, pač te učinki so, rečemo, vse splošni, tako da ni samo sedeti za bobni in dajati temu rečemo ritmično podlago, ritmično spremljavo, ampak ja, ritem tudi povezuje, izobražuje, cel kup je prednosti, rečemo temu.
2: Pa, če tako pogledamo čisto zgodovinsko, ne, se mi zdi, da je bil prav ritem eden prvih izrazov človeka. Ne. Najprej je začel z nečim ropotat. Ne.
3: Vse, to je čist prvinska stvar.
2: Aha. Tako da ljudje hitro ritem obvladamo, čeprav je najbrž tukaj razlika, ne, med posameznimi narodi. Recimo afriški narodi pravimo, da imajo ritem v sebi. Mi imamo spet drugačnega, bolj na polko nam gre, ne?
3: Tako je. Mogoče rečemo, smo malo bolj trdi, no? Tako na začetku, ja. Ampak ker ne vem, ko greš že, me je tako presenetilo, ko sem bil recimo v Španiji, v Sevilji natančno.
2: Ja, ja.
3: In tam pač na vsakem vogalu nekdo igra, nekdo tolče. En gospod je pač igral tam na neke škatle, nekdo je igral tam po stolu. Tako pač je to, ne? Pač blesali so, tako so se premikali. Pri nas mogoče ta prva ni tako, ne? Ker tudi mogoče ni tako prisoten, ampak ko pa govorimo o nekem skupinskem igranju, je pa to v bistvu zelo hitro, potem najdemo ta skupni imenovalec in je tako, kot si rekel že na začetku, se pravi, ta utrip, sprostitev in hkrati motivacija.
2: No, o tem bova še rekla kakšno, ampak zanimivo me pa tvoj začetek, kje si pa ti in kdaj začutil ritem in ubral to pot?
3: Ja, jaz se spomnim svojega gramofona in plošče Beatlov, se pravi ja. Beatli, ter včasih so bili praški za, mislim, da je bilo za perilo,
2: ja.
3: Taki v bistvu daš, mislim, da so tako, bili, taki okrogli, valjasti.
2: Ja, spomnim se.
3: In jaz sem tole po okrog obrnil in tolkal gore. Toliko deleč mi seže spomin, tako da od tam naprej se je pa to dogajalo.
2: Ampak potem, recimo, si se začel v glasbeni šoli učiti. Že takoj bobne?
3: Ne. Bobne je deleč od tega, ker dejansko pač prihajam iz Škofje Loke in tam ni bilo, ne, pač ni bilo ne učitelja, ni bilo sploh predmeta, tolkala ali pa bobni. Ja. Tako da v bistvu sem začel najprej za blokflauto, potem strobento in v bistvu šele zelo pozno, tam nekje okrog 15. 16. leta, šele resno z bobni, ko sem lahko v bistvu hodil v Ljubljano in pač se začel deleževati najprej ur, privatnih ur, potem pa pač glasbena, srednja glasbena in tako naprej.
2: In zakaj? Si skušam predstavljati. Recimo, kaj sem, dobro, flauta, neko melodijo človek potem izvabi ali kak drug inštrument, pri ritmih je pa nekaj drugega v ospredju, ne? Kaj te je pritegnilo?
3: Ja, ne vem, ta komplet bobno, no to, ko pač daješ, ko vodiš, ne, dejansko, jaz tudi sem pač, kot sem povedal, igral tudi trobento, posledično igral v recimo temu pihalnem orkestru.
2: Ja.
3: In mi smo ponavadi bliže tolkalcem, bliže bobnarjem, bolj zadaj. In meni je bilo že takrat, ko sem trobento igral zadaj, je bilo tako noro, ker to so pač te ritmi, te bobni in tako naprej, mi je prav, ne vem, uleklo me je tja, ne moram pomagati. Mislim, tako sem bil s tem nekako, kaj sem, prepojen, ne vem, ko ne rečem, in je res, moj cilj je bil pa, da se začnem učiti bobne, no. Tako da, in je to tudi uspelo.
2: Kaj pa domača reakcija, ne, ko mulo privleče domov eno baterijo, to ni enostavno.
3: Ne, kakšnih velikih odobravanj ni bilo, no, bolj mlačen sprejem, rečemo temu. Ampak so se vdali.
2: Potem pa, si rekel, je prišel resnejši študij tolkal. V Ljubljani, se pravi, najprej pač Akademija za glasbo.
3: Ja, v bistvu najprej je, oprosti, ker te prekinjam, ja, ampak ja, ja. V bistvu najprej, zdaj to ne obstaja več, zdajšnji konzervatori za glasbo in ples, mislim, da se imenuje za balet, prej pa pač srednja glasbena in baletna šola. No, tako da v bistvu sem praktično najprej opravil oziroma naredil to srednjo glasbeno, potem pa seveda naprej na akademijo in usporedno potem še na ki je pa tudi zdaj drugo ime, se pravi konzervatorij v Celovcu, ki je imel pa v bistvu odprt oddelek za jazz, bobne prav, zdaj je pa to v bistvu privatna univerza Gustava Malerja. Tako da.
2: In tam si potem spoznaval...
3: Ja, seveda, zastori so se odpirali, ne? Ja. Pač to je, ko enkrat v to noter, v ta bazen padeš, to se potem sam še odpira in je možnosti, če dalje več. Ja.
2: Se pravi, ne gre zgolj za eno baterijo bobnov, ne? Če tako laično rečem, ampak gre za tolkala, ki za vsa pravzaprav, ki nekako povzročajo nek zvok, nek zven, ne?
3: Ja, tega je ogromno. No. Že tako čisto grobem rečeno lahko rečeva, ok, ritmična tolkala v smislu bobni, ne vem, triangel, tamburin, ali pa na drugi strani melodična tolkala, ki so pa ksilofon, marimba in zvončki in tako naprej. Ne. Tako da tukaj v grobem sta neke take dve zvrsti. Seveda, če pa sedaj to raziskujemo naprej, pa pridemo do nekih neskončnih izvedenk, ki pač mislim, da jih noben skoraj ni moč poznati, ker praktično vsaka kultura ima svoje in vsak kontinent in tako naprej, ne? Tako da tega je res ogromno. Ne?
2: In tudi to spoznavaš, ne? Recimo,
3: ja, seveda.
2: Tuje vrste ja. Tolkal.
3: Ja, če te zanima to, ne, ta zadeva, je pa res fascinantno, ne? Koliko v bistvu je res tega, teh neverjetnih pač različic.
2: No, v najin pogovor bo vsekakor spuščala tudi glasbo, tvojo glasbo, veliko tvoje glasbe, ampak recimo, da začneva z eno takšno čisto običajno. Namreč bil si tudi del zasedbe Jazz Station, ena lepa zgodba, kako se ti spominjaš?
3: Ja, mislim, čudoviti tisti spomini. Segamo v leto daljno leto 2009 ali pa tam nekje, ne, kjer se je pač ta zadeva začela bolj resno razvijati v smislu zmage na melodijah Morja in sonca in potem pač naprej zgodovina taka, kakšna je pač bila s to zasedbo, ampak ja, tukaj sem dejansko v vlogi bobnarja, pa tudi aranžerja in tako naprej, no, tako da zanimiva stvar in v bistvu rečemo kar posebna, no, sploh za tako festivalsko dogajanje, kot je recimo, kot so melodije Mora in sonca, tako da sem vesel, da se je zgodilo to, kar se je.
2: No in mi bomo zdaj prisluhnili tistemu, kar se je zgodilo, skladbica, ki jo tudi večkrat zavrtimo v našem programu, z melodiji Morja in sonca, Jazz Station in Delam, kar se

0: Delam, kar se ne sme, Jazz Station in Jaka Strajnar s to zasedbo, ki je gost v mojem studiu. Jaka, prej sva govorila o tem, kako so pravzaprav različni inštrumenti že, ki sodijo med tolkala, tudi to se razvija. Ne? Nekateri so starodavni, odnekdaj prisotni, potem pa nastajajo novi. Je kar precej tega, ne?
1: Tako je, veliko se razvija in tudi recimo tekom pogovora bo prišla do tega, do teh mojih novih ljubezni, novih inštrumentov, ki praktično po eni strani gre za tradicionalni inštrument, ampak na drugem kontinentu, ne?
0: Kaj je to? To je...
1: Govori o kahonu, recimo.
0: O kahonu.
1: Gremo najprej na kahon.
0: Na kahon, dobro.
1: Ja, ker to praktično pred letom, ne vem, 2005-10, to je bilo zelo tako pač nek etno inštrument, ki nekak ni bil tako popularen v Evropi. Ne. In potem kar naenkrat ta zadeva pride v, rečemo, bolj popularne ritme, vode in tako naprej, v glasbe. In kar naenkrat začnejo vsi proizvajati kahon, vsi izdelovalci inštrumentov, ali pa tolkal, rečemo, ima v svojem programu kar naenkrat kahon. Ne. In to dejansko gre kot, recimo, boste poznali fenomen ukulele.
0: Ja, primer, tako, tako.
1: To zelo podobna zadeva.
0: Izreden hit med mladimi sploh. Ja, ne? Ja. Najbrž tudi zato, ker je enostavno zaprenašati, ne? Manjšo kot nek set bobnov, proizvaja pa zelo zanimive zvoke. Ne?
1: Ja, in, kar je še bolj pomembno, zelo enostavna tehnika igranja. Ne? Pač, najbrž se bo tega tudi dodatila, recimo, moji delavnic in vse tega. In tukaj praktično jaz, recimo, moj cilj je tak, da naučim otroke, če govorimo na primer v šolah ali pa team buildingi recimo, da jih v čim krajšem času naučim osnovnih udarcev, da lahko pač oni potem naprej sami proizvajajo, sami igrajo in, a ne, zdaj, če bi mi vzeli neko, ne vem, trobento recimo rečemo, ne, ali pa pač neko prečno flauto, jaz mislim, da v 15 minutah se ne zgodi kaj dost z vsem spoštovanjem do teh pihavcev in omenjenih trobilcev, ampak tukaj pa to omogoča, ne, in zaradi tega dejansko potem tudi ta boom kar tiče pač popularizacije.
0: In zdaj sva že pri tvojem delu pedagoškem, pri tej plati, ne? Torej, veliko delaš z mladimi, z otroki, tudi z drugimi in kahon je eno takšno rdeča nit vezivo. Tudi na vse zadnje nekaj strokovnih knjig oziroma učbenikov si izdal, učbenik za učenje kahona, kahon slovenska šola, kahona je drugačna slovenska od kakšne druge.
1: Ne, ampak želel sem poudariti, da je pač to šola kahona v slovenščini.
0: Tako, ja.
1: Ker, se veste, na internetu pač obstaja ogromno enih variant. Slovenske literature imamo pa pač dokaj malo. Ne. In recimo, te se samo naveže na tisto tvojo prejšnjo vprašanje, v smislu pač tradicionalni inštrumenti, razvoj, tolkal. Seveda, ko sem jaz študiral tolkala ali na akademiji ali v Avstriji, jaz nisem imel pojma, kaj je to kahon. Ne? In potem sem ga enkrat videl, žal to ne obstaja več, ampak v Evropi je bil v bistvu muzik mesa, se reče, to je glasbeni sejem v Frankfurtu, kjer so v bistvu vsako leto ti svetovni proizvajalci vseh inštrumentov predstavili nove stvari. Ne? In tako se, mislim, da leta 2008-2009 tam nekje, no, se pojavi ta škatla magična, ki me je začarala.
0: Lepo in še marsikoga. To morava zdaj razložiti morda tistim malce bolj laičnim poslušalkam in poslušalcem. Gre za preprosto škatlo, ne?
1: Tako je.
0: Nek kvader, ki, na katerega človek tudi sede in potem z rokami tapka
1: in
0: proizvaja zvok.
1: Tako, ja, točno to. Lesena škatla, na eni strani je ta stranica, ta udarna plošča, ki je v bistvu tanka, tanjši lesi, to so taki, take plasti furnirja, kvalitetne seveda, in pač z igranjem z dlanjo ali prsti proizvajamo različne zvoke, udarce, ki pač potem rezultirajo v vse ritme praktično. Ne?
0: Aha.
1: Tako da to je res fenomen.
0: Zdaj, kadar človek gleda takole strokovnjake oziroma tiste, ki so res vešči tega, ne, denimo tebe, vidi, kaj vse se da spraviti iz neke male stvari, če ima človek tudi domišljijo.
1: Ja, mislim, domišljija, znanje, no. Tukaj je pač ta skupek vsega, ki ti v bistvu omogoča potem, da res lahko nekaj narediš. Jaz bom kar rekel, da, kot sem že rekel, me je začaral v tej smeri, da sem ga res v bistvu raziskoval in sam razvijal določene pristope in ritme in načine in pač tako prideš ja do neke, rečemo temu, pač zdaj bom ga... Nočem sebe, ampak neke vrhunske izvedbe, ki pač ljudi res fascinira, glede na to, da govorimo o eni navadni škatli.
0: No in zdaj mislim, da bi bil čas, da to škatlo tudi slišimo.
1: Ja.
0: V našem arhivu imamo tudi kar nekaj posnetkov dueta akordon. Za kakšen duet gre?
1: Ja, to je v bistvu nenavaden duet, kjer nastopa že omenjeni kahon in pa moj kolega Nate Jemc, ki igra harmoniko, klavirsko harmoniko. In tukaj je bila ideja prav ta, se pravi, dva, recimo temu še ne tako združljiva inštrumenta združiti in mu dodati slovenske ljudske pesmi v malo bolj ritmični preobleki.
0: No, krasno. In kako je to slišati? Prisluhnimo duet, akordon in jaz sem si pa nekaj izmislil.

0: Zdaj smo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali na vse zadnje tudi, kako zveni akordon v kombinaciji s harmoniko. Zanimive so te kombinacije, ne? Človek se jih nikoli ne naveliča, pravzaprav marsikaj se da, da od inštrumentov skupaj nastane nekaj lepega, ne?
1: Ja, mislim, ta zadeva je v bistvu čist bila splet okoliščin, ko so bila oba povabljena na eno razstavo po pomoti.
0: Aha.
1: In potem so ugotovili, da so oba dva, čeprav bi mogel biti samo en. In potem je bila ideja, no pa nekaj zagreta skupaj.
0: Skupaj, lepo.
1: In evo.
0: Krasno, rodilo se kar nekaj lepih pesmic.
1: Tako da, na ključe.
0: Jaka, si tolkalec. Kaj meniš, da je potrebno, da ima človek v sebi, da lahko razvije to veščino?
1: Zanimanje, prvo. Jaz mislim, da ta naravnanost, ta pozitivna naravnanost. Jaz veliko krat vidim, recimo na določenih srečanjih, ko me povabijo, recimo temu team buildingi, naprimer,
0: dobro,
1: ko pridejo udeleženci, zelo ne so samozavestni, povejo mi že takoj, da nimajo ritma, da tole ne bo šlo, ne, da tole pač ni šanse. In rečem, pa kar puste to, spustimo te zavore, ne, dajmo mi to pač mal en pozitiven sok ulit notri. In potem so blazno fascinirani, ne, kako se v bistvu ta stvar razvije in kaj vse lahko naredijo. Ne. Samo s tem, da prvič je ta pozitivna naravnanost, ker normalno, vsak začetek je težak, ne, v nekem smislu. Je pa tako, če gre za skupino, je to veliko lažje, ne, kot pa posameznik. Ne. Ker pač ta skupina ima to dinamiko, ima ta skupinski duh, ki v bistvu to dviguje in povezuje. In tudi tisti, ki recimo ne bi nikoli mislili, da bojo kaj zaigrali, zaigrajo marsikaj. No. Tako da v bistvu tukaj sta ene dve stvari taki. No. Se pravi, ta skupinska izkušnja se mi zdi zelo pomembna, sploh za začetek. In pa to, da nekako prideš z neko željo, mogoče ne željo, ampak s to pozitivno naravnanostjo. No.
0: No, ko si že omenil te team buildinge, me zanima, kako je to videti. Ne? Torej, nek kolektiv, neka skupina se tako pač dobi in potem jim daš v roke kaj, inštrumente, jih povabiš, jih navdušiš.
1: Tako, so različni nivoji in pristopi. Sedaj, če govorimo o kolektivu ali določen, ja, rečemo kar kolektivu, nekih manjših, recimo 20-30, to lahko z veseljem naredimo s kahoni. Ne? Zdaj, če smo tam na kolektivih 50-60-70, ne, tle v bistvu je mal problem, ker so inštrumenti, ne, v tem primeru uporabljamo v bistvu take glasbene cevi, kjer v bistvu vsak dobi eno cev in dejansko ima en ton.
0: No, to je tudi neka novotarija,
1: ja,
0: ne?
1: Tudi, ja, tudi. Tudi
0: kako se temu reče? Boom?
1: Ja, boomwhackers, ja, boom to je angleški izraz. Mi uporabljamo v slovenščini nekako uglašene glasbene cevi, je nek tak približek, no. Ampak v bistvu gre za to, da pač vsak ima eno cev in dejansko z mojim vodenjem dosežemo od igranja melodij do igranja akordov, akordične spremljave, ki jo lahko nadgradimo še s petjem. Ne? Tako da v bistvu potem še ta moment, ki pač Slovenci smo, pevski narod, ja, tako da kar se tega tiče je veliko manj zavor, kot pa recimo pri kahonu, ne? Kjer je pač smo le samo ritem. Ne? In, no, pa seveda, še večja skupina je, kar pomeni, da je v tem primeru še lažje po tej plati, čeprav pač je več udeležencev. Če pa govorimo o še večji, se pravi, nad 100 recimo, pa 200, potem pa uporabimo kar svoje telo. Ker v bistvu tudi telo je lahko inštrument.
0: Ejo.
1: Jaz temu rečem telesna tolkala, se pravi, mi imamo plosk, poznamo tlesk, igranje po stegnih, to potanje z nogami in tako naprej. In v bistvu to povežem v nek vzorec, v neko gibanje, v neko ritmično gibanje, ki v bistvu tudi združuje in je tudi izjemna izkušnja. No, tako.
0: In tudi učinek je neverjeten, ne, če skupina istočasno nekaj počenja. Ne, to je kar eno takšno res muziciranje.
1: Tako
0: sedanje,
1: je, muziciranje je in v bistvu tukaj so potem še neki dodatni, recimo temu, pozitivni efekti v smislu, ne vem, če imajo če govorimo o začetku, je lahko to en tak energični začetek, če govorimo o določenih seminarjih, predavanjih, je lahko ena super razbremenitev vmes. Če je ta zadeva po kosilu, vemo, kako je po kosilu, jih spet lahko dvignem z to skupinsko zadevo. Ne? Tako da v bistvu so res take zanimivi učinki, ki se dosežejo praktično z ritmom. Ne?
0: Lepo. No, privoščimo si zdaj le še eno slovensko ljudsko v izvedbi dueta Akordon in potem pogledava še en inštrument, ki je trenutno tvoj najbolj vroči tolkalni inštrument.

0: Tukalec Jaka Strajnar je moj gost v petkovem večeru, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in greva skozi različne ritme in različne inštrumente. Zdaj bo odprla novo temo. Jaka, izšel je album, temu se reče kako EP album, ne, mali album, s tvojimi skladbami na prav posebnem inštrumentu. Kakšnem?
1: Ja, res je. To je pa nekaj čisto novega in temu inštrumentu rečemo handpan. Hand kot roka, pan kot posoda. Gre za v bistvu jeklen inštrument, ki ima polja, to so v bistvu stanjšano jeklo je, do te mere, da v bistvu začne zveneti. In dejansko, bomo rekli, rahla navezava je na... Mi poznamo jeklene bobne iz Trinidada, in ki so v bistvu sicer je drug način izdelave, ampak po zvoku je to tam. Se pravi, gre za zven kovine oziroma jekla. In ja, tukaj v bistvu pa veliko je navezal tudi recimo na neke terapevtske inštrumente, na meditacijo, ja, ker v bistvu so te frekvence, ki so ugodne, rečemo, za te aktivnosti, če lahko tako rečem. Jaz sicer tretiram ta inštrument kot inštrument in tudi, ko koncertiram, pač igram, ne, ampak so pa v bistvu zelo zanimive frekvence, spet z neko močjo, tako kot sem imela prej v smislu povezovanja, tukaj pa mogoče lahko rečeva bolj v smislu umirjanja, sprostitve in hkrati lahko podlaga za meditacijo in nadaljne razvoje pač v tej smeri.
0: Kako si se spoznal s tem inštrumentom?
1: Ja, seveda sem ga spet nekje zaznal in videl in tukaj mi je dejansko všeč to, če se recimo navezuje nazaj na kahon, smo v ritmih, ne? Se pravi, kahon ima ritem, tukaj pa dejansko temu ritmu, ki ga lahko igram na zelo podoben način, s temi polji dodam še melodijo, ne? Kar je pa v bistvu taka nadgradnja zdaj. Ne? Se pravi, še vedno smo v tem ritmičnem svetu, plus melodija, ne, kar je pa v bistvu ta izziv, ki me je ves čas v bistvu gnal, bom rekel, do tega, da sem začel v bistvu potem sam ustvarjati lastne skladbe. In je presenetljivo, dobro se je vse skupaj začelo razvijati. No. Sej pač to se še razvija, normalno, to je en del zdaj, ko je ta zadeva zunaj, ampak ja, prav zanimivo, no, kako te dejansko spet začara. Ne,
0: ena in stvar. Zdaj bova zdala spet našim poslušalkam in poslušalcem zvočno podobo, torej skladbico z tega prvega solo albuma za handpan, Odprto okno se imenuje, bova izbrala katero skladbico?
1: Jaz mislim, da bi lahko začeli z skladbo Nad oblaki. To je taka zelo repetativna skladba in tudi se mi zdi, da zelo pokaže, kaj dejansko handpan tudi je, tako da mogoče poslušalci, katerim ni ta mogoče ime tako blizu, bojo po moje hitro rekli, to mi je pa malo znano.
0: Jaka Strajnar na handpanu Nad oblaki.

0: Tole, kar ste zdaj le poslušali, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v petkovem večeru je inštrument, ki se imenuje handpan in z njim je prišel v mojo oddajo Jaka Strajnar, tudi nov prvi solo album za handpan. V Sloveniji najbrž da ni bilo še takšnega albuma.
1: Nisem zelo raziskoval tega, ja, ampak... Ja. Jaz nimam nič proti, če je ta naziv ostane, tako da z veseljem.
0: Res je čutiti spet nek nov pristop, neke novi zvoki, tudi neko novo okolje, ne, se nam odpira. In zdaj sva pri tistem, kar si tudi omenil. Glasba je lahko na vse zadnje na nek način terapija. To so zvoki, ki nekako umirjajo. Če imamo recimo nekatere inštrumente, tokala za takšne, da dvigujejo, da dajo ritem, da udarijo, da nas spravijo na plesišče ali kakorkoli že, so pa druga takšna, ki na telo drugače vplivajo, ne?
1: Definitivno in to vsekakor handpan je, ne? Tako da z tega stališča sem dejansko tudi želel v tem albumu zaobjeti to, se pravi ta zvok in ga povezati nekako tudi z okoljem, zato tudi ime tega odprto okno, ker sem snemal pri odprtem oknu.
0: Aha.
1: In dejansko bojo poslušalci tudi slišali ptičje petje, ampak to ptičje petje ni nasneto v smislu, da bi jaz šel nekam in to posnel in dal zraven, ampak to se je zgodilo hkrati. Ne? In recimo v naslednji pesmi mi je izjemno, ker pač te zadeve se zgodijo ali se pa ne zgodijo, da je na koncu pesmi se sliši kukavica.
0: O, sijajno.
1: Ampak
0: krasno.
1: Vsi vemo, da kukavica, jaz ne moram prepričati, da bo na koncu dodala par...
0: Ampak je šla,
1: ampak
0: v skladbo.
1: Evo, ja? Tako da si rečeš, wow. Ne?
0: To so neverjetni trenutki, ki bodo izginili, če bomo vse prepustili umetni inteligenci. Ne?
1: Ja.
0: Zdaj, morda samo za umest ne bova odprla te teme, ker bo predolga, ampak vendar, kakšen imaš ti odnos do glasbe, ki zdaj nastaja po tej poti?
1: Ja, mislim, jaz, kar poslušam, se mi zdi pač tako, a veste, govorim vsem, ne, tako ravno je, ne, se pravi, je čisto, je ravno in nima tega, kar imamo v bistvu mi ljudje, to je pa ta pač trenutni navdih, spontanost, ne, te zadeve, ki so življenjske, jih tam ni, zato ker je pač vse vnaprej, vse vem, pač inteligenca se tudi uči in tako naprej, ampak jaz, mislim, nekdo, ki mogoče je malo bolj pozoren, bo takoj ugotovil,
0: Ali gre ali ne gre, no.
1: Mislim, ali je to res umetno, ali je to naravno. Ne? Tako da, pa še ena stvar je, ker mislim, da zaenkrat se ni zabati, ne? Ker koncerti so pa še vedno v živo tisti, ki pač mi rabimo ljudi, ki pač, se pravi, nastopajo, nas nekako tudi zabavajo, ali pa sproščajo, ali pa karkoli. In tlele se mi zdi, a veste, glasba je en tak, jaz vsem rečem, tudi otrokom, ko imam delavnice, rečem, to je en izmed najbolj fair, če lahko rečem, področji, ker ne obstaja sokec ali tabletka ali karkoli, da bomo mi v bistvu po zaužitju le tega boljši in bomo ovladali in bomo boljše igrali. Ne, pač toliko, koliko ložiš, toliko pač znaš. Ne? In tukaj je ta pač fair play, recimo temu, in to publika občuti, ne? To publika zelo občuti, tako da jaz mislim, da kar se tiče pa teh živih nastopov, ki jih pač vsi zelo rabimo, vključno z mano, to je pa kar nenadomestljivo. No. Tako da mislim, da se tukaj glasbenikom ni treba bati.
0: No, tudi se mi zdi, da je nek, ne vem, katero besedo bi uporabil, mogoče žargonsko, žmoht, sploh recimo pri ritmih, seveda se trudimo, da je ritem zelo enakomeren, da je zelo eksakten, ampak se mi zdi, da pravo barvo in živost daje pa ravno tisto, ker ni čisto popoln. Tako kot noben inštrument ne more biti, tako kot noben glas in ravno v tem se nekaj lepega, živega zgodi najbrž, ne?
1: Točno to, že prej si rekel sterilno, ne?
0: Ja.
1: In je zanimivo, ko sva v bistvu z producentom, ki je pač znan Gabor Radojevič, ki se mu zahvaljujem seveda za tale, za produkcijo tega albuma, ampak je ravno omenil eno zelo zanimivo stvar, ne? zdaj poznamo LP, poznamo plošče. Ploščo, ko jo zavrtimo, ima ta šumc. Predtem, ko smo snemali mi in ko se še snema, smo želeli zelo čist zvok, brez kakršnega koli šuma. Zdaj se dogaja to, da želijo glasbeniki, da se ta šum umetno doda na posnetek.
0: Ja, ja, res, ja.
1: Torej, žmoht, ne?
0: Ja, ja, ja, ja,
1: tako. Ne sterilnost, dela tisto.
0: Tako, glasba je še marsikaj drugega, ne?
1: Ja.
0: Tudi šumi in zvoki. In zdaj si bova privoščila tisto skladbico za handpen z tvojega albuma Odprto okno, v kateri je na koncu tudi kukavica.
1: Tako, napnite ušesa.

0: Če ste pozljivo poslušali, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, ste v tele skladbici Habanpanera z albuma Odprto okno za handpen Jake Strajnarja slišali tudi kukavico. No, kaj lepega se dogaja takole ob živem snemanju neke glasbe. Jaka, si tudi avtor vseh teh skladb, ki smo jih slišali, še marsikatere druge, in morda rečeva še kaj o tovrstnem ustvarjanju. Eno je poustvarjanje, ko pač nekdo skuša neko pripravljeno skladbo čim bolje odigrati, nekaj pa, ko se spustiš v prazno polje in se prepustiš in melodijam in ritmom.
1: Ja, v bistvu to ustvarjanje me interesira že od nekdaj. Že ko sem bil učitelj v glasbeni šoli, sem ugotovil, da dejansko učitelj tolka na glasbeni šoli, sem ugotovil, da ni neke literature tolkalne za zasedbe, ki sem jih takrat poučeval oziroma pač vodil. In seveda zgodilo se je to, da sem začel pač sam pisati. In potem se je tega materiala nabralo toliko, da sem pač lahko izdal že zbirko skladb. In teh skladb, teh zbirk je, mislim, da 3 ali 4, če se ne motim zdaj že, za različne zasedbe seveda. In tudi potem naprej, ko začneš enkrat stvari raziskovati, vidiš, aha, tega ni, kaj pa če bi tle malo pogledali, pa tako naprej, ne? In potem v bistvu se stvari začnejo odpirati in to mi je bilo vedno interesantno. No? Tako da je tudi recimo veliko tega tolkalnega materiala, ki sicer mogoče ni za poslušalce tako interesantno, ker gre mogoče samo za določene ritme, ampak če pa govorimo v smislu materiala v glasbenih šolah za nastope, tolkalnih, raznovrstnih zasedb, so pa to zelo zanimive stvari, ne? Ker pač se vemo, mi hodimo v glasbeno šolo, se učimo, ampak kaj pa dela tisto, so pa v bistvu nastopi, ne? Nastopi, koncerti, predstavitve in tukaj pride ta material zelo v uporabo, ker dejansko omogoči neko novo izkušnjo, ki jo pa v bistvu vsi mladi glasbeniki zelo potrebujejo.
0: Kako je z mlado generacijo, veliko jih je že šlo skozi tvoje roke, tolkalistov, bodočih tolkalcev, je še vedno pretežno fantovska ta populacija ali tudi dekleta vstopajo?
1: Ja, mislim, jaz sem imel kar nekaj deklet, zelo dobrih deklet, zelo uspešnih, ki so pač naprej igrale v raznih skupinah in to me je izjemno veselilo. Ja, seveda pač fantov načeloma procentovalno je več, ampak tukaj v bistvu ni, ne bi rekel, da ta zadeva, da se nekako pač razvija v eno ali drugo smer. Zelo me pa veseli, ko pa lahko svoje bivše učence vidim na odru in jih grem seveda z veseljem podpret. Ne. To je pa v bistvu nekaj, kar ti pa res da tisto pač potrditev, ne, in tega je zadnje čase veliko.
0: lepo, ne?
1: Ker pač, ja, ker določeni že študirajo tudi na akademijah in v Celovcu, se pravi na jazz oddelku. Učenec trenutno en je dobil štipendijo oziroma je bil sprejet v New York celo na pač akademijo za jazz, kar je izjemno, ne, tako da...
0: Krasni sadovi, ne?
1: Ja, krasni sadovi in to, ko poslušam, rečem, joj, samo naprej, samo tako naprej in to je to, kar si pač vsak učitelj, mislim, da lahko želi.
0: In seveda je potem tudi zelo širok diapazon vse te tolkalne dimenzije od klasične glasbe, ne samo v hard rock bendih, ne?
1: Ne, seveda, tukaj pač se odprejo možnosti, jaz rečem temu, kar neskončeno.
0: Zdaj si bova privoščila še eno tvojo avtorsko skladbo, ki je povezana tudi na tvoje kraje. Si Gorenjec, zelo povezan z okolišem, s Škofjo Loko.
1: Ja, seveda, pač tam sem preživel svojih, zdaj moram pa začeti seštevati. 45 let, recimo temu, no.
0: Zdaj sem pač
1: Primorc, no, tako da, ampak vseeno se ne da zatajiti, da sem lep del svojega življenja preživel v Škofji Loki, dodal svoj pečat, seveda. Tudi na Pasionu, recimo, ne, ki je letošnji ponovna uprizoritev.

0: tudi duet akordov namenjen je praktično loški. Se je pa veliko dogajalo, no? Tako da ljudje kar vejo, kdo je jaka strana.
1: Kako ne bi vedeli, če pa tudi himna loška, ne?
0: Ja, to, no evo, to je pa zdaj spet ena taka stvar, ki je naključje, ker v bistvu, dobro bomo rekli, neuradna himna, ampak zgodilo se je res to, da že omenjeni na ECMC je vedno rekel, pa zakaj Škofja Loka nima ene himne, zakaj to nobene napiše, ne? In potem je dala to misli, da sem rekel, ok, prav, bom. Imam prijateljico, Matejo Pogačnik, ki je naredila, napisala tekst. Sva kar dosti časa to delala, ker seveda pač tak tip pesmi, pa seveda mora biti teht. Ne? Tudi ne samo melodično, tudi se pravi vsebinsko. In kar me zelo veseli je to, da se ta pesem v bistvu poje po osnovnih šolah v Škofji Loki.
1: Aha, lepo.
0: In me vedno... ker pač dobim ravlince, ko vidim te šolske zbore, ko v bistvu zapojajo to pesem, ki ima res zelo lepo, močno, a lepo sporočilo, tako da, ja, zelo, zelo dober projekt, no, bom rekel, zaključen projekt.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, neuradna škofjeloška himna, pisana Loka.

0: Pisana loka, neuradna škofjeloška himna, Jaka Strajnar je njen avtor. Jaka, hvala ti za današnji pogovor, klepet. Morda ob koncu samo še vprašanje, kakšni so še načrti, kaj so tiste neosvojljive do zdaj stvari, ki bi jih rad še osvojil, kar se tolkal tiče?
1: Najprej hvala za povabilo. Kot smo že omenili, je tale handpen so vroče žemljice in v bistvu moj plan je, da s tem handpenom malo popotujem po Sloveniji, zaigram kakšen koncert, ker kot sva že rekla, je ljudem to zelo blizu in ja, bi želel v bistvu kje nastopiti, imam že, se dogovarjamo in trenutno je to, no. Se pravi, prva stvar, da se tole malo predstavim po različnih odrih, potem pa že malo gledam naprej, kjer bi pa v bistvu k temu handpenu, ker to je le solo projekt,

0: projekt privabil še kakšne prijatelje.
1: Aha.
0: V smislu druge instrumentaliste ali pa celo kakšne večje zasedbe.
1: No, tako, to se pravi.
0: Naj tli.
1: No, karkoli bo takšnega prišlo v zvočnih posnetkih, bomo veseli. Za današnji pogovor pa najlepša hvala in želim ti čim več lepih, prijaznih ritmov v življenju.
0: Najlepša hvala.

0: večer. Ko si vzamemo čas.
1: Poslušali ste ponovitev petkove večerne oddaje, v kateri predstavljamo poti in ustvarjalnost slovenskih glasbenikov, večinoma. Petkov večer zbrane oddaje na našem spletu radio.ognisce.si, tudi kot podcast. Najlepša hvala za pozornost, za skupaj doživeto tudi v včerajšnji binkoštni nedelji in tudi v teh prvih trenutkih in pa urah binkoštnega ponedeljka. Blagoslova želimo, naj bo prijeten in dober dan. In kolikor se le da, ga preživimo skupaj ob poslušanju Radija Ognišče. Srečno!

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Če bi se navadili zjutraj reči, naj bo danes vsako moje delo opravljeno iz ljubezni do tebe, moj Bog, bi naše najmanjše delo postalo veliko. Polikarp Brolih.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med topodanskim nagovorom na Binkošnji dan kličemo Svetega Duha, naj odpre vsa vrata, ki še vedno ostajajo zaprta. Sveti Oče, po molitve in blagoslovo, naj pri prošnja Kraljice nebes izprosi verni skupnosti na Kitajskem milost enosti. Papež med homilijo na Binkošti. Duh ostalega je duh miru, duh poslanstva in duh resnice. Sveti Oče, v deželi ognju, prevzemimo odgovornost, izberemo pravičnost, služimo življenju.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim. Na Binkošnji praznik smo poklicani, da premišljujemo o daru Svetega Duha, ki je bil obilno razlit na nastajajočo cerkev. Danes pa ponovno podarjen njenim članom kot luč in moč, ki je spremlja v vseh življenjskih položajih. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Raduj se, Kraljica Nebeška, z okna apostolske palače na trgu Svetega Petra, na današnjo Binkošno nedeljo.
3: Possiamo soffermarci su un'immagine dello spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi.
1: Zadržimo se lahko pri podobi duha, ki nam jo daje današnje bogoslužje. Duh odpira vrata. Evangelij nam namreč pravi, da so bila tam, kjer so bile učenci iz strahu pred judi, vrata zaklenjena. Hkrati pa nam apostolska dela pripovedujejo, da je duh prišel kot silovit vihar, ki je odprl ta vrata, spodbudil učence, naj gredo ven in oznanjajo veselo vest ostalega Kristusa. Tudi danes se lahko vprašamo, katera vrata odpira Sveti Duh. Prva vrata so vrata samega Boga, v smislu, da nam odpira dostop do Božje skrivnosti, kakor se nam je razodel v Jezusu Kristusu. Z darom svojega duha nam Bog daje pravo vero, ki nam pomaga razumeti smisel Svetega pisma, se nam da spoznati kot bližnji in nam omogoča, da smo deležni njegovega življenja. Sveti duh nam pomaga do osebnega izkustva Boga, da ga srečamo v Jezusu in ne samo v izpolnjevanju njegove postave, da ga ponovno prepoznamo v sebi in odkrijemo znamenja njegove navzočnosti v vsakdanjem življenju. Druga vrata so vrata dvorane zadnje večerje, se pravi cerkve. Brez ognja duha bi cerkva postala jetnica strahu, plaha pred izzivi sveta, zaprta vase in zato tudi nesposobna vstopiti v dialog s časi, ki se spreminjajo. Duh odpira vrata cerkve, da bi bila sprejemajoča in gostoljubna do vseh, tudi do tistih, ki so zaprli vrata za Boga, drugim, upanju, veselju nad življenjem. Kot je opozarjal papež Frančišek, smo poklicani biti cerkev, ki blagoslavlja in opogumlja. Cerkev odprtih vrat za vse. Končno, Sveti Duh odpira vrata naših src, ko nam pomaga premagati odpor, sebičnost, nezaupanje in predsodke, te nas usposablja, da živimo kot Božji otroci in kot bratje med seboj. Kjer je Gospodov duh, se rodi bratstvo med ljudmi, skupinami in ljudstvi zemlje in vsi govorijo en sam jezik ljubezni, ki združuje in usklajuje raznolikost. Bratje in sestre, tudi danes, zlasti na ta binkošnji dan, moramo klicati Svetega Duha, naj odpre vsa vrata, ki še vedno ostajajo zaprta. Ponovno moramo odkriti Boga kot očeta, ki nas ljubi, graditi cerkev, ker se vsi počutijo doma in storiti vse za rast bratskega sveta, v katerem vlada mir med vsemi ljudstvi. Kot prvi učenci zaupajmo v priprošnjo Device Marije, prebivališča Svetega Duha in Matere Cerkve.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi Raduj se, Kraljica Nebeška in blagoslovo na Binkošno nedeljo 24. maja je Sveti Oče dejal.
3: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
3: ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
1: Danes je dan molitve za cerkev na Kitajskem, liturgični spomin blažene Device Marije, pomočnice kristijanu, ki jo z veliko pobožnostjo častimo svetišču Šešan v Šanghaju. Združimo svoje molitve z molitvami kitajskih katoličanov kot znak naše naklonjenosti do njih in njihovega občestva z vesoljno cerkvijo ter Petrovim naslednikom. Naj priprošnja Kraljice nebes izprosi verni skupnosti na Kitajskem milost enosti in vsem da moč, da v svojih vsakdanjih bojih pričajo evangelij, da so seme upanja in miru. Še posebej prosim za večni mir za žrtve nesreče, ki se je v zadnjih dneh zgodila v rudniku na severu Kitajske. Najsvetejši Mariji, pomočnici kristijanov, zaupamo tudi krščanske skupnosti svete dežele, Libanona in celotnega Bližnjega vzhoda, ki trpijo zaradi vojne. Papež Leon XIV. Je na binkoštno nedeljo daroval baziliki svetega Petra slovesno sveto mašo.
0: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi brati in sestre,
0: il tempo di Pasqua raggiunge oggi solennità di Pentecoste il suo compimento.
1: Velikonočni čas je danes. Na binkoštni praznik dosegel svojo dovršitev. Da bi evangelij poudaril enovitost tega zveličavnega dogodka, nas ponovno vodi k prvemu dnevu tedna, torej k tistemu novemu dnevu, ko se ostali Jezus prikaže učencem in jim pokaže roke in stran. Gospod razodeva svoje poveličano telo in sicer prav svoje rane, sledove križanja. Ta znamenja trpljenja, zgovornejša od vsake besede, so se preobrazila. Tisti, ki je umrl, živi na veke. Ko so učenci zagledali Gospoda, so tudi sami znova zaživeli. Prej so se v strahu zaprli v dvorano zadnje večerje. Jezus pa stopi mednje kljub zaprtim vratom in jih napolni z veseljem. Prečka našo smrt, odpira grob, nastežaj ga odpira tam, kjer za nas ni bilo več izhoda. Svojemu dejanju Kristus pridruži besede, mir vam bodi, in takoj zatem dihne v učence svetega duha. Ustali je poln življenja. Potem, ko je pokazal življenje telesa kot resnični človek, podarja življenje Boga kot sin, ljubljen od očeta, ki je zaradi nas postal brat in odrešenik. Prav v tisti dvorani, kjer je postavil novo in večno zavezo, Jezus izliva duha. Kraj večerje in izdaje se preobrazi in iz groba apostolo postane za vso cerkev materinsko naročje vstajenja. Zato so binkošti velikonočni praznik in praznik Kristusovega telesa, kar smo po milosti mi sami. Ko obhajamo to skrivnost, bi se rad ustavil ob treh vidikih. Najprej, duh ostalega je duh miru. Kristus namreč v svoji veliki noči vzpostavi mir med Bogom in človeštvom. Sveti duh pa ta mir vliva v srca in ga širi po vsem svetu. Ta mir izvira iz odpuščanja in vodi k odpuščanju. Začne se z odpuščanjem, ki ga podarja sam Jezus, ki smo ga izdali, obsodili in križali. Prav on, ostali Gospod, nas preseneča svojo ljubeznijo, ko pravi, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. S temi besedami nam Jezus zaupa Božje delo, saj more grehe odpuščati samo Bog. Ta oblast je dana kot znamenje vse splošne sprave. Gospod izliva duha miru od enega do drugega konca zgodovine, ker on, ki je vse odrešil smrti, nikogar ne izključuje. Sveti duh je namreč Gospod in daje življenje že od začetka stvarjenja, ko je vel nad vodami, sedaj pa svojo odkupitvijo spreminja zgodovino sveta. Resnično se binkošti dopolnijo kot praznik nove zaveze, to je zaveze med Bogom in vsemi narodi zemlje. Medtem ko šum z neba, veter in ognjeni jeziki v dvorani zadnje večerje prekličajo v spomin starodavna znamenja Sinaja, je sveta Božja postava zapisana v srci, otisnjena po duhu s črkami ljubezni, o Kristusovo meso in o njegovo telo, ki je cerkev. Ta postava je zakon miru, je dvojna zapoved ljubezni, na katero nas duh spominja ob vsakem utripu srca. Zato moramo iz globine srca klicati, pridi sveti duh, kajti že nam je bil podarjen. Moremo hrepeneti po njem, ker nam je bil že obljubljen. Moremo ga sprejeti, ker je on sam blagi gost duše. Drugi vidik. Duh ostalega je duh poslanstva. Kakor je Oče poslal mene, pravi Gospod, tudi jaz pošiljam vas. Tako smo vključeni v Jezusovo poslanstvo, v poslanstvo njega, ki prihaja od Boga in se z močjo duha vrača k Bogu. Duha, ki izhaja iz očeta in sina, ter je z njima češčen in slavljen kot en sam Bog. Sveti duh je živa Kristusova ljubezen, ki nas prežema, spodbuja in podpira v poslanstvo. Ko apostolom daje moč, da govori o različnih jezikih, isti duh uči človeštvo besedo zveličanja. Zdaj, ko so apostoli vase prejeli dih ostalega, prihaja to oznanilo iz njihovih ust. Ima glas Petra in tistih, ki so z njim. Prav na binkoštni dan začnejo apostoli oznanjati Jezusa, križanega in ostalega. Velika Božja dela so vsa povzeta v odrešenju, ki se začne z vero. Kajti prvo delo svetega duha v nas je vera, po kateri izpovedujemo, Jezus je Gospod. Ta vera živi in se izraža v vsakem dobrem dejanju, v vsakem dejanju usmiljenja in kreposti. Božje delo smo torej mi, ki prihajamo danes sem z vseh koncev sveta, povabljeni k Gospodovi mizi, zbrani v poslušanju njegove besede in poslani, da jo povsod izpričujemo. Preljubi, resnično smo deležni Evangelija. Vsa cerkev je njegova nosilka, ne le njegova varuhinja. Z močjo duha postaje naše oznanilo polno veselja in upanja, kajti prav mi smo novo sveta, luč in sol zemlje. Ne zaradi svojih zaslug ali kakšnega privilegija, temveč zaradi Gospodove besede, ki posvečuje grešnika, ozdravlja gobavca in iz tistega, ki ga je zatajil, naredi apostola. Po eni strani, to jasno vidimo, obstajajo spremembe, ki sveta ne prenavljajo, ampak ga postarajo v zmotah in nasilju. Po drugi strani pa Sveti Duh razsvetljuje misli in v srcih prebuja nove moči življenja. Tako preobraža zgodovino, ko jo odpira zveličanju, torej daru, ki ga edini Gospod delil z vsemi. Poslanstvo cerkve izpričuje to deležnost, saj zmedo sveta spreminja v občestvo z Bogom in med nami samimi. To poslanstvo se začne z oznanjevanjem resnice o Bogu in človeku, kajti duh ostalega je duh resnice. To nam je obljubil sam Gospod, ko je prosil za enost svoje cerkve, enost utemeljeno v Božji ljubezni, ki je izvir naše dejavne ljubezni. Duh, ki je govoril po prerokih, vedno spodbuja enost v resnici, saj v nas prebuja razumevanje, soglasje in skladno življenje. Kakor uči sveti Avguštin, je sveti duh hotel, da bi bilo to znamenje njegove navzočnosti. Dar jezikov, ki se med seboj razumejo v eni veri. Paraklit nas zato varuje pred vsem, kar ovira to enost, pred razdiralnostjo, hinavščino in motnimi tokovi, ki zatemnjujejo luč Evangelija. Resnica, ki nam jo podarja Bog, tako ostaja osvobajajoča beseda za vsa ljudstva, oznanilo, ki od znotraj preobraža vsako kulturo. Duh ostalega namreč ni izlit enkrat za vselej, temveč se izliva neprenehoma. Kakor je Evharistija živa navzočnost Kristusa, ki nas vedno hrani, tako Sveti Duh v nas vtisne svoje znamenje pri krstu, ko nas naredi za kristjane, pri birmi, ko nas naredi za pričevalce, pri svetem redu, ko postavlja služabnike in pastirje Božjega ljudstva. V vsakem zakramentu je On dator munerum, darovalec darov, izvir svetosti, ki množi darove in karizme v molitvi, v delih usmiljanja in o premišljevanju Božje besede. Kakor uči apostol, vsakomor se daje razkritje duha v korist vseh. Prav zato smo cerkev eno samo telo, ki živi od Boga in služi svetu. Po zaslugi duha moramo vsem prinašati resnični mir in resnico, ki rešuje, torej samega Kristusa Gospoda. Dragi prijatelji, danes gorečim srcem molimo, naj nas duh ostalega reši zla vojne, v kateri ne more zmagati nobena velesila, temveč le vsemogočnost ljubezni. Molimo, naj človeštvo osvobodi revščine, ki je ne more odkupiti neizmerno bogatstvo, temveč le neizčrpen dar. Prosimo ga, naj ozdravi rane greha v odrešenju, ki je bilo v Jezusovem imenu oznanjeno vsem narodom. To je milost, ki je apostolom dala pogum. Naj jo po priprošnji Marije, Matere Cerkve, podari tudi nam, danes in vselej.
2: V soboto 23. maja dopoldne je papež obiskal južno italijansko mesto Acerra. Najprej se je v katedrali srečal z družinami oseb, ki so umrle zaradi onesnaženosti okolja, zatem pa je na mestnem trgu Kalipari potekalo še srečanje z župani in verniki različnih občin, ki se nahajajo na območju tako imenovane dežele ognjev.
4: L'impegno educativo è alla nostra portata ed è prioritario.
2: Vzgojno delo je v našem dosegu in je naša prednostna naloga. Vzgoja mladih, seveda, a tudi odraslih, otrok, a prav tako ostarelih, državljanov in njihovih voditeljev, delavcev in delodajalcev, vernikov in pastirjev, vsi se moramo še kaj naučiti. Vsak ima kaj dati, a najprej se mora naučiti prejemati, ni lahko priznati, pa vendar je to začetek prihodnosti, je kot vrata, ki se odprejo v tisto, o čemer do zdaj nismo dovolj razmišljali, ne verjeli, ne ljubili. Učiti se naprej, to nas dela skupnost, Za kristjane to pomeni hoditi z Jezusom, vedno bolj in vedno bolje postajati njegovi učenci.
4: Sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino.
2: Resnična sprememba ekonomske, civilne in celo verske miselnosti bo zgradila dobro, ki bo zdravilo to deželo in ves planet. Med posamezniki, institucijami, javnimi in zasebnimi organizacijami je treba okrepiti in razširiti sporazum, ki že prinaša prve sadove na vzgojni in družbeni ravni in ki ne bo le preprečeval in razbijal kriminalnih združb, ampak bo pozitivno povezal in pomnožil najboljše sile in velike ideje, ki jih že imate v svojih srcih. Sveti oče se je na tem mestu zahvalil tistim pionirjem, ki so svojim pogumnim prizadevanjem prvi obsodili zlo te dežele in pozornost usmerili na prikrito in zanikano resničnost njenega zastrupljanja, pri čemer je mislil zlasti na člane okoljskih združenj. Zdaj vsi vemo, da moramo paziti na zdravje stvarstva, tako kot pazimo na vrata svojega doma. Zavračati skušnjave moči in bogatenja povezane z dejanji, ki onesnažujejo zemljo, vodo, zrak in skupno bivanje. Korak za korakom, a hitro, bomo ustvarili manj individualistično ekonomijo, manj potrošniški sistem.
4: Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita.
2: Koliko smeti, koliko odpadkov. Koliko strupov je prišlo iz modela rasti, ki nas je kot začaral, ter nas pustil bolj bolne in bolj revne. Naučimo se torej biti bogati na drugačen način, bolj pozorni na odnose, bolj usmerjeni v spoštovanje skupnega dobrega, bolj navezani na zemljo, bolj hvaležni pri sprejemanju in vključevanju tistih, ki pridejo živeti k nam. S tem spreobrnjenjem se bo lahko ustvarilo dobre prakse skupnosti, in sicer preko oseb in podjetij, ki gojijo občutek za mejo in ne za njihovo neodgovorno kršenje, ki imajo čut za obnovo in ne za logiko vdiranja, ki so lačni in žejni pravičnosti namesto lastništva. Predvsem pa biti blizu človeškemu srcu in torej bliže Bogu, ki ga je ustvaril, pomeni želeti si skupnost, ki je bolj vključujoča in bolj združena, manj prizadeta z marginalizacijo in polarizacijo. A pot, ki jo moramo prehoditi, je ozka, kajti začne se pri nas, tu kjer smo. Uspešno popraviti smer, vsak dan popravljati napake in predsotke, na katere smo se udobno navadili, videti čez svojo ograjo, vse to pomeni resnično se srečati. Včasih je to strma in slabo označena pot. Sveti oče je pri tem navedel konkreten primer.
4: Il nome Terra dei Fuochi rinvia ai roghi accesi ai margini delle città.
2: Ime dežela ognjev spominja na goreče grmade, ki jih na obrobjih mest prižigajo včasih zavrnjene in na obrobje potisnjene manjšine bratov in sester, ki jih le redki poznajo in spoštujejo. Izključevanje vedno povzroča negotovost. Strma pot pomeni zoperstaviti se marginalizaciji, ne marginaliziranim. Pomeni zlomiti celotno verigo, ne le zadnjega člena. In to vi dobro veste. Ob koncu govora je še dejal, da nas v jubilejnem letu svetega Frančiška, zavetnika Italije, prav asiški obožec spominja, da mir temelji na skrbi za drugega, na bratstvu.
4: Siamo stati posti in una casa comune.
2: Postavljeni smo bili v skupen dom, da bi se naučili skupaj živeti. Problemi tega doma so naši problemi. Njegova lepota je naša lepota. Imamo torej nalogo, da smo budni kot nočni stražarji. Lahko smo med tistimi, ki opazujemo novo zoro.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Radijski dan začenjamo skupno molitvijo veselega dela rožnega venca. Molitev bo vodila Urša Sešek.

0: imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na resnici Boga Očeta vsemogočnega, od bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In obeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi
1: za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrijeme.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrijeme.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
5: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
6: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas steklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
7: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In obeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrijeme.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrijeme.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
10: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrijeme.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrijeme.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
12: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
13: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrijeme.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
14: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrijeme.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
15: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrijeme.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrijeme.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
17: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrijeme.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
18: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
7: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
19: i ne uveri nas kušnjavo, tebe češi nas hudega. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
19: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
20: O Jezus,
19: odpusti nam naše grehe, okvari nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
20: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
19: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
19: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je mesa Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
20: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
20: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
20: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
20: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
20: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime,

0: Ježenje sa Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj
1: in večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro. Jutranji program Radio Ognjišče, ura je 35 minut. Čas za poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja je v tem tednu pričakovati nove korake do oblikovanja njegove ministerske ekipe. Med prvimi bo vložitev liste ministerskih kandidatov. Pogovore o razrezu naj bi začeli danes. Že jutri pa državni zbor čaka še ena izredna seja, na kateri bodo poslanci obravnavali predloga zakonov o parlamentarni preiskavi ter o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Vodja poslancev NSI-ja Janez Cigler Kralj.
1: Če bo zakon sprejet, upajmo, da bo lahko se opravila DNK analiza posmrtnih ostankov, da se lahko potem na željo svojcev omogoči njim najprej, da žalujejo in da najdejo ti pokojni svoj večni mir. Lejte, to je ne nazadnje nam vsem poznano že iz Antigone in sploh si ne predstavljam, kdo bi želel biti krejon, ki bi to preprečeval tem žrtvam.
0: Digitalna zasvojenost mladim močno uničuje pozornost in šolski uspeh, so opozorili zbrani na nedavnem posvetu v organizaciji društva Projekt Človek. Strokovnjaki so kot glavno rešitev poudarili zgodnjo preventivo ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja. Predsednica društva Suzana Puntar.
2: Na začetku tega zavedanja ni. Vendar pri tistih, ki potem v bistvu ostanejo, se pravi, ki so vključeni in malo dlje časa program, pa počas prihaja do tega zavedanja, ne? Da tak način, ki ga peljejo, na dolgi rok ne bo šel. Ne? Mislim, da je cilj našega programa, da oni ugotovijo, da pravzaprav imajo problem in da ga potem res začnejo reševati. In kjer to dosežemo, se mi zdi, pa smo tudi uspešni.
0: Posamezne gorenjske občine so pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles. V zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska bajk. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič, ki so glede na stroške beležile premalo uporabnikov, odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje. Na binkoštni ponedeljek bo išla enciklika papeža Leona XIV. O umetni inteligenci z naslovom Magnifica Humanitas. Govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence, papež pa je že večkrat posvaril pred nevarnostmi sprejemanja odločitev na podlagi umetne inteligence. V napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina BLA, pakistanski premier Shehbaz Sharif pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Še športna novica s pogledom naprej, slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20:20 minut, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih, Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. In zdaj tisto, kar bomo ponavljali danes čez dan, prvič v današnjem jutru pa vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32. Jutri bo pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, čez dan pa od 28 do 33 stopinj Celzija. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek ne to kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu pa bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Poglejmo, kakšno jutro imamo, kar se vremena tiče. Začnimo v Ljubljani, pretežno jasno je, namerili so 16 stopinj ob 5, Maribor 18, Koper 19, v Novem mestu jasno 13 stopinj. Celje in Litija 14, Murska Sobota, Ravne na Koroškem, pa tudi Lendava 16 stopinj Celzija, Postojna in Logatec 12, Litija 14, Babno Polje 6 stopinj, Kredarica pa ob 5, oblačno, tam tudi manjša ploha, piha severozahodnik v sunkih do 36 km/h in 6 stopinj Celzija. Poglejmo še, kakšen je pogled na ceste. Na Vipavski hitri cesti je med priključkom Selo in počivališčem Šempas v smeri proti Italiji zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. V Ljubljani na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. To so bila prva jutranja poročila, pripeljale so nas do 5:35. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 6:30.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, vračam se domov in res, spet smo tu, med vami, doma. Tole je prednost domačega terena, pravijo športniki. Tole je tisto, kjer se pa res dobro počuti program Radia Ognjišče. Jutro, nov začetek, nov delovni teden, pa poslušalci, ki so verjetno še polni lepih vtisov in polnega srca, odmeva včerajšnje nedelje, včerajšnjega praznika, Binkošti, pa Marije pomagaj, ki tako uradno praznuje tudi danes. Skratka, kar ne neha se in naj res veselje traje tudi v vaših srcih, dragi poslušalci, jutranjega programa Radia Ognjišče. Hvala že na začetku, ker ste v naši družbi. Slišali ste že prva poročila, jaz upam, da bo v drugih, tretjih, potem v naslednjih slišati kakšne lepe novice. Vedno se trudimo, da bi jih našli in, a veste, včasih, joj, gledamo tja naokrog in jih kar težko izbrskamo. Se ne moremo reči, da jih ni, seveda so, ampak tiste druge so, se kaže kar precej glasnejše. Naj bo danes drugače in res vse teče tako, kot si želite, meni se zdi lepa misel. Naj bo Bog prijazen z vašimi načrti. V tem ponedeljku vam želimo Andrej Šinko, Mark Gazvoda in Jure Sešek, tudi v imenu vseh poslušalk, poslušalcev, vaših soposlušalcev in predvsem naših radijskih sodelavcev. Bodimo ena prijazna družina tudi na začetku novega delovnega tedna. 25. maj je! 25. maj! Dobro jutra!

Tole bi rep spomin na enega minulih radijskih ponedeljkov, ansambl Jureta Zajca, ki nam je igral tudi v živo v našem velikem studiu in prenašali smo koncert zasedbe, ki se je res izkazala. V živo je bilo krasno slišati ansambl Jureta Zajca, naj pa povem, da sem Jureta z družinico opazil tudi na festivalu Ritem srca, ja, tako da so obdržali tisto vez, ki smo jo stkali, radici in ansambl Jureta Zajca. Smo prav veseli, da je tako. 5:48 minut je ura, od Valčka pa zdajle k Aleksandru Mešku. Aleksander nam bo zapel tudi lepo resnico, da je lepo biti tam, kjer smo, da smo tu doma in da imemo radi, kar nas obkroža. Res vam želimo, da bi bil tudi ta ponedeljek tak, da bi se rekli, joj, v kakšnem raju, poglejte, smo doma. In ta raj bodo danes ponekod prav zelo počasi opazovali tudi tisti, ki se bodo vračali z binkoštnih kratkih počitnic, ko je bil podaljšan konec tedna, pa ki imajo danes še tudi dela prost dan, binkoštni ponedeljek, ampak se bo treba počasi vrniti v svoje kraje. Malo tja na severni konec bodo šli, ne, ali pa proti zahodu, skratka lahko, da se bo danes kaj zatikalo na cestah. Hudih težav pa zaenkrat še ni, naj res vse v tem ponedeljku teče, tako kot je prav. Zdaj pa res, poglejmo ta raj okoli sebe, kaj nam je dano in radi imemo tole našo deželico, je slišati prijazno, tole našo Slovenijo. Tu sem doma in Aleksander Mežek, 11:06.

0: V teh dneh se je res rojevala pesem, pogosto je bila posvečena prav Mariji, Mariji pomagaj, pa tudi Svetemu Duhu. In včeraj je na Brezjah pri prazničnem bogoslužju škof Bizjak združil oboje. Marija je živela iz darov Svetega Duha, darovi Svetega Duha pa morajo tudi pri nas biti namenjeni rasti in utrjevanju duhovnih vrednot. In pri slednjem, pri utrjevanju duhovnih vrednot, pomagajo tudi zgledi. Lep svetniški je zdaj le pred nami.
1: Svetnik za vsak dan.
0: Petindvajseti maj, Gregor VII, papež iz 11. stoletja. Ta mož se je rodil okoli leta 1032 v skromnih razmerah v mestecu Soana v Toskani. Verjetno je bil judovskega rodu, toda starši so bili že odločni kristjani in so mu pri krstu dali ime Hildebrand. Izredno nadarjenega dečka so rimski sorodniki šolali in mu odprli pot v cerkveno službo. Predtem je šel Hildebrand za nekaj časa k benediktincem, da se je utrdil v askezi. Papež Gregor VI, daljni sorodnik, ga je poklical v svojo službo. Ko je nemški cesar Henrik III. Leta 1046 odstavil vse tri tedanje papeže, med njimi tudi Gregorja VI, ter tako naredil konec nesrečnemu mračnemu stoletju, je Hildebrand spremljal Gregorja VI v izgnanstvo v Keln. Ko je ta umrl, je Hildebrand šel nazaj k menihom, pa ga je od tam poklical poznejši papež sveti Leon IX. Hildebrand je bil med najsposobnejšimi in najbolj zvestimi sodelavci kar petih papežev. Po njegovi zaslugi je papež Nikolaj III. Leta 1059 izdal zakon o papeških volitvah, ki določa, da imajo volilno pravico samo kardinali. Svetne sile se v volitve ne smejo vmešavati. Ljudstvo pa lahko le s pritrjevanjem potrdi odločitev kardinalov. Po smrti papeža Aleksandra II. Se je že med pogrebnimi slovesnostmi med ljudstvom sprožila zahteva, da novi papež ne sme biti nihče drug kot Hildebrand. Kardinali so takoj pristali na ljudski predlog in Hildebrand je moral izvolitev sprejeti, čeprav je to storil le nerad. V spomin na nesrečnega sorodnika Gregorja VI. Si je kot papež vzel ime Gregor VII. Živo se je zanimal za splošne zadeve krščanskega sveta, največ moči pa je porabil za boj z nemškim cesarjem Henrikom IV. Ostro je prepovedal, da bi kak laik umeščal škofe. Vedel je, da je s tem prizadet stoletni upravni red v Nemčiji, kjer so bili škofje najmočnejša opora vladarju in bili tudi državni knezi. Papež se je hotel s cesarjem dogovoriti glede novih odnosov, cesar pa je še kar naprej umeščal škofe in celo zahteval, naj papež, ki ga je imenoval lažnivi menih, odstopi. Papež ga je izobčil. Škofje so mu odrekli pokorščino. Henrik IV. Je šel kot spokornik v Italijo in nagrado Canossa po zimi leta 1077 dobil odvezo, vendar je potem brž začel delati po starem. Papež ga je znova izobčil. Toda tokrat ni bilo tako učinkovito. Cesar je šel z vojsko nad Rim in bi mesto osvojil, če ga ne bi pregnali Normani, ki so prišli papežu na pomoč. Normanska vojska pa je plenila po mestu in zaradi tega se je papež Rimljanom zameril. Pred njihovo nevoljo se je z Normani umaknil v Salerno, kjer je v izgnanstvu umrl 25. maja leta 1085. Za svetnika ga je razglasil papež Pavel V. leta 1606.

Končani bodo boji, pri tebi bom doma. Mi pa smo na začetku nove, drobne bitke. Z novim ponedeljkom, novim dnem, no naj ne bo bitka, naj bo dar ta nov dan. In do 6. ure nas je zdaj pripeljal Slovenski komorni zbor pod vodstvom doktorja Mirka Cudermana ob orgelski spremljavi Primoža Malavašiča. Mi pa poglejmo, kakšna bo spremljava današnjega radijskega programa. Spremljava vašim uram, upamo vašim potem. Omenimo najprej 8. uro. Natanko čez 2 uri bomo rekli: dobro jutro, Matjaž, beseda je tvoja, in Matjaž bo besedo predal tudi sestri Nikolini. Na Brezjah bosta svetovala, odgovarjala na vaše vprašanja, tiste, ki jih boste zastavili v živo ali pa prek spletnega naslova kuhajmo@ognisce.si. Še čas, prihajajo recepti na sveti, odgovori na vaša kuharska vprašanja v svetovalnici ob 8. Ob 9:20 minut bo čas za misel profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja in Marina Buniča, ki se bo pogovarjal z njim. Spraševal ga bo o daji Beseda je zakon, tokrat denimo, veste, dve vprašanje je Marjan zapisal naprej, tako da bomo vedeli, o čem bosta govorila. Je kruh bananin ali bananov? Je sok breskin ali breskov? Ob 9:20 minut. Kulturni utrinki pridejo s pogledi na razstavne odre, na take in drugačne odre, pa v različne dvorane. Ob 10:15, ja, kulturni utrinki. Komercialna vdaja nas bo 11:20 povabila tja, kamor vabi Ariturs. Potem pa v popoldanskem programu naj izpostavim Spoznane več, predsodek manj. V oddaji s takim naslovom bo naš gost pater Branko Cestnik. Med drugim bomo govorili o praznovanjih prvih obhajil in birem, ko kristijani kar pozabimo na siceršnje tegobe in izzive našega časa. Prav tako se bomo dotaknili tudi prve okrožnice papeža Leona 14. Magnificat Humanitas. Čudovito človeštvo, ki govori o socialnih izzivih in o izzivih umetne inteligence. No, prisluhnite ob 17. na Radio Ognišče ali poglejte ob 19. na Planet TV 2. Ob 20. bo čas za oddajo Prijatelji Radija Ognišče. Nekaj zanimivega prihaja na začetku in potem se bo še bolj zanimivo nadaljevalo z vašimi glasbenimi željami, ko boste izbirali karkoli že iz zakladnice domače glasbe. Z vami bo Jure Pavšek, ampak predtem pa bomo ob 20. kremljali z Oskarjem Savarinom, ki ga zdaj morda poznate tudi prek oddaje Naš gost, pa prek različnih poti, ki smo jih pripravili skupaj že doslej z agencijo Oskar, in imamo spet nekaj novega, zelo zanimivega v načrtu in te načrte bomo predstavili ob 20. Oddaji Prijatelji Radija Ognišče bo namreč predstavitev romarskega potovanja v Indijo. Pripravljamo ga z agencijo Oskar od 8. do 19. novembra. Vabljeni, že tole bo zanimivo, pogovarjati se o Indiji, kaj lahko tam človek doživi, kakšne so krščanske poti po Indiji, kje bomo in kdo je vabljen za, se veste tudi, koliko denarja. Skratka, Prijatelji Radija Ognišče, drevi ob 20. In tja do 8. zvečer je še kar nekaj uric in verjamem tudi vaših osebnih načrtov. Dobro naj gre, zdaj je 6:04 minute. Z vami jutranji program Radija Ognišče in resno vse konce. Prav lepo zdrav iz našega studija v Šentvidu v Ljubljani. Dobro jutro.

Iz ljubezni ustvarjaš človeka, daješ življenje, resnica, ki je lahko ujeta takole v pesem, kot smo zdaj slišali, kot prej leži v spoznavanje svetniških poti, ko smo se v rubriki Svetnik dneva ustavili pri današnjem godovnjaku, pa tudi zvečer ob 19. bomo imeli take misli v našem programu in jih bo moč slišati, pravzaprav bo ob takih mislih lahko moč tudi sodelovati. Prenos svete maše, tudi danes bomo povezani s slovenskim Marijinim narodnim svetiščem, Marijo pomagaj na Brezjah, ob 19. vabljeni. Zdaj lepa poglejmo k vremenu, se slišite ptičje petje, ja, brez kakega grmenja, naznanja, sončen dan. Danes in jutri bo po večini sončno, s poletnimi temperaturami. Dokaz, za jutri napovedujejo najvišje dnevne temperature od 28 do 33. Še dobro, da bo danes hladneje. Do 32, od 27 do 32 pa danes. No, še kar daleč se zdi teh skoraj 30, no pa tudi nekaj čez 16. Je trenutno v Ljubljani, pretežno jasno je. 18 v Mariboru, 13 stopinj so ob 5. namerili v Novem mestu, jasno nebo na Dolenjsko, Celje 14, Murska Sobota jasno 16 stopinj in Nova Gorica že ob 5. 21 stopinj Celzija. Pogled na ceste pa opozarja na ljubljanski konec. V Ljubljani na Karlovški je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Jutranja prometna konica bo povečala gostoto proti Ljubljani in proti ostalim velikim mestom, pri nas zato srečno in potrpežljivo na vseh vaših poteh. Ostajamo pri lepih temah. Tole bo Mana. Ja, zdaj je nova Mana izda razgoščenko prav na dan ritma srca, ampak tole bo pa tista dobra stara, že z nekaj zgodovine. Da sem tvoj.

Mana in da sem tvoj, če ste ob tem le zdaj le kar malo zaplesali, so vas zasrbele pete, pa ste si morda rekli, čakaj pa ne ob takih sporočilih, seveda lahko, Bog ima rad veselega človeka, si mislim sam. Ampak če ste malo zaplesali in je šlo malo proti miganju, gibanju, bo še lepše, potem je bil to kar dober začetek ponedeljka. Po vsej Sloveniji bo namreč od danes do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim bi radi opozorili na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. No in na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo pač ustvarjeno za to, za gibanje in je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi življenje. Lepo je zdaj o tem modrovati, ne modrovati in potem z očmi zavijati, ko žena reče, a greva danes na Šmarno goro. Ampak tvoj, takole zjutraj zdaj, ne vem, verjetno še ne sliši, pa sem lahko pameten in bomo še pametni v tem tednu gibanja, brez skrbi bomo še kakšno rekli o tem, kako to koristi, ampak sej vsi vemo, da govorimo resnico in vam želimo, da bi danes kakšno uro izkoristili tudi za to, za rekreacijo, za zdravje. In vem, da nas zdaj le tisti, ki nas poslušate, da nimo v hlevu ali pa na poti iz hleva v dom, morda že pri zgodnjem jutranjem zajtrku po vašem delu, uri, dveh, si mislite, ja, ti kar govori o telovadbi pa o fitnesu, mi smo svoje že naredili. Zagotovo še ne, ker je šele 6:16 minut, ampak hvala, ker ste pridni mnogi, tudi za nas, da gremo lahko v trgovino in mislimo, da je že to gibanje. Dobro jutro, koliko tem v eni sami misli, istočnica je bila pa teden gibanja. Lahko pa bi rekli zdaj le kakšno speto večerne vdaji prijatelji Radio Ognišče, ko bomo predstavili našo pot, naše romanje v Indijo. Na jesen gremo in tam se bomo srečali tudi z njo.

Ja, mama Tereza, mati Terezija. Oto Pestner je bil tole 26 minut bura. Jutranji program Radio Ognišče. Poslušate. Ja, o vremenu smo že govorili, o vremenu bomo govorili tudi čez nekaj minut, ampak tole pa res, ne, ko ste včeraj, če ste pogledali na kak termometer zunaj, pogledali, kako je s temperaturami v senci, tam, kjer ponavadi poleti ali pa po zimi pogledate, če je kak ekstrem. Včeraj je tole menda, kar je bil ekstrem v mnogih deželah Evrope, se je slišalo, da so podrli tudi temperaturne rekorde za to območje, to obdobje leta za 24. maj, ki je bil včeraj. Najbolj se je včeraj 30 stopinjam približala Ljubljana, termometer je pokazal 29,7 stopinj Celzija, ampak najtopleje je bilo pa v Biljah pri Novi Gorici. Tam pa ob 20. 30,7 stopinj Celzija. Ja, 30,7. Otroci so si verjetno mislili, čakaj, se smo ravno končali prvomajske počitnice, a zdaj pa že poletje in spet počitnice. Še ciljna strmina. Tega maja je res da malo ostalo, ampak juni potem tudi hitro mine in vse teče. Še materinski dan se nam zdi kar blizu, a ne? Pa je marec, ej, že kar lepo oddaljen. A, zakaj pa zdaj misel nanj? Ker ima tale lepa Avsenikova melodija, tak naslov. Materinski dan, 6:21 minut je ura, dobro jutro vsem, ki ste z nami, v nadaljevanju po tej skladbi pa bomo prav to

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Dobro jutro, še enkrat vsem, 6:23 minuti ura, posebej pa dežurnemu prognostiku, z nami je Brane Gregorčič. Lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
1: Gospod Gregorčič, povejte, kako koliko ste zaupali vremensko napoved, a ste zdaj v kratkih hlačah?
2: V službi nikoli.
1: Nikoli? Ja, seveda, tam mora biti tako po pravilih. Če bi bili doma, bi jih pa poiskali, ne?
2: Seveda.
1: Ja, bo danes tako, da bo res šlo tja do 30 celo in čez.
2: Ja, drži. Včeraj je šlo malo čez 30 samo na Goriškem, danes pa pričakujemo podobne temperature tudi ponekod v osrednji Sloveniji. Ne le danes, tudi jutri, ko bo verjetno še kakšno stopinjo bolj vroče kot danes, torej danes je nekje tisti interval popodanskih temperatur od 27 do 32, jutri pa celo od 28 do 33 stopinj. Te zgornje vrednosti bodo veljale predvsem za Vipavsko dolino in Goriško, no nekoliko nižje, ampak še vedno marsikje s trojko, spredaj pa tudi za notranjost Slovenije, morda bodo izjeme res bolj ti alpski predeli, kjer pa bo kakšno stopinjo dve pod 30. Lahko bi rekli, da bo zadnji teden meteorološke pomladi res kar poleten, ne, se pravi, poletne temperature, nekaj ploh in neviht predvsem v sredo, sicer pa kar večinoma sončen teden je pred nami. Tiste sredine nevihte bodo za odtenek osvežile ozračje vsaj v notranjosti Slovenije, tako da potem v četrtek bo vročine malo manj, ampak se bo potem proti koncu tedna spet počasi vračala, verjetno pa ne bo dosegla tako visokih vrednosti temperatur, kot jih bo recimo prinesel torek.
1: Sem pa bral, gospod Gregorčič, da ste za sredo izdali rumeno opozorilo. Ali drži, ali ne?
2: Ja, seveda, kadar so pričakovane, kadar je pričakovana možnost neviht, takrat
1: je rumeno.
2: Je rumeno, ni več zeleno. Ne? Zeleno je recimo danes in jutri, čeprav bodo temperature že blizu rumenih odtenkov, ampak ne bodo pa. Vendar le so še jutra razmeroma sveža, no? Tako da ne bomo ravno govorili o neki hudi vročini. Ne? Bodo pa res temperature blizu 30.
1: Ja, seveda se bo o tem govorilo, poslušali bomo tudi pri različnih novicah, kako je v Evropi, kako je z rekordi. Jaz pa vedno razmišljam še en tak odmik od temperatur, gospod Gregorčič, pokličemo vas, predno vas pozdravimo v program, kako minuto prej, pa poslušate ali ne, pač počakate, da voščimo dobro jutro. In me zanima, koliko takega dela imate v enem jutru?

0: kolikimi radijskimi postajami ste v navezi iz dneva v dan?
1: Ja, so kar. Zdaj le v tej uri najprej jutranji program Radija Slovenije, potem Radio Ognišče, pa Val 202, pa potem še Radio Univox Kočevje, pa Radio Koper, pa ob kakšnih dneh tudi Radio Maribor, pa Radio SI. Tako da smo kar v navezi z različnimi radiji, najbolj zvesti klicatelji so pa v tej prvi uri, se pravi, jutranji program Radija Slovenije, Val 202 in tudi seveda Radio Ognišče.
0: In po vseh teh odgovorih in ponavljanju, ko pridete domov, pa vas vaši vprašajo, kakšno bo kaj vreme, a se vam zgodi, da ne veste čisto natančno?
1: Recimo, da se to skoraj ne dogaja. No?
0: Se ne dogaja, ne? Hvala lepa za pogovor o vremenu in ostalem. Lepo se imejte, lepo zdrav tudi sodelavcem.
1: Enako, tudi
0: srečno. Mi pa imamo zdaj, ker se vremena tiče, še eno drobno prošnjo. Mislim, da bo uresničena. Trio kvartet in Sijaj mi sončece. Dobro jutro, 3 minute do pol sedmih.

0: Dobro jutro, 36 minut je ura pol sedmih, Radio Ognjišče, poročila, pripravil jih je Andrej Šinko. Danes je binkoštni ponedeljek, zaradi prostega dneva v nekaterih okoliških državah pa je čez dan pričakovati zastoje in kolone na naših cestah. Papež Leon je med včerajšnjo praznično mašo razmišljal o delovanju Svetega Duha. Ob tem pa poudaril, da ko razsvetljuje razum in vliva novo življenjsko moč v naša srca, preobraža zgodovino in jo odpira odrešenju.
1: La prima opera dello Spirito Santo in noi è la fede con la quale professiamo.
2: Prvo delo Svetega Duha v nas je namreč vera, po kateri spovedujemo, Jezus je Gospod. Ta vera živi v dobrih delih, v dejanjih usmiljenja in kreposti. Božje delo smo torej mi sami, zbrani z vseh koncev sveta, povabljeni Gospodovi mizi, zbrani ob njegovi besedi in poslani, da jo pričujemo povsod. Naše oznanilo postaja polno veselja in upanja, kajti mi smo luč in so zemlje. Ne zaradi zaslug ali privilegijev, ampak zaradi Gospodove besede, ki posvečuje grešnika, ozdravlja bolnega in iz tistega, ki ga je zatajal dela apostola. Po eni strani vidimo spremembe, ki sveta ne pomlajujejo, ampak ga starajo v napakah in nasilju. Po drugi strani pa Sveti Duh razsvetljuje razum in v srcih zbuja nove moči življenja. Tako preobraža zgodovino in jo odpira odrešenju, daru, ki ga edini Gospod deli z vsemi.
0: Novi predsednik vlade Janez Janša bo z bodočimi koalicijskimi partnerji začel pogovore o razdelitvi resorjev in delovanju nove vlade. Ta bo imela 14 ministrstev, s koalicijsko pogodbo pa je že začrtala tudi glavne izzive. V gospodarstvu so z ukrepi zadovoljni, saj ocenjujejo, da gredo v pravo smer. Več v prispevku.
3: Kot posebej pomembna ukrepa v SBC izpostavljajo uvedbo razvojne kapice in razbremenitev samostojnih podjetnikov. Po njihovem mnenju bo zgornja meja prispevkov zmanjšala stroške dela za visoko kvalificirane kadre, ter podjetjem omogočila lažje zadrževanje in privabljanje strokovnjakov. Ob tem ocenjujejo, da bi takšni ukrepi lahko zmanjšali tudi odhode mladih v tujino. V klubu slovenskih podjetnikov, ki ga ponovem vodi Marko Bitenc, poudarjajo, da Slovenija za dohitevanje najbolj razvitih evropskih držav potrebuje bolj svobodno in razvojno usmerjeno gospodarstvo, ki ne bo obremenjeno s pretirano birokracijo in visokimi davki. Po njihovem mnenju morajo ljudje, ki delajo in ustvarjajo, obdržati več zasluženega denarja, država pa mora zagotoviti kakovostne in dostopne storitve. Podpirajo tudi nižjo obdavčitev najemnin, odpravo prispevka za dolgotrajno oskrbo za nekatere družbene skupine ter odpravo prepovedi dela zdravstvenih delavcev pri zasebnikih.
0: Slovenija naj bi v prihodnih letih vzpostavila centralno bazo podatkov o potresni odpornosti stavb ter sistematično pregledovanje stavbnega fonda, predvideva nastajajoči akcijski program za izvajanje resolucije Prehitimo potres. Vodja oddelka za protipotresno gradnjo na Zavodu za gradbeništvo Marjana Lutman je v odpornosti stavb povedala.
4: Zahteve veljavnega evrokoda so bistveno večje, kot so bile zahteve vseh prejšnjih nacionalnih predpisov z tega področja. Zato ugotavljamo, da je velika večina stavb v Sloveniji premalo odpornih. Najšibkejše dosegajo tam 8, 10, 12% tiste odpornosti, ki jo zahteva evrokod 8. Zelo pogosto se ta odstotek giblje med 20 in 30%, skratka, to so stavbe, ki so potresno najbolj ogrožene, ja, do ene tretjine tiste vrednosti, ki jo zahteva Eurocode. In ravno te stavbe bi se morale najprej utrditi in te ne bi bile v akcijskem načrtu zajete v prvem obdobju.
0: Na travniku na območju Lipc je pretekli konec tedna zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je prišlo do škode na letalu, ki ne bi znašala približno 15 tisoč evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan in ga bodo ugotavljali v nadaljni preiskavi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila napredek pri doseganju sporazuma med ZDA in Iranom, ob tem pa zapisala, da potrebujemo sporazum, ki bo resnično ublažil konflikt in znova odprl hormuško ožino ter zagotovil popolnoma svobodno plovbo. Še športna novica iz Aten, košarkarji Olimpijakosa so četrtič postali evropski klubski prvaki. V finalu sklepnega turnirja Eurolige v Atenah so premagali Real Madrid z 92-85 in tako zasluženo prišli do naslova, saj so bili najboljši že v rednem delu Eurolige, vlogo favorita pa potrdili tudi na Final Fouru, kjer so v polfinalu premagali aktualnega prvaka Fenerbahče, sinoči pa torej še najtrofejnejši evropski klub iz Madrida. Kratka vremenska napoved pravi, da bo danes in jutri po večini sončno s poletnimi temperaturami, v sredo precej jasno, na to v notranjosti tudi krajevne plohe in nevihte, v četrtek pa kaže na sončno vreme. Danes do 32, jutri do 33 stopinj Celzija. Jutranje temperature pa so ob 6 v Ljubljani pretežno oblačno 16 stopinj, v Mariboru, Kopru so namerili 19 stopinj Celzija. 6 je na Kredarici, 7 v Babnem polju, 13 stopinj Celzija pa v Novem mestu in Metlici. Celje, Bohinjska Češnica in Slovengradec, tudi Rogaška Slatina 14 stopinj, Idrija 15, Murska Sobota 17, Maribor in Koper 19 stopinj Celzija, Nova Gorica pa 21 ob 6. Zaradi jutranje prometne konice gre počasi predvsem proti večjim mestom. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Domžalami v smeri proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in na Primorski avtocesti. Tam je upočasnjen promet od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno, previdno in potrpežljivo vsem, tudi tistim, ki ne greste na cesto. Vse dobro in lepo nadaljevanje ponedeljka ob sklepu poročil. Ura je 6:37 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob pol osmih.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Domovina. Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
7: Domovina, že na prodajnih mestih.
8: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080-88-88.
9: Čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
10: Radio Ognjišče.
11: V Krškem na 107,3 MHz.

Matej Šoklič na polju milosti, njegova letošnja s festivala Ritem srca na polju milosti. 46 minut je ura. Lepe spomine imamo mi še vedno na festival in verjamem, da bodo ostali. Ne samo teden, dva, da bodo ostali vse tja do svežih priprav. Ampak, bi rekel Andrej Jerman, ki bdi nad našim festivalom in je vodja Ritma srca, da se, ko se eden izteče, drugi že začne s kakšnimi idejami, mislimi, z opazovanjem vsega tistega, kar je brbotalo in kar bi bilo lahko morda nekoliko drugače ali kar je treba ohraniti. Pa, ja, veste, to so kar velike stvari in smo res veseli, da nas pri takih rečeh tudi podpirate, dragi poslušalci. Hvala lepa. 25. maj, jutrni program Radia Ognišče poslušate, zdaj je pa čas. Ko pride čas, je naslov naslednje skladbe in je, zdaj le je čas za en vihar. Čeprav, bog ne daj, da bi prišel kak pravi, tudi v takih poletnih temperaturah se lahko marsikaj rodi, pa so rekli, da bo miren ponedeljek, ampak je pa čas, zdaj le za lepo harmoniko in valček, ki nas pelje naprej proti sedmi. Dotlej še 15 minut.

Ja, kar nekaj globokih življenjskih vprašanj v tem levalčku ansambla Vihar. Ne vem, kako ste z besedili, pozorno prisluhnete kiticam ali požvižgavate, greste naprej, prepevate in ne razmišljate o kiticah. Smo taki in drugačni, tisti, ki znajo vsako vrstico, ki točno vedo, kje in kako z besedo in oni, ki ne poznajo besedil, pa imajo radi melodije. Kakorkoli že, lepa je bila in pripeljala nas je do 6. in 49 minut. Jutranji program Radio Ognišče poslušate. Prej smo bili pri prometu, tistem na cestah. Če se vam bo zdelo, da je danes nekaj hudo živahnega nad postojnskim koncem, ja, boste pa dobro opazili, na osrednjem vadišču Slovenske vojske se bo namreč začelo usposabljanje kontrolorjev Združenega ognja in pilotov Slovenske vojske. Do četrtka bo trajalo. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, pri izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Nič ne bo narobe, samo vaja bo.

Ustavili smo se pri prodajalki vijolic, kupili lep šopek in zdaj le ga bomo že s pesmijo, na to še z mislijo nesli na oltar.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 25. maj. Marija, mati s plaščem.
2: Podoba Marije, matere, ki pod plaščem varuje vse, ki se k njej zatečejo, izvira iz relikvije Marijinega plašča, ki naj bi varoval Konstantinopel, kamor je bil iz svete dežele prinešen že v 5. stoletju. Mati je tista, ki varuje, ki tolaži, in besedna zveza materino naročje vedno zbudi občutek topline in objema. Vsaka hči in vsak sin ima svojo mater in vsaka mati svoje otroke. Marija pa je mati vseh vernih in k njej je Frančišek v antifoni tako molil. Sveta Božja Mati Marija, izbral te je najsvetejši Oče nebeški in te posvetil z najsvetejšim ljubljenim sinom in svetim duhom tolažnikom. Mati najsvetejšega Gospoda našega Jezusa Kristusa, nevesta svetega duha, prosi za nas.

0: Tudi tole je bil odmev festivala Ritem srca izpred let. Rebeka Prelesnik je bila zdaj z nami, 7 in 11 minut je ura. Jutrni program Radio Ognišče poslušate in prav je, da vas povabimo k sodelovanju tudi ob 8, ko bo ura 8, bomo rekli, no, zdaj bomo pa začeli s pripravo in kuhanjem, ampak predvsem bomo svetovali, kako se tega lotiti, reševali bomo kakšne kuharske zadrege, sicer pa verjamem, da velika večina dobro ve, o čem govorimo. Svetovalnici Matjaž Merljak se bo oglasil, sestra Nikolina bo njegova sogovornica, vaše vprašanja bodo pa teme njunega pogovora. Svetovalnica med 8 in pol 9. V kratkih rokavih greste danes v službo, a ne? Ja, seveda, tisto jopico lahko pustite. Zdaj le bo še malo sveže, ampak tale svežina vam bo dobro dela, ker bo čez dan od 27 do 32 stopinj. Jutri bomo šli do 33 stopinj Celzija. Gremo proti rekordom, ja, včeraj po Evropi marsikje menda rekordi, odkar merijo za tak majski dan. Sicer pa, ker se tiče sprememb, napovedujejo samo sredo in da bi lahko nastale kakšne krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo pa spet sončno. V Ljubljani pretežno oblačno, 16 stopinj ob 6, 19 so jih namerili v Mariboru, 13 stopinj Celzija v Novem mestu, 14 v Celju, 17 v Murski Soboti in 21 v Novi Gorici. Končajmo pa Visoko gori pod Triglavom, Kredarica ob 6, pretežno oblačno in 6 stopinj. Severni veter piha v sunkih do 37 km na uro. Pogled na ceste. Opozarjamo na prometno nesrečo na cesti Kalce-Logatec. Cesta je zaprta pri Kalcah, torej Kalce-Logatec, cesta zaprta pri Kalcah. Jutranja prometna konica, Štajerska avtocesta, zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je upočasnjen promet od priključka Kranj vzhod proti Ljubljani.
1: Domovina. Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
4: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
3: Zološki pa makaroni.
4: To je pa za družino v stiski. Prid se vsaj podružit. Ej, šibam.
5: 33. študentski tek na grad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
6: Vabljeni v torek 26. maja. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Kako lepo je začeti delovni teden s ponedeljkom in z lepimi spomini, ki so se nabrali zaradi vsega lepega v minulih dneh, je v celem tednu nazaj ritem srca in potem večer krščanskih izročil za Slovence v domovini in po svetu pri Mariji Pomage na Brezjah v soboto, pa včeraj v nedeljo pri Mariji Pomage še velik koncert, njej v pozdrav res lepi dogodki in lepa izročila, tudi lepi nagovori, ki naj ostanejo v nas. Zdaj bi vas radi spomnili čisto na kratko na besede ljubljanskega pomožnega škofa Franca Šuštarja, ki nas je v soboto nagovoril o tem, kako je prav skrbeti za tisto, kar nam je bilo dano in da tisto, kar je naše izročilo, prenesemo tudi naprej, naslednjim rodovom.
1: Lahko se čudimo in zahvaljujemo. Tako za ljudi iz preteklosti, kot tudi za vse brate in sestre, ki danes živijo to izročilo. Izročilo smo prejeli od drugih. Sami ga moramo sprejeti za polnost lastnega življenja in hkrati smo poklicani, da ga posredujemo naprej, naslednjim rodovom.
0: Ja, in res to je naloga. Naloga, ki je lahko lepa, prenašati tisto, kar je v nas, kar smo dobili prek svojih korenin tudi naprej. Tudi ljubezen do domovine. Zdaj le o njej tudi z valčkom, ki se bo zazrl v ta raj pod Triglavom. Ansambel Lojzeta Slaka. Jaz pa ne vas zdaj le napotim še na radio.ognisce.si, kjer ujamete utrinke, ki sem jih imel zdaj le v mislih. Dobro jutro!

0: pol urice poezije in glasbe.
1: Vihar, vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor, ne upor, požast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usoda ustavim v korak, on se ji zoprstavi.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.
2: Čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Sedemintrideset minut je ura pol osmih, čas za poročila. Tretje danes pripravil jih je Andrej Šinko. Začeli se bodo pogovori o kadrovskem razrezu prihodnje koalicije. Novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša ima na voljo približno 2 tedna, da v državni zbor vloži imena kandidatov za ministre, ki jih čakajo še zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Vlada bo glede na spremembe sestavljena iz 14 resorjev. Janša pa napoveduje, da bo k sodelovanju pri ključnih projektih za državo povabil tudi opozicijo.
5: Bomo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve je pač odvisno, ali bo to mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti. Mi bomo pač ravnali drugače, je pa seveda od njih odvisno. Zdaj, kakšna bo ta intonacija. Jaz upam, da bo drugačna, kot smo bili doslej navajeni z leve strani. Smo pa pripravljeni vse.
4: Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Agencija za zavarovalni nadzor ugotavlja, da je zanimanje lastnikov za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri več stanovanjskih objektih. Med možnimi rešitvami je obvezno potresno zavarovanje za te objekte. Na kmetijskih gospodarstvih so lani priredili več perutninskega in prašičjega mesa, prireja govejega mesa je bila podobna kot predlani. Prireja kokošjih jajc se je zmanjšala. Po povprečni predlanski letini se je pridelava medu precej povečala in je znašala 4045 ton. To je največja letna pridelava doslej. Na današnji praznik Marije Matere Cerkve oziroma Binkoštni ponedeljek bo išla prva okrožnica Leona 14. nosi naslov Magnifica Humanitas. Govori pa o varovanju človeške osebe v dobi umetne inteligence. Na predstavitvi bosta med drugim sodelovala tudi papež in eden od soustanoviteljev podjetja za umetno inteligenco Anthropic.
6: Podjetje Anthropic je najbolj poznano po svojem produktu Claude, ki je podoben ChatGPT-ju. V ospredje svojega raziskovalnega dela postavlja varnost in etičnost umetne inteligence. Prav zaradi tega se je februarja znašla v sporu z administracijo Donalda Trumpa. Anthropic je namreč Pentagonu zavrnil dovoljenje, da bi njihov model Claude uporabljali neomejeno, torej tudi za avtonomna orožja in množičen nadzor ameriških državljanov. Trump je posledično vsem zveznim agencijam prepovedal uporabo tehnologije Anthropica. Ker je papež Leon XIV. Že večkrat izrazil zaskrbljenost zaradi uporabe umetne inteligence v vojskovanju, bo prisotnost soustanovitelja Anthropica Christopherja Olaha v Vatikanu torej zelo pomembna. Hkrati pa nakazuje, da bo stališče ameriškega papeža do umetne inteligence postalo novo žarišče spora z administracijo Donalda Trumpa.
4: V Saudski Arabiji se je začelo tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, Hač, v sklopu katerega se je že zbralo več kot milijon ljudi. Letos romanje poteka v senci vojne na Bližnjem vzhodu, kjer kljub prekinitvi ognja tlijo napetosti. Še športna novica. Edini Slovenki na glavnem turnirju letošnjega odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Veroniki Erjavec jo je zagodel žreb. V prvem krogu se bo namreč danes na drugem Grand Slamu sezone pomerila proti drugi igralki sveta, Kazahstanki Jeleni Rybakini. O vročini današnjega in prihodnjih dni dežurni prognostik Brane Gregorčič.
7: Včeraj je šlo malo čez 30 samo na Goriškem, danes pa pričakujemo podobne temperature tudi ponekod v osrednji Sloveniji. Ne le danes, tudi jutri, ko bo verjetno še kakšno stopinjo bolj vroče kot danes, torej danes je nekje tisti interval popodanskih temperatur od 27 do 32, jutri pa celo od 28 do 33 stopinj. Te zgornje vrednosti bodo veljale predvsem za Vipavsko dolino in Goriško, no nekoliko nižje, ampak še vedno marsikje s trojko, spredaj pa tudi za notranjost Slovenije, morda bodo izjeme res bolj ti alpski predeli, kjer pa bo kakšno stopinjo dve pod 30. Lahko bi rekli, da bo zadnji teden meteorološke pomladi res kar poleten, ne, se pravi, poletne temperature, nekaj ploh in neviht predvsem v sredo, sicer pa kar večinoma sončen teden je pred nami. Tiste sredine nevihte bodo za odtenek osvežile ozračje vsaj v notranjosti Slovenije, tako da potem v četrtek bo vročine malo manj, ampak se bo potem proti koncu tedna spet počasi vračala, verjetno pa ne bo dosegla tako visokih vrednosti temperatur, kot jih bo recimo prinesel torek.
4: Tako torej bo, zdaj še pogledamo, kako je. Bilo ob sedmih, takole v Ljubljani pretežno oblačno, namerili so 18 stopinj. Koper 21, Celje 17, Maribor 19 stopinj Celzija. Prav toliko tudi v Murski Soboti, torej jasno 19. Nova Gorica 22. Pohorje 23 stopinj, Slovenske Konjice 19, Kranj, Ajdovščina, Vrhnika 18 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 16, 16 stopinj tudi v Litiji in Idriji, Črnomelj 15, Bohinjska Češnjica in Slovengradec tudi 15 stopinj ob sedmih, Babno Polje 12 in Kredarica zmerno oblačno, 7 stopinj piha severozahodni veter, v sunkih do 36 km na uro.
8: Prometno-informacijski center.
9: Lepo pozdravljeni. Na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča v delovni zapori. Zaprt je levi vozni pas pred priključkom Kran vzhod proti Ljubljani. Nastaja tudi zastoj. Voznikom svetujemo, da se preusmerijo na desni vozni pas že pred zaporo. Cesta Kalce-Logatec pa je zaprta zaradi prometne nesreče pri Kalcah. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Prav tako pa na štajerski avtocesti je oviran promet tudi zaradi živali na vozišču pred izvozom Dramlje proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je promet še vedno močno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Počasi gre na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Ljubljano, strani Primorske od Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa od Naklega proti Ljubljani. No, v tem tednu pa bodo na štajerski avtocesti spremembe pri delovnih zaporah, in sicer v sredo med 19. in 22. uro bo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani potekal samo po enem pasu. Prav tako bo po enem pasu promet potekal tudi v noči srede na četrtek med 19. in 34. med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru. No, četrtek in petek po noči med 9. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj pa bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
4: Hvala lepa za poročilo z cest, vam pa za pozornost pri poslušanju poročil, ki so se iztekla, 7:38 minut je ura. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 9.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Judita in mati moja, je danes tudi kar nekaj Marijinih, morda kakšna več, z odmevom na včerajšnji dan, pa na današnji dan, ko liturgično praznujemo praznik Marije pomagaj. Marija pomagaj, strmimo, ko pred teboj premišljujemo Božji načrt, pravi molitev. Ob tvojem tudi naš življenjski poklic postaja jasen. Tvoj sin postaja tudi naš gospod. Sveti duh prežeri tudi nas. Marija pomagaj, vso zgodovino si spremljala Slovence, ki smo se zbirali tukaj, se je molilo na Brezjah. Prosimo te za vse nas, da bi lahko iskali v tebi pravo pot. Prosimo te za cerkev na Slovenskem, da bi lahko živelo v pravičnosti in miru. Prosimo te za slovenske škofe, da ne bi bili preizkušeni čez mero. Prosimo te za naše župnijska občestva, da bi lahko raslo v dobroti in bila vsem zatočišče v svetosti. Hvala ti, Marija, pomagaj. Vso zgodovino si z nami, zato je s teboj jasnejša prihodnost. Pred teboj torej premišljujemo Božji načrt. In ob njenem tudi naš življenjski poklic postaja jasen, pravi molitev. In da bi taka misel šla od nas do vas, dragi poslušalci, ali kot bi zapela Nuša Derenda in je pela ob našem 30. rojstnem dnevu, da bi šla od srca do srca. Že to jutro. Dobro jutro, 17 minut do 8.

0: Od srca do srca omenili smo to pot iz našega studia in prek srca naših radijskih sodelavcev do vas, dragi poslušalci. In včasih, veste se pa takole, na radijskem programu srečamo tudi radijski sodelavci, se pozdravimo nadaljavo in o ponedeljkih je to kar redno, tako vsake 14 dni voščimo. Dober dan, dobro jutro Matjažu Merljaku, ki je na Brezjah in mi smo danes besedo že bili nekajkrat tam. Matjaž je pa v resnici pri Mariji Pomagaj. Dobro jutro, Matjaž.
1: Ja, Jure, žujo, ja, žujo. Skoraj bi se srečala, če bi ti včeraj malo podignil, pa jaz danes malo prej prišel, bi skoraj si dala roki.
0: Ja, prav imaš, res je. Če bi bil koncert malo daljši, vi dva pa bi imela bolj zgodni pogovor, bi bila skupaj. Ampak, Matjaž, veliko smo bili pri Mariji Pomagaj v tem koncu tedna, res že v soboto na večeru krščanskih izročil, potem včeraj na koncertu velikem, ki si ga zdaj le ti omenil, danes spet, kar ne moremo stran od Marije, danes tudi liturgično praznujemo. Njen god poveje, zdaj le kaj čutiti, kakšen praznični utrip. Ali pa vsaj odmev tega na Brezjah.
1: Pravzaprav kakšnega povečanega števila romarjev, recimo takole zjutraj, še nisem opazil, razen velikega števila romarjev, ki grejo drugam, ne na Brezje, na avtocesti proti Ljubljani z Gorenjske. Tako da, ja, verjamem, da čez dan pa se bo marsikdo ustavil, veliko ljudi se tudi tako sredi dneva, dopoldne, ustavi v tukajšnji baziliki, morda imajo kakšno pot tukaj na Gorenjsko, morda gredo samo na izlet, pridejo samo s tem namenom sem na Brezje, da se zahvalijo, da se priporočijo in danes bo ja, odlična priložnost za to ob prazniku in liturgičnem praznovanju Marije Pomagaj, pa še binkošnji ponedeljek je, tako da razlogov, kam se danes odpraviti, mislim, da marsikdo ne bo predolgo iskal, ampak bo zavil sem na Brezje.
0: Povej, se boste tudi vi dva lotila, nekaj vprašanj že poznaš, kakšnega praznika? Praznična jedilnika ali nas čaka kaj drugega?
1: Ja, bom vprašal po kakšnem prazničnem jedilniku, sicer pa ne vem po moje, da kaj bi Jure ti dal na praznični jedilnik sadje, zelenjavo, kaj bi ti
0: povzpašal? Zdaj le zjutraj bi bil sadjem zelo zadovoljen in tale tvoja prva misel je čisto prava zame.
1: Odlično, potem pa mogoče še kaj takega sadnega pripravil sestro Nikolino.
0: Poslušali bomo seveda med 8 in pol 9, poslušalci lahko pokličijo, povprašajo, ali tisti malo sramežljivi, kakorkoli, že zdajle pobarajo na kuhajmo@ognisce.si. Matjaž, hvala lepa in lep pozdrav na Gorenjsko.
1: Enako, srečno.
0: Mi pa ostajamo zdajle na Brezjah, zaigrali nam bodo Modrijani, ki so bili pravzaprav začetniki tistega, kar se je začelo dogajati pred 7 leti. Mislim, da jih je bilo 7 koncerti veliki Mariji v čast na njen god in tudi včeraj so sklenili koncert. Nam bodo pa zdajle zapeli enega svojih valčkov. 11 minut do 8.

Spominčice, rubrika, ki jo pripravlja Miha Močnik, nas bodo danes popeljali na sprehod čez Dobrave. No, pravzaprav bomo šli tudi k zgodovini Franca Miheliča, k njegovim začetkom, k prvemu javnemu nastopu v javni oddaji Koncert iz naših krajev se je predstavil in prav ta nastop šteje ansambl Franca Miheliča kot rojstni datum ansambla. To je bilo 1. septembra leta 1970. Bil je koncert, iztekel se je in po koncertu je Franc previdno vprašal tonskega mojstra Boruta Turka, pa bi lahko kaj posneli za radio? Bi, mu je odvrnil snemalec, bi, z vašo kakovostjo lahko. In dobili so svoj prvi snemalni termin, 2. novembra 1970. leta. V tistem času so bila vrata do uspeha tako na radiju kot v produkciji plošč močno zaprta. Večina urednikov je menila, da gre za nekakovostno glasbo, ki nima prihodnosti. Previdno sem šel vprašati urednika Borisa Kovačiča, pripoveduje Franc Mihelič. Šel sem na produkcijo RTB, ki sta jo zastopala on in njegova žena Stanka, če bi lahko posnel svojo ploščo. In spomnim se, da je sedel za klavir in nanj zaigral mojo skladbo v prelepem majskem dnevu. Na klavirju je zazvenela božansko. Gospod Kovačič pa je bil tudi izredno pošten in odkrit človek. Rekel mi je, Franc, to pa je odlično. In takoj sva se dogovorila za snemanje plošče. No, in se je začela. Leta 1977 je izšla plošča Cerkniško jezero, na njej tudi skladba Franca Miheliča Sprehod čez Dobrave.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na začetku današnje kontaktne in svetovalne oddaje, ki za vas poteka z brezi. Ja, ustavili smo se pri sestri Nikolini in današnje oddaje pod naslov Kuhajmo sestro Nikolino, torej vabljeni, da jo sooblikujete s svojimi kuharskimi vprašanji. Naš elektronski naslov je kuhajmo@ognisce.si, seveda pa je za vas na voljo tudi telefonska številka, da nas lahko pokličete in postavite. Vite svoje vprašanje. 01 512 10 00. Torej 01 512 10 00. Pokličite in vprašajte sestro Nikolino, ki pa je takole na začetku te oddaje najprej izrekam dobro jutro in lep pozdrav.
3: Dobro jutro.
2: Danes je tako praznično jutro, praznični dan, pa hkrati ljudje gremo v službe, ne, tudi delovni dan.
3: Tako, praznično delovni, tako ja, kombinacija. No vidite, tudi to se kombinira. Ja, kakorkoli že, gospodinja sigurno bo vsaka nekaj morala narediti, ne? Bo že to delovno, kakorkoli že je. Praznično poleg službe, a ne, ki so še zdaj nekje obvezne. No, kakšna težja kmečka dela mogoče, ne bo jo potrebna ali pa tudi, ne vem, kjer je kaj. Tako da bomo eno in drugo z veseljem vzeli, a ne?
2: Pri vas bo kako praznični red ali bolj delovniški red, kar se tiče kuhinje, kosila in priprave teh jedi?
3: No, mi smo liturgično vsekakor imamo praznik, prav slovesni praznik, saj smo na Brezjah pri Mariji pomagaj, a ne da jo s tem tudi res počastimo, ker uradno je včeraj bil njen godovni dan, danes je pa tak Marija mati cerkve, pa vse skupaj se pokriva ali pa se upada. Tako da bomo imeli, kaj vem, rahlo delovno, kar je potrebno kot gospodinstvo, nega bolnikov in oskrba in nahraniti in vse to treba. Pa tista osnovna dela po hiši, drugo pa res ne bomo počele.
2: Zagotovo zdaj narava že ponuja nekaj stvari, ki jih lahko uporabimo tako za kosilo, ko morda za sladico po kosilu ali kaj podobnega, recimo v mislih imam češnje, v mislih imam bezak, vse to zdaj že je na naših vrtovih in ob travnikih.
3: Ja, to nekaj cveti, drugo že rodi. Ja, češnje že tudi prve, ki so, začenjajo se tudi lahko da kaj, če druga ne se vsaj svežih lahko z veseljem naješ. Ja, iz bezga pa se marsikaj lahko tudi pripravlja še zdaj, a ne?
2: Ja, vsako leto, ko pride ta čas, se postavi vprašanje, koliko cvetov pa že človek mora nabrati za sok iz bezga ali za šabeso in kakšni cvetovi naj bodo in tako naprej.
3: Ja, cvetovi naj bodo res v polnem cvetju, zdravi, sveži, takole nabrani, a ne, in brez tistih dolgih peclov, kar se tega tiče. Zdaj, koliko mislimo narediti soka, šabese, kolika potreba nam je, koliko želimo napraviti tudi kaj na zalogo, to je bolj pol bezgov sok, šabesa je pa tako za sproti, dokler jo ne popijemo. Zdaj, koliko? Recimo, da bomo iz 5 litrov vode delali, a ne, je tam treba vsaj 30-35 cvetov, ampak jaz pravim, število je lahko tako varljivo. So majhni cvetki ali pa so ogromni cvetovi in če tiste ogromne računaš en cvet, pa jih 30 našteješ, je že kar za 10 litrov vode lahko. A ne? Tako da tu jaz pravim presoja vsakega, ki dela tudi zraven in je okusno vsekakor. Pa tudi, če bo 5 cvetov manj ali pa še jih nekaj več.
2: In je kaj merilo potem lahko dlan ali kaj drugega, koliko ne bo veliken cvet?
3: Tako, moja dlan je malo manjša in taki cvet je kar primeren. Jaz bi rekla srednje veliki cvetove, ker so eni zelo, zelo lepi, kot vidim, bogati, široki, ogromni, tako da prav na pol ga daš, pa sta lahko dva računaš, na primer, če gremo na takšno štetje. Pa kaj še pol rabimo? Sladkor, limono, citronko, pa bezgovo cvetja. Ne? To je recimo za šabeso in za sok. Sok je bolj sladak, tudi dobro prekuhan, če se tako vzeme, da pride do vrenja, zavre na štedilniku in ga stekleničimo in zapiramo in ta drži, kakor vsaki sok. Zdaj, kako ga narediti? vse to praktično vsi, ampak dobro je, če najprej samo bezgovo cvetje namočimo. In to stoji, da imamo notri rezine limone, narezane na kolobarje, da se tudi ta limona lepo razluži v bezgu. In mi se enkrat pomešamo, tisti dan zvečer, na primer, pa še drugi dan, tako da je to 24 do 30 ur približno lahko. V hladen prostor postavimo to. No in potem to precedimo. V redu odsedim, tudi ožmem, lahko na gazu cvetje, takole, sploh, če prej že sladkor skuhamo v vodi, a ne? Tako da je tudi tista varianta možna. V glavnem pa zdaj lahko še v to precejeno tekočino bezga zamešamo sladkorja na 5 litrov, vsaj kilo pa pol do dve, recimo za šabeso, pa še citronko, limonino kislino pridamo, to 20 gramov, 20-25 gramov, tako da tudi vse se pokusi, potem dobro premešamo, da se vse raztopi in potem ustekleničimo oziroma nalijemo in spet postavimo na hladno. Dobro je, če kakšen hladilna omara, večja spode, primerna za tole, kjer nam bo dlje časa tudi držalo. Da bi pa bolj držalo, je pa dobro, če pride rahlo komaj do vrenja, ne, ali pa vsaj do 80 stopinj, pa se potem naliva in tudi bo dlje šabesa držala. Ja, se mehno minimalno uničijo vitamini, ne pa, ker ni zavorelo, ampak je le prišlo do 85 stopina, ne, tik pod vrelišče. To sok pa prevrem, potem skuham sladkor, prilijem ta odsejeni bezgov sok, premešam še citronko, tam ožmem limono, da pride ves sok zraven in pride rahlo do vrenja. Meša se med gretjem in ko začno znaki vrenja, in se takoj lahko ustekleniči to tekočino, ampak v tople steklenice pogrete ali pa tak, da po steni priteče, če curk direktno na dno steklenice, ki ni pogreta, počijo. Tako nam grejo lahko narazen takoj ali pa vse še razliva. Tako da imamo za eno ali drugo. Zdaj tale sok, steklenice zamašimo, lahko jih v škatlo nalagamo, pa pokrijemo, ali pa kar tako polagamo na mizo, na pulče imamo, eno frotirko položim, pa polagam, potem pa eno brisačo ali pa en prt preložen dam čez in tole se ohladi in pol gre lepo v klet, v stalažo, v polico, kamor vlagamo vso konzervirano sadje ali pa tudi zelenjavo. Ne?
2: In če so bili nabiralci pridni in so nabrali zelo, zelo veliko cvetov, šabeso in sok smo pa že naredili, kaj lahko potem s temi cvetovi, kaj recimo naredite pri vas?
3: Ja, predvsem tudi za čaj. Jih tudi lepo nastrižemo takole, da so cvetki in se jih lepo suši v senci. In dobro posuši, da potem so kar takšne hruslavi, bi rekla, in se jih spravi v škatlo ali pa v kakšno večjo vrečo, imam večje papirnate vreče, in se potem hrani takole do uporabe, do mešanja raznih tehle zelišč, ki so za čaje. Tako da za čaj se zelo veliko ga porabi. Potem pa delamo tudi cvrtje, ne? To pa tudi ko so lepi cvetovi, tak srednje veliki, rajši malo manjši kot veliki, ki se jih pomaka lahko zdaj v omletno testo, se pravi na mleko narejeno ali na pivu. S pivom je veliko bolj okusno, tudi čist nič masno, ker pri mlečne mešanici je le mehno tistale testo mehno povleče maščoba. Ne? Pri pivu je pa tole preprečeno, ker je le malo alkohola notra. Ne? No in testo naredimo takole, zdaj, jaz bom rekla eno manjšo količino, tako za, ne vem koliko cveto bi to, osminko dam tekočine, bodi si piva ali pa mleka. Dve jajci, potem pa dve žlici olja, posolim in zamešam 12 dekagramov moke. Tako da je tako bolj gosto testo kot za omlete. Ali pa piva. Piva tudi lepo odlijem, da je brez pene, ker sicer manjka tekočina. No in ista vsebina je vsega. Pa lahko se prej naredi, da malo postane, počiva tole testo in potem se pomankajo cvetovi, pa malo otresajo in lepo polagajo v vroče olje. Tako da lepo zacvrči, da zakrkne in dobi lepo barvo z obeh strani, pa se pobira. Ali pa celo lahko prav nadrobno narežemo cvetove, nadrobimo, zamešamo v testo, da je čist druga masa gosta in zajemamo kot žličnik. Takole na žlico, ki jo najprej pomočim v vročo maščobo, pa zajemam in z drugo pomagam in odlagam v tole vroče olje, pa še ga malo potapljam tako s hrbtom žlice in se kot ene polpetke odsuro. Kar je za ene je to nekaj boljše, pa tudi bolj prija, eni pa, da so naravno cvetovi, da še za gornji del pecla mehno primeš.
2: Odlično, okusno. Jaz mislim, da sva zdaj iz bezga naredila vse, kar se da. Če imajo poslušalke in poslušalci še kakšno vprašanje, potem pokličite 01 512 10 00 je naša telefonska številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si ali pa nam morda sporočite, če iz bezgovih cvetov tudi sami kaj pripravljate česar, zdaj le sestra Nikolina ni omenila in se vam zdi, da je zanimivo in bi bilo dobrodošlo za vse, ki zdaj le spremljajo svetovalnico na radiju Ognišče. Ja, 8:11 je ura, ko sem prihajal sem na Brezje, ko sem parkiral pred vašo hišo, sem malo pazil, da nisem zadel oblestev, ki je že postavljena pod češnjo. Pri vas so torej že prve češnje obrodile.
3: Ja, to mlajše drevo, zdaj že kar letos je lepo obrodilo, se pravi, že lepo rdečijo. V tistem dežju, ki je zdaj nazadnje bil, so kar poka začela, ne, še zelene, napol rumene, začele majhno dobivati barvo. In hvala Bogu, dež je namočil, pa prenehal in zdaj se pa kar lepo so še poredile, bi rekla, da so kar lepe. Barvo bolj dobivajo, tak da so okusne, le v drevo bo treba, lestev pa že stoji, ja, no? Enkrat, dvakrat so že obrane.
2: Kaj recimo s takimi, ki popokajo, pojeste, pojemo, kar pravzaprav je dobrega in ali pa naredimo kakšen, ne vem, zavitek ali za kakšno sladico?
3: Iz tehle, ki so takole zdaj, če so počene, ki še bojo tudi mogoče, kdaj kasneje, naslednja drevesa, ki kasneje rodijo, tiste lahko en lep kompot naredimo. Tu z kakšni 2-3 jabolka mogoče damo kuhati, potem pa še češnje noter in imamo odličen kompot. Ne? Seveda, vsako češnjo bo treba mehno videti, če kjera le kakšna slaba, se je to mehno odreže, če je se splača dati noter, ker tu je lepo koščice še nekaj, tako da ni veliko mesa sadnega. Tole naredimo drugače, pa morajo biti kar lepe češnje, da jih lahko izkoščičimo, da lahko štrudel naredimo. Ne? Ker da bi pa s koščicami vred, da jih damo za štrudel, je pa toliko koščice vmes, da to bo kar neprijetno oziroma se skoraj, ja ne vem, zelo težko se bi jedlo, pazi bi trebalo na zobe. No, enostavno, jaz mislim, da še jaz nisem nikoli še delala s koščicami jih, vedno iz koščičene.
2: Pravi, za kompot pa lahko s koščicami, ne?
3: Za kompot pa absolutno damo s koščicami, ali pa jih gledajte tudi, ko so pa lepe, takole nabrane, ki jih imamo dovolj, ne moremo jih pojesti, štrudla ne bomo delali več ali pa nam ni za njega, bomo pa jih vložili v kompot. Pa v kozarce, ki nam bodo tako prav prišli za po zimi, naprimer, za mešanico domačega kompota narediti spet, malo jabolke skuhamo, pa ta kompot z kozarca zraven dodamo, potem, ko so že kuhane, že malo kompot se že toliko ohladil in je lahko za marsikdaj en lep priboljšek.
2: Morda se k češnjam še vrneva, zdaj da vsekakor bova sprejela našo poslušalko Karolino, ki nas je poklicala po telefonu. Dobro jutro, Karolina.
4: Dobro jutro. Lep dan, dobro jutro, sestra Nikolina, lep binkošnji praznik vam želim.
3: Še naprej, ja, hvala, enako tudi vam.
4: Ja, vprašala bi tole šibeso, ko se da noter citronska kislina.
3: Ja.
4: A je ne mes kaj druga, to men ne paše, ni ta kislino, ne morem to piti. Ja.
3: Aha. Ja, gledajte, ja. Kaj pa na je prava limona, sok limone?
4: Aha.
3: Sok limone lahko...
4: Oprostite, ena gospa mi je rekla, da se dobri vinska kislina tudi v taki obliki, ko je citronka.
3: Ja, to pa tudi, mislim, lahko pa to se dobite, kupite.
4: Da se lahko
3: kupite,
4: to tudi noter, da.
3: Aha. Seveda, eno ali drugo, glejte, je takoj nadomestilo, če ta limonina kislina, citronka res ne odgovarja, ker za zdravje komu je res hitro odveča. Ne?
4: Vredo, najlepša hvala za prijaznost.
3: Nekaj, tudi vam srečno.
2: Uspešno, želimo v slušalki Karolini, torej okus bo nekoliko drugače, ne, pri tej kislini, ampak če pa je tista citronska ne ustreza, ne paše, potem pa je to rešitev, ne?
3: To je rešitev in ena kislina pa bi naj bila, ker če ne je samo tisti bezgov okus, ki postane tako, ni tako okusno, oziroma manjka, ne, zdaj vsak je pa že pri šabesi vedno, to pa ni okusna, tu pa nekaj manjka. Ne? Takoj reče, tu pa nekaj manjka, ali pa takoj bo rekel, ja, limona manjka. Ne? Tako da lahko pa si pomaga s tem, mogoče bi tudi pomarančna, tiste, kako se reče, ne cedemonto, ali ne vem kaj, iz pomaranče, ki se napitki delajo. Tudi tisto bi mogoče lahko pa se malo več da, ne? Ne samo 20 gramov, pa se da dve pošteni žlici, tega pomarančnega napitka, na primer. Jaz mislim, da bi tudi za poskusite enkrat ne bilo slabo, ker bi tudi en dober sokus pri okus dalo, a ne, se je tudi vitaminsko. Če v vodi zmešamo in je zelo okusno, kaj šele, ko bo na podlagi že pripravljene šabese.
2: Bi šlo, da samo damo limone k bezgu, torej da naredimo brez citronske kisline, torej samo več limon in potem bo nastal ta sok ali ne, bo to šlo ali ne?
3: Ja, bo šlo, glejte, malo več limon, zlasti, če jih res s tem namenom si nabavimo, da jih imamo, ali pa kjer doma zorijo na dreveško grmo, ki ga ima, kar tudi lepo diši, jih poživlja in so vedno sveže na dosegu roke. Če jih je toliko, ali pa še dokupi, recimo, pa jih malo več daje in po okusu. In mirno lahko, a ne? Vsekakor še bo boljše za zdravje na vse zadnje, če se tako vzeme, a ne?
2: Dobro, zdaj je ura 8:17, spremljate Radio Ognjišče in oddajo Svetovalnica s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Pridružila se nam je poslušalka Tilka iz Logatca. Dobro jutro želim.
5: Dobro jutro, lepo pozdravljena. Ko menjate bezek? Moja mami je začela, da smo bezek oskubli in dali jajca in potem zmešali in odcvrli.
3: Ja.
5: To je zelo fajn bilo. No, jaz pa delam tudi kot sok iz bezga, lahko bezek, lipa ali pa katerakoli zelišča še zraven.
3: Aha,
5: in se pa vzame 2 litra vode, 3-4 pesti zelišča, katerakoli. In se to prevre 30 minut počasi, se to čedi. In potem se doda na kilo pa pol cukra in pa sok 3 limon. Aha. In to se puha, recimo jaz dam 5-krat toliko in povrem za 4 prste in pol lahko dajem v steklenice. Prej ne, ker se more toliko povrti. To je zelo v redu in zelo dolgo drži.
3: To je obstojno,
5: Ja, prej, ker ste pa omenjali limone in lupine in to, a veste, te limone, ki so šprisane, ne smemo uporabljati lupine, ker o tem je veliko govoril Anton Komat in pokojna Sanja Lončar, ker je preveč strupov v lupini od limone.
3: Ja, drugače pa gledajte, limone se prej morajo oprati oziroma namočiti v vodo, se prida soda bikarbona, ki jo dajemo, ki je za zelenjavo tudi oprati temeljiteje in v tej vodi se jih lahko opere ali pa jih, gledajte, enostavno olupimo.
5: Ja, boljše olupiti.
3: Olupiti je bolj, ker zdaj,
5: ja,
3: če nimaš...
5: Ja, ker je Komat razlagal, ko mi... Limone imamo v rokah in jih peremo, gre do strupi skozi kožo v naše telo. To je razlog.
3: Še to zraven, točno. Ja, če to razglabljamo, pa pomislimo na vse, na zadnje je res boljše, da ne. Enostavno olupiti, gledajte, je tudi najhitreje narejeno, a ne, da je
5: najhitreje. Ja. Lepo bodite, z Bogom.
3: Hvala, hvala tudi vam, z Bogom.
2: Ja, hvala lepa tudi vam, poslušalka Cilka, za te nasvete in razmisleke. Ne pravi, da razmišljamo, ko pripravljamo take, sicer bom rekli domače sokove, ampak potem vidimo, da marsikaj tudi takega drugačnega pride v njih.
3: Te domače zdrave sokove lahko hitro pokvarimo na vse zadnje, zdaj, na ta način. Ne? Kar je res, zlasti, če gremo na takšno količino limon, pa jih kar takole mimo grede porabimo, brez da še jih temeljite operemo, kaj šele, da bi jih urnko prali, ne, in namočili. Ja, ali pa lupimo, ne, tudi to. Ker ja dajem v kompot, pa kam še, recimo v obarno juho, sem vedno dala tudi kakšen kolobar, dva limone in jaz sem tam absolutno olupila že od nekdaj. Tako da nikoli nisem, ker glejte, tista limona pa belina pod olupkom je vse grenkasto. Ki dela, ki oddaja grenkobo, potem jedi, pijači in podobno, zato ni slabo res, če se olupi in potem lahko se uporabi. Tako da, ja, prav hvala, glejte, vsak nekaj ve se spomni in tudi tako skupnimi nasveti lahko vse izboljšamo.
2: Omenili ste, da limone operemo v vodi z dodatkom sode bikarbone. Je to samo za limone ali tudi drugo zelenjavo in sadje?
3: Tudi za drugo zelenjavo oziroma sadje, absolutno, tudi pomaranče pa tak naprej. To, kar bomo potem uživali, da gre, da res primemo v roko, da jo lahko si olupimo sami, tudi na mizi, ni slabo ali pa potrebno bi bilo, da

0: Ne pomislimo, zdaj, ker več, vedno več je škropiva v vsemu.
1: Koliko pa damo sode bikarbone, žličko ali kako?
0: Ja, zdaj je tu ena večja posoda, če imamo noter 10 limon recimo, je kar treba dati celo žlico. Zvrhano žlico pa se razmeša, raztopi in se koj čuti, če je vsebine dovolj, če ne pa še lahko tudi malo dodamo. Ne? Ker te sode bikarbone tudi se večja embalaža dobi, če jo večkrat kaj rabimo, tako da je tam tudi do 500 gramska.
1: Tako da zdaj vemo še nekaj več, nekaj novega smo se naučili. 8:22 minut je ura, torej še nekaj minut bomo skupaj. Če imate vprašanje za sestro Nikolino, potem pokličite in pohitite 01 512 10 00 in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Ja, da ne bo danes samo pri sokovih, sladicah in tako naprej, morda za tele zadnje minute še kakšno besedo. Tudi beluši oziroma šparglji so že ponekod zrasli, vidimo, da jih ob cesti že prodajajo in tako naprej domače iz naših polj in vrtov, morda kakšno dobro juho, vsaj, da bo nekaj prazničnega takole za kosilo morda danes.
0: Ja, špargljeva juha, špargljeva rižota, recimo je tudi zelo, zelo dobra. Glejte, za juho je dobro, če mi damo, najprej čistimo lepo špargelj, odrežemo od spodaj, koliko je olesenelo, se na nožu čuti, potem ga rahlo ostrgamo, samo ni treba lupiti, če so mladi, lep, taki zelo sveži, ki jih lahko narežemo odkole na centimeter, centimeter in pol. In je dobro, da damo zdaj vse kuhati, malo krompirja tudi za podlago, ker je treba zgostiti, kar je naravno, da ne z moko potem, da še kakšen korenček zraven. Lahko je iz ozimnice, lahko je iz skrinje, na primer, če pa ima svežega še, zdaj še ni se toliko odebelil na vrtu, da bi bil domač. V glavnem, te sestavine se ujemajo in jih skuhamo. Solimo, naj samo lepo do mehkega prevre in to zmiksamo. Tako da je kremna špargljeva juha. V to juho pa zdaj lahko zamešamo tudi dve žlici kisle smetane. Kaj še takšnega od začimbe bi pridali, ker naj ta zelenjava šparglji preobvlada, da okus. Zdaj, k te juhi, ko kuham, dam tudi vedno en lovor ali pa dva, recimo, da se kuha, pa jih pol poberem. Drug način pa je, zdaj nimamo smetane, ne smemo uporabljati nič mlečnega, je pa dobro, če mi to damo na praženje čebule. Da najprej v kozici spražimo čebulo, toliko da ovene začne pražiti, rahlo pražiti in potem pridamo vso tole, kar sem rekla, krompir, korenje in šparglje. Zdaj na listke narežemo vse, kar je možno še zraven, dobro mešamo, da to je res praženo, malo hoče ta krompirjo škrob lepiti, ampak nič hudega še malo mešamo, čim dlje, koliko moremo. No in pol pa rahlo zalijemo. In se naj to vse skuha, pa potem zmiksamo in dobimo zelo, zelo okusno že zdaj juho, tole juho. Pa še dosolimo, še kako žlico pečenkenega soka, če bi bilo, tole je čist tak na naravni način še izboljšan okus. In je takšna juha lahko. Lahko je pa vse v koških tudi. Zdaj, kakor so naši pri mizi želijo zadovoljni, ker kakšen krat je boljše, da je kremna juha, kakor pa da je v koških, ker to ali ono komu ne odgovarja.
1: Omenili ste še rižoto iz špargljev?
0: Ja, prav tako narežem šparglje, jih dam popražiti na čebuli, pridam riž, vse skupaj premešam, da se to vse samo pregreje in normalno riž zrav zalijem, kakor delamo rižoto. Z dvakratno količino tekočine, posolimo, dobro premešamo, da se vse razsoli, pokusimo in da čutimo res, da je lepo slano in naj pokrito počasi vre. Recimo, ko je že takole zgoščeno, da se še vidi tekočina, se čuti tekočina, rahlo grem po dnu, takole sem in tja samo premešam in pustim pokrito do kraja. In zdaj, ko se je zgoščeno, tiv riž, se pravi, je že mehak, po vrhu, če dam majhne tanke rezine masla, pa pokrijem in je potem zelo, zelo okusna rižota. Ja, več je šparglja, boljša je.
1: Bolj bo okusna, ne bo samo riž. Ja, vidim, da se nama je pridružila še poslušalka Marjetka.

0: Torej, Marjetka, tudi vam želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jaz imam pa domače jagode in bi rada naredila kakšno marmalado ali sladoled.
2: Aha.
1: Marmalada je bolj tekoča, zato me mal zanima sladoled, bi bil pa fino, če je
2: še boljši, a ne?
1: Vaš nasvet.
2: Ja, glede, za sladoled je zelo lahko, čisto enostavno, kakor delam. Jagode lepo, če so debelejše, pa tako na 4 dele, pač jih razrežete, dajte si v kotliček, jaz še malo sladkorja pridam, pa limono odsedi, meni pol limone zdaj ali malo, lahko celo, če je večja količina, tole zmiksam. Posebej pa stepem sladko smetano. Boste recimo dali kar eno pol litra smetane, potem v tole smetano zmiksano zamešam še 1 ali 2 jogurta. Zdaj, če slučajno imate jagodne kupljene ali pa jaz dam domačega navadnega, ker je sadje potem originalno, ki da dober okus, zlasti domače jagode. In potem v to smetano z jogurtom zamešam to sadno miksano mešanico, pa so to zdaj tudi še gozdne jagode zraven ali mešano bo tole jagodičje, tudi kdaj prišlo na vrsto lahko, ali polko so še maline ali pa sam maline. In v smetano zamešam v širši posodi, pustim metlico not ali pa eno tako široko paleto imam tudi in postavim v skrinjo. In grem čez pol ure, 3/4 ure še en par obratov premešati in se lepo hladi od zunaj, je že kar ob robovih zelo ohlajen, že kar rahlo trdi, pa ga dobro premešam iz sredine navzven in tako imamo za kosilo en krasen sladoled za podeliti ali pa ga naložimo potem, ko je še možno v porcije, imamo posodice, kozarčke ali prav za to kakšne nabavljene in jih lepo napolnimo z tem sladoledom, postavimo v hladilnik, ki se zmrzne in imamo tako sladoled naprej narejen ali pa za koga razveseliti popovdne ali pa pride kasneje in podobno. Prvo količino pa lahko že ko je razdelimo za prvo kosilo.
1: Ja, krasno.
2: Zdaj, sladoled. Ja, čist, gledajte, enostavno, brez jajc in tega in je tako vkusen, ali dam banano, pa imam jagode ali pa maline, vsako zase naredim.
1: A kaj pa ribes, ta peč ribes?
2: Ribes
1: se
2: je pa...
1: Se ga precedija, ne?
2: Tako, ja, ker je zelo lupinast in tiste lupine, polko izmiksate, fino zmiksano mora biti, da se to pokrije, če so kar dobri odjemalci, ne bodo nič pritoževali se. Kako tudi pri borovnicah, ampak so zelo nežne proti ribezu. Ja, ja tako kot ste rekli.
1: Ja. Lahko kaj pa marmalada, da ni tako tekoča?
2: Veste, kaj je dobro? Jagode tudi jih prepolovite ali pa na 4 konce narežite, jih dam takole v pekačo, širok pekač, malo nagnem, jih tudi sladkor potresem po jagodah in pustim nekaj ur ali pa zvečer naredim do jutra in se sok izcedi. Sok uporabite za popit, za vkuhat naprimer in pol samo tole meso jagodno dajte v kozico, še lahko sladkate zraven, če niste prej dovolj dali in skuhajte na kratko, pene pobirajte, pa je. Veste, kaj je dobro, da krajšamo čas kuhanja, da ostane tudi bolj barva, okus, da damo želirni sladkor. Zamešajte, samo da vreše ne 4 minutke in tako naložite marmelado v kozarce, se bo pa lepo zgostila.
1: Ja, krasno.
2: Tako nekako.
1: Hvala lepa vam na svet, pa lep dan naprej.
2: Najlepo bo uspešno in dobro naj se drži, ohrani.
0: Marjetka, hvala lepa tudi vam za vprašanje in sodelovanje. Morda, ker smo že pri koncu oddaje samo na kratko odgovorila poslušalki, ki jo zanima, zakaj se ji biskvit prilepi na peki papir. Kaj dela narobe, kako bi se temu izognila?
2: Ja, to se zelo rado lepi. Jaz namažem peki papir z kapljicami olja. Kar naredim špric po papirju, ki ga položim na pekačo in kar z dlanjo lepo ga prebrišem, tako da je ves rahlo masten In potem ga pa mirno, mirno vlečem, seveda tudi z eno previdnostjo, ne kar takole, a ne kakor da eno ruto umaknemo nekje. Drugače ja, pse prilepi se enostavno zalimanje gora, ne. Ja, tak je, ne vem, a je tu kvaliteta vprašanje, ker nekoč se je lepo dalo. Tako da zdaj ne vem, pač jaz si pomagam to, to je pa malenkost, a ne dam, tako da pa je zelo uspešno za vsak.
0: Dovolji nekaj kapljic olja, ne, in no, se bo pomastilo, ne?
2: Tako, samo tole, tako da je potem delo res bolj uspešno, tekoče, ne zadržuje, ker pol če se drži pa trga, joj, nikamor ne pridemo, pa kuha nas preganja še ostala, a ne?
0: Tako, mi pa smo prišli zdaj do konca oddaje, tudi ura nas preganja, ampak ne preveč, vas seveda priganjajo druge obveznosti in skrbi, drage poslušalke in poslušalci, ampak vabljeni, da ostanete z nami. Vam, sestra Nikolina, pa hvala lepa za današnje odgovore in nasvete. Želimo lep, prijeten praznični dan, pa nekoliko tudi delovni bo, kot vidimo.
2: Tako, hvala tudi vam enako, se se vam enako dogaja, pravzaprav vsem, ki smo takole, vi v družinah, mi tukaj, kjer nas je več, je treba kar poskrbeti, a ne, za preživetje dneva. Tako, hvala za tole oddajo tudi, tudi vsem, ki so mi še pomagale, sodelovale, svetovale, kar nam vse prav pride. Res, Bog daj žegna vsem in povsod.
0: Hvala lepa in srečno. Tako, s sestro Nikolino se bomo znova srečali v mesecu juniju. Lep pozdrav do takrat vam. Z brezi pošiljam Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Mark Gazvoda.
3: Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Ja, lepo bi bilo kar poleteti in preskočiti gnečo na slovenskih cestah, zastoje na avtocestah, tista zoženja, ki jih je veliko in ki povzročajo težave. Tudi v današnjem jutru se je to že zgodilo. Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče v delovni zapori pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani, še vedno pa ostaja daljši zastoj, sega čez priključek Naklo. Obvoz je mogoč po regionalni cesti med priključkoma Podtabor in Kranj vzhod. Do prometne nesreče je prišlo tudi na štajerski avtocesti, tam je promet oviran na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, nastaja zastoj. Še vedno pa je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Kalce-Logatec pri Kalcah. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je promet upočasnjen od Vodic proti Ljubljani.
1: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
2: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, kolagen je za naše telo zelo pomemben. Z gospod Herto Kosmina iz podjetja Biostil bova danes govorila o tem, na kaj vse vpliva in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Kosmina, dobar dan.
4: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
3: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
4: Po 25. letu izgubimo do 100% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so tudi prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodamo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se tudi z lahkoto vgradi v naša tkiva.
3: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije Dejan Gmajnar.
5: Bioaktivni peptidi iz kolagena se specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo.
3: Gospa Kosmina, kaj vsebuje vaš kolagen?
4: Naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata, kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv. Silicij tudi zelo dobro deluje pri preprečevanju nastajanja gubic na naši koži. Navpične gubice pri vaših ušesih pomenijo pomanjkanje silicija v vašem telesu. Tu je še C-vitamin, ki pospešuje tvorbo lastnega kolagena za normalno delovanje žil, za delovanje kosti, hrustanca, kože, dlesni in tudi zmanjša našo utrujenost. Naši izdelki so pod stalnim nadzorom zdravstvenega inšpektorata. Sestavine v njih dokazano delujejo in so v skladu z Evropsko agencijo za varno hrano.
3: Za naše poslušalce pa imate posebno ponudbo.
4: Tudi to je res, danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 8888 in si naročijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino s kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost, zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na vašem obrazu veliko manj vidne.
2: Posebna ponudba za izdelek Collagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na 0800 8888 in izkoristite akcijo 50% popust.
3: Gospa Kosmina, pravite, da raven kolagena začne upadati po 35. letu starosti.
4: Ja, kar pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dneh. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovom okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
3: Collagen Powder Blend je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner.
6: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
3: Hvala doktorju Gmajnerju. No, takšne spremembe sta opazili tudi dve zadovoljni uporabnici.
7: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioSteel kolagen je izvrsten in zelo okusen. In ga z veseljem popijem vsako jutro.
8: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
3: Gospa Kosmina, hvala za obisk v našem studiu.
4: Najlepša hvala za povabilo.
2: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Collagen Powder Blend s hialuronsko kislino. S svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Collagen vpliva na lepoto vaših las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 8888 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 8888.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioSteel.
9: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
2: Kranjo na 104,5.

Kot je zapisal Marko Kremžar in so njegovo kitico pesmi tudi uglasbili: Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te seboj, kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Dobar dan, dobro jutro, karkoli že, tudi na vse ostale konce sveta, kodr seže nas glas. Do 9 in poročil še 7 minut.

tokratni oddaji spoznanje več predsodek manj bo naš gost pater Branko Cesnik. Med drugim bomo govorili o praznovanjih prvih obhajil in birem, ko kristjani kar pozabimo na siceršnje tegobe in izive našega časa. Prav tako se bomo dotaknili prve okrožnice papeža Leona 14. Čudovito človeštvo, ki govori o socialnih izivih in o izivih umetne inteligence. Prisluhnite radio Ognišče danes ob 17. uri ali pa si oddajo oglejte na Planet 2 ob 19. uri.

0: 9 je ura, čas za poročila. V naši družbi je Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Včeraj popoldne so v Celju v večstanovanskem bloku zaznali vonj po plinu. Gasilci so potrdili prisotnost plina, zato so evakuirali 95 oseb, ter skupaj s policijo izsledili stanovanje, iz katerega je uhajal. Po poročanju centra za obveščanje so eno osebo prepeljali v celjsko bolnišnico. V stanovanju so odkrili plinsko jeklenko, ki so jo zavarovali, odklopili elektriko in izvedli prezračevanje. Po opravljenem prezračevanju so gasilci znova opravili meritve in posebnosti niso več zaznali, stanovalcem pa so odredili dodatno prezračevanje. Najnovejša anketa Utrip družbe, ki jo je pripravil raziskovalni center inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka, kaže, da ostaja Janez Janša stranko SDS vodilna politična sila v državi. Po podatkih bi prejel skoraj 30% podpore, Gibanje Svoboda pa nekaj več kot 20%. V parlament bi se po tej raziskavi uvrstilo 7 strank, poleg SDS in Gibanje Svoboda še SD, skupna lista NSI, SLS in Fokus, Demokrati, Levica Zvesno ter Resnica. Projekcija mandatov kaže, da bi SDS osvojila približno 30 poslanskih sedežev, Gibanje Svoboda pa približno 20. Anketa je pokazala tudi precejšnje nezadovoljstvo z razmerami v državi. Velik del vprašanih meni, da gre Slovenija v napačno smer, medtem ko optimizem ostaja nizek. Raziskavo so izvedli s telefonskim anketiranjem na vzorcu skoraj 1000 vprašanih. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno. Svojim pogajalcem je naročil naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Sporazum naj bi vključeval podaljšanje premirja za 60 dni, odprtje Hormuške ožine ter načrt za pogajanja o iranskem jedrskem programu. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je medtem dejal, da bodo morda že danes dosegli napredek.
0: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, pravi vremenska napoved za Slovenijo, in danes obljublja od 27 do 32 stopinj, jutri čez dan od 28 do 33. V sredo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa možnost nastanka krajevnih ploh in neviht. V četrtek kaže na sončno vreme, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V Ljubljani ob 8 pretežno jasno, namerili so 20 stopinj Celzija, Maribor in Koper 22, Novo mesto pa jasno 18. 21 stopinj v Celju in Murski Soboti, v Celju delno oblačno, na Murskosoboškem pa jasno nebo. Postojna pretežno jasno 16, 22 stopinj na Vrhniki, 20 v Litiji, Kranj 23, Velenje 24, Lendava 21, Babno polje 19 stopinj Celzija in Kredarica zmerno oblačno 7 stopinj ob 8. Pogled na ceste opozarja na gorenjsko avtocesto, sicer so odstranili posledice prometne nesreče v delovni zapori pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Še vedno pa ostaja daljši zastoj, ki sega čez priključek Naklo. Zastoj je tudi na regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Na pomurski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Svete Trojica in Lenart proti Mariboru. Jutranja prometna konica še vedno otežuje in povzroča zastoje proti mestnim središčem, na štajerski avtocesti pa gre počasi v zastoju med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Slišali ste poročila, pripeljala so nas do 9:04. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 10.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 95. letu mirno v Bogu zaspala draga mama, tašča, stara mama, teta in dobra soseda ter prijateljica radija Ognjišče, Marija Veble iz Ribnice, Jesenice na Dolenjskem. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 95. letu mirno v Bogu zaspala draga mama, tašča, stara mama, teta in dobra soseda ter prijateljica radija Ognjišče, Marija Veble iz Ribnice, Jesenice na Dolenjskem. Danes od 12. ure naprej bo žara v poslovilni vežici pri Mariji Magdaleni na Jesenicah na Dolenjskem. Pogreb pa bo ob 16. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svojci sporočajo, da jih je zapustil dragi mož, oče in nono Roman Kovač, po domače Malnarči iz Lokavca. Svojci sporočajo, da jih je zapustil dragi mož, oče in nono Roman Kovač, po domače Malnarčni iz Lokavca. Pogreb pokojnega bo danes ob 16. uri pri cerkvi svete Marije v Nebovzete v Lokavcu, kjer bo potekala tudi pogrebna maša. Pokojni bo od 14. ure naprej ležal v stari cerkvi. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujete lahko za domačo cerkev. Na binkoštni praznik se je v 80. letu starosti v očetovo hišo vrnila Marija Stenovec, rojena Demšar, po domače Bajželjnova Minka iz Gornjega Bitna pri Kranju. Na binkoštni praznik se je v 80. letu starosti v očetovo hišo vrnila Marija Stenovec, rojena Demšar, po domače Bajželjnova Minka iz Gornjega Bitnja pri Kranju. Od nje se bodo poslovili jutri, v torek ob 14. uri, na pokopališču v Bitnjah. Po pogrebu bo maša za dušnica v Župnijski cerkvi svetega Martina v Stražišču. Do pogreba leži v poslovilni vežici v Bitnjah danes od 14. ure naprej. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz Podrečja 3 pri Domžalah. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz Podrečja 3 pri Domžalah. Pogreb bo v četrtek 28. maja ob 16. uri na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V 84. letu je k stvarniku po večni počitek odšla draga žena, mama in babi, Jožica Kušar, rojena Grizold iz Ljubljane. V 84. letu je k stvarniku po večni počitek odšla draga žena, mama in babi, Jožica Kušar, rojena Grizold iz Ljubljane. Pogreb bo jutri v torek ob 10. na ljubljanskih Novih Žalah. Maša za dušnica bo ob 19. uri v cerkvi svetega Mihaela na Barju. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 7. ure naprej v poslovilni vežici 4. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali dober namen. Svojci sporočajo, da jih je po težki bolezni zapustila draga žena, mami, mama, sestra Ivanka Kosi, rojena Kršmanc iz Bevk 102. Svojci sporočajo, da jih je po težki bolezni zapustila draga žena, mami, mama, sestra Ivanka Kosi, rojena Kršmanc iz Bevk 102. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili v četrtek 28. maja ob 16. uri na pokopališču Bevke. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Ob 9:10 minut vas vabim, da prisluhnete obvestilom, najprej vabilo društva Združeni oblipi sprave in teološke fakultete, ki vabita na spominsko žalno slovesnost v spomin na umorjenega profesorja dr. Lamberta Erliha, ki bo v torek, jutri ob 17:45 minut na Streliški v Ljubljani. Ob 18:30 minut bo sveta maša v ljubljanski stolnici, daroval jo bo nadškof Anton Stres. Univerzitetna župnija v Mariboru vabi k sveti maši ob 30. obletnici obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru, ki bo v sredo 27. maja ob 19. v mariborski stolnici. Mašo bo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po maši pa bo koncert študentskega pivskega zbora Vdih. Župnija Maribor sveto rešnje telo vabi na duhovno obnovo s patrom dr. Ivom Pavičem, ki bo v župnijski cerkvi v petek 29. maja od 18. naprej in v soboto 30. maja od 10. naprej. Program vključuje slavljenje, kateheze in molitev za ozdravitev, sveto mašo in molitve nad posamezniki. Prijave niso potrebne, vstop je prost.
1: Domovina. Doktor Jože Možina, treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
4: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
3: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
4: Obiščite knjigarne Ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
3: Izberite Ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
5: Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

9 in 16 minut je ure, danes jo pozdravljamo, že včeraj in v soboto smo ji peli, pa kot rečeno tudi ta ponedeljek začenjamo z mislijo na njo, na Marijo. Marijo pomaga, Marijo pomočnico kristijanov, danes tako še liturgično se temu reče, obhajamo njen god. Mi vas pa zdaj že lepo pozdravljamo v nadaljevanju našega programa, ko bi, če bi pogledali naprej, zagotovo postali tudi pri prav bližnji uri, 29 minut, ko bo čas za misli povezane z jezikom, z našo besedo. Breskin ali breskov sok, smo se spraševali, slišali v napovedniku. Ja, ostanite v naši družbi in dileme bodo šle. Šle ali odšle? Ko se človek začne spraševati, je pač v dvomu. Zdaj bo to nadaljujemo, pa naj prevzame besedo.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, danes bova šla v kulinariko, pa še kam drugam, in sicer s svojilnimi pridevniki. Je kruh bananin ali bananov, je sok breskov, breskvin, kako je s tem?
3: To je dokaj zapleteno vprašanje, ker tu se prepleta v bistvu svojina z vrstnostjo. In bi začel mogoče najprej pri svojilnih pridevnikih. Pravopis nam pravi, da s priponskim obrazilom OL delamo svojilne pridevnike iz samostalnikov moškega in srednjega spola, če pomenijo bitje, ustanovo in podobno. Iz drugih samostalnikov, tudi ženskega spola, delamo s tem priponskim obrazilom tako imenovane vrstne pridevnike.
2: Sliši se zelo komplicirano.
3: Ja, s tem sem začel zaradi tega, ker mislim, da ne bomo samo res v kulinariki, ne, da bomo tudi recimo v umetniških vodah. Ne, je zelo pomembno to pravilo tvorjenja svojilnih pridevnikov v smislu recimo prekrivanja spola oziroma napačne uprave spola. Ne, konkretno umetnik Goja je naslikal določene slike in to so Gojeve slike, ker gre za moškega. Tu je pravopis iz leta 2001 celo dal oznako črnega krokca, torej pobarvanega, ki pomeni prepovedano za primer Gojin. Gojin je torej popolnoma neustrezno. Pravopis se jim je zdelo pomembno celo, da to prepovejo. Isto recimo je pri krleži, krležev, tudi nam bolj blizu, ne, kjer je krležin tudi prepovedano. Sam osebno nisem za to prepovedovalno prakso, pač poveš, kaj je prav, potem pa recimo, če se pojavi kakšen nepravilen, ga v nadaljnih izdajah pravopisa detektiraš. Ampak tukaj so bili, po mojem mnenju, gotovo intervencijski in prepovedovalni zato, ker seveda v srbo-hrvaškem jeziku, takrat je bilo srbo-hrvaško okolje, če govorimo o 90-ih letih oziroma 80-ih,

0: govorili. To mogoče najprej glede svojilnosti. Ja. Seveda pa potem tu s tem ov, ev izražamo lahko tudi vrstnost.
1: Ja.
0: In to je, to zgodovinski slovničari zelo natančno opredeljujejo stališča samih sklanjatev in utemeljujejo, da seveda so recimo bukov lesje, lipov čaj, češnjev čaj, imamo pa potem tudi breskov sok, ne breskvin sok, ko gre seveda za vrsto.
1: Ja,
0: snov. Ne. Ko je pa neke vrste svojina, imamo pa verjetno breskvino koščico. In zdaj, če gremo naprej še na malino, mi imamo malinov sok, seveda malinin se ne uporablja toliko, je pa potem pri sami limoni, ki je pa drug primer, drug tip tudi kasnejšega izvora, je, ker ni seveda avtohtono sadje, se pravi, imamo pa limonino torto. In tukaj limonina torta pomeni tudi vrsto torte. Seveda imamo limonov sok, ampak obstaja v jeziku tudi limonin. In tu sedaj jaz osebno, ker sem se s tem tudi srečeval pri kolegih, ki se ukvarjajo s kulinariko, so me spraševali tudi o tem, jaz njim ne bom komandiral, da zdaj ne smije reči, da je spekel odlično limonino torto. To pa jaz mu lahko svetujem, če pa on reče, da to pa res nikoli ne rečem, mu bom seveda šel pogledat, a je v slovarju to dovoljeno, in če jaz vidim obe varianti zapisani, bom to pač upošteval. In ista stvar je pri tudi banani, s katero sva začela. Banan in kruh, to so kolegi, so se obrnili tudi name z e-sporočilom in so res rekli, da oni bananov kruh ne morejo reči. In njihov glavni argument je bil, da imamo tudi pirin kruh. Zelo smiseln argument. In tudi slovar slovenskega knjižnega jezika govori o vrstnosti v smislu bananino mleko. Se pravi mleko z dodatkom banan. Je pa res, da spravopis ima pa samo bananin olupek, torej ko gre za neke vrste svojino pri banani.
1: Zanimivo je, kako pravzaprav odprti ste, kar se tiče pravil jezika v tem smislu, da ima res prednost tisto, kar je v rabi, jezikovni rabi.
0: Seveda upoštevamo mi sistem, ampak če recimo se v rabi nekaj izkaže za frekventno oziroma celo prevladujoče, pač to se je v jeziku zgodilo. Mi lahko izražamo seveda na ev, ov, ampak lahko pa tudi izražamo z in oziroma celo ni oziroma ji, da damo ta primer vrstnih pridevnikov. Na skiški pa ni težav.
1: Ja.
0: Zdaj, če damo primer ajde, recimo.
1: Ja.
0: Tudi zelo zanimiv primer ajdov kruh je. Logično, kot smo prej rekli, smiselno. Ampak zdaj se mi predstavimo nekam bolj na vzhod. Tam imate ajdinski kruh. Hajdino imamo tudi in tako naprej. Vemo, da ta ajd, odkot to izvira, da je to res staro poimenovanje, ki se je potem preneslo tudi na to žitarico. Skratka, imamo mi možnosti v slovenskem jeziku, sploh če malo širše gledamo, zelo raznolike. In tu pač, če se nekaj res uveljavi, moramo to upoštevati. In v novejših besedah ljudje ne razmišljajo, a nekaj gre po nekem tipu. Tu je zelo pomembno poudariti tudi izgovorljivost, da na to ne pozabim. Tu, če se nekaj da izgovoriti, bom jaz to seveda uporabljal po sistemu, če pa ne gre izgovoriti, potem pa gremo mi na drug način delati neko vrstnost. Rženi kruh, recimo tudi en tak zanimiv primer, kjer recimo smo morali narediti na drugačen način. Ni se dalo s tem rževo kruh, recimo bi bilo zelo težko narediti. Pšenični kruh, ista zadeva, koruzni kruh. So sicer to rahlo drugačni primeri, ampak ko ljudje to vidijo, potem ljudje reče,

0: se ta in ni funkcionira, in potem bi oni seveda naredili tudi pri limoni. Mm-hmm. Limonin pri pistaciji, celo pistacijin, čeprav je sedaj ta pistacijeva krema se je uveljavila, da je potem to v neki strukturni obliki smiselno tudi stališče zgodovinskega razvoja.
1: Vsekakor je dobro, kadar se srečamo z vsemi temi recepti in vsemi temi stvarmi, ki sva jih omenjala, pokukati v jezikovne priročnike, pravopis.
0: Vsekakor, da. Dosti primerov, vse zato sem jih toliko navajal, imate tudi sinonimne slovarje, imate tudi korpuse, da ne pozabim. Ne? Res, da pri korpusih je včasih težava, ker tam je dosti zlektoriranega tudi. Ne?
1: Kaj pomeni korpus?
0: Korpus, to je nabor besedil pisnih, imamo predvsem zelo obširne pisne korpuse na slovenskem, to je nabor pisnih besedil, sistematično pripravljenih, ki izkazujejo rabo. In tam se da zelo preprosto pobrskati in pogledati, kaj je v rabi. Je pa res, da potem iz teh korpusov bi pa morali jezikoslovci čim pogosteje narediti res priročnik, ki potem uporabniku je še enostavnejši za uporabo in tudi vsebuje neke vrste razmislek, ali tista raba je ustrezna, ne, ali je tudi sistemska, da je res napotek, da se ne ukvarja s tem, aha, lej, tu je pa 150 zadetkov pri tem, pa 350 pri drugem, a zdaj to oboje dovoljeno, ali gremo samo na frekvenco. Ne? Samozebno sem tu vedno na stališču, da mora funkcionirati v določenem besedilu in zato korpus seveda uporabljam, ne? Ampak moram potem tudi razmisliti, ali je to besedilo, moram potem filtrirati javno, ali je to zasebno besedilo, ne? In tu so pa že zapleteni postopki.
1: Ampak prvi vtis takole pri korpusu dobimo, ne?
0: Absolutno.
1: Ali je več rabe bananov ali več rabe bananin.
0: Tako in to lahko tam preverimo. Je pa res, da nekdo, ki se ukvarja s kulinariko in vodi neko uspešno zgodbo, da malo tako bolj poetično rečem, on bo samozavesten in bo rekel, tudi če vsi uporabljajo eno, bom jaz drugo in ga niti kvalitetni lektori, niti korpusi ne prepričajo. In to je tudi prav, ker to bogati jezik.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar, najlepša hvala za današnje nasvete. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poiščite zapis oddaje na naši spletni strani, posnetek pa seveda najdete med podcasti pod Beseda je zakon. Prihodnič pa nekaj več o izgovoru krajevnih imen.

Tole zdaj je pa res lepo zvenelo. Celine Dion in Andrea Bocelli, 49 minut je ura, z vami Radio Ognišče. Radio Ognišče, ki počasi že gleda, kje so kaj kovčki. Veste, pa počasi že polnimo naše počitniške kapacitete. A ja, polnjenje kapacitet. A ja, veste, da se je nekaj sedežev sprostilo. In če ste taki, da ste pripravljeni iti na pot, takole skoraj, da v zadnjem hipu bi se reklo, no, še dober teden imate za to, da se pripravite, potem toplo dobrodošli. Če ne veste, o čem govorim in zakaj gre, hop na radio.ognisce.si, lahko vam pa povem, da znova pripravljamo, in so že skoraj da pripravljene, samo še na poti treba, radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija, torej sliši tako, ne, od 2. do 11. junija, in potem človek pogleda na koledar in vidi, danes smo že 25. maja, in 2. juni, draga družba, bo prihodni torek, kako že rečemo, jutri teden. Sprostilo se je nekaj mest za to našo lepo, krasno južno Španijo z res čudovitim programom, in če je kdo zainteresiran, če si je kdo mislil, joj, letos ni šlo, smo predolgo čakali, ali pa zdaj bi pa šlo, posebej tole, zdaj bi pa šlo, potem nikar ne oklevajte, pokličite agencijo Sonček in obiščite eno izmed poslovalnic, lahko eno ali drugo, lahko oboje, kakor želite. Telefonska številka, ki jo zdaj sporočam prav v ta namen, pa, če ste že razmišljali in še malo kolebate, dajte, pokličite 02-220-80-44. 02-220-80-44, Sonček. Veste, program je sicer objavljen tudi na naši spletni strani, ampak jaz vam res zagotavljam, da je tak, kot se šika. Koliko poti se bo doživelo, kaj vse lepega bomo videli vmes. Pa ladja, pa kopno, pa zgodovina, pa aktualna Španija in sonce. Telefonska številka Sončka, če greste z nami čez dober teden dni, za počitnice z Radijem Ognišče, 02-220-80-44, in čeprav je bilo tik-tak razprodano, poglejte, ni še prepozno. To je pa prav za vas. Gremo, Erojka nadaljuje, skladba za vse življenje zdaj le prihaja v naš program, potem se bomo posvetili zdravju, z nami bo gospod Robert iz Farmedike, prihaja Nataša, ga ponovadi gosti, verjetno bo tudi danes tako, prisluhnite in kmalu bo že čas za poročila ob 10. Jaz se vam zdaj le prav lepo zahvalim za jutranjo družbo in skupaj začeto pot tega ponedeljka. Vse dobro.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
2: Lep pozdrav, gospod Robert Trčel z Farmedike. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Pozdravljeni. Vaksol, ušesna higijena. Verjamem, da zdaj že marsikdo kar malce sumničavo pogleda tiste vatirane palčke, posebej, če ima v mislih, da si bo očistil ušesno votlino. Zdaj upam, da smo se že privadili novega načina higijene. Poznamo vse pasti in nevarnosti, ampak vendarle danes znova ponoviva. Kaj je vaksol?
3: Ja, vaksol je ušesno prašilo, ki to ni.
2: Vatirana palčka.
3: Ja, ne. Predvsem, ko rečemo ušesno prašilo, se večina predstavlja, da je to nekaj, kar je pod pritiskom.
2: Tudi v tem pomenu, tako.
3: Ja, to pa ni. Zato to rečem, da to ni prašilo. Vaksol namreč je ušesno prašilo, vendar le ni pod tlakom. To je zelo pomembno, ker se da mi nočemo nič pod pritiskom opihovati v sluhovod.
2: Ker je to tako nežen sistem.
3: Zelo nežen, pa tudi moramo vedeti, kaj počnemo. In to, če že pride do take situacije, da je potrebno spiranje, to mora delati le sestra. Ali pa zdravnik, zdravnica, ki seveda sproti tudi pogleda, kako je očiščeno, ne pretirava s tem, zna to na prav način narediti. Drugače pa za lastno uporabo je dobro, da nimamo nekaj, kar ni pod tlakom. In tudi, kar je pomembno, da ne vsebuje vode, kaj je voda in pa sluhovod nista najboljša zaveznika. To že sami vemo, velikrat prenaša to potem tudi težave. Pri vaksolu pa imamo dejansko farmacevtsko prečiščeno olje, kar je zelo dobro, ker je dejansko ta nabran ušesni čep, ušesne obloge, gost, neizločen ušesno maslo, se zelo pogosto pojavlja z leti, ne gre več tako lepo ven, kot običajno po naravni poti, vaksol to lepo mehča in odstranjuje na naravn način. In to je pravzaprav njegova zelo pomembna lastnost, kajti ko se nam nabira ušesno maslo, se nabira odmrla koža iz sluhovoda, tudi nečistoče, nadi se lahko en tak čep, tudi če mi se toširamo, kopamo ali plavamo v pomladansko-poletnem času, voda pride v sluhovod, en tak nabran ušesni čep še dodatno zateče, da rečemo, voda gre včasih za njem in pritiska potem na bobneč in se nekako ne more sprazniti. In to so neprijetne težave z ušesom, tako da vaksol take stanja, rečemo, tem pomaga odpravljati, pa kar je pomembno tudi zelo koristen za ušesno higieno, da redno odstranjujemo preveč ušesnega masla ali ušesno maslo, ki postaja trdo, zaradi česar tudi težko dobro vstavljamo recimo ušesne aparate in podobno. Veliko težav imamo lahko, ki pa jih vaksol na naravn način pomaga lajšati.
4: Vaksol, medicinski pripomoček za čista in odmašena ušesa.
2: Kdaj imamo težave, hitro prepoznamo, ker se počutimo, kot bi bili zaprti v nekem sodu, zvok ne potuje prav, mi ne slišimo dobro bolj sebe kot ostale. Vaksol je vsakodnevno zelo priporočeno in pa medicinsko potrjeno, ne zdravilo, pač pa pripomoček.
3: Ja, je, vaksol je medicinski pripomoček. Jaz, Nataša, ne bi rekel, da ga nujno potrebno imati uporabljati vsak dan. Za normalno ušesno higieno je dovolj enkrat, dvakrat tedensko v vsak sluhovod po en, dva opiha.
2: Zadostuje. Enkrat tedensko.
3: Enkrat, dvakrat tedensko, odvisno tega, koliko imamo teh težav. Vaksol ima tako zelo priročen, lepo anatomsko oblikovan nastavek na koncu, da lepo preslomo na zunanji del sluhovoda, stisnemo in dejansko upihne zaradi stiska, črpalkice mehne, točno toliko, kot mora biti za en mehn odmerk, ne teče ven, nam ven. Ni potrebno, da smo v posebnem ležečem položaju, ko si apliciramo vaksol v uho. Če pa imamo, ne, to pa so prerekla tako akutno situacijo, nabrano šestni čep, slabše slišimo, vidimo, da je situacija taka, da moramo res nekaj ukrepati, takrat pa je več dni zapored smiselno vaksol uporabljati in na ta način po naravni poti omogočiti, da se nam ta nabrani ušesni čep, ušesno maslo lepo izloči.
4: Ušesno maslo, odmrla koža in nečistoča ovirajo sluh in povzročajo vnetje ušes. Vaksol za čista in odmašena ušesa.
3: Imamo se tak primer, ko to ne gre več, ne? Ko je res potrebno izpiranje pri zdravniku. V tem primeru pa vaksol uporabljamo pol ure do eno uro pred takim izpiranjem. Zakaj je to dobro? Dejansko s tem namehčamo nabrano ušesni čep in izpiranje bo bistveno lažje, enostavnoje, hitreje, bolj temeljito. Zelo dobro. Skratka, vaksol tako za nabrano ušesno maslo, ušesni čep, ušesne obloge, kot tudi za ušesno higieno, Na koncu mogoče omeniva še eno dejstvo, ki ga včasih spregledamo, predvsem ga ne bomo videti, in to je, da seveda včasih suh zrak povzroča, da je, se nabira ušesni prhljaj v uhlu. Ga vidimo pri drugih strani našega, ne opazimo. Vaksol zaradi tega, ker je na maščobni osnovi, lepo maže tako suho kožo zunanjega sluhovoda in na ta način preprečuje tak pogost.
2: Tudi pojavljen. To vizualno neprijetnost.
3: Ja, no, čas je zelo neprijetno. Pa tudi srbine lahko zaradi tega v sluhovodu in z vaksolom se taka stanja lepo, lepo saniramo in po naravni poti negujemo.
4: Vaksol vsebuje prečiščeno olje farmacevtskih kakovosti, ni pod pritiskom in ne vsebuje vode. Vlaži kožo v sluhovodu.
2: Seveda je zelo pametno imeti dobra ušesa, pretočen sluhovod, ne samo zato, da dobro slišimo, ampak ker je delovanje pomembno tudi zaradi ravnovesja, vse je povezano. Za še več informacij o pršilu za uho Vaksol govorila sva o ušesni higieni, so pri Farmediki pripravili tudi knjižico Mali vodnik za dober sluh. V njej pa boste prebrali številne še ostale nasvete, ki jih tokrat nisva omenila. Prejeli boste ob tem tudi brezplačno, skupaj z vzorčkom ušesnih čep, Oropax, torej to knjižico. Poklicati je pa vendarle treba 01524 0216 01524 0216. Gospod Robert, najlepša hvala.
3: Jo.
2: In za ušesno higieno zdaj pa lahko veselo zaplavamo. Takšni dnevi prihajajo.
3: Ja, hvala. Da si sebi lahko prisluhnemo.
2: Aha, dobra. Hvala, srečno.
3: Srečno.
0: To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedika. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
1: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: Uraj deseti na Radiu Ognišče je čas za poročila. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
1: Dobar dan. Po izvolitvi predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja bodo koalicijski partnerji danes začeli pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Mandatar mora v skladu zakonodajo v 15 dneh vložiti listo ministerskih kandidatov. Nova vlada bo imela 15 članov. Janša je po izvolitvi napovedal, da računa na zaprisego vlade najpozneje v 2 tednih. Če bo listo vložil že v začetku tedna, bi lahko zaslišanje kandidatov pred odbori sledila proti koncu tedna. Poslanci bodo v ministerski ekipi glasovali kot o celoti, za nastop mandata pa mora biti imenovanih več kot 2/3 ministrov. Za prisego 16. slovenske vlade je pričakovati v prvi polovici junija. Novo izvoljenemu predsedniku vlade Janši je po izvolitvi v telefonskem pogovoru čestital tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Na družbenem omrežju X je zapisal, da sta se z Janšo dogovorila za sodelovanje pri vnovični vzpostavitvi prijateljskih odnosov med državama. Čestitka je sprožila oster odziv predsednika vlade v odhajanju Roberta Goloba, ki je Netanjahuja označil za skrajnega politika in vojnega zločinca ter ocenil, da Janša Slovenijo postavlja na sramotno stran zgodovine. Janša mu je odgovoril, naj se umiri in naj ne zlorablja profila vlade na omrežju X. Dodal je, da si bo nova vlada prizadevala širiti krog prijateljskih držav, ne ožiti. Ob tem je Goloba vprašal tudi, zakaj njegova vlada ni pristopila k tožbi Južne Afrike proti Izraelu na meddržavnem sodišču. Janša je po izvolitvi prejel še čestitke voditeljev Evropske unije ter več evropskih premijejev, med njimi iz Hrvaške, Italije in Ukrajine. Konec tedna je v New Yorku potekala pregledna konferenca pogodbe o neširjanju jedrskega orožja. Končala se je neuspešno, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi o ključnih varnostnih vprašanjih. To je že tretje zaporedno srečanje po letih 2015 in 2022, kjer države pogodbenice niso dosegle soglasja. To zmanjšuje politično težo tega ključnega mednarodnega sporazuma. Naslednja priložnost za dogovor bo šele leta 2031. Več Meta Potočnik.
2: Pogodbo so države, med katerimi ni Izraela, Indije in Pakistana, sprejele leta 1970 in danes povezuje 191 držav. Temelji na 3 stebrih: neširjenje jedrskega orožja, jedrska razorožitev in raba jedrske energije v miroljubne namene. Največ razhajanj je bilo tokrat glede Irana, vojne v Ukrajini, jedrskih zmogljivosti Severne Koreje ter odgovornosti velikih sil. Združene države Amerike so obžalovale, da konferenca ni uspela obsoditi iranskega jedrskega programa, medtem ko je Iran opozarjal na pritiske in grožnje jedrskih držav. Evropska unija je želela ostrejša stališča do Rusije in Kitajske, vendar soglasja ni bilo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob tem izrazil razočaranje in pozval države k več diplomacije in dialoga. Države se sicer strinjajo o cilju, to je svet brez jedrskega orožja, vendar se ne morejo dogovoriti o poti do njega.
1: V Demokratični republiki Kongo so doslej prepoznali več kot 900 domnevnih primerov ebole. Za tem virusom naj bi umrlo že približno 120 ljudi. S testi so ga potrdili v 10 primerih. Epidemija ostaja aktivna na vzhodu države, širi pa se tudi v Ugando. Ob tam poročajo o doslej 5 uradno potrjenih primerih.
3: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mladoporočenca.
4: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu svito je.
3: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pričakujemo od 27 do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature pa od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Tudi v sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek še kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu pa bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, v notranjosti pa se bo nekoliko osvežilo. Poglejmo temperature izmerjene po Sloveniji ob devetih. Ljubljana jasno in 22 stopinj, Maribor 25, Koper 28, Novo mesto jasno 22, Celje in Murska Sobota 24, Idrija in Slovenska Bistrica 21 stopinj, Metlika 24, Kranj 25, Ravne na Koroškem 24, Kredarica pa delno oblačno in 8 stopinj. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Na Štajerski avtocesti pa zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji so na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno, previdno, predvsem pa varno na poti. To so bila poročila 10 in 6 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Še nekaj obvestil. In tole je posebno obvestilo. Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02 220 80 44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam pa telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognjišče 02 220 80 44. Na Kureščku bo v soboto 30. maja molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9. uri bo molitvena ura in ob 10. bo sveto mašo daroval novomeški škof in predsednik škofovske konference Andrej Saje. Na predvečer v petek 29. maja se bo ob 19. uri začelo celonočno čaščenje in slavljenje ob najsvetejšem.
2: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
3: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
2: Zološki pa makaroni.
3: To je pa za družino v stiski. Vrejte vsaj podružat. Ej, šibam.
4: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
5: Vabljeni v torek 26. maja.
1: V Beli krajini na 95,9 MHz.

10 in 13 minut je natale že skoraj povsem poleten ponedeljek 25. maja. Radio Ognišče poslušate, kjer vam delava družbo Mark Gazvoda in Jure Pavšek, ki upava, da vam ni prevroče, da imate v zmrzovalniku kakšno kocko ledu ali pa dober sladoled in pa da vas zanima kaj več o razstavi srednjeveških poslikav iz Crngroba in Vrzdenca. V kulturnih utrinkih namreč čez nekaj minut se lotimo prav te teme. Ostanite v naši družbi.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. V Narodni galeriji je na ogled razstava Fragmenti preteklosti, snete srednjeveške poslikave iz Crngroba in Vrzdenca. V galeriji z razstavo obeležujejo 100. in pa 90. obletnico posegov na teh pomembnih spomenikih srednjeveškega stenskega slikarstva v Sloveniji, obenem pa so fragmenti po skoraj stoletju v prvotnem obsegu ponovno združeni na enem mestu. Prisluhnimo direktorici Narodne galerije, doktorici Barbari Jaki.
2: Z razstavo obeležujemo več obletnic in spominskih trenutkov. Stoletje minilo od prvega pionirskega postopka snemanja stenskih slik, in sicer se je to zgodilo v Vrzdencu, v cerkvi v Vrzdencu pri Horjulu. 10 let pozneje so isti postopek ponovili v cerkvi v Crngrobu. Osrednja osebnost teh zahtevnih podvigov je bil eden od ustanoviteljev slovenske umetnostne zgodovine, utemeljiteljev, France Stele. Letos obeležujemo 140-letnico njegovega rojstva. Steletov tesen sodelavec je bil slikar Matej Strnen, ki smo ga kot restauratorja že lahko spoznali tudi na njemu nedavno posvečeni razstavi tukaj v Narodni galeriji. Hkrati pa se spominjamo tudi letos preminulega steletovega naslednika na katedri za umetnost v zgodovino Ljubljanske filozofske fakultete, profesorja dr. Janeza Heflerja. Oba osrednja raziskovalca srednjeveškega slikarstva predstavlja tudi nekaj izbranih njunih najpomembnejših publikacij. Dodali pa smo jim še nekaj tistih, ki pokrivajo področje srednjeveškega slikarstva in so nastale pod okriljem Narodne galerije, ter tiste, ki pri proučevanju srednjeveških slik prinašajo prebojna spoznanja. Ne le fragmenti fresk, tudi bogato dokumentarno gradivo na pregleden način predstavljajo umetnostno-zgodovinske in restauratorske dileme, spoznanja, odločitve in postopke, ki so povezani s snemanjem srednjeveških stenskih slik in z njihovim konzerviranjem.
1: To je bila direktorica Narodne galerije, doktorica Barbara Jaki. Razstava je nastala na pobudo doktorja Gašperja Cerkovnika, profesorja za srednjeveško slikarstvo na Filozofski fakulteti.
3: Začetek same razstave sega v resnici že kar nekaj časa nazaj v moji akademski karieri. Torej, diplomiral sem v eni od zadnjih generacij pri profesorju Heflerju, ki se je ravno takrat intenzivno ukvarjal z srednjeveškim stenskim slikarstvom in objavljal svoj najobsežnejši korpus slikarstva, ki je predstavljen tudi na razstavi. Tako da sem že takrat bil zelo pozoren na te fragmente, torej ne samo na te, ki sem jih zelo dobro poznal iz stalne zbirke v tej hiši, ampak tudi fragmente, ki smo jih imeli na oddelku. Te so bili sicer takrat relativno enigmatični, ker so bili precej uničeni in se tudi ni točno vedelo, iz kje so prišli. Tako da sem takrat postal bolj pozoren na to, kaj točno se je s temi snetimi poslikavami dogajalo, in ugotovil, da je v literaturi so podatki precej neenotni. To se pravi, ne samo iz kje točno so prišli, kakšno funkcijo so imeli v prvotnem prostoru in s tem potem tudi povezano ikonografijo, temveč tudi, kje so zares končali. Tako da moje raziskave so potem pokazale, da jih je bilo v resnici veliko več, kot smo mislili, sem pa potem čakal približno 15 let, da se je večina potem tudi pojavila in tako iztekel v Narodno galerijo, če bi lahko potem tudi to razstavili. Tako da na razstavi so predstavljene predvsem dve plasti iz Vrzdenca, ki je morala biti kar precej pomembna cerkev v srednjem veku, danes je to podružnica, in potem ena plast iz Crngroba, ki je pa tudi eno najpomembnejših srednjeveških spomenikov pri nas. Zdaj, da bolje razumemo kontekst teh posameznih fragmentov, ne, ni dovolj, da jih samo vidimo zdaj na steni, čeprav je to definitivno ena od pomembnejših odlik te razstave, da si lahko srednjeveške freske, ne, pogledate od veliko bližje kot jih običajno lahko v izvirnih prostorih, je pa to, ne, da niso več v izvirnih prostorih, jih oropalo konteksta, Tako da smo tega poskušali potem nadomestiti s tem, da smo jih vse približno postavili skupaj, za kolikor se le da veliko gradiv. Ta smo predvsem pridobivali preko informacijsko-dokumentacijskega centra Ministrstva za kulturo. Ne? Potem še ena reč, ki je tukaj zelo pomembna, je pa potem tudi to, da so vzeti te fragmenti potem tudi na ta način iz konteksta, da jih pogosto narobe razumemo kot recimo tabelne slike, kar ni najboljše. Tako da zaradi tega sem tudi zelo vesel, da so se k razstavi pridružili, ne, potem tudi kolegi konzervatorji, restauratorji, ki so res zelo temeljito predstavili ta pogosto precej enigmatičen proces. Zdaj, ne, te spremembe neke stenske slike, ki je v resnici nepremični spomenik kulturne dediščine, ki potem postane spomenik premične kulturne dediščine.
1: Tako dr. Gašper Cerkovnik, avtor razstave v Narodni galeriji v Ljubljani. Predstavljenih je 17 fragmentov stenskih poslikav, od tega 15 iz Crngroba in 2 iz Vrzdenca, ki jih dopolnjujejo mladi.

njihovo tehnično izvedbo, kar temeljito predstavlja tudi konzervatorsko-restauratorski del razstave, kjer so na ogled tudi uporabni materiali in tehnike srednjeveških slikarjev. Omenjena razstava z naslovom Fragmenti preteklosti, snete srednjeveške poslikave iz Crngroba in iz Vrzdenca bo na ogled do 27. septembra. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.

kakav srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet, ko spet nekdo odprl.

Pomisli da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi. Kdor je ležal, bo vstal in spet šel, kdor je jokal, srečen bo.

Po dežju posije sonce, pravi Adi Smolar, in kar lepo nam je sijalo že tudi pretekli konec tedna, ko se je marsikdo tudi že ohladil v morju. V Kopru se je to včeraj segrelo na že čisto znosnih 21 stopinj in če bo šlo takole naprej, bo gotovo v naslednjih dneh samo še toplejše. No, na kopnem ob obali se bo danes živo srebro ustavilo malce pod 30, drugod po državi pa od 27 pa vse do 32 stopinj.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Sana Amicus. Prijatelj na poti do uspeha. Gost oddaje je Andrej Kokol.
2: Le en klic na nič 80 17 33 vas loči od prave smeri. Nič 80 17 33. Gospod Kokol, Ignis Kalda je po skoraj 15 letih postala nepogrešljiva. Je dolgotrajna prisotnost razlog, da se ljudje obrnejo na vašo številko nič 80 17 33?
3: Ja, ena od razlogov je pa zelo pomembno, ker je krema kvalitetna, edinstvena in resnično deluje.
2: Naj vas prepriča dejstvo, da je krema še vedno z nami. Po vseh teh letih, če Ignis Kalda ne bi bila učinkovita, se ne bi obdržala vse do danes. Pokličite na nič 80 17 33. Gospod Kokol, zakaj pravite, da je Ignis Kalda tako edinstvena rešitev in ali je za polni učinek ključna redna uporaba ali zadošča nanos le občasno?
3: Zakaj je edinstvena, sva že povedala, ker so same sestavine povsem naravne in res v pravi formulaciji, kar se pa tiče uporabe. Red in disciplina, vsak dan, zjutraj, zvečer, in le to omogoča uspeh.
2: Brez discipline torej ne gre. Nič 80, 17, 33. Najbrž je osredotočenost na eno vrhunsko kremo ne le bolj uspešna, ampak tudi finančno ugodnejša za klicatelje.
3: Zagotovo, ker če vedno nekaj testiramo, vse malo probamo, ampak ne dosežemo rezultata. Če se osredotočimo na eno kremo, na en primer težave, ki jo želimo rešiti, na dolgi rok zagotovo prednost oziroma rešitev.
2: Preverite, kako lahko Ignis Kalda spremeni vaše počutje. Pokličite strokovnjake na nič 80 17 33. Gospod Kokol, kaj bi sporočili tistim, ki še vedno oklevajo s klicem na vašo številko?
3: Naj jih ne bo strah, vsem novim uporabnikom vrnemo denar, torej imamo garancijo.
2: Kje pa lahko kremo kupimo in kakšne so cene?
3: Kupiti se jo da na naši spletni strani ali pa na naši brezplačni telefonski številki. Imam pa dobro novico, kar se tiče cen. Cen nismo dvignili že vsaj 2 leti.
2: In za konec še ugodnost za tiste, ki pokličejo na nič 80 17 33 prav zdaj. Kaj ste pripravili?
3: Vsi novi uporabniki, daj vas še enkrat upozoriti, dobijo garancijo, torej ne tvegajo popolnoma ničesar, pa še 15% popusta. Naši zvesti, torej redni uporabniki, pa imajo že tako ali tako dodatne ugodnosti. Če slučajno kdo ne pozna teh ugodnosti, pa naj nas pokliče na našo brezplačno telefonsko številko.
2: Tako, številka za sproščen korak je nič 80 17 33. Ponovimo, nič 80 17 33.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Sana Amicus. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite nič 80 17 33 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.

I Still Have Faith in You, ena od novejših skladb švedske skupine ABBA, je bila tole, leta 2021 je ugledala luč sveta. Kar nekaj novih skladb pa se je predstavilo tudi na letošnjem festivalu sodobne krščanske glasbe Ritem srca, ki je prejšnji četrtek potekal v zavodu svetega Stanislava. 1600 src je skupaj slavilo gospoda, tam pa je bila tudi Ana Gaberšek Tacol s svojo novo skladbo Ljuba mati svetogorska.

0: pol urice poezije in glasbe.
1: Vihar, vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor, ne upor, požast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usoda ustavim v korak, on se ji zoprstavi.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080 88 88.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
3: Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
4: Ura je 11 in na vrsti so novice iz življenja cerkve. Z nami je Marijana Debevec.
5: Lepo pozdravljeni. V Vatikanu bodo danes predstavili prvo okrožnico papeža Leona 14. z naslovom Magnifica Humanitas. Novi dokument obravnava temo varovanja človeka v dobi umetne inteligence. Na tiskovni konferenci bo navzoč tudi Sveti Oče, kar do sedaj ni bila navada. Pred objavo svoje prve okrožnice je papež Leon 14. odobril ustanovitev komisije za umetno inteligenco, v kateri bodo člani različnih vatikanskih uradov. Kot pojasnjujejo iz Vatikana, je bila komisija ustanovljena v odgovor na razvoj umetne inteligence v zadnjih desetletjih in njeno razširjenost pri splošni uporabi. Pri tem so posebej izpostavili njene potencialne učinke na človeka in človeštvo kot celoto, ter skrb cerkve za dostojanstvo vsakega človeka, posebej v povezavi z njegovim celostnim razvojem. Danes liturgično obhajamo praznik Marije Pomagaj, ki ga sicer praznujemo 24. maja. Na Brezjah so slovesni praznik zavetnice slovenskega naroda obhajali skupaj z binkoštno nedeljo. Sveto mašo na trgu pred baziliko Marije Pomagaj je dopoldne daroval upokojeni koprski škof Juri Bizjak. Spomnil je, da je Marija živela iz darov svetega duha, ki morajo biti tudi pri nas namenjeni rasti in utrjevanju duhovnih vrednot. Francoski skauti so pripravili peš romanje mladih iz Pariza v Chartres. Gre za 3-dnevno peš pot od ene do druge katedrale Notre Dame, dolgo približno 105 kilometrov. Romarji so razdeljeni v skupine po 20 do 60 oseb. Vsako skupino spremlja vsaj en duhovnik. Gre za romanje, ki izvira že iz 12. stoletja. Letos se je več kot 20 tisoč mladim iz vsega sveta pridružila tudi skupina iz Slovenije. Pred koncem romanja se nam je oglasil Bor Gazvoda.
6: Skupaj molimo za mlade kristijane in za katoliški prerod Evrope. Romanje se je letos prvič udeležila tudi slovenska skupina. Vsak dan vstajamo pred 5 uro zjutraj, prehodimo več kot 30 kilometrov, ob tem pa dan spremljajo molitev, petje, svete maše in kateheze. Kljub fizičnem naporu je vzdušje fenomenalno. Ko skupaj moli 20 tisoč mladih, res začutiš tisto pravo Božjo navzočnost. Slovenska skupina pa v svoje molitve vključuje tudi vse poslušalce Radija Ognišče in vso slovensko mladino.
5: Slovenijo bo 5. junija obiskal eden največjih poznavalcev teologije telesa na svetu, Christopher West. Gre za večer, na katerem se bosta prepletali močno sporočilo o hrepenenju po Bogu ter glasba Majka Mangioneja. Večer je namenjen širši publiki, študentom, samskim, parom in zakoncem. Nagovarja vsakogar, ki išče globino in si želi razumeti povezanost ljubezni, hrepenenja, telesa in zakramentov. V čem vidi vlogo Westa, je za naš radio povedal Pavel Snoj, ki skupaj z ženo v Sloveniji pripravlja odmike za zakonce v luči teologije telesa.
7: Tisto, kar mene prnemo pritegne, ne, je bilo pa v vseh teh njegovih nastopih, njegovih govorih, ta njegova iskrenost, odprtost, pronicljivost, neposrednost, osebnost, hkrati izjemno veliko teološkega znanja. Zame, bi lahko rekel, kar take usporednice potegnem, je to, kar je bil sveti Pavel za Jezusov, Kristusov nauk, da je delil v svet, to je na nek način West za teologijo telesa papeža Jana Pavla II.
5: Vstopnice za dogodek, ki bo 5. junija, lahko kupite na spletni strani Katoliške mladine.
4: Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature popoldne od 27 pa vse do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu pa bo možna kakšna popodanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti pa se bo nekoliko osvežilo. Danes ob 10. pa Ljubljana 24 stopinj, Nova Gorica 29, Koper 28, Maribor in Kranj 27, Celje in Murska Sobota ter Trebnje 26, Novo mesto 25, Idrija pa 24 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Senožeče Divača pri Divači promet urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet na izvozu Celje zahod proti Ljubljani. Zastoji so na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Počasi gre tudi na Štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno, previdno in varno vožnjo. 11 in 6 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Posebno obvestilo. Posebno obvestilo. Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v južni Španiji, se je sprostilo še nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam pa telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognjišče 02-220-80-44.
2: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
8: Bistrici na 102,4 MHz.

Bodi z mano do konca je ob 11:12 zapela Tinkara Kovač in enake želje pa, čeprav v precej bolj poskočnem tempu in precej bolj na glas, imajo tudi naši risi, ki na svetovnem prvenstvu za obstanek med hokejsko elito na današnjem obračunu z Italijo potrebujejo vsaj točko. O tem, kakšni so občutki in načrti pred tekmom ter kaj se dogaja na nogometnih zelenicah, košarkarskem parketu in še kje, pa Marcel Krek in Jure Sešek, ki že čez nekaj minut prevzemata mikrofon. Prisluhnite športu na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Drage prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek in Jure Sešek vas lepo pozdravljajo v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo s hokejem na ledu. Naše fante drevi čaka še zadnja tekma svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici, za obstanek se bodo udarili z Italijani. Več o tem v prvem delu.
2: V nadaljevanju pa nogomet, s 36. krogom se je končalo slovensko prvenstvo. Pa košarka, Olimpija in Krka se bosta udarili za naslov slovenskega prvaka. Olimpijakos pa je dobil elitno evropsko Euroligo. Čaka na še nekaj tenisa, parokometa, motokrosa in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah vabljeni torej v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Oddajo torej začenjamo v Švici, kjer se končuje skupinski del svetovnega hokejskega prvenstva elitne skupine. Slovenci igrajo v skupini B, ki jo gosti Friburg, v šestih tekmah pa so doslej nabrali tri velike točke.
2: Še kakšno dodatno so lovili tako v petek proti zvezdnikom Kanade, ko so se jim dobro opirali in izgubili z 1-3, kot tudi v soboto, ko pa je bila Danska boljša s 4-0. No, sploh proti Dancem so Slovenci upali na kakšno točko, ki bi jim že zagotovila obstanek, a se jim račun ni izšel. Napadalec Slovenije Marcel Mahkovec je po obračunu z Dansko povedal.
3: Ja, danes je bila priložnost lepa za obstat, nismo izkoristili. Kako nismo izkoristili tudi dane priložnosti in na koncu se je to ostalo tekme. Imamo pa zdaj dosti časa, da se pripravimo na Italijo, ki bo ključna tekma, tako da moramo čim prej pozabiti vse, kar se zdaj dogaja. Le ena tekma bo, od katere je vse odvisno.
2: Da se utrujenost počasi že pozna, je priznal selektor Edo Terglav.
4: Težko je, v 6-8 dneh. Oni so s pauzo prišli. Mislim, probali smo, fanteri so probali, našli so bili pravilni nobeni od njih, no, tako da jih ne moram nič, da bi kaj tega rekel sam. Je pa fizično, se pa to že pozna. Smo ekipa, smo ta zadnja začeli turnir, pa ta prvo imamo zdaj že 6-0. So za stvari, ki ne moramo kontrolirati, sam je pa težko, ker igraš pred ekipom, so zmeraj bolj frišen, kot ti. Pa še stvari ne grejo, tako kot bi hotel. Prve podaje, ne gremo toliko na gol, kot bi mogli, spet nimamo dosti strelov, tako da to so stvari, ki moramo poboljšati, no, proti zadnji tekmi.
1: In ta omenjena zadnja tekma na tem turnirju za Slovence prihaja drevi. Ob 20:20 se bodo naši udarili z Italijani, matematika pa pravi, da risi za obstanek med najboljšimi potrebujejo vsega točko, medtem ko morajo zahodni sosedje za tak dosežek osvojiti vse tri, torej zmagati še pred podaljškom. Selektor Terglav je včerajšnji prosti dan z ekipo namenil analizi in pripravi. Zato pred večerno odločilno tekmo pravi selektor Terglav.
4: Tekma je tako zvečer. Šele, ko imamo veliko časa, ne več od zdaj, no, da se res spočijejo. Pa lej, taki tekme igraš, kakor sam še v play-off v te sedme tekme, zadnja tekma leta, ne. Tako da lej, jaz vem, da bojo fante pripravljeni.
2: Tudi mi verjamemo, da so.
1: Tudi lej, bo šlo.
2: Bo šlo. Poglejmo še na vrh skupine slovenske skupine B. Po 6 zmagah na prav toliko tekmah in 17 točkah vodi Kanada, 13 ima drugo vrščena Češka, 3 Slovaška je pri 11, 4 Norveška 10, v boju za prva 4 mesta, ki vodijo v izločilne boje, pa je še Švedska pri 9. Zanimivo je v skupini A, tam imata popolni skupiček 18 točk Švica in Finska, no olimpijski prvaki Američani pa bodo za napredovanje na zadnjih 2 tekmah proti Mačarski in Avstriji morali obakrat zmagati, sicer bodo izpadli.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Pred prvim glasbenim predahom še na hitro k motokrosu. Tim Geiser je na včerajšnji dirki svetovnega prvenstva v francoskem La Capelle-Marivelu zasedel 9. mesto v elitnem razredu MXGP. V prvi vožnji je bil 3., v drugi pa mu vodstvo dirke po grdem trku s Tomom Vialom zaradi poškodovanega motorja ni dovolilo nastopiti ob ponovljenem štartu. Tako je zmagal nizozemec Jeffrey Herlings.
2: Zapletlo se je tudi pri Janu Pancarju, prav tako je moral odstopiti v drugi vožnji. Geiser je bil sicer z 20 točkami iz prve vožnje, tako na koncu 9, Pancar pa z 2 iz prve 22. Karavana bo prihajajočo nedeljo dirkala v Nemčiji.
1: Tako, mi pa upamo, da se nam zdaj ne bo zapletlo pri naslednji skladbi, prihaja nekaj evrovizijskega tam z konca 90-ih let, potem pa nadaljujemo. Vidim, da se na začetku sveti nogomet in domače prvenstvo.

0: Ja, prav lepo mirno smo zdaj prišli do spet živahnega nadaljevanja. Uvodno tretjino smo namenili športu tretjin, hokeju, drugo pa mi odpiramo z nogometom. 36. krogom se je namreč sklenila sezona 2025-26 v slovenskem prvenstvu. Marcel, končna lestvica, povedala sva jo, je bila znana že po predzadnjem krogu, nič se ni moglo več spremeniti, točke so bile tako razporejene, da vsak poraz, vsaka zmaga pravzaprav premešati, ni mogla ničesar več. Ampak vseeno pogleva krog, na hitro.
1: Ja. Že prejšnji ponedeljek so pravzaprav povedala,
0: tako, kako, bo.
1: Kako bo, ampak sicer pa ja, 4 tekme, petek 2, sobota 2, v petek gremo kar po vrsti, najprej Radomlje, Mura 3-2, Mura je nekako končala v slogu sezone, ne najbolje, najboljša sezona je to za Muraše. Tudi Celjani so končali v slogu sezone, ja, tokrat pa so zmagali 4-0 v Ajdovščini pri Primorju, Primorje še ni končalo sezone, čaka jih Primorjane, torej dve dodatni tekmi v kvalifikacijah za obstane kolegi nekaj še popeva.

0: račun. Zdaj že kar tradicionalno zmaguje Bravo, tudi tokrat ni bilo nič drugače. Olimpija je povedla, Bravo obrnil 2-1.
1: Torej Celje, Koper, Bravo, Olimpija, Maribor, Kalce, Radomlje, Aluminij, Mura, Primorje, Domžale. Je ta vrstni red, ne za Domžale se je vedelo, da bodo na koncu.
0: Marcela, pak, so že, če tako rečem, tako, pokojne.
1: Tako so že pokojne, ampak zdaj pa prihaja, ne pa prvoligaš, v mestece, v naselje, kjer je pa predsednik UEFA doma. Ne? V Grosupljem bodo zdaj imeli prvoligaša.
0: Tudi predsednik vlade je tam.
1: Ja, tako, bravo, imaš prav, res je. Ja. Zdaj imajo pa še
0: vplivan kraj.
1: Z Grosu, zelo. Pokalni podprvaki, Brinje, torej iz Grosuplja, bodo v naslednji sezoni prvič igrali med slovensko elito.
0: Ja, do velikega dosežka je Brinje prišlo na zadnji tekmi v soboto, ko je na gostovanju z 1-0 premagalo Bilje, do takrat vodilna Nafta, pa je doma zgolj remizirala 1-1 s Triglavom. No, s tem je prvo mesto ob istem številu točk, 75, res, res zanimivo je bilo v drugi ligi, prepustila Grosupeljčanom. Tole pa je ob uvrstitvi v prvo ligo povedal trener Brinja Goran Marković.
2: Mislim, občutki so prekrasni, mogoče se sploh še v tem trenutku niti ne zavedamo, kaj smo naredili, ne, in kaj nam je dejansko uspelo. Ne. Najprej bi se rad, se pravim, čestito igralcem, ker to na koncu so oni tole odgrali to sezono, naredili toliko uspešno, toliko zgodovinsko, da pač je to res fascinantno in bojo zapisani zlatimi črkami.
0: Nafta pa se bo torej za povratek med prvoligaško druščino v dveh dodatnih tekmah pomerila s Primorjem. Prva tekma bo v Ajdovščini že to sredo, povratna pa v nedeljo v Lendavi.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
1: No in nadaljujemo pod koši. V soboto smo dobili oba finalista slovenskega prvenstva. Pričakovano sta to Krka in C9 Olimpija. Slednja je sploh suvereno z 2-0 v zmagah preskočila košarkarje iz Šenčurja. Najprej v sredo na Gorenjskem, v soboto pa 94-65 še v Stožicah. V velikem finalu Ljubljančane torej čaka Krka, ki pa je serijo z drugo ljubljansko zasedbo Ilirijo dobila z 2-1. Odločilna tretja tekma je bila v Novem mestu v soboto, ko so domačini zmagali 97-74.
0: Ja, precej visoka zmaga, ampak zelo vroča tekma, namreč zaznamoval jo je tudi incident, ko je zvezdnik, največji zvezdnik trenutno, ki igra v Sloveniji, Boban Marjanović, zaradi prekrška nad Blažem Mahkovicem prejel tehnično in na to še nešportno napako, ter bil izključen, no ob odhodu z parketa pa se zapletel še v besedni obračun z domačimi navijači. Neverjetno, res.
1: Kar ven jih je povabil, ne?
0: Ven jih je povabil, ja.
1: Se bomo zunaj dobili.
0: Na parkirišču. Zanimivo, res je bilo gledati, kako je športni direktor Ilirije Saša Dončić, oče Luke Dončića, srbskega velikana komaj spravil do slačilnic, pa še 2-3 varnostniki zraven. Ja, v medijih se pri tem že pojavljajo vprašanja, ali je bila to tudi zadnja tekma 37-letnega Marjanovića v aktivni karieri ali samo v Iliriji, morda sploh ni bila zadnja, bomo videli, no ampak kakorkoli, kot si že dejal Jure, finale slovenskega prvenstva med Krko in C9 Olimpijo, začel pa se bo v sredo na Dolenjskem.
1: Ostajamo na parketih, k damam gremo, kapetanka slovenske ženske reprezentance, ta je Oblak, ki je včeraj spisala zgodovino. Kot prva Slovenka je namreč v dresu ekipe Portland Fire zaigrala v najmočnejši ženski ligi na svetu, severnoameriški VNBA. Oblikovala Oblakova ob zmagi svoje ekipe z 99-80 nad košarkaricami Toronto Tampa, je igrala 16 minut in 45 sekund, pri tem pa zadela trojko, imela 9 podaj in en skok.
0: Z druge strani Atlantika prihaja tudi najnovejša športna vest, ki pravi, da je bil Luka Dončić že 6 v 8 letih izbran v najboljšo peterko lige NBA. V njej so še Kate Cunningham, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Shai Gilgeous-Alexander.
1: Pa še tale košarkarska. Igralci Olympiakosa so četrtič postali evropski klubski prvaki. V finalu sklepnega turnirja Eurolige v Atenah so sinoči premagali Real Madrid. Z 92-85. 24 točkami je bil sicer prvi strelec finale Realov, Kanačan Tri Lyles, 20 pa jih je za zmagovalce iz Grčije zbral Francoz Ivan Fournier.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Pred drugim glasbenim predahom še v Čovne. Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah v Banja Luki se je za slovensko izbrano vrsto v soboto končalo sansko. Pozor, s kar 3 zlatimi kolajnami.
0: Izvrstno. Naslova ekipnih prvakin so se veselile kajakašice Ana Šteblaj, Hana Bednjak, Maša Simončič, pa tudi kajakaši Nejc Žnidarčič, Simon Owen in Anže Urankar, ki je odličje najžlahnejšega sijaja v kajaku osvojil še v posamični konkurenci.
4: Jaz sem res vesel, da mi je uspel. Banja Luko imam rad, kle vedno dobro tekmujem in vesel sem, da mi je to uspel. To je eno moje najljubših prizorišč, tako da ja, na koncu

0: me pospešuje zmagati in moštvo v klasiki in v sprintu in ne bi mogel biti boljši, tako da sam pozitiva. Rad bi se zahvalil vsem navijačem, bilo je noro vzdušje, atmosfera nora, ropotalje, tako da hvala vsem, no, hvala.
1: Je rekel, da je eno najljubših njegovih prizorišč, ja. Verjetno zdaj kar najljubše.
2: Tako tudi ne. Svit Kobler in Marko Kosmač pa sta včeraj na Evropskem mladinskem prvenstvu v nemškem Brandenburgu osvojila bronasto medaljo v dvojnem dvojcu. Torej na eni strani zlato in člani, na drugi mladina in bron. Ja, čisto prava skladba za nadaljevanje. Deliri in daj času čas.

0: Tako, zadnji del naše športne oddaje pa zdaj le, gospe in gospodje, odpiramo z atletiko. Žan Rudolf je namreč včeraj na mitingu v Bruslju teku na 1500 metrov dosegel 8. čas s časom 3 minute 38 sekund in 92 stotink, pa je še popravil državni rekord Aleša Tomiča, ki ga je postavil 8. julija leta 2002 v Zagrebu. Zelo dobro je včeraj tekel tudi matic Jan Guček, ki je na mitingu v nemškem Rellingenu v teku na 400 metrov z ovirami zasedel drugo mesto in za 15 stotink zaostal za svojim državnim rekordom.
1: V Monte Carlo se je včeraj začela letošnja plavalna serija Mare Nostrum, naše morje, kjer se je plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar v tekmi na izpadanje uvrstila na drugo mesto na 50 metrov prosto. V res zanimivem finalu jo je ugnala le dvakratna svetovna prvakinja na 100-metrski razdalji nizozemka Marit Stenbergen.
2: Šport na radiju Ognjišče.
0: Slovenske odbojkarice na mivki Tjaša Kotnik, Anja Pukmajster, Živa Javornik in Maja Marolt so se včeraj priigrale prvo mesto v skupinskem delu Pokale narodov v romunski Konstanci in bodo igrali na velikem finalu julija v Budimpešti. Po polovičnem izkupičku s Čehinjami so včeraj najprej odpravili Romunke, zatem pa še Hrvatice. Po velikem uspehu Živa Javornik.
3: Mislim, da smo punce lahko zelo zadovoljne s predstavo, ki smo jo pokazale. Na vsaki tekmi smo dale vse od sebe. Na koncu smo zmagale vse tekme razen eno. Še tisto tekmo smo igrale 2-1.
0: Skupinski del tekmovanja že šteje tudi kot del kvalifikacij za naslednje olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu.
1: Rokometašice Krima so v tej sezoni spet osvojile obe domači lovoriki. Že konec aprila so zmago Velenju potrdile prvo mesto v ligi, no 9. maja pa so na to dvoboju z Ljubljano osvojile še jubilejni 30. pokalni naslov. Od domače lige so se poslovile včeraj na mestnem obračunu prav z Ljubljano in zmagale še enkrat z 38-27.
0: Nogometaši Dobovca pa so na petkovi četrti finalni tekmi slovenskega prvenstva v dvoranskem nogometu v Rogaški Slatini premagali Siliko Vrhniko z 2-1 in izid v zmagah izenačili na 2-2. Odločilna, zdaj že peta tekma, bo tako v petek na Vrhniki.
2: Šport na radiju Ognjišče.
0: Gremo na kolo. Na prvi tritedenski kolesarski dirki v tej sezoni po Italiji je danes drugi prosti dan. Pred jutrišnjim nadaljevanjem, gorska etapa jih čaka od Berincone do Karija, je v rožnati majici vodilnega danec Jonas Vingegaard. Prvi favorit Gira je skupno vodstvo prevzel v soboto, ko je svojo moč pokazal na ciljnem usponu 133-kilometrske etape do Pile in dobil etapo ter majico vzel do takrat vodilnemu Portugalcu Alfonzu Eulaliju. Dirka se bo končala v nedeljo v Rimu.
1: Voznik Mercedesa Italijan Kimi Antonelli pa je včeraj dobil dirko svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu je v Montrealu končal Britanec Lewis Hamilton v Ferrariju, tretji pa je bil nizozemec Max Verstappen z Red Bullom.
2: Šport na radiju Ognjišče.
0: In za konec še šport invalidov, vedno se mu z veseljem posvetimo. Ekipa košarkarjev na vozičkih Parasport Slovenija je včeraj obranila naslov prvaka v regionalni ligi NLB Will. V finalu je slovenska ekipa v Ljubljani premagala zasedbo KKI Vrbas z 79-64.
1: S po 17 točkami so se najbolj izkazali Amin Gamri, David Škorjancin, Milan Slapničar, ki je izpostavil pomen obiska navijačev.
4: Kar se tiče sezone, vredno težka, naporna, tako mentalno kot fizično, vendar smo fant kazali, da smo prava ekipa in so zelo dobro sodelujemo, da znamo držati skupaj in ko je bilo najbolj potrebno, ker so bile odločilne tekme, smo zmagali, neizmerno sem ponosen na fante.
1: Ja, to je bil trener parašporta Slovenija Žiga Kobašević, ki je bil kakopak izjemno zadovoljen z odzivom svojih igralcev, predvsem z obrambo in ekipnim duhom.
0: No in že smo, gospe in gospodje, pri napovedniku pred slovenskimi hokejisti, s tem smo začeli, je zadnja odločilna tekma za obstanek med svetovno elito. Ob 20:20 minut drevi se bodo udarili z Italijani, pozorno bomo danes pogledovali tudi proti Parizu. Zakaj, Marcel?
1: Ja, tam se bo namreč naša najvišja uvrščena teniška igralka na lestvici WTA Veronika Rjavec v prvem krogu drugega turnirja za veliki slem v tej sezoni, odprtega prvenstva Francije, na tistem znamenitem rdečem pesku, udarila z drugo igralko sveta, Kazahstanko Jeleno Rybakino.
0: No, teden bo tudi v znamenju ekipnih športov. Jutri tako finale tretje razrednega evropskega klubskega nogometnega tekmovanja. V Leipzigu se bosta za lovoriko v konferenčni ligi udarila londonski Crystal Palace in madridski Rayo Vallecano. Jutri v Ajdovščini že tudi prva tekma za popolnitev slovenske nogometne prve lige. Med 9. upravo kar končani sezoni prvenstva Primorjem in drugovrščeno v drugi ligi nafto.
1: Jutri v Novem mestu tudi prva tekma finala slovenskega košarkarskega prvenstva med Krko in Olimpijo ter finale finalne serije domačega rokometnega prvenstva med Slovanom in Celjem v četrtek v Kopru, začetek svetovnega izziva v športni gimnastiki.
0: In to je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek in Jure Sešek se vam le še zahvaljujeva za pozornost in vam želiva lep, uspešen in miren teden.
1: V oddaji pa se spet slišimo v petek ob istem terminu. Do takrat le še
0: srečno!

0: Čas zakramentov je čas praznovan.
1: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
0: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
1: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Na Kozini na 107,9 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 25. maj. Marija, mati s plaščem.
2: Podoba Marije, matere, ki pod plaščem varuje vse, ki se k njej zatečejo, izvira iz relikvije Marijinega plašča, ki naj bi varoval Konstantinopel, kamor je bil iz svete dežele prinešen že v 5. stoletju. Mati je tista, ki varuje, ki tolaži, in besedna zveza materino naročje vedno zbudi občutek topline in objema. Vsaka hči in vsak sin ima svojo mater in vsaka mati svoje otroke. Marija pa je mati vseh vernih in k njej je Frančišek v antifoni tako molil. Sveta Božja Mati Marija, izbral te je najsvetejši Oče nebeški in te posvetil z najsvetejšim ljubljenim sinom in svetim duhom tolažnikom. Mati najsvetejšega Gospoda našega Jezusa Kristusa, nevesta svetega duha, prosi za nas.

0: Papež Pij V. je Mariji dal naziv Pomočnica kristjanov in od takrat je tudi sestavni del litanije Matere Božje, v katerih so tudi vzkliki Zdravje bolnikov, tolažnica žalostnih, Mati upanja. Molimo ob njenem prazniku za vse, ki so v stiski, naj pod njenim plaščem najdejo vero, moč in upanje. Še posebej pa molimo po naslednjih namenih. V zahvalo za uspešno operacijo in dobro okrevanje in še za sinovo družino, da bi rešili razmere s pomočjo Svetega Duha. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Na binkoštni ponedeljek 25. maja se na Radiu Ognjišče veselimo tudi vseh naših prijateljic in prijateljev, ki danes praznujete svoj rojstni dan. Danes ste to: Ela Pečnik, Keršitova Laško, Angelca Močilar, Partizanska cesta, Dol pri Hrastniku, Frančiška Rakovec, Spodnje Duplje, Duplje, Ivanka Markič, Podbrezje, Naklo, Marija Štular, Govniška cesta, Kran, Angela Zagorc, Kamna Gorica, Podplat, Anton Možina, Mala Loka, Domžale, Marija Glogovčan, Krivec, Ljubljana, Marta Zakošek, Arja Vas, Petrovče, August Janez Stranec, Šentjanč pri Radljah, Radlje ob Dravi, Nada Trontelj, Vrh nad Želimljami, Škofljica, Fan Jelšnik, Novo naselje, Gornigrad, Irena Kotnik, Spodnje Grošovlje, Šempeter v Savinski dolini, Vida Oblonšek, Okoška gora, Oplotnica, Tone Hribar, Goričica, Ihan, Domžale, Peter Dihelberger, Pod gozdom, Črnomelj, Malči Kokal, Vegova, Moravče, Milena Traven, Spodni Brnik, Cerklje na Gorenjskem, Jolanda Bizjak, Preloge, Ljubljana, Šmartno, Marija Kalan, Suha pri Predosljah, Kran, Olgica Mežan, Šmaver, Dobrnič, Milenka Drobnič, Regentova ulica, Ankaran, Jožica Šparovec, Drulovka, Kran, Romana Slemenšek, Šmarška, Velenje, Ani Oranič, Planinska pot, Križe, Karl Gjureč, Sveti Juri, Rogašovci, Majda Zdešar, Lesno Brdo, Horjul, Darja Milavec, Preširnova ulica, Ilirska Bistrica, Maja Komar, Pod rebrom, Bohinska Bistrica, Mojca Skvarča, Rovte, Tatjana Serec, Polana, Murska Sobota, Stanka Novinc, Prapreče, Žužemberk, Janez Ocepek, Arnače, Velenje, Matjaž Batič, Spodnja Branica, Branik, Mateja Markovec, Vipavska cesta, Ajdovščina, Melita Košir, Pristava, Borovnica, Branka Hribar, Brdo, Domžale, Anka Vilar, Kavce, Logatec, Dominik Majnik, Male Žablje, Dobravlje in Julija Brečko, Planina na Pohorju, Zreče. Drage prijateljice in dragi prijatelji, vse najboljše in vse najlepše vam želimo, obilo Božjega blagoslova, Marijinega varstva, zdravja, sreče, ljubezni, lepih trenutkov z vašimi najbližjimi in še česa, kar si sami najbolj želite. Danes pa nas zanima, kako svoj rojstni dan praznuje in kaj počne Branka Hribar iz okolice Domžal.
2: Prosim.
1: Dobar dan, govorim z gospo Branko.
2: Ja.
1: Branka, Jure Pavšek na tej strani z Radia Ognjišče kličem. Vse najboljše, kako ste kaj?
2: Ja, hvala, delovno v službi.
1: Delovno v službi, torej vas motimo, vadej slišim.
2: Ne, skodelice prekladam.
1: Skodelice prekladate. Je kaj veselo v službi?
2: Ja, je, otroci so zapeli v krmo.
1: Krasno.
2: Lepo.
1: Krasno. Lepo. V vrtcu ste torej, ali kako?
2: Ja.
1: In je vas ubogajo, otroci?
2: Mene ne toka, ne, ker sem itak v kuhinji, ne. Smo pa manjši vrtec, tako da smo kar povezani in se poznamo vsi med sabo, no, tako da.
1: Zelo lepo. Potem ste tudi sodelavkami malo proslavili.
2: Ja, smo seveda.
1: Pa popovdne, kakšni so načrti?
2: Ja, malo doma, potem zvečer bolj, no. Bojo prišli kašli na praznovanje, no, bomo poli zvečer imeli malo.
1: V družinskem krogu torej.
2: Ja, tako je.
1: Branka, kakšno leto je za vami, kako ste ga preživeli?
2: Kako bi rekla, malo dogodivščin, marsikaj, no, tako. Drugače v redu, vse kar zraven paše, no, kar otroc prinesejo, pa tako, no, ampak kajčmo, važno, da smo zdravi, pa naprej.
1: Tako je, res je.
2: Ja.
1: In preživeli ste ga tudi z Radiem Ognjišče, kajti naša prijateljica ste zdaj pa že kar nekaj časa, zato hvala lepa za vašo podporo, za vse, kar storite za nas in v zahvalo bi vam radi eno glasbeno željo poklonili.
2: Eno je, ne bolj, da kakšno majsko pesem, no, ker smo lih v mesecu maju. Bolj veselo, tako, malo mešano.
1: Zmenjeno. Ja. Zmenjeno, Branka, potem pa še enkrat vse najboljše, vse najlepše, lepo praznujte, naj vas otroci
2: obogajo. Ja, hvala enako.
1: Pa da se še kdaj takole slišimo.
2: Ja, hvala lepa.
1: Srečno in nasvidenje.
2: Hvala, nasvidenje.

Seznam okroglih jubilejev, ki jih praznujete naši prijatelji in prijateljice na današnji ponedeljek 25. maja, pa začenjamo pri tistih, ki ste danes dopolnili 60 let. To sta Karel Gjureč, Sveti Jurij Rogaševci in Majda Zdešar, Lesno Brdo Horjul. 80 let praznuje Marta Zakošek, Arja Vas Petrovče, 90 pa jih ima Angelca Močiler, Partizanska cesta, Dol pri Hrastniku. Takole je, dragi slavljenci, zapisal naš veliki arhitekt Jože Plečnik. Luč je življenje, up molitev, ki naj blaži grenkobe, vzdiga misli tudi v krugu prijateljev, te jasni. Naj vam bo to popotnica za vašo okroglo obletnico. Vse dobro vam želimo sodelavci Radia Ognjišče, ki upamo, da se vas spet takole spomnimo.

0: Ce Ali Agenție Sulcec.
1: U tremnem na 105,9 MHz.
2: Ura je 12:30 minut in čas je za poročila. Z nami je Tanja Dominko.
3: Dobar dan. Papež Leon XIV. Je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas, veličastna človeškost, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V okrožnici papež opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco, in poziva k strožji ureditvi tega področja. Če tehnologija obljublja osvoboditev, a ustvarja nove oblike globalne podrejenosti, je v nasprotju s temeljnim načelom človeškega dostojanstva. Je med drugim zapisal več kot 200 strani dolgem dokumentu, ki obsega 5 poglavij. Več o njem pa v tripu dneva. Vlada je na dopisni seji sprejela nekaj kadrovskih odločitev. Med drugim se je seznanila z odstopom državnih sekretarjev na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Urbana Kodriča in na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tine Sršen. Razrešila je tudi državno sekretarko na zunanjem ministrstvu Melito Gabrič. Mandat državnih sekretarjev je namreč vezan na mandate ministrov, tako da gre tudi za iskanje novih zaposlitvenih možnosti za vse naštete. Prav tako je vlada razrešila Petro Bezjak Cirman z položaja direktorice vladnega urada za komuniciranje in za vršilko dolžnosti imenovala Špelo Volk. Vlada v odhajanju je objavila tudi nove prehranske smernice z naslovom Prehrana za zdravje in planet. Med strokovnjaki so vzbudile burne odzive. Kritiki opozarjajo, da dokument ni bil javno usklajen, da ga ni potrdila stroka, ter da vsebuje izrazito usmeritev v rastlinsko prehrano. Dodatno razburjanje povzroča dejstvo, da smernic ni objavilo Ministrstvo za zdravje ali Nacionalni inštitut za javno zdravje, ampak Ministrstvo za kmetijstvo. Del stroke opozarja tudi na domnevne zlorabe imen sodelujočih strokovnjakov. Direktor Inštituta za nutricionistiko dr. Igor Pravst je dejal, da njegove ključne pripombe niso bile upoštevane in da je zahteval umik dokumenta. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Ameriški predsednik Donald Trump je konec tedna naznanil, da sta strani dosegli okvirni sporazum, včeraj pa sporočil, da je pogajalcem naročil naj ne hitijo.
2: Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje popoldanske temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Tudi v sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu pa bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Danes ob 12. pa Koper 30 stopinj Celzija, Celje in Hrastnik 29, Maribor, Novo mesto, Murska Sobota, Vrhnika in Slovengradec 28, Ljubljana in Postojna 27, Babno polje 26, Jezersko 24, Lisca 23, Kridarica pa 10 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Spodnja Idrija-Godovič pri Zali. Zastoji pa so na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosizami in Kozarjami proti Brezovici in naprej na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju, pa med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru. Počasi gre tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno, previdno in varno vožnjo vam želimo. To so bila poročila 12 in 34 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Zdaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je zapustil dragi mož, oče in nono, Roman Kovač, po domače malnaračni iz Lokavca. Svojci sporočajo, da jih je zapustil dragi mož, oče in nono, Roman Kovač, po domače malnaračni iz Lokavca. Pogreb pokojnega bo danes ob 16. uri pri cerkvi Svete Marije v Nebovzete v Lokavcu, kjer bo potekala tudi pogrebna maša. Pokojni bo od 14. ure naprej ležal v stari cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo. Darujete lahko za domačo cerkev. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 95. letu mirno v Bogu zaspala draga mama, tašča, stara mama, teta in dobra soseda ter prijateljica Radija Ognjišče Marija Veble iz Ribnice, Jesenice na Dolenjskem. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 95. letu mirno v Bogu zaspala draga mama, tašča, stara mama, teta in dobra soseda ter prijateljica Radija Ognjišče Marija Veble iz Ribnice, Jesenice na Dolenjskem. Danes od 12. ure naprej bo žaral po slovilni vežici pri Mariji Magdaleni na Jesenicah na Dolenjskem, pogreb pa bo ob 16. uri. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo. Na binkoštni praznik se je v 80. letu starosti v očetovo hišo vrnila Marija Stenovec, rojena Demšar, po domače Bajželnova Minka iz Zgornjega Bitnja pri Kranju. Na binkoštni praznik se je v 80. letu starosti v očetovo hišo vrnila Marija Stenovec, rojena Demšar, po domače Bajželnova Minka iz Zgornjega Bitnja pri Kranju. Od nje se bodo poslovili jutri v torek ob 14. uri na pokopališču v Bitnjah. Po pogrebu bo maša zadušnica v župnijski cerkvi svetega Martina v Stražišču. Do pogreba leži v poslovilni vežici v Bitnjah, danes od 14. ure naprej. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz Podrečja 3 pri Domžalah. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz Podrečja 3 pri Domžalah. Pogreb bo v četrtek, 28. maja ob 16. uri na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žaral v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pa še nekaj obvestil. Škofijska Karitas Koper vabi na javni posvet o paliativni in hospic oskrbi z naslovom Povezovanje zdravstvenega sistema in nevladnih organizacij na področju paliativne in hospic oskrbe. Posvet bo jutri, 26. maja ob 9. dopoldne v Marijinem domu v Ajdovščini. Prijavite se na naslov marijana.caritas@gmail.com. Posebno obvestilo. Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče 02-220-80-44.
1: Tednik Domovina.
2: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 080-88-88.
4: Na 104,2 MHz.

someone else. Got to love myself. Skladba Save Myself z albuma Divide, ki jo pevec Ed Sheeran pogosto opisuje kot eno svojih najbolj osebnih pesmi. Besedilo govori o obdobju, ko je zaradi nenehnih turnej, slave in pa želje pomagati drugim skoraj pregorel, zato v refrenu priznava, da se je moral najprej naučiti poskrbeti zase. Zanimivo je tudi to, da pesem nikoli ni bila velika radijska uspešnica ali pa uradni singel, vseeno pa jo številni Edovi oboževalci štejejo med njegove najbolj podcenjene skladbe. Ed je tudi večkrat povedal, da mu prav takšne tišje pesmi pomenijo največ zato, ker nastanejo brez kakršnega koli pritiska za hit. Kakšni hiti in kakšne vsebine pa vas na Radiu Ognjišče čakajo v tem tednu v radijskem oknu, ki ga odpiramo ob 13. Ostanite v naši družbi.

0: Ta je v tem tednu.
1: Radijski dogodki.
0: Novosti iz radijske kleti.
1: Radijsko okno.
2: Jure Sešek, lep pozdrav.
3: Dobar dan, Nataša, živjo.
2: Več vsebin je, o katerih lahko govoriva, ker čez teden dni boste že v nizkem štartu za radijske počitnice.
3: Zgodaj, leto se gre pa res zgodaj, poglej.
2: Tako, in bodo takrat misli. Junija. Zagotovo kot drugod, pa danes izrabiva tiste vsebine, kjer boš zelo zraven po tem tednu. S čim začneva? Ker smo, majnik se poslavlja, pa vendarle aktualne so še vedno šmarnice.
3: Šmarnice so še vedno aktualne, proti koncu gre tudi zgodbe. Jaz zdaj prebiram reže tiste čisto zadnje za mesec maj, malo naprej, ne nekaj dni. In poglej, zdaj ravno pred mano je knjiga, ki prinaša stopinje svetega Frančiška in sem že pri njegovem slovesu, pravzaprav pri pogrebu. Res zelo lepo spisane šmarnice letos o bogatem obošču iz Asizija, no vse so vedno skrbno izbrane. Aco Jerant jih je spisal, za Sobotno iskrico smo se z njim tudi pogovarjali in je kot duhovnik res zelo povezan z Asizijem, ta Frančiškova duhovnost mu je zelo blizu in se mi zdi, da je lepo ujel v teh 30-31 zgodb tisto, kar je pravzaprav bistvo Frančiškovih nasvetov za naše življenje še danes. Ta preprostost, uboštvo, pa potem sprejemanje drugačnosti, ta pristop do bolnikov prek gobovca. Skratka, mi te šmarnice, ki so letošnje uradnje za otroke, prebiramo v našem podcastu Zgodbe za otroke. Slišal sem na ritmu srca, da nimo kar nekaj odmevov, so starši prišli, do mene me pocukali z rokav, pravijo, da poslušajo in so veseli tudi take poti zgodb. Čeprav jih ni v našem radijskem programu, ampak prihajajo vsak dan, začinglja telefonček, pove, zgodba je tukaj, nova sveža in ji prisluhnejo. Seveda pa so to predvsem šmarnice, ki jih v glavnem prebirajo tudi po župnijskih in podružničnih cerkvah v mesecu maju. Lepe so in gredo proti koncu kot ta mesec.
2: No, so nam na voljo preko naših ostalih kanalov, ker to so vsebine, ki so vedno aktualne in lahko popestrijo ali pa dajo neko težo, nek smisel tudi našim življenjskim izzivom in našim potem. Jure, šport je živo?
3: Še bolj bo, ker prihaja poletje in letošnje poletje Nataša prinaša svetovno prvenstvo v nogometu, to je pa športni dogodek. Vseh športnih dogodkov tudi v primerjavi z olimpijskimi igrami gre gledanost, gre do sponzorska sredstva, gre zanimanje veliko čez mejo. Letos pač je tu tudi velik pridih politike, ker se vse skupaj dogaja tudi v Severni Ameriki in je tukaj seveda tudi cela vrsta tistih držav, ki bi tja šle, če bi ne, če bi skratka vojna in ostalo, kar je zapletenega z Združenimi državami, ampak se to k sreči vidim, spremljam, umika športnim dogodkom. So pa Američani zelo zares zagrabili to nogometno svetovno prvenstvo in so dvignili za tiste večere, ko je v tistem kakem mestu recimo pomembna tekma. Nataša, to so šle cene po nekaj 100% višje, kot skratka ameriški trg deluje, ampak to zdaj ni šport.
2: Ponudba po vpraševanju, Jure,
3: tako, in tam to sploh deluje. Mi bomo o športu govorili danes, smo torej svoje že povedali ob 11:15, v petek pridemo spet ob isti uri, z Marcelom se bova trudila, da bova zajela tisto, kar je za nami in napovedala vse, kar prihaja. Dvakrat na teden smo posebej športno razpoloženi, v vseh informativnih oddajah pa tudi gledamo, kaj športnega se dogaja po svetu in doma.
2: Ampak dovolj gosto za naše poslušalce,
3: mislim, da
2: so na tekočem, saj tiste, ki te stvari zanimajo.
3: Pa res, vedo, ki je tega več.
2: Jure, še ene vsebine se dotekniva v sredo moje generacije.
3: Tega pa z veseljem, Nataša, tudi zato, ker je prav povedati, da gre zdaj nov cikl, ena sezona, spet proti koncu. Namreč, ko se odpravimo na radijske počitnice, potem z Marinom začneva pripravljati glasbeni medgeneracijski večer, ker naju ni tule in potem je tudi poletje drugačno, pa težko lovimo tudi tiste, ki bi sodelovali na jesen. In potem spet pridemo, če se bomo odločili tako z novo serijo, novo sezono, oddaje Moja generacija, kako iz tedna v teden pravzaprav dobimo prostovoljce, pa se lahko prijavijo tudi na telefon, tisti, če naju zdaj le poslušajo, pa kadarkoli v sredo ali drugače, dobrodošli, moja.generacija@ognisce.si, ampak ta teden, Nataša, imamo res z Marinom zelo zanimiva sodelavca tega večera. Ne morem reči tekmovalca, ker ne gre v glavnem za tekmo. Tako, so ustvarjalca. Ta mlado polovico bo predstavljal Domani Šentjurja, ki je študent, tam Šentjur pri Celju in ima celo vrsto hobijev, predvsem se ukvarja s fotografijo. Gospa Bernarda, ki bo predstavljala tisto modro ali pa sivo polovico, je pa upokojenka, ki je na ta zrela leta začela čebelariti. Njen oče je bil čebelar, potem pa nekaj časa nihče, zdaj se je pa z vnukom očeta svojim otrokom in vnukom bova preverila, odločila, da bo sama začela in je zdaj tudi čebelarka. Tako da
2: Je že to oči med.
3: Res, res. In je to, se mi zdi, da ena zelo lepa reč teh naših srednjih večerov, ko spoznavamo te sogovornike, ko se sploh ne ukvarjamo z ABC odgovori, štetjem točk, ampak ko vidimo, kdo vse je z nami, kdo nam rad prisluhne in kdo je pripravljen tudi sodelovati v naših večerih v sredo ob 20.
2: Na prejšnji teden sem spoznala nekaj gospa, ki so redno tudi poslušalke ob radijskih večerih in ob sredah se nasmejijo do solz.
3: No, zanimivo. Smo veseli, da je tako.
2: Poslušalcu in še eno dodatno povabilo, da ste to sredo zraven vsi tisti, ki morda za to dajo do sedaj. Ne, da niste slišali, ampak morda
3: tudi taki so
2: gledali, si niste vzeli časa za to. Vas bomo veseli. Jure, uspešen teden.
3: Enako.
2: Verjamem, da marsikaj sodi v ta teden tudi tisto, kar bi sicer sodilo v tiste junijske dni, ker je treba tudi pripraviti za vnaprej.
3: Za naprej.
2: Ampak o tem pa več čez teden.
3: Tako.
2: Hvala za obisk.
3: Hvala tebi.
2: Pozdrav v radijskem oknu tudi našemu direktorju in odgovornemu uredniku, monsenjorju Franciju Trstenjaku. Dobrodošli.
4: Dobar dan.
2: Imate že kovčke pripravljene, na pol pa že kaj ne za radijske počitnice.
4: A veš, da si uganila? Res imam že pol stvari pripravljenih, kajti rad si počasi pripravljam, da res kaj ne pozabim. Še posebej zaradi tega, ker je treba imeti vse seboj zaradi svetih maš. In tukaj je seveda treba biti zelo pedanten, da res se kaj ne pusti doma in bi bilo potem nerodno, ker nimaš tam prostora za reševanje. Ampak danes sem prišel v oddajo Radijsko okno predvsem zato, da našim poslušalcem, poslušalkam povem, da se je sprostilo nekaj sedežev, nekaj mest na naših počitnicah in da če bi kdo želel, tako rekoč tik pred zdajci, se nam pridružiti, naj se nam pridruži, kajti takrat, ko so bila mesta hitro zasedena v decembru, je bilo kar nekaj stoka in joka, zakaj nimate več mest, no, zdaj so se pa mesta sprostila in če bi bil kdo zainteresiran in bi kdo bil pripravljen preživeti 10 lepih počitniških dni z nami, z družbo Radio Ognišče, potem povabljen, krenemo čez en teden zvečer, tako res, čez en teden zvečer, prvega se 15 minut pred polnočjo odpeljamo z Dolgega mosta v Ljubljani, z drugih krajev seveda ustrezno prej ali kasneje, tako da res, čez en teden se začenjajo 24. počitnice in kdo je pripravljen iti z nami, dobrodošel, no, če ne veste, gremo v Južno Španijo, se pravi v deželo Mursija, je kar nekaj kilometrov, ampak te kilometre bomo si skrajšali z vožnjo s trajektom od Genove do Barcelone, tako da bo kilometrov potem bistveno manj in seveda s tem bolj prijetna vožnja. Včeraj sem gledal malo vreme, kaj kaže za Španijo in moram reči, da Barcelona mi kaže 31-32 stopinj, verjetno je še podobno južneje, tako da toplo vreme kot zgleda bo, tako da Bogu hvala za to, zato samo kovček, prijava na Sončku, agenciji Sonček in se vidimo čez en teden o polnoči v Ljubljani oziroma tam, kjer boste vstopili.
2: Dobesedno boste skočili v poletje. Franci ima pa neko rdečo nit, zagotovo tudi ta pot letošnjih radijskih počitnic. Kaj najbolj izstopa? Zakaj so to kraji, ki jih vi skrbno izbirate, tokrat zanimivi in pritegnajo?
4: Tokrat smo morda dali podarek bolj na potovanju kot počitnicah, namreč bomo si ogledali več mest, več znamenitosti španskih, med drugim se bomo podali celo do znamenitega bisera Granada, kar nedvomno velja za Španijo, en prav, ne samo biser, je dragulj in si ga radi vsi turisti, ki pridejo v Španijo, ogledajo in si ga želijo ogledati dobesedno to mesto z vsemi znamenitimi cerkvami.
2: To je svetovna dediščina, kot recimo tako, piramide v Gazi,
4: tako,
2: v Egiptu.
4: Nekaj takega ja. In pa seveda naj povem, da ker so v agenciji Sonček že po zimi rezervirali oziroma kupili stopnice za znamenito trdnjavo Alhambra, da je takrat bilo na voljo le še nekaj stopnic potem po našem nakupu. Se pravi, gre za res neverjeten interes za ogled te znamenitosti in kot rečeno smo dobili, hvala Bogu, pravočasno te stopnice na voljo, tako da bomo si jo tudi pogledali. Tako da ja, in poleg tega seveda bo tudi v sami Granadi, katedrala, pa bazilika svetega Janeza od Boga, kjer bomo imeli tudi svetomašo in ki velja za eno izmed najlepših cerkva v Španiji, nasploh zaradi čudovitega baroka in poslikave in pozlate in tako dalje. Skratka, gre za res take detalje, ki jih bomo doživeli od času 10 počitnic, ki jih redko kdaj lahko doživimo, sploh če gremo tako daleč. Zato mislim, da bodo imele počitnice ravno po tej plati eno veliko vrednost za spominjanje, se pravi za hranitev našega spomina, kaj ti več kot vidiš, več kot doživiš, več spomina se ti ohrani. Tako da res, če kdo se čuti nagovorjenega tik pred zdajci, povabljen, naj pokliče agencijo Sonček oziroma lahko še prej obišče našo spletno stran, si prebere celoten program, pridobi vse potrebne informacije, ki so za to potrebne in potem se odloči, pokliče ali pa celo obišče eno izmed poslovalnic agencije Sonček, ki jih ima skoraj da po vsej Sloveniji, uredi in se čez en teden, kot rečeno, vidimo.
2: Gre za gostoto doživeti, tudi iz prve roke to lahko potrdimo, dobrodošli, povabljeni, mnogi potem obžalujejo to svojo odločitev, živimo le enkrat in če imamo priložnost in možnost, izrabimo ta trenutek.
4: Ja, to si zdaj spomnila, Nataša, na vse tiste, ki so odpovedali romarsko potovanje v Turčijo, ker jih je prijela neka stiska, nek strah zaradi te nesrečne vojne v Iranu. Ampak mi, ki smo pa se podali na pot, pa nismo nič izzivali, ker je bilo vse v mejah normale, pa smo prišli domov polni navdušenja. O vojni ni bilo niti kapljice sledu nikjer na dobenem koraku, pa čeprav smo bili v neposredni bližini tako iranske, iraške in tudi sirske meje, res nobene nevarnosti, nobene grozote, nobenih turških vojakov ni bilo zaznati ali opaziti, kakorkoli, skratka res je. Včasih mogoče mediji naredijo tudi prevelik cirkus, prevelik halo in naženijo res nam strah v kosti, čisto po nepotrebnem. Zakaj, kdo ima to namen ustvarjata kaos, res ne vem, ampak gotovo situacija na terenu je velikokrat čisto drugačna, kot pa nam jo mediji prikazujejo, zato jaz že takrat sem šel brez strahu na pot in tudi zdaj odhajam res brez strahu na pot, kajti na se zadnje, da se ti pa kaj zgodi, je pa tudi možno v domači posteli, da ti luster pade na glavo.
2: Kot smo rekli, po statistiki se nesreče dogajajo vedno v zelo oskem krogu tako, našega doma tako. In poznanega. Najlepše hvala za obisk v radijskem oknu. Upam, da zdaj že mnogi iščejo kontakte, telefone, se že pripravljajo za obisk tudi poslovalnic agencije Sonček. Franci, veliko blagoslova in sreče že vnaprej. Čez teden dni boste vi z mislimi, kdo ve kot za to že zdaj. Bodite še za nas. Oči in srce.
4: Hvala lepa, Nataša.
2: Alen Salihovič, prijazno pozdravljen.
5: Dobar dan.
2: Urednik informativnega programa, zato pri informativnem programu postojimo, namreč imamo novo vlado, no mandatarja.
5: Tako je, danes so se začeli že pogovori o razrezu ministerskem, tako da bomo videli, ali bomo že konec tedna dobili imena novih ministrov in ministric 16. slovenske vlade, tako da bo tudi odmevalo v večini v utripih dneva in pa tudi v mozaikih dneva. Že danes imamo komentar Mirana Videtiča, ki bo nekoliko pokomentiral dogajanje v zvezi s tem. Seveda pa danes ne bomo mogli mimo prve okrožnice papeža Leona 14. Magnifica Humanitas oziroma Veličastna človeškost, ki govori o varovanju človeške osebe v času umetne inteligence. Pravkar predstavljajo papeževo okrožnico, podrobno jo bo danes predstavila v tripu dnevu Marta, seveda pa ne bo manjkal tudi kakšen pogovor v prihodnih dneh, tako v mozaikih dneva, kot seveda v oddajah iz življenja vesolne cerkve, ki bo pač nekako ta okrožnica odmevala. Mogoče še pogleva k temu tednu, ki je pred nami. V sredo ne smemo pozabiti na god blaženega Alojzija Grozdeta. Osrednja slovesnost bo seveda na Zaplezu in pa v Celju.
2: Pa še, Alen, ponedeljki so za informativni program zelo pomembni, tudi zaradi oddaje, ki ni samo radijska, ampak tudi televizijska, v sodelovanju s Planet TV. Predsodek manj spoznani več?
5: Tako danes oddajo pripravlja Jože Bartol, gostil bo patra Branka Cestnika, seveda se bosta dotaknila seveda okrožnice, prav tako pa političnega dogajanja ne bo manjkalo in tudi ostalih drugih tem, tako da ja, danes vabljeni ob 17. K poslušanju na Radio Ognjišče, ob 19. uri pa gledu na Planet 2, prav tako je že danes zvečer ena ponovitev in naslednja ponovitev jutri zjutraj tudi na Planet 2.
2: Vsak teden med vidnejšimi oddajami našega informativnega programa pa tudi pogovor o. V tem tednu, Alen, v tvojem avtorstvu.
5: Tako je, govorili bomo o enem najbolj spornih infrastrukturnih projektov v Sloveniji, kanalu C0, kako daleč je projekt, katere nepravilnosti in odprta vprašanja spremljajo njegovo gradnjo, ter kakšne posledice bi lahko imel za pitno vodo Ljubljančanov. Gostje oddaje bodo mestni svetnik Aleš Primc, odvetnik Klemen Golob in poslanka SDS ter nekdanje predsednica parlamentarne preiskovalne komisije za kanal C0 Anja Bah Žibert.
2: To sredo ob 17. Ale, najlepša hvala tudi za zelo vašo ažurno držo in pa ustvarjanje spletnih novic. radio.ognisce.si, tam preberite, poslušajte pa sproti v etru. Hvala za vaše delo in lep teden.
5: Vse dobro, hvala.
2: Marjan Bunič. Lep pozdrav kot vsem predhodnikom, dobrodošel v radijskem oknu.
6: Dobar dan, Nataša.
2: Hvala lepa za ta čas, ker so že priprave tudi za naprej. Mi da bova skočila kam? Zdaj lahko izbirava, ker danes odmeva, beseda je zakon.
6: Vesel sem, da odmeva, Nataša, se veš. Zelo vsi odmeva. Se trudimo za res lep jezik na našem radiju in vesel sem, da je potem uskoči še strokovnjak, ki nam marsikaj razloži, nas na kaj opozori in tako naprej. In prav je, da odmeva in prav je, da se ne nehamo truditi, čeprav vemo, da dosti krat tudi klecnemo. Tako da bo o ponedeljkih poslej še ta rubrika oziroma oddaja Beseda je zakon. Morda skočiva za hipec v sredo, srednji večer, torej moja generacija, še zadnja oddaja, nikaj.
2: Z velikim pričakovanjem spet septembra. Ja.
6: No, na vse zadnje si mora oddaja tudi malce odpočiti, ja. Zato da dobi novo energijo, nov elan in jeseni bomo nadaljevali, torej tokrat pa to sredo zvečer ob 20. Še enkrat moja generacija v vsej svoji polnosti. Petkov večer pa prinaša spet en zanimiv pogovor, jaz sem tako vesel, tudi ustvarjalnosti ljudi, s katerimi se srečujemo pravzaprav vsi. Namreč, pogovarjal se bom o knjigi Še vroča žemljica je ravno kar išla Frančišek Asiški na filmskem platnu. Knjiga vsebuje 70 analiz filmov, od tega 18 filmov o svetem Frančišku in sveti Klari, ostali pa so o serafinskih frančiškanskih svetnikih, Anton Padovanski, Leopold Mandić in tako naprej, do tretje rednikov, Ivana Orleanska tudi.
2: Toliko filmskih uprizoritev.
6: Toliko filmskih uprizoritev je in seveda kdo bi bil boljši filmski poznavalec in boljši poznavalec svetega Frančiška Asiškega hkrati kot pater Andraž Arko. Mm. On je avtor te knjige, pogovorila se bova ne samo o knjigi, ampak tudi na vse zadnje o tej vlogi možnosti moči filma, ki nas lahko tudi zelo, bi rekel, poduči o nečem, ali pa nas kam zapelje. Ne? Nekatere ekranizacije so recimo romantične in nimajo kaj dosti z resnico in z duhovnostjo. Večina je pa takšnih res filmov. Tudi slišali bomo, kaj nam pater Andraž Arko priporoča, katere filme. Recimo, če želimo res poznati svetega Frančiška Asiškega, vemo, da je letos jubilejno leto, 800 let od njegove smrti. Tako da verjamem, da bo za marsikoga ta pogovor zanimiv.
2: Marjan, dobra ideja, morda pa za naslednje leto. Brat Andraž Arko bi bil lahko v mesečni rubriki.
6: Ja.
2: Gremo v kino.
6: Absolutno. Pa kako? Filmskih kritikov je zelo malo. Spoh pa takih, ki bi se res poglobili. Torej, tudi knjiga, ki jo bova predstavila, Frančišek Asiški na filmskem platnu, pač vsebuje recenzije, njegove recenzije filmov, s tem, da je razdeljena tako, da najprej pač je nekaj pač faktografskih podatkov v filmu, o režiji, igralcih in tako naprej. Potem je nekaj podatkov usmeritev za starše in za vse gledalce. Recimo, ali je v filmu kaj nasilja, ali je v filmu, ne vem, kaj golote in podobnih stvari. No, potem je pa njegova ocena filma. Po nekih parametrih, jaz mislim, da je dovolj velik strokovnjak za Frančiška, absolutno, no za film pa tudi, tako da se velja nasloniti. In dobra ideja, Nataša.
2: Ja, na filmskem platnu sveti Frančišek Asiški, njemu so bile posvečene tudi te uradne, kot rečemo, šmarnice. Mm-hmm. Lepo se bo to zaobjelo in sklenilo, ob sklepu Majnika pa v petkovem večeru s bratom Andražem Arkom. Marjan Bunič, hvala lepa.
6: Hvala lepa.
2: Na veliko veselje pri radijskem delu.
6: Thank you.
2: Maja Murela Čuk je z nami v radijskem oknu, z njo se oziroma pa v svet mladosti. V petkovem večeru sva, Maja.
7: Tako je, Nataša, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem. Ja, v naši oddaji za mlade kolokvi bomo tokrat razvijali svojo podjetniško žilico. Namreč sredi maja se je na gospodarski zbornici v Ljubljani odvil dogodek finale tekmovanja za najdijaško podjetje leta. In zmagali so dijaki srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku s podjetjem Eneruji. Gre pa pravzaprav za energijski napitek in tudi za naš radio so dijaki podali izjavo. Ampak zanimivo je pa tudi to, da je drugače zbrane med drugim nagovoril tudi soustanovitelj podjetja Astra AI in ustvarjalec podcasta. Ja, Nataša, tudi tvoj gost je že bil na našem radiju, Klemen Selaković, in mladina si lahko predstavljaš, da je kar naspičila svoja ušesa in mu v trenutku prisluhnila in tudi mi bomo slišali, kaj je povedal. Med drugim je pa tudi svoje znanje in izkušnje kot mlada prevzemnica družinskega podjetja delila tudi Maja Brelih Lotrič, direktorica Miroslavja Lotrič. Tako da se mi zdi, da je to en res tak dogodek za mlade, no, ki spodbuja razmišljanje. Dijaki se tudi preizkusijo potem z govornim nastopom in predstavitvijo svojih izdelkov, da vidijo, kako je res to na tržišču prodati in stati za določenimi besedami in formulami, ki so jih razvili. Tako da ni kar tako, no. In je res eno tako dogajanje zanimivo, upam, da bodo tudi poslušalci z veseljem prisluhnili. Meni osebno je pa od tega najbolj ostalo v spominu, a neko je eden izmed govorcev rekel, da kritike bodo vedno. Ne glede na to, kaj bodo mladi storili s svojimi podjetji, vedno se bo našel nekdo, ki bo želel ali pa tako iskreno, kot se v svetu podjetništva tudi dogaja mnogokrat, povedal, kar si pač misli, ampak pri tem je važno, da ustrajaš. Kdo pa je to rekel? Pa ta petek ob 21.
2: Maja, to je za vse zanimivo, ne samo za mlade glave, čeprav je njim prvenstveno ta oddaja posvečena, namenjena, ta petek ob 21. Dan poznaje?
7: Ja, pa otroške vsebine, ne? Tako kot običajno sobotna iskrica prihaja in zadnjo majsko soboto se bomo družili tako kot običajno med 9. in 10. do poldne. In to soboto bom v bistvu s poslušalci v jutru že, pa tja do 12.30 ure se že tako družila preko radijskega programa, potem se bomo pa še sproti v sobotni iskrici podružili, tako da bosta dve muhi na en mah. In kar se tiče same vsebine oddaje, telefonske linije bomo vključili, otroci bodo lahko poklicali in povedali, kako so si oziroma po čem so si letos najbolj zapomnili šmarnično dogajanje, pa tudi mogoče šmarnično branje, če jim je kaj o svetem Frančišku, ki je že tako ali tako zelo priljubljen svetnik, še posebej ostalo v spominu, bom tako radovedna v to smer in se bomo s tem lepo poslovili od tega našega šmarničnega druženja. A ne? Zgodbe za otroke, naš podcast še vedno vabi, tako da če je kdo kakšen dan preskočil, zamudil, si lahko v našem podcastu posluša naknadno. No, potem v drugem delu nas pa v studiju obišče 9-letni nadarjeni tolkalist Tomaž Sečnik skupaj s svojim mentorjem Žigom Brlekom in Tomaž v svoji kategoriji na tolkalih že zdaj pri svojih letih pobira priznanja in dosežke na različnih tekmovanjih glasbenih. Zato bomo pač tudi v sobotni iskrici še malo bolj vstopili v ta svet, ga vprašali, kako mu to uspeva, kakšne vaje so za njim, koliko veselja, koliko ur mu to vzame, tako bomo malo radovedni.
2: Pa kaj zaigrali v živo, čeprav kot tolkalist verjame, da nam marsikaj.
7: Ja, tudi na našo mizo. Ja.
2: O, Maja, zelo, zelo dobro, ker skrbno izbiraš vsebine, ki pritegnejo širše množice. Torej, kolokvi v petek zvečer, sobotna iskrica, no sploh celotna sobota bo v znamenju naše majske maje. Hvala za obisk in uspešno delo.
7: Z veseljem in enako tudi tebi, Nataša.
2: Marjana Debevec, lep pozdrav.
8: Lep pozdrav, Nataša.
2: Pri nedelji se ustaviva, pri oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
8: Ja, tokrat bomo seveda na začetku izpostavili predstavitev prve papeževe okrožnice in sicer na temo umetne inteligence. Danes so jo predstavili dopoldne in kot zanimivost naj povem, da je bil papež navzoč na tiskovni konferenci, kar se do zdaj nikoli ni zgodilo, da bi bil nek papež navzoč na tiskovni konferenci, ko se predstavlja neko njegovo besedilo. Torej, ta zanimivost, prvi poudarek, drug pa je tudi povezan s to tematiko papeža Leona, ki je tudi zelo socialen papež, že samo ime nakazuje na to. Bom pa povabila v studio doktorja Romana Globokarja, ki je imel pred izvolitvijo naziv rednega profesora na teološki fakulteti, predavanje z naslovom Pacifizem papežev Frančiška in Leona, zvestoba evangeliju ali politična naivnost. Mnogi očitajo papežu, da je preveč naiven, da se prizadeva za mir, da ne podpira vojne, tistih vojn, za katere so nekaterim se zdijo pravične in tako naprej. Torej, kje je tukaj naivnost, kje je tukaj res evangelij? O tem se bomo pogovarjali, mislim, da je kar zanimivo, sploh aktualno, tudi v luči vojne v Ukrajini, pa na Bližnjem vzhodu, pa Iran, torej so vojne, ki odpirajo mnogo vprašanj.

0: Nedeljo ob 9, že uro prej ob 8, ko pa utripa v cerkvi na Slovenskem, tudi pripravljaš prispevek?
1: Tako, pripravljam pa pogovor pred obiskom Christopherja Westa, ki se bo zgodil 5. junija. Velik dogodek bo tukaj v Zavodu svetega Stanislava. Namreč gre za največjega poznavalca teologije telesa. Vemo, da je bil nekako njen začetnik, tisti, ki je zbral nekako to, kar je zapisano sicer že v evangeliju, ampak je jasno zapisal sveti papež Janez Pavel II. Imel je več kot 100 katehes na to temo. In potem pa je Christopher West, ko je prebiral te stvari, nekako v laični jezik prevedel vse to, da nekako ljudje razumemo, zakaj gre. Torej, zakaj smo ustvarjeni, kdo smo kot ljudje, kako je odnos moški ženska, naša spolnost, vse to izhaja dejansko iz evangelija in sveti papež je to povzel, Christopher pa to razlaga in to na izjemen način. In zato sem pred radijski mikrofon povabila Emilijo in Paulija Snoj, ki se ukvarjata s teologijo telesa tukaj pri nas v Sloveniji za zakonce, pripravljata tečaje in sta opravila pri Christopherju Westu tudi tečaj. Torej imata z njim stik, ga poznata in sta dejansko lahko iz prve roke povesta, kdo je ta človek, tako da bomo ljudi tudi malo povabili na ta večer.
0: Ob 8, torej v nedeljo, ki je pred nami, bomo slišali, kje, kdaj se lahko tega predavanja udeležimo tudi mi.
1: Tako je.
0: Marjana Debevec, najlepše hvala in uspešen teden.
1: Hvala, Nataša, tudi tebi.
0: V radijsko okno smo povabili tudi Andreja Jermana, zdaj že veste, koordinatorja festivala Ritem srca, zgoro sodelavcev in tudi drugih ostalih glasbenih prijateljev in vseh, ki so del te organizacije, je uspel na festivalu znova navduševal. Vsi so navduševali res množico ljudi. Andrej Jerman, lep pozdrav. Prav je, da damo nek prvi vtis in pa kje bo zdaj to odmivalo.
2: Nataša, lep pozdrav tebi.
0: In čestitke vsem.
2: Hvala lepa, čestitke tudi tebi, tudi ti si bila del ekipe, ki je omogočila, da se Ritem srca zgodil. In lepo zdrav poslušalcem, ki so z nama. Torej ja, festival je z nami, veseli še zbiramo vtise, iz vseh koncev prihajajo. Res je bilo lepo, res smo hvaležni vsem, ki so omogočili, da se je ta festival zgodil. V prvi vrsti seveda radijskim sodelavcem, pa potem pa vsem zunanim, kako bi rekli, sodelavcem, tako zavodu, ki s tem, da nam da prostor, da nam pomaga pri tem, pri onem, doda velik delež k temu, da se festival tukaj lahko zgodi na tak način kot se, pa seveda tehnični ekipi in vsem, ki seveda pomagajo tako ali drugače. Potem pa ja, kje bo festival odmeval? Festival že odmeva na naših socialnih omrežjih, naših kanalih, takih in drugačnih, na Instagramu, Facebooku, tudi YouTubeu, kjer pričakujemo v prihodnih dneh, se pravi, videoposnetke teh posameznih 9 novih festivalskih pesmi, ki bomo se pravi opremili s studijskim zvokom, tako da bo stal en spominček tako na dogajanje, kako je izgledalo v živo, pa potem, da si lahko nekdo ta pesem posluša. Sicer pa je festivalski album v digitalni obliki že izšel na dan festivala in ga je mogoče se pravi slišati na vseh ponudnikih pretočne glasbe, kot so Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music in podobno, tudi YouTube. Nove pesmi so že na voljo za poslušanje in vsekakor so to tista rdeča nit festivala, zaradi katerega festival sploh je in ki nekako dajo ritem in tempo vedno znova festivalu.
0: Pod odrom letos 1600 približno mladih, pa tudi vseh generacij, in ko so se ljudje nekoliko odmaknili, pa šli radovedno tudi po stojnicah, je bilo slišati tudi takšne komentarje. Se tu gre pa za res kakovosten festival, si nismo predstavljali, da je to na tako visokem nivoju. Vizija Ritma srca, a je še prezgodaj o tem govoriti?
2: Zagotovo že na dan festivala, ko se stvari začnejo odvijati, oziroma ko si globoko v izvedbi recimo tega dne, ne, se že porajajo ideje, kaj bi se dalo dodati, ki je mogoče kakšen ovinkec preveč, ki bi ga bilo treba zravnati. Tako da ideje je veliko. Zdaj, tehnično je bila stvar na zelo visokem nivoju, tudi izvedbeno. Mislim, da se lahko pohvalimo tako z dobro glasbeno ekipo, kot z izjemnimi izvajalci. Mislim, da tukaj smo stvar postavili že kar na visok nivo, ga postavljamo vsi skupaj seveda, tudi vsi, ki se na festival tako ali drugače prijavljajo, ki sodelujejo z nami, se pravi, ni zgolj naša izvedba, da se razume. So pa seveda stvari, ki se jih sprot učimo kot organizatori in ki opažamo, kaj lahko mogoče naslednje leto naredimo drugače, da bi bilo še bolje. Kar se tiče starostne strukture, je meni v veliko veselje, če bo starostna struktura obiskovalcev Ritma srca

0: Za vedno znova zelo mešana. Se pravi, vedno smo veseli mladih. Mladi so tisti, ki so navdušeni, ki skačejo v prvih vrstah.
1: Ustvarijo vzdušje.
0: So zelo hvaležna publika v tem smislu. Ne? Veliko dajo, mogoče več kot dobijo včasih. Starejši smo včasih mogoče malo bolj zadržani pri teh stvareh, ampak vsekakor pa si želim, da bi to bila glasba, ki ne bi nagovarjala samo mladih in to vedno znova poudarjam, vedno znova imam v mislih in si želim, da pač bi bil to festival za vse starostne skupine. No. Se pravi, od nekih malih nog, ki nekaj že približno razumejo, pa do tistih starejših, ki pa mogoče uživajo v kakšnih drugih podrobnostih izvedbe.
1: Ja, in bili so vsi od dojenčkov do gospodov in gospa 70+, seveda največ tako. Pa mladine. Samo še to, Andrej, zanimivo je jih slišati, podpiramo, da naši domači glasbeniki ustvarjajo, ne samo, da se prevaja. A ni to lepa spodbuda?
0: Zagotovo, zato to je eden od temeljev, zakaj festival v taki obliki, kot je, tudi obstaja. Se pravi, da razpišemo razpis za nove pesmi, da se potem te izmed prijav, se pravi, zbere tiste, ki se nam zdijo najboljši oziroma komisiji zdijo najbolj primerni za festival oziroma tudi konec koncev za radijsko uporabo in da se potem tudi s prispevkom, ki ga kot organizator prispevamo, pomaga, da se ta pesem, se pravi, produkcijsko izvede v taki obliki, da je pač lahko rečemo na nekem nivoju, ki zadosti tako radijskim potrebam, kot konc koncu neka pesem pride do nekega življenja, ki če ne bi bilo tega, velikokrat so neke pesmi ostanejo v nekih idejah, v nekih domačih krogih, če lahko temu tako rečemo. Tako da ja, zagotovo smo veseli tega, da s tem dajemo prostor domačim izvajalcem, domačim avtorjem in se želimo, da bi bilo tega več in boljše in da bi skupaj rastel naprej.
1: Znova festivalske pesmi najdemo na vseh teh spletnih zvočnih
0: tako,
1: kanalih.
0: Oziroma platformah, ki ponujajo pretočno glasbo, kot rečeno, to zdaj verjamem, da že vsi poznamo tako ali drugače te zadeve, kot so Tidal, Deezer, Spotify, zagotovo YouTube, Apple Music in še bi lahko naštevali. Torej ne zgolj letošnje, ampak tudi vseh preteklih festivalov, vseh preteklih ritmov srca. Ritem duha je predhodnik tega festivala in potem se je pač na radiju rodil ta nov festival, ki je zagotovo naslednik tega festivala. Če štejemo, bi rabil cel seznam, da bi preštel.
1: Pustiva matematiko drugim. Andrej Erman, hvala lepa.
0: Nataša, hvala tebi in lepo zdrav vsem, ki so bili z nama.
1: In s pesmijo iz aktualnega letošnjega festivala Ritem srca bomo tudi sklenili tokratno radijsko okno. Hvala za pozornost in hvala že vnaprej, ker nas poslušate in nas boste spremljali tudi v tednu, ki je pred nami. Naj bo prijeten, vam želimo in hvala, ker smo povezani skupaj. Po pesmi novinarji predstavijo vsebine današnje osrednje informativne oddaje. Prijeten teden vam želim. Sodelavci sem radijsko okno pripravila Nataša Ličen, za tehnično izvedbo je poskrbel Boštjan Smole.

0: Radio Ognjišče z vami v cvetu pomladi.
1: Zdaj pa je čas, da v studiju lepo pozdravim kolegico Tanjo Dominko, ki je prišla predstaviti, o čem vse bo govora v današnjem utripu dneva. Tanja, živjo.
2: Ja, lepo zdrav in poslušalkom in poslušalcem prav tako. Danes je luč sveta ugledala prva okrožnica papeža Leona 14. Ta v njej pravi, da mora umetna inteligenca služiti človeštvu, ne moči peščice. Podrobneje je o njej spregovorila Marta, ki je prisluhnila tudi novinarski konferenci, na kateri je sodeloval papež sam. Alen spremlja dogajanje na političnem parketu, kjer nestrpno pričakujemo imena ministerskih kandidatov. Mnoga ugibanja so se že pojavila, vlada v odhajanju pa medtem rešuje službe svojih državnih sekretarjev in hiti s kakšnimi idejami, kot so nove prehranske smernice, pod katere naj bi se podpisala stroka, a ni tako. Skratka, za komentar dogajanja je Alen poklical Mirana Videtiča, pogovor boste lahko slišali tudi v mozaiku dneva. Maturanti so v teh dneh že na trnih, saj je pred njimi naporno obdobje pisnih maturitetnih preizkusov. Kakšni so podatki o opisih na univerzo in kako poteka investicijski cikel v nove zgradbe fakultet, bo poročala Petra. Meta pa o tem, kje se zatika pri popoplavni obnovi. Kmalu bo minilo 3 leta, a v Savinjski dolini še marsičesa niso uspeli postoriti. Poročamo tudi o tem, kako kaže v Iranu z dogovorom in seveda o športu.
1: Zanimivo bo torej. Se slišimo ob 15.

12 minut še manjka do 14. in na radiju Ognišče smo že konkretno zajadrali v popoldanski program. Osrednje dejanje bo seveda utrip dneva, ki prihaja ob 15. in katerega vsebino je pred nekaj minutami predstavila Tanja. Še prej bomo že ob 14. z vami svežimi novicami, ob 14.30 pa ne zamudite komentarja spletnega portala zanima.me. Tokrat je njegov avtor Rok Čakš, naslov pa Janez Janša kot Bruce Willis v Umri pokončno 4. Bo tokrat umiral za prave cilje? Vmes pa seveda veliko dobre glasbe, zato ostanite v družbi Radio Ognišče.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: V Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 14 in na vrsti so poročila. Z nami je novinar Marcel Krek.
3: Lepo pozdravljeni. Odbor za pravosodje je nadaljeval z obravnavo predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga pripravili poslanci SDS ter trojčka NSI, SLS in Fokus. Predlog uvaja sodno varstvo v postopku preiskave z možnostjo tožbe v upravnem sporu, omejuje pa možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Predlog na nek način vrača zakon v stanje pred 4 leti, saj trenutna ureditev prekomerno posega v učinkovit parlamentarne preiskave kot ustavnega instituta. Eno od pomembnih vprašanj za leve stranke so človekove pravice, ki bi bile po njihovem mnenju glede na novelo lahko kršene. Andrej Poglajen iz SDS je ob tem opozoril na konkreten primer nadzora, ki so ga poslanci dolžni opraviti.
4: Nekdo, ki opravlja javno funkcijo, ki opravlja funkcijo v državnem podjetju, pač upravlja s nečem, kar ni njegovo, ampak mu je dano v upravljanje. Torej, če želiš pregledati kot poslanec, kot izvoljeni poslanec, nekaj, kar je v lasti državljank in državljanov, mislim, da nobenemu ni kršena pravica, nobena človekova pravica. Če pa ste šli tako daleč, da menite, da je del vaših človekovih pravic, ali do pravic posameznika, to, da se niti ne sme več pogledati, kaj ste delali v državnih podjetjih 4 leta, pa tudi prej, kaj ste delali, pa v tej državi nekaj zelo narobe.
3: Poslanci in poslanke bodo predlog zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je odbor potrdil, obravnavali na jutrišnji izredni seji državnega zbora. Po podatkih statističnega urada je bilo v letošnjem prvem četrtletju za odstotek manj delovno aktivnih in za odstotek več brezposelnih kot četrtletje prej. Med delovno aktivnimi se je za 4% zmanjšalo število samozaposlenih, teh je bilo 114 tisoč, medtem ko je število zaposlenih v delovnem razmerju upadlo za 1,5% na 818 tisoč. Povečal pa se je obseg študentskega dela. V prvem četrtletju je delalo 31 tisoč mladih, kar je za približno polovico več kot pred 1 letom in za 7% več kot četrtletje prej. Pred koncem šolskega leta so danes sklenili pilotni projekt 5 temeljnih vrednot Slovenije v šolah. Snovalci pobude so mednje uvrstili zaupanje in spoštovanje, poštenost, medsebojno pomoč, pripadnost in zmernost. Kot so dodali, so te vrednote temeljne, ker nagovarjajo osnovne človekove potrebe, varnost, pravičnost, povezanost, solidarnost in ravnovesje. Mlade in njihove mentorje, ki so sodelovali v projektu, je na Ljubljanskem gradu nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Poudarila je, da vrednote po njeni oceni niso ne leve, ne desne, ampak morajo biti naše skupne. Še na tuje, v Saudski Arabiji se v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos udeležuje približno 1,5 milijona vernikov. Obredi se bodo vrstili do petka, oblasti v Rijadu si prizadevajo, da bi pozornost vernikov odvrnile od konfliktov v regiji, kljub temu pa so v bližini Meke vzpostavile zračno obrambo. Dodaten izziv organizatorjem romanja predstavljajo visoke temperature, ki naj bi vse dni presegale 40 stopinj Celzija.
2: Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje popoldanske temperature pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Tudi v četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu pa bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. V notranjosti pa se bo tudi nekoliko osvežilo. Danes ob 13. Celje in Metlika 30 stopinj Celzija. Ljubljana, Koper, Novo mesto, Murska Sobota, Idrija in Slovenj Gradec 29, Gorenja vas 28, Ajdovščina 27, Lisca 23, Kridarica pa 10 stopinj Celzija. Prometne nesreče so se zgodile na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, tam je zaprt prehitevalni pas. Pa na dolenski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče pred Drnovim proti Ljubljani. Še ena nesreča na gorenski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in zahod proti Karavankam. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru ter na cesti Šmarje-Koper. Srečno, previdno in varno vožnjo vam želimo. To so bila poročila 14 in 5 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
5: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
6: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
5: Zološki pa makaroni.
6: To je pa za družino v stiski. Pred se vsaj podružat. Ej, šibam.
7: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
8: Vabljeni v torek 26. maja. Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080-88-88.
0: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

14 in 14 minut vi pa poslušate Radio Ognjišče, kjer v teh dneh še vedno močno odmeva četrtkov festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca. 1600 se nas je zbralo v zavodu svetega Stanislava in ni manjkalo dobre družbe, seveda dobre glasbe, slavljenja, pa tudi kaj dobrega smo vmes pojedli. Z nami pa je bil tudi Denis Trap, Semine, Bokostane.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež na predstavitvi svoje prve okrožnice, umetno inteligenco je treba razorožiti.
2: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu.
1: Videtič, nova vlada bo uspešna, če bo delovala brez estradništva in ideoloških sporov.
2: Pred sklepom mandata kadrovske rošade na več ministrstvih.
1: Vlada z objavo prehranskih smernic spet razburkala javnost tudi stroko. Tako strogih smernic na področju uživanja mesa nima nobena druga evropska država, pravi dr. Pravst.
2: Sporazum z Iranom bo odličen in pomemben.

0: čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček. Petega junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
1: V Murski Soboti na 91,8 MHz.
2: Komentar spletnega portala zanima.me.
3: Danes je pred nami komentar urednika Roka Čakša na temo Janez Janša kot Bruce Willis v Umri pokončno 4. Bo tokrat umiral za prave cilje? Takole razmišlja. Janez Janša je torej postal mandatar z več kot solidnimi 51 glasovi poslancev. Že od volitev se je šušljalo, da so znotraj Svobode 3 ali 4 glasovi rezerve za desno-sredinsko koalicijo, a za pričakovati je bilo, da se bodo ti izkazali pozneje, v mandatu. Ko bo postalo jasno, da je četrta Janševa vlada trdnejša od začetnih predvidevanj in bo zdržala vsa prizadevanja levih centrov moči, da jo splaknejo z oblasti ter Slovenijo znova vrnejo v stanje demokracije, kar je zanje edino vladavina njih samih. Ironično, kot se sliši. Na površje ne bi namreč priplavali ob eksistencialni krizi največje opozicije.

0: koalicijske stranke, ki se ad hoc projektom, narejenim za vladanje, zgodi vsakič, ko se za dlje časa znajdejo v opoziciji. Proces razkroja se sicer začne že kaj kmalu, na plano pa običajno izbruhne v drugi polovici mandata, ko vodilnim baze več ne uspe prepričevati, da je Janševa oblast zgolj anomalija v sistemu, ki bo minula najkasneje v roku enega leta. Kako težko je Robertu Golobu in nekaterim njegovim poslanskim kolegom padlo, da je po 4 letih vladavine konec in da je sedenje v opozicijski klopi zanje realnost, kažejo izbruhi žvepla proti novi koaliciji na petkovi seji ob volitvah mandatarskega kandidata. V prihodnjega predsednika vlade Janšo so zmetali vse, kar se v njih nabira v zadnjih 10 letih. Bil je od avtoritarca do fašista, po krivem izpuščeni kriminalec, trgovec z orožjem, Trumpovo proda, Orbanov hlapec. Odrekali so mu celo osamosvojitvene zasluge, češ da so Slovenijo osamosvojili zakonca Hribar in France Bučar in tako naprej. Skratka, domišljija in spekter žalitev sta bila brezmejna. Robert Golob je v svojem govoru tega človeka, kot je razosebljeno nazival Janšo, še enkrat več obtožil veleizdaje Slovenije ter mu med drugim očital, da govori ovčje besede. Takoj po nastopu pa je zapustil dvorano, saj on v parlamentu ne namerava poslušati nikogar in nasploh med poslanci izgubljati svojega dragocenega časa. Tudi glasovnice ni dvignil ob mandatarskem glasovanju. Zagotovo pa je še kako postal pozoren ob neznanem glasu več za Janšo, najverjetneje iz njegovih vrst. In če so v Svobodi, ob izvolitvi Zorana Stevanoviča, za predsednika državnega zbora grmeli o kršenju tajnosti glasovanja in se celo pritožili na ustavno sodišče, smo lahko prepričani, da bodo uporabili vsa sredstva, dovoljena ali ne, da ugotovijo, kdo je kršil partijsko disciplino in v ta črno skrinico vrgal svoj glas, kot bi vzkliknil Frane Milčinski Ježek. Kakorkoli, Janez Janša je 51. glas bolj kot kakšnim prestopnim nameram pripisal zdravemu razumu v levičarskih vrstah. Nasploh je vse žalitve na svoj račun stoično prenašal, ker se je zavedal, da je vsa nakopičena togota zgolj izraz nemoči in obupa ob izgubi oblasti. Z besedami ni popuščanja, ki jih je po izvolitvi ponovil večkrat, sporoča, da se zaveda enormnega pritiska, ki ga bodo centri moči vršili na njegovo koalicijo, da jo razbijajo za vsako ceno. In da je s partnerji nanj tudi pripravljen. Janšov fokus na nujne spremembe, ki jih Slovenija potrebuje, če hoče ujeti razvojni tempo konkurentk, ki nas v času levih vlad dobivajo ali celo prehitevajo, je dober znak, da ta mandat zna biti drugačen od prejšnjih, kot tudi dejstvo, da največje jurišnike v lastnih vrstah pušča izven vlade. Levi komentatorji in mnenjski voditelji v Janševo spremembo načina vladanja ne verjamejo, a upanje ostaja, da bo četrtič tudi s pomočjo notranje opozicije, tako imenovanega tretjega bloka, kateremu je prepustil kar precej moči, pomembnih resorjev in ne nazadnje vladno večino, ostal osredotočen na bistveno. Jasno, del strategije levice bo, da ga zvlečejo na tradicionalna polja kulturnega boja, polnega medvedih pasti, protioklepnih min in bodeče žice, na kakršnih so po nepotrebnem, za nesmiselne cilje in jalove dosežke krvavele prejšnje Janševe vlade. A če bo ostal suncujevsko moder in pretkan, bo skrbno izbiral bitke, ki jih je vredno bojevati, da se izogne tistim, kjer bi zgolj dokazoval svoj prav, ter hrani moči za one, ki so bistvene za razvojni pospešek Slovenije. In ravno v jarkih teh poli so globoko okopani glavni interesi novega razreda, iz katerih se napajajo operacije slovenske levice. Gre za državno zdravstvo, iz katerega se preko koruptivnih praks nakupovanja opreme in drugih preplačanih investicij črpa javni denar. Gre za čisto zasebništvo v zdravstvu, ki se napaja zaradi čakalnih vrst zavoženega javnega zdravstvenega sistema. Gre za gradbene posle na bogatih infrastrukturnih projektih, malverzacije v energetiki, pri nakupih vojaške opreme, predvsem pa pri upravljanju državnega premoženja. To bodo najtrši orehi prihodnje vlade in tudi najnevarnejši. Za ohranitev slednjih so, kot mi je nekoč delno informacijo in delno svarilo dejal kredibilen vir iz levega političnega zaledja, pripravljeni tudi ubijati, piše Rok Čakš. Nadaljuje, močno upam, da je pretiraval in da se ob lotevanju zadnjih, trdnograjenih tranzicijskih trdnjav res komu ne bo zgodilo kaj hudega. Če vse skupaj ostane zgolj pri kakšnih poskusih podkupovanja, je to seveda vsega obsojanja in kazenskega pregona vredno, a pri tem vsaj vsi ostanejo živi in zdravi. No, upamo, da se bo tako izkazalo tudi na dolgi rok. Ni popuščanja, pravi Janša, in če komu lahko pri tem verjamemo njemu. Star je namreč dovolj, da gre v tem mandatu za njegovo zapuščino. Res je, ne glede na vse omalovaževanje, ki ga je ta čas deležen z leve, ga bo zgodovina pomnila kot enega osrednjih osamosvojiteljev. A smiselno bi bilo, da se v politično zgodovino sledečih 40 let upiše kot nekdo, ki je s ključnimi reformami Slovenijo de facto popeljal v sodobni svet. Ne pa kot frustrirani preganjalec nepomembnih provokatorjev tipa Jaša Jenull, Nika Kovač, Branimir Štrukelj, Rudi Rizman ali Dušan Keber. In podobno kot ostareli, a prekaljeni detektiv McLean, upodobil ga je Bruce Willis v Le Free or Die Hard, bo moral tudi Janša razumeti, da se je svet spremenil in največjih bitk danes ni več mogoče dobivati zgolj z izkušnjami in političnim instinktom, temveč tudi z ljudmi, ki razumejo novo naravo sodobnega bojišča. Upajmo torej, da je Janez Janša kot John McClane, old enough to know what's worth fighting for. Dovolj star, da ve, zakaj se je vredno boriti. Komentar Roka Čakša sem prebral Jure Sešek.
1: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež na predstavitvi svoje prve okrožnice, umetno inteligenco je treba razorožiti.
2: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu.
1: Videtič, nova vlada bo uspešna, če bo delovala brez estradništva in ideoloških sporov.
2: Pred sklepom mandata kadrovske rošade na več ministrstvih.
1: Vlada z objavo prehranskih smernic spet razburkala javnost tudi stroko. Tako strogih smernic na področju uživanja mesa nima nobena druga evropska država, pravi dr. Proust.
2: Sporazum z Iranom bo odličen in pomemben, ali pa ga sploh ne bo, je zapisal Trump.
1: Vreme pretežno jasno s temperaturami do 32 stopinj Celzija.

Naš zdaj že bivši sodelavec je bil tole Ivan Hudnik v navezi z Ireno Vrčkovnik in Imejmo se radi. Ja, družba, imejte se radi tudi v nadaljevanju tega ponedeljka. Jure Pavšek se od vas počasi poslavljam, prihaja pa naša Slavi Košir, ki bo z vami v tri podneva, v preostanku popodneva in z vami bo pozdravila tudi večer. Pojdite kaj na sonce, lepo se imejte in predvsem naj vam ne bo preveč vroče.

0: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Papež na predstavitvi svoje prve okrožnice, umetno inteligenco je treba razorožiti.
3: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu.
2: Videtič, nova vlada bo uspešna, če bo delovala brez estradništva in ideoloških sporov.
3: Pred sklepom mandata kadrovske rošade na več ministrstvih.
2: Vlada z objavo prehranskih smernic spet razburkala javnost, tudi stroko. Tako strogih smernic na področju uživanja mesa nima nobena druga evropska država, pravi dr. Proust.
3: Sporazum z Iranom bo odličen in pomemben, ali pa ga sploh ne bo, je zapisal Trump.
2: Vreme pretežno jasno s temperaturami do 32 stopinj Celzija.
0: Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Na današnji praznik Marije, Matere Cerkve oziroma Binkoštni ponedeljek je izšla prva okrožnica papeža Leona 14., ki obravnava področje umetne inteligence. Prvič v zgodovini se je novinarske konference ob predstavitvi več kot 200 strani dolgega dokumenta udeležil tudi papež osebno. Več Marta Jerebič.
4: Ob 135-letnici socialne okrožnice Rerum Novarum, ki jo je papež Leon XIII. Napisal kot odgovor na industrijsko revolucijo, zdaj v novem zgodovinskem kontekstu dobivamo novo socialno okrožnico papeža Leona XIV. Z naslovom Magnifica Humanitas. V središče postavlja vprašanje, ali bo človeštvo z digitalizacijo, robotiko in umetno inteligenco gradilo novo babilonsko stolpnico ali pa skupno mesto, v katerem bo človek varovan kot bitje ustvarjeno po božji podobi. Kot izpostavlja papež, tehnologija ni nevtralna, saj nosi pečat tistih, ki jo financirajo, regulirajo in uporabljajo. Zato poudarja, da mora umetna inteligenca služiti človeštvu, ne moči peščice. V okrožnici tehta vpliv umetne inteligence na okolje, na družine in svet dela, posebej pa se ustavi ob njeni uporabi za vojaške namene. Po njegovih besedah smrtonosnih in nepopravljivih odločitev ni dovoljeno zaupati umetnim sistemom, saj ni algoritma, ki bi vojno naredil moralno sprejemljivo. Prav tako poudarja, da je teorija pravične vojne, ki se je pogosto uporabljala za upravičevanje kakršnekoli vojne, zdaj zastarela. Nemoralno in nesprejemljivo je odstraniti ali podrediti si nek narod, poudarja papež. Ta del okrožnice bo gotovo razburil številne politične voditelje v ZDA, kjer so uradniki, vključno s katoliškim podpredsednikom J.D. Vanceom, večkrat uporabili teorijo pravične vojne za obrambo ameriške vojne v Iranu. Kakorkoli, Leon XIV. Je na novinarski konferenci povedal, da je okrožnica rezultat poslušanja znanstvenikov, inženirjev, politikov, javnih uslužbencev, staršev, učiteljev in tistih, ki nimajo glasu. Ob tem je prišel do naslednje ugotovitve.
5: Artificial intelligence needs to be disarmed.
4: Umetno inteligenco je treba razorožiti. Osvoboditi jo je treba iz logik, ki jo spreminjajo v orodje nadvlade, izključevanja in smrti. Služiti mora vsem in skupnemu dobremu. Hkrati pa razorožitev po papeževih besedah ni dovolj. Integralno vizijo umetne inteligence je treba graditi in to skupaj, tako tisti, ki razvijajo sisteme, kot tisti, ki nosijo posledice, bogate in revne države. V tem smislu okrožnici poziva k regulaciji, predvsem pa opozarja, da moramo v dobi algoritmov ostati človeški.
0: Papež Leon XIV. Je v pogovoru s predstavniki medskupine Evropskega parlamenta za demografijo opozoril, da se Evropa sooča z globoko demografsko in družbeno krizo, ki je ni mogoče reševati zgolj z ekonomskimi ukrepi. Po njegovih besedah je potrebno znova postaviti v središče človeka, družino ter medgeneracijsko solidarnost. Zasebne audience s svetim očetom se je udeležila tudi evropska poslanka Romana Tomc. Po srečanju je za naš radio poudarila, da je bila to za njo velika čast in posebno priznanje za delo na področju družinske politike.
6: Moram reči, da sem ponosna tudi na to, da smo potem prinesli vsi trije predsedujoči tej skupini vsak svoje darilo. Moje darilo seveda prihaja iz Slovenije in je tipično slovensko. Podarila sem mu svečo, posebno svečo, narejeno iz čebeljega voska, ročno narejeno, in to je tretja sveča, ki se je zdaj znašla v Vatikanu, in papež se je zelo, zelo lepo zahvalil. Ko smo odprli, je rekel: ja, že voham ta čebelji vosek, najlepša hvala. Blagoslovil je našo družino, našo državo, zaželel vse dobro tudi pri nadaljnem vodenju države. Tako da izjemno sem počaščena, da sem danes lahko bila tukaj v Vatikanu na sprejemu pri papežu.
0: Romana Tomc je dejala še, da bo to posebna spodbuda za delo v prihodnje. Danes liturgično obhajamo praznik Marije Pomagaj, ki ga sicer praznujemo 24. maja. Na Brezjah so slovesni praznik zavetnice slovenskega naroda obhajali skupaj z Binkoštno nedeljo. Več Marijana Debevec.
7: Osrednjo svetomašo je na trgu pred baziliko Marije Pomagaj daroval upokojeni koprski škof Jurij Bizjak. Spomnil je, da je Marija, ki je bila nevesta svetega duha, živela iz darov svetega duha in iz njih uravnavala svoje življenje. Tudi nam naj bi darovi svetega duha pomagali pri rasti in utrjevanju duhovnih vrednot, med katerimi je škof Bizjak omenil kreposti in evangeljske svete. Marija Pomagaj nam je tako najprej zgled v poslušnosti.
8: Ko je angel prišel k njej, je bil njen odgovor: glej, tekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Tem je vsa, tudi naša poslušnost.
7: Marija Pomagaj nam je po njegovih besedah najlepši zgled tudi v oboštvu, saj sveta družina ni imela ničesar, imeli pa so drug drugega in to je bilo njihovo največje bogatstvo.
8: Gospodovo pravilo: ne morete služiti Bogu in mama. Imamo pa pohlepne reveže in revne bogataše, veste. Nekdo ima lahko veliko bogatstvo, pa je v Bogu duhu. Drugi pa je velik siromak, ampak ni v Bogu duhu. Joj, tu je cel svet, veste. Tukaj notri.
7: Škof Bizjak je spomnil tudi, da nam je Mati Marija najlepši zgled v čistosti, ki je nasprotje hinavščini. Gre namreč za čistost srca.
8: Prozorna duša, veste, tu. Vsakem pogledu. Gospoda je ljubila resnično z vsem srcem, z vso dušo, z vso močjo in vsem mišljenjem, vidite. Tem je najbolj popolna čistost.
7: Je ob prazniku Marije Pomagaj na Brezjah še dejal škof Jurij Bizjak.
0: Na praznik Marije Pomagaj so sinoči na Brezjah že sedmič pripravili prireditev, ki so jo naslovili Marija prečista, vseh milosti vir. Ker smo v letu, ko se spominjamo 800. obletnice smrti svetega Frančiška Asiškega, je bila rdeča nit prireditve beseda o življenju in poslanstvu asiškega obožca. Na trgu pred baziliko Marije Pomagaj se je zbralo približno 2500 poslušalcev, ki so z navdušenjem sprejeli vseh 12 skupin nastopajočih.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
2: Skoraj 3 leta po poplavah še vedno vrsta nedokončanih projektov.
3: V Ljubljani položili temeljni kamen za novogradnjo fakultete za farmacijo.
2: Hokejisti Slovenije drevi z Italijani za obstanek med svetovno elito.
1: Prometno-informacijski center.
9: Ja, lep pozdrav. Ja, kljub lepemu vremenu, suhemu vozišču, številne nesreče tudi to popoldne po državnih cestah. No, pred kratkim se zgodila na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, kjer sta zaprta prehitevalni in vozni pas, tako da promet poteka samo po odstavnem pasu, se je posledično nastal daljši zastoj. No, dobra novica je, da je na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, tu pa so pravkar odstranili nesrečo, tako da bo tudi zastoj se počasi zmanjšal. Je pa še vedno oviran promet na gorenjski avtocesti, na vvozu krajni vzhod proti Karavankam. Nekaj zastoja to popoldne, še posebej na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Potem na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji to občasno zapirajo tudi predor. Je pa tudi čas popoldanske prometne konice, predvsem gneče zastoji nastajajo po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
10: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
0: Po izvolitvi predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja so koalicijski partneri danes začeli pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Po zakonu mora mandatar v 15 dneh vložiti listo ministerskih kandidatov, nova vlada pa bo imela 15 članov. Janša je po izvolitvi napovedal, da računa na zaprisego vlade najkasneje v 2 tednih. Za komentar smo poklicali političnega analitika Mirana Videtiča. Več Alen Salihovič.
11: Novo koalicijo pod vodstvom Janeza Janše bo zaznamovala predvsem bolj sistematičen in manj javno izpostavljen način delovanja. Po besedah Videtiča je bilo že pri oblikovanju vlade opaziti precej previdnosti in usklajevanja stran od oči javnosti.
12: Stabilnost vlade ocenjujem, torej gledam preko odnosov z Resnico in Zoranom Stevanovićem. Dejstvo je, da sta Janez Janša in Zoran Stevanović ta moment, ali pa da postajata najmočnejša igralca v državi, in če bo funkcionirala ta naveza, potem bo tudi stabilnost vlade zagotovljena. Zdaj, kaj lahko pričakujemo od opozicije? Jaz mislim, da nič kaj dosti razen anarhije, pobalinstva in podobnih zadev, ker pravzaprav že v 4 letih vladanja so pokazali, da so brez politične ideje, in to bojo delali še naprej. Delali bojo verjetno v navezi z svojimi mediji, v navezi s svojimi plačanimi političnimi nevladniki in pa mogoče tudi s kakšno ugrabljeno inštitucijo.
11: Glede zaostrene retorike po izvolitvi mandatarja je Videtič ocenil, da del dosedanje oblasti po njegovem mnenju ne kaže pripravljenosti na bolj državotvorno držo. Po njegovih besedah opozicija nima jasnih vsebinskih rešitev, zato pričakuje nadaljevanje političnega konflikta tudi v prihodnje. Veliko pozornosti so zbudile tudi čestitke tujih voditeljev, med njimi izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Videtič meni, da gre predvsem za politični bonton. Pomembnejše pa bo vprašanje prihodnje zunanje politične usmeritve.
12: Zunanja politika se bo seveda spremenila in jaz mislim, da je prepotrebno, da se spremeni. Mi moramo iz zunanje politike estradništva se vrniti v vsebinsko zunanjo politiko. Ko govorimo o estradništvu, govorimo o tem, da smo se želeli nekako vključiti v, kaj pa vem, vrniti v čase neuvrščenih, ampak od tega nismo imeli prav dosti. Ne? Mi smo člani, torej Slovenija je članica Evropske unije, je članica NATO pakta in skladno s temi zavezami, ki smo jih dali, se bo treba obnašati.
11: Videtič je bil kritičen tudi do petkove dopisne seje, na kateri so razrešili več državnih sekretarjev in imenovali nova vodstva nekaterih institucij, med njimi tudi Urada vlade za komuniciranje.
12: Skandalozno, in to so te besede Goloba, spomnite se, ko je govoril, da bo pripeljal barko v varen pristan. Žal na tej barki nismo vsi Slovenci, ampak samo izbranci.
11: Je za Radio Ognjišče povedal Miran Videtič, ki mu boste v celoti lahko prisluhnili ob 18. v Muzeju dneva ali pa že na naši spletni strani.
0: O polnoči se bodo rahlo spremenile cene naftnih derivatov. 95-oktanski bencin se bo podražil za 0,5 centa na liter, cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena, kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na liter. Vlada trošarin ni spreminjala. Na svetovnem trgu so se cene znižale, zato nadaljnjih podražitev trenutno ni pričakovati. ZDA in Iran nadaljujeta pogajanja. Teheran je danes ocenil, da so v pogovorih o končanih vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. O jedrskem vprašanju pa še niso razpravljali. Ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki se mudi na obisku v Indiji, je dejal, da je sporazum z Iranom blizu, da pa predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora. Trump je na svojem družbenem omrežju sporočil, da bo sporazum odličen in pomemben ali pa ga sploh ne bo. Dogovor naj bi vključeval podaljšanje premirja za 60 dni, odprtje Hormuške ožine ter načrt za pogajanja o iranskem jedrskem programu.
10: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
0: Vlada, ki opravlja tekoče posle, je končno objavila nacionalne prehranske smernice, ki jih je pripravila za leto 2025. Dokument je že pred meseci razburjal, saj še ni bil usklajen s stroko, a očitno se na tem področju ni zgodilo nič. Vlada se je odločila za objavo, ne da bi dokument uskladila z odzivi stroke. Sama pravi, da nacionalne prehranske smernice temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih ter sodobnih spoznanjih o povezavi med prehrano, zdravjem in trajnostnim razvojem. Več Tanja Dominko.
2: Še pred javno objavo smernic je dokument močno razburil politiko in tudi strokovno javnost. Poslanci Nove Slovenije so vladi tedaj očitali, da so smernice pripravljene brez ustreznih strokovnih podlag, da odvračajo od uživanja živil živalskega izvora in škodujejo javnemu zdravju. Kritični so bili tudi, da celotno uradno besedilo predloga ni bilo javnosti dostopno. Zdaj ga je vlada, ki opravlja tekoče posle, vendarle objavila. Pod dokument, dolg 285 strani, so podpisana Ministrstva za kmetijstvo, za okolje in za zdravje. Sestavljen je iz dveh delov, slovenskih smernic za prehrano 2025 in analize okoljskih vplivov slovenskega prehranskega sistema. Vodi avtorske skupine priprave smernic Nataša Fidler-Mis in Zlatko Fras sta v sporočilu za javnost, ki so ga posredovali z kmetijskega ministrstva, navedla, da je priprava dokumenta potekala na pobudo Strateškega sveta za prehrano, ki ga je leta 2022 ustanovil premier Golob. Strokovno skupino za pripravo smernic je imenovala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel. Priporočila so, kot poudarja odhajajoča vlada, namenjena vsem, ki želijo na preprost, dostopen in vsakdanjemu življenju prilagojen način okrepiti svoje zdravje ter izboljšati počutje. Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za nutricionistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete pa izražajo zaskrbljenost zaradi načina priprave in objave nacionalnih prehranskih smernic. Kot opozarjajo, njihove pripombe večinoma niso bile upoštevane. Kritični so tudi do uporabe njihovih imen v dokumentu. Dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.
13: Naše vsebinske pripombe večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena imena več kritičnih strokovnjakov, s čimer se v javnosti ustvaril vtis, da smo sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic oziroma da podpiramo njihovo vsebino. Takšno predstavljanje ne odraža dejanskega stanja.
2: Hkrati dodaja, da so smernice zelo stroge.
13: Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene, z vidika vnosa živil živalskega izvora.
2: Tudi pripombe Nacionalnega inštituta za javno zdravje niso bile upoštevane, je dejal direktor Ivan Eržen. Pravi tudi, da dokument vsebuje metodološke in vsebinske pomankljivosti. Predstavniki NIJZ, Inštituta za nutricionistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete zato pričakujejo ustrezna pojasnila in tudi takojšnjo odpravo nepravilnosti, povezanih z nepooblaščeno uporabo imen in institucionalnih povezav posameznih strokovnjakov.
13: Ocenjujem, da bi pri sestavi takšne skupine bilo primerno imeti širši krog strokovnjakov, dokument bolj celovito uskladiti, namreč ko se v državi pripravi nek nacionalni dokument, ki se mu reče nacionalne prehranske smernice, ne, če tak dokument nima podpore v stroki, ne, kdo ga bo pa izvajal? Ne.
2: Je še dejal Pravst.
0: Na Ljubnem ob Savinji, ki so ga poplave v avgustu 2023 močno prizadele, so že marsikaj obnovili, a težave ostajajo pri urejanju vodotokov. Dopoldne sta tam pogodbo o izvedbi sanacije škode na Ljubnici, Krumpahu in Žepu podpisala VD direktorice Direkcije za vode Lidija Kegljevič-Zagorc in župan Franjo Naraločnik ob navzočnosti ministra za naravne vire in prostor, ki opravlja opravlja tekoče posle Jožeta Novaka. Sledil je sestanek z župani z Gornje Savinjske doline. Nekaj številk o procesu obnove hiš je zbrala Mita Potočnik.
14: Po poplavah je država kot nevarne za bivanje ali neprimerne za obnovo opredelila približno 250 do 350 objektov. Večina jih je prav v Savinjski dolini. Država je nato določila še seznam za odstranitev ali nadomestno gradnjo, ki poteka zelo počasi. Po zadnjih podatkih so v zadnjem letu okoli Ljubnega in Luč zgradili ali so še v gradnji 6 hiš. Ponekod so še v fazi pridobivanja zemljišč in dovoljenj, veliko prizadeti se je odločilo za odškodnino in samogradnjo ali trajno selitev. Veliko razseljenih še vedno živi v začasnih ali najetih bivališčih in čaka na trajno rešitev, saj kljub odškodnini še nimajo zemljišča ali potrebnih dovoljenj. V znanem naselju Struge so strokovnjaki državne tehnične pisarne poudarili, da se celoten teren premika in zato dolgoročne varnosti tam ni. Zaselek ima nekaj več kot 21 objektov. Številni še ne vedo, kje bodo za stalno živeli. Močno prizadeta je bila tudi občina Gornji Grad, kjer je voda med drugimi tudi poplavila prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Zaradi pomankanja prostora že več let uporabljajo začasne rešitve. Ena od vrčevskih skupin deluje kar v polovici šolske jedilnice, en oddelek pa so morali zaradi poplavne ogroženosti preseliti na nadomestno lokacijo. In kdaj bodo začeli z gradnjo novega vrtca, saj so administrativne ovire velike? Župan Anton Špeh.
15: Gradnja se bi začela takoj, ko bomo dobili podatek, da smo dobili na razpise. Upam, da bomo uspešni. Pa res, da težko bo točen datum povedati, ker izvajalce bo treba iskati sigurno 2 do 3 mesece, če bomo potrebni. In upam, da se bo jesenskim delo začela. Bo pa gradnja sigurno stala okoli 1,700,000 evrov.
14: Novogradnja bo več kot sanacija. Bo tudi dolgoročna naložba v razvoj kraja in ustvarjanje dobrih pogojev za mlade družine. V občini z manj kot 2600 prebivalci ima namreč dobra javna infrastruktura zelo pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti podeželja.
0: Slovenski statistični urad ugotavlja, da je v zdajšnjem študijskem letu v terciarno izobraževanje v Sloveniji vpisanih za 4,4 odstotke več mladih kot v prejšnjem letu. Če povemo drugače, fakultete in višje šole obiskuje približno 3600 študentov več kot lani. Ob tem so v ospredju zanimanja tudi nove naložbe v nove fakultete. Med projekti, ki jih je vlada uvrstila v načrt razvojnih programov, je tudi novogradnja fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Ravno danes je bila slovesna položitev temeljnega kamna. Petra Stopar.
16: Temeljni cilj novogradnje fakultete za farmacijo je po pojasnilu ministrstva odpraviti prostorske in tehnične omejitve zdajšnje fakultete. Nova stavba bo vključevala predavalnice, raziskovalne laboratorije, infrastrukturni center, univerzitetno učno lekarno ter bo zasnovana po najvišjih standardih trajnostne in energetsko učinkovite gradnje. Dekan Rok Drev je na slovesnosti poudaril, da je danes velik dan in dodal.
17: Naš ključni produkt, diplomanti fakultete naslavljajo kadrovske potrebe slovenskega zdravstvenega sistema in rastočega sektorja farmacevtske industrije in s tem potrebe družbe. Magister farmacije je namreč vpet v razvoj in zagotavljanje kakovosti farmacevtskih izdelkov, preskrbo za zdravili v distribucijski mreži, v nadzor nad kakovostjo pri regulatornih organih, ter neposredno naslavlja paciente z izdajanjem, svetovanjem in pripravo zdravil v lekarnah na primarnem nivoju in v bolnišničnih lekarnah.
16: Po besedah rektorja Ljubljanske univerze Gregorja Majdiča ima farmacevtska stroka eno ključnih povezav med gospodarstvom, znanostjo in ljudmi.
18: Slovenija je že danes pomemben del mednarodnih farmacevtskih verig, raziskovalnih in študijskih in proizvodnih, s tem projektom pa dobijo priložnost, da to vlogo še okrepi in nadgradi. Poleg Krke igrajo seveda pomembno vlogo tudi mednarodne družbe, kot so Novartis in Sandoz, ki sta tudi naša strateška partnerja.
16: Celotna vrednost novogradnje je ocenjena na nekaj več kot 133 milijonov evrov z DDV. Financiranje je predvideno iz 3 virov. Pretežni del v višini slabih 98 milijonov evrov bo zagotovljen iz proračunskih sredstev na podlagi zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Preostalo bosta prispevala ministrstvo in univerza. Projekt, končanje katerega pristojni pričakujejo čez 3 leta, je načrtovan istočasno s projektom novogradnje Fakultete za strojništvo. Umeščeni bosta v kampus Brdo, kjer se bodo sodobni prostori povezali z obstoječimi, z biotehniško fakulteto, fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter fakulteto za računalništvo in informatiko. V pogledu stanje števila prijav na fakultete za naslednje študijsko leto pa kaže, da je zanimanje za študij iz naravoslovnih ved veliko in presega število razpisanih mest, tudi na področjih farmacije, laboratorijske biomedicine, biofarmacevtskega inženirstva in kozmetologije.
0: Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Poseben poudarek je tudi na dostopnosti telesne dejavnosti. Organizatorji želijo pokazati, da gibanje ni nujno povezano s športnimi dvoranami ali zahtevnimi treningi, ampak ga lahko vključimo v vsakodnevne opravke, s hojo v službo, kolesarjenjem, delom na vrtu ali krajšim sprehodom po kosilu. Tudi manjše spremembe življenjskih navad lahko po ocenah strokovnjakov dolgoročno prispevajo k boljšemu zdravju. Ta teden bodo po državi pripravili številne brezplačne dogodke za vse generacije.
19: Začenjamo v Švici, kjer se končuje skupinski del svetovnega hokejskega prvenstva elitne skupine. Slovenci igrajo v skupini B, ki jo gosti Fribur. V 6 tekmah so doslej nabrali 3 velike točke, ob 20 in 20 minut pa jih čaka še zadnji obračun turnirja proti

0: je včerajšnji prosti dan z ekipo namenil analizi in pripravi, zato pred večerno odločilno tekmo pravi.
1: Tekma je tako zvečer, šele ko imamo veliko časa, ne več od zdaj, no, da se res spočujejo. Taki tekme igraš, kakor sam šel plojev v te sedme tekme, zadnja tekma leta, ne.
0: Veronika Rjavec, naša najvišje uvrščena teniška igralka, je pred približno pol ure z dvigneno glavo sklenila nastope na drugem turnirju za veliki slem v tej sezoni, odprtem prvenstvu Francije. V prvem krogu glavnega dela jo je namreč na rdečem pesku Roland Garrosa z 2-6:2 izločila druga igralka sveta, Kazahstanka Elena Rybakina. Selektor slovenske moške nogometne reprezentance Boštjan Cesar pa je danes predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na prijateljskih tekmah 4. junija v Stožicah proti Cipru in 7. junija v Varaždinu proti Hrvaški. Na spisku ni poškodovanega napadalca Manchester Uniteda Benjamina Šeška, sta pa zato napadalec radničkega Ester Sokler in šele 16-letni član belgijskega Brugeja Tijan Najkoren. Selektor Cesar.
2: To je priprava za septembrski termin, ki bo že kvalifikacijski v Ligi narodov, tako da moramo, kakor sem že bom še enkrat ponovil, da moramo izkoristiti vsak trening, ker vemo, da v reprezentanci nimamo dosti časa, da se pripravljamo, tako da to je dober test.
0: Nogometna zveza Slovenije je pri tem predstavila tudi nove reprezentančne drese. Žan Rudolf je bil včeraj na atletskem mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov 8 s časom 3 minute 38 sekund in 92 stotink, pa je še popravil slovenski rekord Aleša Tomiča, ki ga je postavil julija leta 2002 v Zagrebu. Še motokros Tim Geiser je na včerajšnji dirki svetovnega prvenstva v francoskem La Capelle-Marivalu zasedel 9. mesto v elitnem razredu MXGP. V prvi vožnji je bil tretji, v drugi pa mu vodstvo dirke po grdem trku s Tomom Vialom zaradi poškodovanega motorja ni dovolilo nastopiti ob ponovljenem štartu. Zapletlo se je tudi pri Janu Pancerju, prav tako je moral odstopiti v drugi vožnji. Geiser je bil z 20 točkami iz prve vožnje tako na koncu 9. Pancer pa z 2 iz prve 22. Zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings, karavana pa bo prihajajočo nedeljo dirkala v Nemčiji. Šport v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
3: Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri pa so naslednji. Ljubljana pretežno jasno 30, Novo mesto jasno 30, tudi Vrhnika, Bohinjska Češnjica, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 30 stopinj Celzija. Maribor in Trebnje ter Hrastnik 29, prav tako Murska Sobota jasno in 29 stopinj Celzija. Koper 26, Nova Gorica 32, Kranj in Tolmin 31, Logatec in Gorenja vas 28, Slovenjgradec pretežno jasno 28, Lisca zmerno oblačno 22 in Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani sta zaradi prometne nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas, promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Na cesti Koper-Portorož v predoru Markovec pa je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji tam občasno tudi zapirajo predor. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi

0: zaporami, gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, zato vozite strpno in previdno, pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. uri bomo s političnim analitikom Miranom Videtičem komentirali začetek oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, politične napetosti po volitvah ter vprašanje, ali lahko nova koalicija zagotovi stabilnost države. Spregovorili bomo tudi o ostri retoriki med političnimi akteri, odzivih iz tujine in zunanje politični usmeritvi prihodnje vlade. Prisluhnite ob 18. uri, zdaj pa je ura 15:33 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnice. Na binkoštni praznik se je v 80. letu starosti v očetovo hišo vrnila Marija Stenovec, rojena Demšar, po domače Bajželjnova Minka iz Gornjega Bitnja pri Kranju. Na binkoštni praznik se je v 80. letu starosti v očetovo hišo vrnila Marija Stenovec, rojena Demšar, po domače Bajželjnova Minka iz Gornjega Bitnja pri Kranju. Od nje se bodo poslovili jutri ob 14. uri na pokopališču v Bitnjah. Po pogrebu bo maša zadušnica v Župnijski cerkvi svetega Martina v Stražišču. Do pogreba leži v poslovilni vežici v Bitnjah danes od 14. ure naprej. V 84. letu je k stvarniku po večni počitek odšla draga žena, mama in babi Jožica Kušar, rojena Grizold iz Ljubljane. V 84. letu je k stvarniku po večni počitek odšla draga žena, mama in babi Jožica Kušar, rojena Grizold iz Ljubljane. Pogreb bo jutri ob 10. uri na ljubljanskih Novih Žalah. Maša zadušnica bo ob 19. uri v cerkvi svetega Mihaela na Barju. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 7. ure naprej v poslovilni vežici 4. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali dober namen. Gospod je poklical k sebi notrdamsko sestro Petro Likar. Gospod je poklical k sebi notrdamsko sestro Petro Likar. Daritev svojega življenja je sklenila v 85. letu starosti in 61. letu redovnega življenja. Slovo od pokojne bo v sredo v Ilirski Bistrici, kjer bo od 10. ure naprej ležala v samostanu. Pogrebna slovesnost bo ob 15.30, sveto mašo v cerkvi svetega Petra v Trnovem in pokop. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar s podrečja 3 pri Domžalah. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz podrečja 3 pri Domžalah. Pogreb bo v četrtek ob 16. uri na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 15 in 37 minut je ura. Za vas pa imamo še nekaj obvestil. Danes, na Binkošnji ponedeljek, bo ob 17. romarski shod pri svetem Hieronimu na Nanosu. Sveti maši bo sledila predstavitev nove knjige Peter Pavel Vergeri. Govori v čast svetemu Hieronimu. Društvo Združeni oblipi sprave in Teološka fakulteta vabita na spominsko žalno slovesnost v spomin na umorjenega profesorja doktorja Lamberta Erliha, ki bo v torek 26. maja, torej jutri, ob 17.45 na Streliški v Ljubljani. Ob 18.30 bo sveta maša v ljubljanski stolnici, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi na predavanje z naslovom Bitka za otroštvo, kako ideologija ugrablja nedolžnost otrok, ki bo v sredo 27. maja ob 20. uri preko Zuma. Predavala bo priznana zagrebška molekularna biologinja doktorica Josipa Nemet. Informacije in povezavo najdete na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije. Univerzitetna župnija v Mariboru vabi k sveti maši ob 30. obletnici obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru, ki bo v sredo 27. maja ob 19. v mariborski stolnici. Mašo bo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, po maši pa bo koncert študentskega pevskega zbora Vdih. Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam pa telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče 02-220-80-44.
1: Mami, poslušaj, knjiga govori.
2: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
3: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
1: O, Noetova barka!
4: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
5: Tednik domovina.
6: Doktor Jože Možina. Treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
5: Domovina. Že na prodajnih mestih.
7: V Podbrdu na 106,5 MHz.

Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci. Kar je bilo, je bilo, ja, in za radice je bilo v preteklih dneh veliko lepega, veliko uspešnega in zato gremo z neko dobro voljo in optimizmom tudi v prihodnje dni. Če se je med vami zgodilo kaj slabega, poskusite to nekako pozabiti in želimo vam prijetno popoldne in optimističen korak v ta ponedeljek 25. maja. Rok Mihevc, Matej Kržišnik in Slavi Košir.

Radio Ognišče poslušate, ura je 15:52 minut. Ob 17. vas vabimo k poslušanju oddaje Spoznanje več, predsodek manj. V njej bo gost pater Branko Cesnik. Med drugim bomo govorili o praznovanjih prvih obhajil in birem, ko kristjani kar pozabimo na siceršnje tegobe in izive današnjega časa. Prav tako pa se bomo dotaknili tudi prve okrožnice papeža Leona 14. Magnifica Humanitas, čudovito človeštvo, ki govori o socialnih izzivih in o izzivih umetne inteligence. Prisluhnite oddaji Spoznanje več, predsodek manj ob 17. na radiu Ognišče in oglejte si jo ob 19. na Planet TV 2. Nadaljevalo se bo po večini sončno vreme in sicer s poletnimi temperaturami, ki jih beležimo tudi v današnjem dnevu, in sicer je bilo o 15. uri takole: Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Celje, Rogaška Slatina 30 stopinj Celzija, Murska Sobota in Hrastnik 29, Nova Gorica 31, Logatec in Slovengradec 28, Babno Polje 27, Jezersko 26, Kredarica, kjer je zmerno oblačno, 11 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred Dragomerjem v smeri proti Ljubljani sta zaradi prometne nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Na cesti Koper-Škofije med razcepom Srmin in Plavjem predmet na vozišču ovira promet, vozite previdno. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji občasno zapirajo predor, sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Vozite strpno in previdno.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Spominčice, rubrika, ki jo pripravlja Miha Močnik, nas bodo danes popeljali na sprehod čez Dobrave. No, pravzaprav bomo šli tudi k zgodovini Franca Miheliča, k njegovim začetkom, k prvemu javnemu nastopu v javni oddaji Koncert iz naših krajev se je predstavil in prav ta nastop šteje ansambl Franca Miheliča kot rojstni datum ansambla. To je bilo 1. septembra leta 1970. Bil je koncert, iztekel se je, in po koncertu je Franc previdno vprašal tonskega mojstra Boruta Turka, pa bi lahko kaj posneli za radio? Bi, mu je odvrnil snemalec, bi, z vašo kakovostjo lahko. In dobili so svoj prvi snemalni termin, 2. novembra 1970. leta. V tistem času so bila vrata do uspeha tako na radiju kot v produkciji plošč močno zaprta. Večina urednikov je menila, da gre za nekakovostno glasbo, ki nima prihodnosti. Previdno sem šel vprašati urednika Borisa Kovačiča, pripoveduje Franc Mihelič. Šel sem na produkcijo RTB, ki sta jo zastopala on in njegova žena Stanka, če bi lahko posnel svojo ploščo. In spomnim se, da je sedel za klavir in nanj zaigral mojo skladbo v prelepem majskem dnevu. Na klavirju je zazvenela božansko. Gospod Kovačič pa je bil tudi izredno pošten in odkrit človek. Rekel mi je, Franc, to pa je odlično. In takoj sva se dogovorila za snemanje plošče. No, in se je začelo. Leta 1977 je išla plošča Cerkniško jezero. Na njej tudi skladba Franca Miheliča Sprehod čez Dobrave.

0: Pol urice poezije in glasbe.
1: Vihar, vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor, ne upor, požjast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usoda ustavim v korak, on se ji zoprstavi.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080 88 88.
1: V Piranu na 95,1 MHz. Da bo dan nasmejan.
2: Poslušaj, kako ti je šlo danes na izpitu?
3: Grozno. Dobil sem 10 vprašanj, pa sem znal odgovoriti samo na eno.
2: Na katero pa?
3: Kako se pišem?

Utrip kraljestva in Tadejo Gorevc, to je skladba, ki ima naslov Veselja dan, slišali pa smo jo na letošnjem festivalu sodobne krščanske glasbe Ritem srca 21. maja v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Lepo vabljeni, da ostanete tudi v nadaljevanju v družbi Radio Ognišče. Ura je zdaj 16:26, nadaljujemo pa skladbo, ki ima naslov Lepo.

16:33 je ura, v nadaljevanju tega popoldneva boste čez slabih 15 minut prisluhnili predstavitvi jutrišnjega programa na Radio Ognjišče. Ob 17:00 se bo začela oddaja Spoznanje več, predsodek manj, v kateri bo gost pater Branko Cesnik. Ob 18:00 pa bo na vrsti informativna oddaja Mozaik dneva. V njej boste lahko prisluhnili političnemu analitiku Miranu Videtiču, ki bo komentiral začetek oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Tako danes kot tudi jutri bo po večini sončno, temperature bodo visoke, nekaj temperatur izmerjenih v tem popoldnevu, Ljubljana in Nova Gorica 31, Koper, Novo mesto, Idrija, Ptuj in Litija 30, Maribor in Murska Sobota 29, Gorenja vas 28, Babno polje 26 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah pa še vedno zastoj na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Tam je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Tudi med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani so zastoji. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah in predelovnimi zaporami. Vozite strpno, previdno in želimo vam srečno pot.

16:45, čas, ko bomo pogledali v jutrišnji program. Daca Perne je predsednica kulturnega društva Tabor Podbrezje, kjer so izdali monografijo o duhovniku Janezu Riharju, ki jo bo na kratko predstavila in povabila tudi na postavitev znamenite slike Ivane Kobilice v naravi, saj mineva 100 let od njene smrti. Prisluhnite oddaji Zakladi naše dediščine ob 9:20. Ob ponovni umestitvi slike Vitoreja Karpača Marija z detetom v Piranu je vodstvo samostana prišlo na idejo, da bi obnovili tudi glasbeno dediščino posvečeno Mariji. Tako je ohranjevalka pesemskega izročila in ljudske glasbe Ljoba Jenče pripravila koncert Marijinih pesmi, ki bo v nedeljo izveden v spremstvu lutnje Izidorja Erazma Grafenauerja v cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška v Piranu. Več pa boste izvedeli v kulturnih utrinkih ob 10:15. Alen Salihovič se bo v tokratnem našem pogledu ob 14:30 dotaknil sestavljanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Imate službo, ki vas izčrpava, a ne veste, kako bi brez nje. Ali pa ste zapleteni v škodljivo razmerje, pa ne razumete, zakaj ustrajate v njem. Za tokratno oddajo Sol in luč smo še enkrat odprli knjigo Boba Goffa, ki bo na poseben način nagovoril ključna življenjska vprašanja. Prisluhnite oddaji Sol in luč ob 17. Ob 20. pa se bo začela oddaja Za sožitje. Po binkoštni nedelji bomo v torkovem večeru v pogovoru z doktorjem Jožetom Ramovšem povezali sposobnost tudi našega širšega razumevanja v medsebojnih odnosih. Vsak od nas govori svoj jezik. Besede lahko vsak razume nekoliko po svoje. Vsak drugače prevaja odzive drugih. Kako pomembno se je učiti takšne naravnosti? Prisluhnite v razmišljanju doktorja Ramovša v ciklu oddaj, ki jih skupaj z njim ustvarjamo pod naslovom Za sožitje ob 20. Tokratna oddaja Pevci zapojte, godci zagodte pa prinaša odlomke z prireditve, ki je potekala prvo nedeljo v maju v Mozirju. Tamkajšnje kulturno-prosvetno društvo Juri je pripravilo 28. srečanje pevskih družin, na katerem je nastopilo 9 družinskih sestavov iz različnih koncev Slovenije. Bratje in sestre, družine z več otroki, starejši in mladi, vsi so korajžno nastopili na odru Mozirskega kulturnega doma. Prisluhnite odlomkom ob 21. v oddaji Pevci zapojte, godci zagodte. Vabljeni v družbo Radija Ognišče tudi jutri in ostanite z nami tudi danes.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, približujemo se 17. uri, ko boste prisluhnili oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Pred tem pa nam bo novinar Rok Mihevc predstavil informativno oddajo Mozaik dneva.
1: Ja, s političnim analitikom Miranom Videtičem bomo komentirali začetek oblikovanja nove vlade, politične napetosti po volitvah ter vprašanje, ali lahko nova koalicija zagotovi stabilnost države. Spregovorili bomo tudi o ostri retoriki med političnimi akterji, odzivih iz tujine in zunanje politični usmeritvi prihodnje vlade. Prisluhnili bomo tudi, o čem sta na delovnem kosilu govorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik parlamenta Zoran Stevanović. Povedali pa bomo, kje so položili temeljni kamen za novo fakulteto za farmacijo in kakšna je vsebina prve okrožnice papeža Leona 14.
0: Prisluhnite podrobnostim ob 18. uri in lepo vabljeni, da ostanete v družbi Radija Ognišče.

0: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Notranjska vabi na predstavitev knjige Zamolčana stran doktorja Boštjana M. Turka v četrtek 28. maja ob 20. uri v dvorano Muzej Bloški smučar v Novi vasi. To soboto, 30. maja, bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zaživelo podeželje v mestu. Med 9. in 14. uro vas bodo na stojnicah čakale dobrote slovenskih kmetij, nagrajene mesnine, siri, sadje, zelenjava, med in vino. Ob 10. uri zaplešite ob ljudskih vižah skupine Suhe hruške in izkoristite priložnost za sobotno kosilo z idrijskimi žlikrofi. Se srečamo na Pogačarjevem trgu na podeželju v mestu, kjer bo luštno in domače in bo priložnost za druženje vseh generacij.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Čas zakramentov je čas praznovan.
2: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
0: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
2: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
3: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz. Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
4: manj. Lepo pozdravljeni. Na Radio Ognjišče in Planet TV spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. V njej pa danes pozdravljam duhovnika, pisatelja in urednika magistra Branka Cestnika. Lepo pozdravljeni.
5: Dobar dan.
4: In sicer najno oddajo vidno začneva z dobro novico in tudi danes bo tako. Lahko rečemo, da je mesec maj v slovenski cerkvi nekako žetveni mesec. Ne? Gre za praznovanje prvih obhajil, biram, ko kristijani kar nekako pozabimo na siceršnje tegobe in izzive našega časa. Po župnijah je, kot pravimo, lepo v teh dneh, ampak seveda, kaj se skriva za vsemi temi številkami?
5: Ja, tako. Pogosto med verniki, tudi med duhovniki, se izraz se uporablja ta preprosti pridevnik, lepo je bilo. Imeli smo birmo, kako je bilo lepo. In v tem pridevniku, v tej kratki besedici zaobjamemo mnogo stvari. Ne? Med drugim tudi to, ja, da je ves ta trud, ki ga imaš skozi pastoralno leto od septembra naprej, poplačan. Ne? Poplačan zlasti z temi lepimi slovesnostmi. Prvo obhajilo ima še posebej neki žar, ne? Vsa ta otroška nedolžnost, vsa ta otroška želja po Jezusu, potem to občestvo, ki se strne okrog oltarja, no to je res tako, tudi, bi rekel, če tudi vsak dan mašuješ sveto mašo kot duhovnik, takrat res doživljaš to evharistično naravo krščanstva, da je doživljaš na posebej globok način. Pa tudi birma pa, ko vidiš, kako najstniki se pripravljajo in kako se veselijo tega dne in kako ga čutijo, ne, kot eden pomembnejših dni v njihovem življenju, vendarle, ne, čutijo.
4: Kako je bilo pri vas v Frankolovem?
5: Ja, mi smo letos birme nimamo, imeli smo pa obhajilo, ki je bilo tako, kot sem rekel, lepo, ne. Ja, seveda, ne, tako, no, tako da je v mesecu maja res, kot ste rekli, ne, nekaj vrste žetveni mesec, pa še potem malo juni, kjer pospravimo te pridelke, ki smo jih sejali pa gojili skozi vso pastoralno leto, zlasti na področju veruka, kateheze, dela z otroci in mladino. Seveda, potem pa zdaj tiste, ki pa še imamo oratorij, pa imamo še potem poletje. V poletju še en tudi velik dogodek za otroci in mladino, ki je oratori, ki pa je malo izven tega pastoralnih vzorcev, ki je sredi poletja, že to, ne? In ker je narejen v širino. Tja pridejo tudi otroci, ki mogoče niti niso vpisani k veruku, ne? Na oratorijo pa pridejo. Pri oratoriju pomagajo, ne vem, kakšni ljudje, ki niso čisto povezani s cerkvo, kakšni, ne vem, obrtniki, kakšni prijatelji, to ono, priskočijo na pomoč, da je stvar izvedena, ne, in ima oratorijo pa ima potem bolj ta evangelizacijski pridih, ne, oznanjevanje besede, oznanjevanje krščanske skupnosti, le kako lepo je, ko bratje bivajo skupaj, ne, kako je prijetno. In potem pa običajno ima ta oratorij, če je bil dobro narejen, dobro pripravljen, dobro narejen, tudi vpliv na redno pastoralno delo, ne.
4: Sicer, ko govorimo o lepih stvareh, ne, kot so prva obhajila Birme in tako naprej, tudi maj sam, ne, kot Marijin mesec, kot mesec marnične pobožnosti, je tudi tak, recimo, eden izmed dogodkov, ki ga seveda v cerkvi posebej zaznamujemo. In puščaj na tisto lepo sled pri srcu,
5: ja,
4: predvsem duhovnika in tistih, ki se seveda za ja, pastoralo v župni ukvarjajo.
5: Majo je tako, da tisto, kar veliko noč oznani, potem majo iz stori, ne? Veliko noč oznani razcvet življenja, ponovno rojstvo, seveda skozi Kristusovo skrivnost. Maj pa potem to tudi tako, bi rekel, biološko stori, da takrat se vse razcvete in zlasti mi na podeželju, ko potem nam zadišijo lipe bolj proti koncu, ampak ko cvetje zadiši, pa ko čebelice začnejo spet na veliko okrog delati, ne, se trudi za med, ne, ko trava se dvigne, no, in je vse lepo zeleno, ne, takrat še posebej to čutimo in zdaj to prerod narava in v to damo potem tudi duhovno vsebino, ne, to, ki je večinoma marijanska, ne, šmarnice. Zlasti so tiste šmarnice lepe, ki so mogoče malo odmaknjene tudi od običajnih poti, recimo pri kakšni vaški kapeli ali pa na kakšni samotni podružnici, ne. Jaz sem kot otrok k šmarnicam hodil ali v župnijsko cerkev, kasneje pa na eno podružnico. In tam je bilo to ko nebesa, ne. Malo za sebe, pa malo na hribčku, pri nas na ravnini hribček je že kar dosti veliko, ima pomen, da je samo malo hribčka, ne. Podružnica Svetega Roka namreč pri Ptuju. In potem vsi ti otroci skupaj so to, ne, in so potem še nekdo prinese prve češnje in tak. To so nepozabni spomini in povezani z občutjem Božjega. In to je tudi se religiozno, ti takrat seveda prebujaš. In občutje Božje navzočnosti se v tebe čisto naravno, čisto po izkustveni poti usede. Ne?
4: To je tista dobra novica, ne? Lepa ja. Novica, tista, ki malce poboža po srcu. Seveda pa je, zdaj greva pa k tisti kruti realnosti, povezana seveda pa tudi z odhodom potem otrok. Ne? Recimo po prvem obhajilu otroci ponekod dobijo tudi spričevala, ne? In potem jih ni več, ne?
5: Ja, ja.
4: Da ne govorimo o Birmi, ne? Kjer se tudi za Birmance kar naenkrat vse skupaj se izgleda konča, ne?
5: Ja, ja.
4: In če smo imeli recimo v maju še tako lepo prijazno občestvo zbrano tudi z mladino, se potem seveda pokažejo tudi škrbine.
5: Tako je, ja. To je že naslednjo nedeljo, ne? Tudi mi smo imeli prvo sveto obhajilo, naslednjo nedeljo je prišla približno ena tretjina teh prvobhajancov k sveti maši, ne? Ampak jaz ne morem reči, da je njihov prav sveto obhajilo ni bilo resnično. Ne. Bilo je resnično in doživeto in globoko. Samo zdaj v tem sekulariziranem svetu preprosto kristjani sami več ne čutijo obveze do redne nedeljske maše. Ne, mi smo to obvezo v zadnjih 500 letih, zlasti po Tridentinskem koncilu smo to na začetku to bila pravica in potreba in kristjani so umirali za to, da bi imeli redno nedeljsko mašo, imamo močence iz Zabitinje, ne, ki so, jim je bilo prepovedano se dobiti in potem so se vseeno dobili, 40 mož je šlo v smrt zaradi tega in žena. In potem jim je vprašal, ja, pa zakaj ste to naredili? In je tisti glavni rekel, brez nedelje mi ne zmoremo. Brez Evharistije, torej v nedeljo, mi ne zmoremo. Ne? In smo se morali dobiti, čeprav je prepovedano, no? In so bili potem učenci. To je bilo v antiki, da so se borili za nedeljo in jo čakali, tudi ko je bilo nevarno in prepovedano, zdaj pa je nedelja postala zapovedan praznik, torej od cerkve moraš, če hočeš biti dober kristjan, ne? In je ta cerkvena zapoved redne nedeljskega obiska je pač popustila. Zdaj, včasih smo še dosti spovedovali, ne, si bil nedeljo pri maši, ne, in potem bili jezni, če ni bil, ne, tudi sam sem se mogel tega spovedati. Zdaj vidiš, da že toliko kristijanov ni redno v nedeljo pri maši, da potem se malo prilagodiš, no, lahko si jezen, lahko si frustriran, lahko rečeš, da so vsi v grehu, lahko pa tudi poskušaš malo razumeti. Ne? Ko tako gledam, zakaj niso več redno v nedeljo pri maši, kaj on v nedeljo dela, takrat, ko ni pri maši. In vidim, da je v glavnem razumejo nedeljo kot tisti dan, ki je pa čisto njihov. Oni so precej zapeti, ne, med tednom, že otroci, šola, kroški, verok, tu, kar naprej. Potem pa en dan, ko nič. Zdaj, če še tisti dan mora iti spet nekam, ne? In tudi starši so zdaj tako se mentalizirajo, da nedelja je za njih same, za nikogar drugega več. In kam odidejo? Vidim, veliko odide, ne? Zdaj zlasti v zadnjem času, ko se je tudi možnost tega turizma povečala, pa ko imajo ljudje vikende že drugot, ne? Ne samo v nedeljo, tudi za veliko noč že odidejo, recimo tisti, ki imajo vikend na morju, že za veliko noč gredo na morje. Vse gredo tam k maši, ampak jih ni v domači župniji, pa če tudi so ministranti ali pa kaj, ne. Torej, to je popustilo, ta občutek nedelje, redno pri maši doma, ne. To je popustilo, to se je nekako razgradilo v zadnjih desetletjih in še kar naprej to gre.
4: Je treba potem razmišljati o nekih novih pristopih oziroma se vprašati, ali je res vse tako črno?
5: Ja, zdaj, seveda, zdaj, ko te ljudi poblize pogledaš, vidiš, da to niso slabi ljudje, ne? In da tudi niso nehali kar tak kristijani biti, če tudi niso v nedeljo pri maši, ne? Da imamo potem to eno, jaz temu včasih rečem, neoharistično krščanstvo se je, ne, nekje v katoliški cerkvi se je vzpostavilo neke vrste neoharistično krščanstvo v enem sloju vernikov, da živijo brez Evharistije, brez nedeljske hrane, brez poslušanja Božje besede. Ne? Ampak ni pa rečeno, da živijo brez molitve. Veliko krat otroke vprašaš, molite, ja, molim zvečer, ne? Molitev recimo imajo, ne? Ali pa tudi otroci, ko si ne bi mislil, recimo gledajo risanke svetopisanske vsebino, ali pa berejo knjige svetopisansko vsebino in te preseneti, čeprav jih ti v nedeljo pri maši ne vidiš. Tako da je težko dati eno splošno sodbo, ne? In jih kar tako odpikati, kot rečemo. Ne?
4: Ampak je treba... Upokojeni nadškof Stres nas je malce opogumil, ne? Ko je rekel, da se pravzaprav vse skupaj šele začelje.
5: Ja, zdaj, to je zdaj te nove škofije letos praznujemo 20 let, Celje, Murska Sobota, Novo mesto. Imamo 20-letnico, zdaj vsaka škofija malo po svoje, seveda naredi. V Celju smo imeli najprej akademijo v Narodnem domu, zdaj v nedeljo pa imamo to veliko slovesnost v stolnici z frani, z ljudmi, z škofljani. Ne? Ja, in lekcijo magistralis, veliko slavnostno predavanje na tej akademiji v Narodnem domu je imel prvi celjski škof, dr. Anton Stres, upokojeni nadškof, tudi ljubljanski na koncu. Ne? Torej, in je bila res lekcijo magistralis, ne? Magisterska, bi rekel, učiteljska lekcija. Ne? Šel je tako filozofsko, teološko, je šel skozi družbo in stanje cerkve, tudi stanje škofije, seveda celjske in slovenskega cerkve. No in je potem potegnil ven citat, ki je mene zelo razveselil, citat ruskega duhovnika Aleksandra Mena. Aleksander Men, jaz se ga spomnim, ko smo študirali v Rimu, tu pa tam so se njegovi citati pojavljali, to je duhovnik, pravoslavni duhovnik, poročen z družino, ampak tudi teolog, in so se njegove knjige že prevajale takrat v zahodne jezike, no, in se ga citiralo in potem leta 90. septembra smo ostali torej, zaprepadeni, ker so ga ubili. On je šel zjutraj od doma, skozi neki gozdiček proti železniški postaji, iz gozdička je skočil na njega nek človek, to bilo septembra, in ga sekirom opreklal glavo ali pa z nekim podobnim predmetom. On je potem padel, potem se je nekako sestavil, se držal in se je privlekel do doma in ga je žena videla krvavega in rekla, kaj je, kaj, kdo ti je to storo? In je rekel, sam sem si storo. To se razume kot odpuščanje skoraj, da ne. Je umrl, potem na pragu domače hiše. In to ni dokazano, ampak skoraj vsi so prepričani, da bi bil eden zadnji zločin v KGB-a. Ne? To je, zadnje, naslednjo leto je Sovjetska zveza razpadla, no in je tako dejansko, da se ga tudi Ruska cerkev in tudi ostali ga tretiramo kot mučenca. Ampak njegove misle, razmišljanje o krščanstvu pa so, ne? K Krščanstvo je zdaj v eni krizi, v kateri se krepi. Istočasno, ko se nekako malo sesuva, ne? Ko ljudje več ne hodijo redno k maši, tako kot smo prej rekla, istočasno, ko v družbi več nima tistega vpliva in moči, se pa od znotraj prečiščuje. In prečiščevanje je krepitev. Čeprav te krepitve mi takoj ne vidimo, ne? Ampak je krepitev. In on je potem znan po tem stavku, krščanstvo se šele začenja. Tu je malo odmev tega Nikolaja Berdlajeva, enega ruskega filozofa, religioznega, se tudi v slovenščino preveden nekaj, ki je tudi tako razmišljal. On je takoj predvideval, da krščanstvo zdaj v bistvu v moderni dobi ima eno krizo, seveda to zahodno in tudi vzhodno, rusko, no, ima eno globoko krizo, ampak iz te krize se bo prečislo in bo vstalo. In on je napisal eno znan esej Novi srednji vek, ne, katerem je že notri v naslovu povedano. Prišel bo vek, ki bo imel nekaj od srednjega veka, to je občutek za Boga in za nadnaravno. In nekaj od novega veka, to je znanost, humanizem, sodobna umetnost, ne, tehnologija. In ta novi srednji vek, se pravi, vse, kar je moderna doba nam prinesla, plus Bog, bo naslednja velika faza človeštva. No? To je recimo taka vizija, pri Rusih si malo navajna te vizije. No, in to nam je gospod Stres razložil v Celju, oziroma to vizijo, ki je v bistvu taka, da te strese, ker veš, da kriza je, da mi še se poglavljamo. Ne? On je rekel, mi smo statistično večina, pričevansko pa smo manjšina, to je slovensko-katoliško, statistično smo večina, pričevansko pa manjšina, ampak prihaja pa obdobje, za katerega lahko rečemo z menovimi besedami, krščanstvo še se le začenja.
4: No, k temu naj pripomore tudi enciklika, ne, ki je danes izšla, to prva okrožnica papeža Leona 14. Midva bova imela zdaj le pravzaprav možnost, da jo bova verjetno v Sloveniji ena izmed prvih pokomentirala, ne? Kajti danes ob 11.30 so jo predstavili javnosti Magnifica Humanitatis, veličastno človeštvo, govori o socialnih izzivih in o izzivih umetne inteligence. Seveda, zakaj je ta okrožnica pomembna?
5: Da, zdaj torej, to prva od Leona 14. Pomembna je tako, bi rekel, že simbolno, no. Leon 14. je prevzel ime od Leona 13. Leon 13. je začel družbeni nauk cerkve, socialni nauk cerkve leta 1891 z okrožnico, ne, o človekovem delu in dostojanstvu. Potem je pa se ta nauk razvijal in zdaj je Leon 14. naredil spet svoj prvo okrožnico, socialno okrožnico. Ta okrožnica je, čeprav je umetne inteligence, jaz se seveda nisem zdaj mogel v tem trenutku že vso prebrati, ne, sem pa videl, ampak umetna inteligencija je tisti jedro okrožnice. Drugač pa tudi razlaga klasični socialni nauk z vidika današnjega časa. Ne. Torej, in ta novi Leon je potem nadaljuje to delo, se pravi, imamo to vez med dvema Leonoma, vmes pa imamo 4 stopnje industrijske revolucije. Ne, Leon prvi, Leon 13. je bil takrat, ko je bil parni stroj, potem je prišla druga stopnja elektrika, nafta, ne? Potem je prišla tretja stopnja informatika, računalništvo in zdaj je četrta stopnja umetna inteligenca, informacijske tehnologije, robotika, ne? Biomehanika, ne vem, posthumanizem, ne, že tudi govorijo, to je to četrta stopnja. In Leon 14. se te stopnje globoko zaveda. Jaz vem, da sem že takrat komentiral, ko je bil izvoljen, pozor, glejmo to kot znamenje, da papež se je rodil v industrijskem srcu Združenih držav Amerike. Glejmo to kot znamenje. Ta človek ima občutek za industrijo. Za industrijski razvoj, za industrijskega človeka, ne? Človeka, ki živi v industriji. Tak. No, in tudi, kar industrija lahko naredi, tudi uniči. Njegova soseska, dejansko, ko so tiste velike firme propadle, je tudi soseska propadla. Cerkev, katero je on ministiral, ima luknjo v strehi, ker nikogar več tam ni, ne. In tam so zdaj neka socialna stanovanja nastala in te protestantske skupine so na tistem območju, tako da on tudi to vse videl. No, in to zdaj imamo dejansko papeža, ki se pogovarja z industrijo. S to industrijo, ki je zdaj. industrija umetne inteligence. In se pogovarja zelo uspešno. Se je že začel papež Frančišek, ki je že naredil prve korake, tudi prve dokumente o umetni inteligenci, že imamo, ne? Tu pri papežu pa je to zelo izrazito. In to se je danes tudi videlo, jaz sem si začetek pač pogledal po prenos začetek predstavitve, ne? Papež se je na sredini, potem kardinal Parolin, potem profesorca, ena Afričanka, na drugi strani druga profesorca, no potem še pa sedel tam gospod Chris, ali Christopher, ima pa en tak priimek, ko ne vem, če bi ga pravilno izgovoril, od Antropika.
4: Ja. Ja.
5: Človek je kanačan po rodu, specializiran za nevronske mreže, ampak nevronske mreže mišljeno seveda v smislu umetne inteligence, ne? In ki je razvijal te sisteme Antropika. Antropika je ena največjih firm umetne inteligence in on je bil na predstavitvi in on je predstavil okrožnico. Se pravi, ni zdaj to okrožnica cerkve o umetni inteligenci, ampak je tudi okrožnica, kjer se ljudje iz umetne inteligence z njo že poistovetijo na predstavitvi. Ne?
4: Na Radio Ognišče in Planet TV poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je magister Branko Cestnik. Govoriva pa o v tem trenutku prvi papeški encikliki Leona 14. Magnifica Humanitatis, veličastno človeštvo, ki govori o socialnih izzivih in o izzivih umetne inteligence. Zakaj, magister Branko Cestnik, pa je takoj v javnosti nekako završalo, ko se je seveda pojavila tema umetne inteligence v papeški encikliki in sicer, da bo šlo tukaj za neko nadaljevanje spora med papežem in ameriškim predsednikom?
5: Torej, zdaj postalo malo nadaljevanka, ne? Ta spor med papežem in Trumpom, ki ga na večjih točkah spremljamo, ne, papež gre v Afriko, potem se še to vmes dogaja, papa že prej nekaj in zdaj še...
4: Vojna na Bližnjem
5: vzhodu, ja. In zdaj pa spet, ne, zdaj ob tej encikliki pa spet pravijo, da je s to encikliko papež stopil na žulj Trumpu in temu velikemu kapitalu tudi tehnološkemu. Ne. Seveda je. Že s tem, ko ti socialni vidik poudariš, ko poudariš človeka, delavca, zadnjega, reveža, na katerega mora tudi četrta tehnološka revolucija, industrijska revolucija misliti, ne? Sveda mogoče že s tem, ne? Ampak stvar je še pa bolj konkretna, zato ker je Trumpova administracija v konfliktu z firmo umetne inteligence Anthropic. Eden izmed ustanoviteljev te firme pa je sedel ob papežu zdaj na predstavitvi okrožnice, ne, danes. In je že s tem zanimivo, no. Konflikt pa ima zelo močno ozadje, moralno, in sicer pri Antropiku so se odločili, pa to je ogromna firma, ne, zelo dobrimi sistemi, torej so se odločili, da bodo ameriški vladi in vsem vladam dejansko postavili eno rdečo črto, ne, dve rdeče črti, ne, da umetne inteligence ne uporabljajo za množični nadzor nad ljudmi. Ne. Te z umetno inteligenco pa povezava vseh teh kamer po ulicah, pa prepoznavanje obrazov, dejansko lahko že človeka slediš, kje je, kaj dela, kaj misli. Potem pa s telefonom in tak. In podatki se lahko zbirajo, obdelujejo in ti bo umetna inteligenca videla v glavo, bolj kot si ti sam vidiš, ne? In bo to servirala oblasti v tebi.
4: Druga rdeča črta pa nasilje, oziroma vojna, uporaba.
5: Druga pa je uporaba orožja, zlasti samostojnega orožja, ki samostojno deluje s pomočjo umetne inteligence. Zdaj, mi smo že imeli na ukrajinsko-ruski fronti okrog velike noči primer in je tudi predsednik Zelenski o tem govoril, da so stroji, droni zajeli ljudi. Ampak te stroje, drone, ki so zajeli nasprotnike, se pravi ruske vojake in jih pripeljali kot jetnike na ukrajinsko stran, torej so bili vendarle nadzirani od ljudi, vodeni od ljudi, ne? Ampak na naslednji fazi so lahko to vodeni od umetne inteligence same in ona sama potem deluje na bojišču, da usmerja drone, te roje dronov, ne? Da jih usmerja, tako kot, ne vem, umetna inteligenca ali pa programi lahko izrišejo Marijino podobo z droni, ne? Ali pa križ, tako smo videli na onem le koncertu v Zagrebu, ne, od tega Thompsona, recimo. Ne? To, ampak v vojski pa lahko ti droni seveda delujejo pod pod komando umjetne inteligence in samostojno praktično, ne? Brez tega da ih človek kaj dosti nadzira. No, in tu je rekel, so rekli pri Antropiku, ne, naši produkti se v to smer ne smejo uporabljati. In ameriška administracija, Trumpova administracija pa govorila zdaj februarja tako, da, je, da so vsi produkti Antropika nezaželeni v ameriški vojski in administraciji, naj se, torej ameriška losa, nekako ne, po domače, naj jih da stran te produkte umetne inteligence od Antropika. Antropik pa je rekel, to pa je vmešavanje gospodarstvo. To pa osnovno pravilo svobodnega trga pa je, da ti svobodno posluješ, ne pa da ti država potem prepoveduje tvoje izdelke, ne, da na črno listo. Ne, torej. In to je ta konflikt, ki je v zadju in ta konflikt se je danes prenesel v sinodalno avlo, kjer so predstavili okrožnico o umetni inteligenci, ne, ker je pač tudi eno od teh glavnih pri Antropiku sedel o papežu. Ampak je to zelo pomenljivo, no.
4: Seveda, da ne bo pomote, ne? Papež ne pravi, da je umetna inteligenca bav-bav in da ga moramo zavreči, se ga bati, ampak uporabljati po vesti in po meri.
5: Torej, ja, torej, on pravi, torej, umetna inteligenca zdaj sama po sebi že ni več čisto moralno neutralna. Ne? Vkolikor se spostavi kot nadomestek človeka, že zgubi moralno neutralnost, ker človeka odrine. Ne? Pa če tudi potem dela dobre stvari za človeka, ne? Pravi, je že tu moramo, torej njo kot tako že moralno vrednote, ne samo potem, ali bo delala dobro ali slabo, ampak kot taka je že moralni akter, ne? Ga moramo torej ovrednotiti in opredeliti. Drugač pa ja, cerkev se veseli tehničnega razvoja. Tehnični razvoj spada k veličastju človeka. Ne? Tehnični razvoj omogoča dostojnejše življenje. Ni treba več se tako mantrati in ubijati s fizičnim delom, ker imamo dovolj tehnologije na razpolago. Ne? Že to je, in zdaj se nam tudi življenjska doba povečuje, zato ker se ne rabimo več tako ubijati z golim fizičnim delom, kot smo se nekoč. Ne? Torej, je dobro. Ne? Seveda, zdaj pa papež pravi, potem problem pa bo, ko bo se to začelo zlorabljati ali pa uporabljati, ali pa celo v tistem splošnem smislu, ko bi umetna inteligenca nadomestila človeka. Torej, osnovno načelo ostaja umetna inteligenca kot pripomoček, ne kot nadomestek. Ni nadomestilo. Ne? Ker potem, če umetna inteligenca nadomešča človeka, gre izven kontrole in ustvarja nove nepravičnosti. Ne? Tudi lahko človeka začne obravnavati, kako bi rekel, kot odvečno breme. Ne? To pa že imamo potem scenarij iz filma Terminator.
4: Seveda. Ali pa recimo svetopisemsko zgodbo o babilonskem stolpu.
5: Tako, ja. Torej, zdaj papežova okrožnica lepo začne, torej že na začetku on postavi dve mesti, dve biblični podobi. Najprej babilonski stolp, kjer človeški napuh gradi stolp, ki ga potem več ne obvlada. Stolp gre do neba, ampak potem ljudje se med sabo sprejo, se zasovražijo, začnejo govoriti različne jezike in več ne obvladajo tega stolpa in stolp jih pokoplje nekako in je neuspeh. Ne? In je to. In je rekel, umetna inteligenca lahko gre zdaj v smeri babilonskega stolpa, v smeri človekovega napuha, v smeri tehnologije, ki gre nad človeka, ne v službi človeka, ampak pride nad človeka tehnologija, ne? In v smeri seveda, da močnejši premaga šibkejšega. Tisti, ki ima umetno inteligenco, bo premagal onega, ki je nima.

0: Asta e vă tempi de răzrușenie Ierusalem, pe răzrușenie tempel, inger za ceo graditi ta Ierusalem mesto, ne? In tu potem si skup stopio delavci, rokodelci, duhovniki, intelektualci, ne? Vsak po svoje prispeva, da se to mesto spet zgradi. To mesto ne gre potem v nebo, v neki napuh, ampak v neko civilizacijo sodelovanja, v neko meščansko kulturo, ne? In on potem iz tega potem pride ven to, ki je tudi malo avguštinska tema, civilizacija ljubezni. Ne? Torej, in pravi, zdaj smo na razpotju. Ali bomo z umetno inteligenco zgradili babilonski stolp, ki ga več ne bomo obvladali in se nam bo zrušil na glavo, ne? Ali pa bomo z njeno pomočjo gradili civilizacijo ljubezni. Eno normalno človeško bivanje, ki pravi, kjer ljudje in Bog živijo skupaj.
1: Še nekaj bilo zanimivo pri predstavitvi, namreč papež je bil navzoč na predstavitvi. Drugače, to ni običajne. Papež napiše encikliko, potem pa je predstavijo najvišji člani učiteljskega zbora. Ne?
0: Tako, to je bilo nekaj posebnega, da je papež bil navzoč pri tej encikliki osebno. Ne?
1: Mogoče tudi zaradi pomena. Ne?
0: Zaradi pomena, ja. In tak. Nasploh, jaz bi rekel, no, tak strateško povedano, no, cerkev ne bo ponovila napake, ki jo naredila morda pri prvi industrijske revolucije, da je malo zamudila z odgovorom na tisto industrijsko revolucijo. Ne? Da je nekdo tako malo hudobno reče, ne? Da je Leon 13. prvo socialno okrožnico napisal o novih stvarih, ali Romnovarom, ne? Je napisal 40 let za komunističnim manifestom. Ne? Malo prepozno, takrat je že komunistični manifest tudi udaril. Ni pa res, da socialne misli ni bilo že pred tem. Mi imamo Slomška so socialno mislijo in imamo Janeza Evangelista Kreka, ki je že pred papežovo okrožnico.
1: In tudi vrsto drugih svetnikov na katoliške cerkve.
0: Ja. In Janez, zlasti v slovenskem prostoru, pa Janez Evangelist Krek je že v letih pred papežovo okrožnico, v tistih parih letih prej, ko je postal duhovnik, ne, je že on imel izrazito socialno misel, in izrazito delovsko vprašanje je že bilo prenemno vzočene. Torej, ampak ja, te napake ne bomo ponovili. Zdaj smo pa pri četrti industrijski revoluciji je cerkev zraven, je v prvi vrsti, tako rekoč. Ne? In to je zelo zanimivo, ker se pa tudi zdi, da akterji te četrte industrijske revolucije iščejo glas cerkve, ga potrebujejo. Ne? To smo danes malo videli, ko je eden izmed njih tam sedel, ampak tudi prej smo videli že druge, te ta glavne, ki grejo v Vatikan, tudi simpozije so že bili na to temo, ali pa ki so se glede tega izjasnili in celo v nekih teološkem jeziku, recimo Peter Thiel, šef Palantirja, ki je tudi ena velika firma za umetno inteligenco, ne? On je imel celo predavanje o antikristu, pa je šef umetne inteligence. Ne? Da umetna inteligenca lahko postane antikrist. V smislu malo tega, kar je tudi potem zdaj v te okrožnici babilonski stolp, ne? Da se lahko sfiži stvar. Ne? Torej, tako da vidimo, da umetna inteligenca, to tudi v okrožnici reče, ne? Ona ne raste tako kot en končni izdelek, ki ga en rokodelec skup naredi in to je umetna inteligenca. Ona raste podobno kot raste solata v vrtu. Ti jo zasadiš in gojiš. Kaj bo pa točno zrasla, ne veš. In tudi kreatorji umetne inteligence delajo tako kot vrtnarji, torej ali pa kot ne, kmetje, ki zasajejo, posejajo, potem pa se stvar sama gradi, nadgrajuje, dopolnjuje, izpopolnjuje. No? In potem končni produkt jim lahko tudi iz roku ide. Ne? Torej, tak je ta umetna inteligenca zasnovana. In zato je papež pravi, zato je zato tudi težko dati močne in dokončne ocene umetne inteligenci, ker še se sama razvija. Ne? Torej, in je, ampak glej, Sveti sedež je zraven, papež je zraven. In sem razmišljal, kdo bi pa lahko drug na mesto papeža bil danes. Ne? Svetovni ekonomski forum je precej kredibilnosti izgubo. Ne? Velike sile imajo svoje interese. Azija, recimo, Azija, že sama Rusija ali pa predvsem pa Kitajsko, imajo bolj kolektivistično miselnost. Ne? Oni ne razumejo individualistične miselnosti, ki je zahodna. Ne? Recimo papežova okrožnica brani človekovo dostojanstvo vsakega človeka tudi v odnosu do umetne inteligence, če bi šla umetna inteligenca preko človekovega dostojanstva. Medtem ko pa azijska miselnost pa je bolj kolektivistična, ne? Bolj tako eno vidi. Ne? In tega občutka za individualno nima tako razvitega. In tudi v tem situaciji, jaz mislim, da bo Kitajska eno drugo pot do umetne inteligence izbrala kot pa zahod. Ona bo šla, malo sem pesimističen, bo šla v smeri nadzora. In že tudi gre, ne? Ljudi recimo.

0: No, prepričan sem, da se bomo o tej temi še pogovarjali, seveda analizirali z več kotov, midva pa bova zdaj prešla na naslednjo temo, greva domov, ne, v domače kraje. V naši družbi smo priča neverjetnemu pojavu, ko se sindikati borijo za nižje plače delavcev. Kakšna ideologija je v zadju in kakšen je lahko interes tistih, ki naj bi delavce zastopali, da bi pravzaprav delavci od tega imeli manj?
1: Torej, ja, sindikati so legitimna in potrebna oblika delavskega organiziranja. Sindikati se lahko poslužijo tudi štrajka, se pravi tudi orodi nepokorščine in podobno. Cerkev je že hitro na začetku tudi te sindikate podpirala. Najprej ne. Prvi sindikalni štrajk, ki ga cerkev podprla, se je zgodil v Bergamo, mislim, da leta 1909, v Bergamo, v severni Italiji. In ga papež ni podprl, ker je, pa so bili to katoliških krogih nastal tisti štrajk, ker je papež rekel, da k krščanskim kreposti ne spada upor k rušenju oblasti in upor proti oblasti. Ne. Kristjan je torej zvest oblasti, ne. Ni anarhist, ni rušitelj, upornik. Je pa takrat škof iz Bergama ta protest podpr mimo papeža v Rimu. Mislim, da je bil takrat 50. Tajnik od tega škofa, ki je podprl prvi katoliški sindikalni protest, je pa bil Angelo Roncalli, kasnejši papež Janez 23. On, ki pa bil iz ene revne dninarske družine. In on je potem bil tudi socialni papež. Ne? Ampak glede, cerkev je zelo hitro, tudi to sindikalno, bi rekel, se je zelo hitro prilagodila in imamo potem od spodaj gor, dejansko od delavstva, ne, pa gor tudi sindikalno obliko organiziranosti, imamo sindikate katoliškega navdiha in pridiha. Ko smo se učili, jaz sem seveda hodil v marksistične šole, kako bi rekel, kar se teh ideologij tiče, gimnazija, še prej pa seveda vojaška šola, vojaška gimnazija v Ljubljani. Vem, da smo na enem predavanju na eni temi o marksizmu in to spraševali, zakaj ni socializma v Avstriji, zakaj socializma ni v Nemčiji, zakaj ga ni v Italiji, če je socializem naprednejša oblika od kapitalizma in zakaj delavci ne ustvarijo socializma, zakaj se ne uprejo. In takrat nam je profesor rekel, učitelj marksizma, rekel, zato, ker imajo močne sindikate. Oni preko sindikatov dosežejo toliko pravic, da ne čutijo potrebe po revoluciji. Ne, in zato potem kapitalizem ostaja močan, ker je delavec zadovoljen. Tu se pa potem že začelo vse skup krha, ta njihova teorija. Ne. Zakaj pa bi ten delavec bil bolj zadovoljen v kapitalizmu, če pa je komunizem, socializem, diktatura delavskega razreda, ne, kjer bi on mora biti najbolj srečen. No. To so ta dve velike razlike v sindikalnem gibanju. Torej imaš zahodne sindikate, ki so dejansko se bojevali s kapitalom, proti kapitalu, za delavca, brez hudega ideološkega predznaka. Potem pa imaš recimo te vzhodne sindikate, ki so pa nastali v komunizmu, ki pa so bili orodje partije za kontrolo delavstva. Sindikati do leta 1990, razen tisti, ki so se začeli proti koncu 80-ih dvigovati, no, ampak tisti klasični sindikati so bili orodje partije za kontrolo na delavcu. Sicer so delavcu dali nekaj kislih kumar, nekaj krompirja v zimnico, pa na morje so ga spravili, ne, lahko da je šel na morje recimo, ampak je bil lepo nadziran, lepo pod kontrolo. To dobro vem, ker sem z delavske družine in vem, kakšne bloko so na Perutnini Ptuj, v enem obratu, kjer je moja mama delala, oprizorile ženske, same ženske so bile tam otre, so oprizorile stavko. Tista stavka ni nikoli prišla v javnost. One so tam protestirale za preproste stvari, pretežko delo pa premala plača. Preprosta stvar, ne? In mama nam je potem vsak dan povedala, kak stavka poteka, se ni dolgo trajala. Potem pa stavka se prenehala. Sem rekel, mama, zakaj pa te več ni štrajka? Ja, sindikati so prišli. Sindikati so prišli pa sicer malo posredovali, gotovo, verjetno, kaj obljubili delavkam, ne? Ampak se točno videlo, da ne bi stvar šla v javnost, Da ne bi stvar se razlezla še po drugih obratih Perutnine Ptuj, so sindikati porihtali. Vloga partije, to je vloga partije preko sindikalnega gibanja. Ne? In to se je žal prineslo k nam. Mi zdaj imamo sindikate, ki so ideološko zaznamovani. To niso sindikati zahodnega tipa, tudi zahodnega tipa sindikati imajo mogoče kakšne so bolj levo smerjeni, kakšne bolj krščansko usmerjeni, recimo to v Italiji dobro vidimo, ne? Ampak sindikati so ločeni od političnih strank, ločeni od rdeče buržoazije ali pa te buržoazije, ki je na oblasti. V Sloveniji pa imaš občutek, da so sindikati še vedno en oddelek enega političnega segmenta oziroma sloja, ki ima največ, kot rečem, rdeča buržoazija. Ne? In tudi zdaj, zato pa zdaj v taki smešni situaciji, so sindikati proti višjim delavskim plačam. Zakaj? Ker se sindikati, taki tip sindikatov, kot ga imamo v Sloveniji, ene stvari najbolj boji. In to je emancipirani delavski razred. Delavski razred, ki se dvigne, ki ima malo debelejšo denarnico, ki si v misli samostojne počitnice že v Egiptu, ki več ne rabi sindikalnih kumarc in krompirja, se emancipira, se dvigne in ta se ogroža, ta tip sindikata je potem ogrožen. Zato pa hoče nižje plače.
0: Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, magister Branko Cestnik je z nami in sicer sva ostala pri sindikatih. Se mi zdi nekako, da je največji poraz sindikatov, da delovski razred voli desno. Se motim.
1: Slovenija je že tako, no. Jaz živim med delavci in kmeti, no. In bi rekel, jaz sem župnik na veni župniji, ki je delavsko kmečka, tudi občina je bolj kot ne tako in v nekem segmentu pa potem že tudi poslovna, ne, mali obrtnik in to. In zlasti, če pogledam to našo to obrobje Celjske kotline, no, če pogledam zadnjih 20 let, ker sem tam župnik, ne, vidim, da se je standard ljudi dvignil zaradi pridnosti. Pri nas je kar veliko teh parketarjev, vodovodarjev, električarjev,
0: obrtnikov,
1: ne. In gledam, ko fantje potem po srednji šoli nekateri že kar začnejo z temi najprej kot pripravnik, pa tam, da se prenekom, potem pa počasi gre na svoje. Ne? In vidim, da že v tistem prvem desetletju, se pravi med 20 pa 30 letem življenjske dobe, si že uredijo, ekonomsko se postavijo, stabilna vez, včasih tudi poroka seveda, smo veseli, če je, ne? Otrok in že tudi svoja hiška. Potem gledaš naprej, ko pride tam 30-40, pri 40-im so že pri vikendu, že razmišljajo o morju. Ker dosti delajo, pridno delajo, zdaj se ti male obrtniki. To so garači. Ne. Enih par sem spremljal, oni par let niso hodili na dopuste, zato da so spostavili firmo. Takrat je bilo jim nujno na vsako popraševanje takoj odgovoriti in polno odgovoriti, da so si dobili stranke, da so bili dovolj zanesljivi. Vem za enega, ki je iz Avstrije dobil en kamion izdelkov nazaj, ker niso bili dobro narejeni. Sesulo ga je, ampak istočasno pa stisnil zobe in povečal svojo kakovost. In danes prodaja ne samo v Avstriji, tudi v Nemčiji svoje izdelke. Ne? Ima tistih 10 zaposlenih tudi. Ne? Ti ljudje niso imeli dopustov. Ti ljudje so se strašno žrtvovali. No, in ti ljudje volijo desno.
0: Ampak greva nazaj k sindikatom, ne? In k temu zavzemanju pravzaprav za manj. Ne? Nekako ni logično. Ne?
1: Ni logično. Zdaj, kje je tisti delovski? Zdaj, problem je z teh sindikatov, ker nimajo več delovskega razreda. Ne? Majo preko članarin nekako avtomatsko, ne? Ta avtomatizem je vzpostavljen. Da, če delaš v eni firmi, pa še kar naenkrat tudi zapadeš pod plačevanje članarine za sindikate. No, to zdaj poskuša ta nova oblast, ki prihaja menda ukiniti, da bi ljudje dali na trajnike svojo članarino zavestno, ne, ne pa da kar že firme obračunavajo. Ne. Članarina sindikatov, to je za sindikate preveč komod, da ti podjetje priskrbi sindikalista oziroma pripadnika sindikatov. No, zdaj se pa ta naši slovenski sindikati, no, ki so se zdaj tudi zelo politično izpostavili proti nastajajoči vladi, ne, to se vidi, da oni nimajo več stika, ne, za tem, kar sem prej pravil, ne, za tem delavsko-obrtniškim razredom. In da to delavsko-obrtniški razred je vedno bolj emancipiran, ne, in zato oni verjetno podzavestno težijo k temu, da ne bi bil tako emancipiran. da bi ostal na nekem socialnem robu, da so potem tam one te velike odrešenike, ki jim dvigujejo, rešujejo, ščitijo in tak naprej. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da so ti sindikati in tudi sindikalisti precej bogati, ne?
0: To je res rdeča buržuazija.
1: To, jaz sem pravil, to je rdeča buržuazija. To so člani rdeče buržuazije. Ne? To so precej bogati ljudi. Zdaj, Slovenijo tako in tako najvplivnejši, najmočnejši družbeni sloj je ta buržuazni sloj. To ni delavski, to ni, to je se pravi rdeče meščanstvo, ki je v glavnem vpeto v javni sektor, ne? V službe javnega sektora, v obladovanje javnega sektorja, v tele bolj kone javne holdinge in te stvari, tam potem se, tako je naš premier Golob, recimo, ne, tam se potem obogati, od tam dobiva svoje sredstva za preživetje in za jahte, kot vidimo pri šefu Darsa, tudi za jahte se nabere v javnem sektorju. Ne. Torej, in seveda, oni zdaj te pozicije moči, ko imajo, ne bodo kar tako izpustili in se počutijo ogroženi od ene vlade, ki prihaja ne samo z 51 glasovi, v parlamentu, ampak prihaja z dejansko močjo delavsko-kmečkega razreda zadaj, ki je to vlado volil. In ta vlada je desna. Ne? Ni leva. Ne? In to je ta neki čuden paradoks, v katerem je zdaj trenutno slovenski prostor.
0: Tako ja, dobili smo torej novo vlado, presenetljivo tudi z enim glasom očitno opozicije. Kaj po vašem mnenju, magister Branko Cesnik, lahko recimo pričakujemo od nje?
1: Ja, zdaj, mi recimo kot cerkev od vsake vlade pričakujemo to, kar vsaka verska skupnost pričakuje od vlade. Ne? Torej, ali mala budistična skupnost v Sloveniji, ali islamska skupnost v Sloveniji, ali katoliška cerkev v Sloveniji, versko svobodo. Ne? Torej, da vlada upošteva in vzame zares ustavno določilo verske svobode. Verska svoboda je lakmusov papir drugih svobod. Ne. Ko začnejo nekomu učitati ali pa ga omejevati v njegovi svobodi čutenja, verovanja in mišljenja, to je tudi svetovna nazorska svoboda zraven, začnejo omejevati vse posod drugot. Ne. Tako. In seveda, mi to je prva stvar, ki jo pričakujemo od te vlade, da to vzame zares in da ima te stvari poštimane, kot rečemo. Druga stvar pa, kot katoliška cerkev lahko pričakujemo neko naravno spoštovanje do največje verske skupnosti, ki ni samo največja, ampak je ustvarila ta narod. Ne? Katoliška cerkev, krščanstvo, če gledamo na splošno, tudi če idemo širše, krščanstvo je ustvarilo slovenski narod in ga obdržalo v tem prostoru. Zadnjič dobil sem knjigo od gospoda Ahačiča, Ahačiča 151 prvih knjig, ne, ki jih je slovenski prostor dobil. Je zdaj ena monografija nastala, od teh 50 prvih knjig sem šel štet, jih je torej 40 z teološko, svetopisemsko, duhovno, krščansko vsebino. Knjige, slovenske knjige so nastale s potrebo po krščanski duhovnosti. Ne, torej, tako globoko je krščanstvo zvezano z našim narodom. In to mora oblast upoštevati. In mora spoštovati. Ne. In zato jaz tudi, recimo, tak čisto konkretno pričakujem, da se prekliče tista sprememba, ko so leta 2023 naredili, da so cerkvi, katoliške cerkve, odzeli status splošno koristne organizacije. Ja mislim, da bi to bil neki minimum, da nova vlada ta status katoliški cerkvi vrne. Tisti denarčki, ne, za duhovnikovo socialo, zraven, ja, ne, tisto ni tako pomembno, kot je pomembno.
0: Ampak o tem se tudi lahko pogovarjamo.
1: Tudi pogovarjamo, ampak ta trenutek je pomembno to, da smo simbolno razumljeni kot koristni. Simbolno, ne, in da nismo torej obravnavani kot neki privesek k našemu narodu. To, kar je poskušala zdajšnja oblast, ne, ki je potem iz tega izpeljala seveda tudi še druge stvari, ki niso bile vredo v odnosu do cerkve. Ta grožnja z davki, ne, to je smešno. Jaz pravim, zdaj so pa res imeli idealno priložnost, da obdavčijo cerkev, če mislijo, da ni obdavčena. Oni mislijo, da ni obdavčena in to v svoji propagandi vedno uporabljajo. Češ, duhovnik dobi za mašo neki dar, ki ni obdavčen. To je storitev, ki ni obdavčena. Pozor, če ti molitev, mojo molitev za moje farane imenuješ storitev, si me že žalo.
0: Ti zdaj so je globalno nerazumevanje, ja, to.
1: Ti zdaj komercialni jezik in umevanje vnašaš v versko skupnost. Mi smo bratje in sestre, ne? In se tudi obdarujemo in duhovniku spada določen dar. No? In niso tega naredili, ker vejo, da bi kršili ustavno načelo ločenosti cerkve države, ker bi se vmešali v duhovno dejanje, v rituale bi se vmešala država, če bi hotela to storiti. Ampak on je potem kar naprej to propagando, pa ne razloži ljudem, da ta propaganda prazna, da itak ne morajo takih davkov vpeljati. Ne?
0: Čas najo kar lovino. Tako da
1: hitro gre,
0: je treba kar še zaključiti. In sicer imam seveda za vas predvsem vprašanje razmisleka ob tem prehodu oblasti. Se pravi, vas je presenetilo, kako je levica se stopila in kako je pravzaprav na vsakem trenutku skušala otežiti prihod desne vlade. Vas je to presenetilo? Ne vem, sem šel gledati za nazaj in Janez Janša, karkoli že, je Golobu čestital, ko je bil izvoljen za predsednika vlade. Golob tega ni storil.
1: Ja, po eni strani je seveda malo pričakuješ, ker si videl, tisti, ki smo malo bolj opazovali, pa malo globje opazovali, smo itak videli to plehkost ali pa pozerskost, to PR-ostvo, na katerem je gradila Golobova vlada. Ne, ta, dejansko na zunaj ogromno, od znotraj nič skoraj, ne, praznina. Torej, močen PR, slabe vsebine. Ne, torej, ampak zdaj pa smo še dobili lekcijo o njihovem, jaz bi temu rekel, kar čustvenem stanju. Ne? Oni so v stanju šoka in čustvene prizadetosti. Malo je krivo temu tudi to, da je pač Golob premagal Janšo za en parlamentarni sedež več. Ne? In se je dobil potem Lovorov venec, zmagovalca, relativnega zmagovalca volitev. Ampak zdaj, v tistem trenutku, bi on moral biti gledati številke, ampak je gledal tisti Lovorov venec na svoji glavi. Jaz sem zmagovalec, zdaj pa poklon, ne, kot feudalni gospod, to je moje, poklon, vsi meni poslušajte, vi ste v moji vazali. Ja, čak in v demokraciji moraš imeti številke, da priješ do oblasti še. Ne. Številka pomeni 45, torej 46 glas. To ni bil sposoben speljati. Ni bil. Tu se pa je nekako ta glumazna PR-ovska podoba, kar spihnila, spraznila kot en balon, ki ga počeš. In ni bil sposoben, tako je bil nekam nam počitnica, je bežal, ko bi moral vlado sestavljati, pa take stvari, ne? Ni bil sposoben. Nekako se utrpnil. Mislim, potem pa so drugi vskočili, ne vladniki, pa so vskočili sindikati, pa tile ta rdeča buržoazija se potem po drugih kotih, pa ti klasični intelektualci, ne za spomen, ko Hribar na čelo in tile so se ti, to je že skoraj klasično zaporedje, ne, so se aktivirali, da bi človeku vendarle omogočili oblast ali pa preprečili Janši, ne. Medtem, ko pa on to ni bil sposoben. In je potem to čustveno stanje neke užaljenosti ves čas šlo naprej. In je potem prišlo do tako neumnih in celo škandaloznih stvari, kot je bil to, da je, ko smo že imamo novega predsednika vlade, je še vladni profil govoril proti njemu. Vladni profil na Twitterju je govoril proti predsedniku vlade in je imenoval Goloba za predsednika vlade. Mislim, to so nagajanja, to je otročarija, to je čustvena nezrelost za eno situacijo pritiska in frustracije. Vsi imamo frustracijo, jaz bom jo zdaj po te oddaji tako imel, ko bom šel na cesto iz Ljubljane, pa bom pravi čas prišel, ko še imam danes pogreb domov. Se bojim, to bo moja frustracija, ampak z njo moram živeti, ne? Jo moram prestati, ne pa vse razbiti okrog sebe, zato ker ne zumeremo. To me je pa presenetilo, ta čustvena nezrelost, še tako rečem.
0: Lahko bi govorila seveda še tudi o podkupovanju, lahko bi govorila o korupciji, o kateri govori tudi recimo njihova, se pravi opozicijska stran, da je razraščena, pa je niso uspeli preprečiti, ampak za danes se je najin čas iztekel. Naj povem, da se spet srečamo čez mesec dni in sicer bo to ravno nekje ob prazniku slovenske države. 35 let bomo slavili letos in upam, da nam vse te stvari, ki jih politika prinaša, ne bodo zagrenile lepega praznovanja. Vedno se je treba zavedati, da je slovenstvo, slovenska država bistveno več, kot pa je samo politika. Za danes pa magister Branko Cestnik, hvala lepa za to, da ste bili danes naš gost. Želim vse dobro, srečno.
1: Hvala vam. Spoznanje več. Spoznanje več.
2: Predsodek manj. Predsodek manj. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

Tokratna oddaja, namenjena slovenski ljudski glasbi, prinaša odlomke z prireditve, ki je potekala prvo nedeljo v maju v Mozirju. Tamkajšnje kulturno-prosvetno društvo Juri je pripravilo že 28. srečanje pevskih družin, na katerem je nastopilo 10 družinskih sestavov iz različnih koncev Slovenije. Bratje in sestre, družine z več otroki, starejši in mladi, vsi so korajžno nastopili na odru Mozirskega kulturnega doma. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Nataša Pirc-Musar in Zoran Stevanovič na delovnem kosilu o sodelovanju, spoštovanju institucij in odgovornosti.
0: Miran Videtič o pestrem političnem dogajanju in sestavljanju nove vlade.
2: Papež na predstavitvi svoje prve okrožnice. Umetno inteligenco je treba razorožiti.
0: Vreme po noči in jutri bo pretežno jasno in čez dan vroče. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ameriška gospodarska zbornica Slovenije je ob čestitki, ki jo je naslovila na novo izvoljeno vlado, izpostavila, da koalicijska pogodba prinaša več usmeritev, ki jih poslovna skupnost prepoznava kot pozitiven signal. Novi vladi so ob tem poslali svoja ključna stališča. Koalicijska pogodba po njihovih navedbah prinaša zavezo k fiskalni vzdržnosti, razbremenitvi dela in zadrževanju visoko usposobljenih kadrov, krepitvi konkurenčnosti, debirokratizaciji ter dvigu produktivnosti. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik Državnega zbora Zoran Stevanovič sta se srečala na delovnem kosilu. Stevanovič je na omrežju X zapisal, da sta imela prijeten in konstruktiven pogovor o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. Veseli se nadaljnjih srečanj in sodelovanja v dobro Slovenije. Da je šlo za delovno kosilo, so potrdili tudi v uradu predsednice. Po izvolitvi predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja so koalicijski partneri danes začeli pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Po zakonu mora mandatar v 15 dneh vložiti listo ministerskih kandidatov, nova vlada pa bo imela 15 članov. Janša je po izvolitvi napovedal, da računa na zaprisego vlade najkasneje v 2 tednih. Če bo listo vložil že v začetku tedna, bi lahko zaslišanja kandidatov pred parlamentarnimi odbori sledila proti koncu tedna. Za komentar smo poklicali političnega analitika Mirana Videtiča, ki je komentiral začetek oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janše, politične napetosti po volitvah ter vprašanje, ali lahko nova koalicija zagotovi stabilnost države. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
3: Kako ocenjujete začetek oblikovanja nove koalicije pod vodstvom Janeza Janše, ali bo zaradi tesnega političnega razmerja v državnem zboru nova vlada sploh stabilna in kakšna imena mora biti pričakujete v tem tednu, da bodo prišla v spredje?
4: No, zdaj neko prvo dejanje z izvolitvijo predsednika vlade imamo. Jaz mislim, da bo še naprej Janez Janša delil v skladu tega, kar smo videli zdaj v zadnjem mesecu ali pa zadnjih dveh, treh tednih. To je zelo sistematsko in daleč stran od oči javnosti, torej brez estradništva, da bo sestavljal to mandatarsko, torej vladno ekipo. Jaz verjamem, da bo posegel ne toliko po teh, bom rekel, lojalistih, ampak da znamo biti s kakšnimi imeni kar presenečeni predvsem z te liste SDS-a. Stabilnost vlade ocenjujem, torej gledam preko odnosov z Resnico in Zoranom Stevanovićem. Dejstvo je, da sta Janez Janša in Zoran Stevanović ta moment, ali pa da postajata najmočnejša igralca v državi, in če bo funkcionirala ta naveza, potem bo tudi stabilnost vlade zagotovljena. Zdaj, kaj lahko pričakujemo od opozicije? Jaz mislim, da nič kaj dosti razen anarhije, pobalinstva in podobnih zadev, ker pravzaprav že v 4 letih vladanja so pokazali, da so brez politične ideje, in to bojo delali še naprej. Delali bojo verjetno v navezi z svojimi mediji, v navezi s svojimi plačanimi političnimi nevladniki in pa mogoče tudi s kakšno ugrabljeno inštitucijo, ne vem, mogoče ustavno sodišče ali karkoli, podobnega. Tako da jaz ne pričakujem nekih večjih zapletov, razen, kot pravim, ta ulično-medijski pogrom nad novo vlado, ki pa vprašanje, če bo ta vlada zdržala nekaj časa, verjetno se bo tudi ta pogrom ustavil.
3: Odhajajoča oblast in del opozicije sta po izvolitvi mandatarjev uporabila zelo ostro retoriko, kaj takšno zaostrovanje pomeni za politično kulturo na eni, pa tudi sodelovanje v Sloveniji na drugi strani. Spomnimo, da je prvak SDS, mandatar Janez Janša, že ponudil roko sodelovanja, ki pa zgleda, da ne bo sprejeta.
4: No, poglejte, predvsem ta roka ne bo sprejeta od naveze, zdaj, če mečkaj razširam to bivšo koalicijo, jaz ji pravim, koalicija Zoran Janković, Robert Golob, Luka Mesec. Od njih ni pričakovati, da bi se začeli obnašati državotvorno. Ja, že v prvem uvodnem vprašanju sem vam povedal, da nimajo kaj vsebinskega državotvornega za ponuditi in verjetno bo ta dirandaj šel v tej smeri naprej.
3: Veliko pozornosti vzbujajo tudi odzivi iz tujine, med njimi čestitke evropskih voditeljev in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Kako pomembna bo zunanje politična usmeritev nove vlade?
4: Zdaj, čestitke so znak nekega političnega bontona. V to se jaz kaj dost ne bi spuščal. V 4 letih delovanja Goloba lahko najdemo marsikatero njegovo druženje. Ne samo čestitko, ampak druženje s spornimi ljudmi. Tako da tukaj bom pravzaprav, ne glede na to, kako gledam na Benjamina Netanjahuja, to pravzaprav videl le kot nek politični bonton. Zunanja politika se bo seveda spremenila in jaz mislim, da je prepotrebno, da se spremeni. Mi moramo iz zunanje politike estradništva se vrniti v vsebinsko zunanjo politiko. Ko govorimo o estradništvu, govorimo o tem, da smo se želeli nekako vključiti v, kaj pa vem, vrniti v čase neuvrščenih, ampak od tega nismo imeli prav dosti. Ne. Mi smo člani, torej Slovenija je članica Evropske unije, je članica NATO pakta in skladno s temi zavezami, ki smo jih dali, se bo treba obnašati. Sam ne verjamem, da bi tudi Janez Janša lahko, če uporabim ta izraz, soliral pri zunanji politiki, kar se tiče, ne vem, ali Izrael ali katerekoli druge države, ker mislim, da bo ta zgodba več ali manj usklajena. Vsaj tiste bistvene zadeve bojo usklajene z Evropske unijo in mislim, da se tega tudi Janez Janša zaveda, da si ne bo odpiral nekih novih front.
3: Nova koalicija napoveduje razvoj, debirokratizacijo in reforme, ki je vidite največje izzive, ki čakajo prihodnjo vlado že v prvih mesecih mandata.
4: Izzivov je ogromno, sami ste jih nekaj našteli, a to še zdaleč niso vsi. Jaz mislim, da vse tisto, kar je bilo zavoženega v 4 letih, bo treba posanirati in zato tudi verjamem, da ne bo časa za kakršnekoli ideološke teme. Zdaj, če se pa začneva pogovarjati o tem, kje vse je bivša vlada zavozila, pa mislim, da rabimo prav posebno oddajo za to. Omenil bom samo nekaj ključnih, treba bo umiriti zadevo za zdravniki, treba bo umiriti zadevo za gospodarstveniki, treba bo spremeniti, bom rekel, pot zunanje politike, treba bo pogledati, kje je ta država neracionalna, predvsem to odhodkovno stran proračuna in to so izzivi, ki pravzaprav vzamejo človeku lahko veliko časa.
3: Slovenija je po volitvah znova precej razdeljena. Ali lahko nova politična garnitura po vašem, gospod Vajdetič, zmanjša napetosti v družbi ali se obeta še ostrejša politična polarizacija?
4: Jaz sem optimist predvsem zaradi vstopa novih generacij v ta volilni proces. Torej, mladina več ne kupuje, oprostite izrazu, bullshita. In mladina je jasno pokazala, mladi volilci, ki so prvič vstopili v volilni proces, so jasno pokazali, kaj si v tej državi želijo. Seveda, mi ne smemo biti jezni pravzaprav na naše seniorje, ki so večinoma zaupali gibanju Svoboda. Bili so enostavno zavedeni preko vseh teh medijskih trobil, ki jih so v Golobu omogočali prikazovanje te Potemkinove vasi, kako uspešen in podobno. In tem seniorjem se ta nova vlada ne sme maščevati. Jaz mislim, da potrebujemo vlado, ki bo videla prav vse strukture naše družbe in po najboljših močeh in po zmožnostih pomagala prav vsem. Tako da jaz upam, da nas v prihodnjih letih čakajo lepši časi, kajti jaz sam verjamem, da ta transakcijska politika, ki je ugrabila levi pol in ki jo ponazarjata danes Robert Golob in Zoran Janković, se bo izpela in propadla. Jaz se tukaj strinjam z besedami gospoda Pahorja, ki jih je Boruta Pahorja, ki jih je, mislim, da danes zapisal Bojan Požar, da je, se je začel proces gninjenja tega gnilobe te transakcijske politike.
3: Le še pogledava k petkovi dopisni seji vlade, ta je razrešila več državnih sekretarjev, med njimi tudi državno sekretarko na zunanje ministerstvo Melito Gabrič, ki jo je ob tem nagradila z višjim diplomatskim nazivom. Vlada je na omenjeni seji razrešila tudi direktorico vladnega urada za komuniciranje Petro Bezjak-Cirman završil kot dolžnosti, direktorice pa imenovala Špelo Volk, ki jo poznamo iz kabineta nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Mogoče vaš komentar?
4: Skandalozno, in to so te besede Goloba, spomnite se, ko je govoril, da bo pripeljal barko v varen pristan. Žal na tej barki nismo vsi Slovenci, ampak samo izbranci.
0: Je politično dogajanje za Radio Ognjišče komentiral Miran Videtič.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Opolnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena, kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Prehranske smernice, ki jih je objavila odhajajoča vlada, po oceni Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije temelijo na neutemeljenih trditvah o vplivu živinoreje na okolje. Temeljiti bi morale na preverjenih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih, so kritični. Kot so izpostavili v zbornici, dokument, ki ga je vlada, ki opravlja tekoče posle, objavila minuli petek, ni bil usklajen s predstavniki kmetijskega sektorja. Zaskrbljeni so tudi zaradi, kot so zapisali, političnega ozadja sprejemanja dokumenta. Smernice so bile sprejete kljub številnim opozorilom stroke in pripombam deležnikov.
1: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
0: Na današnji praznik Marije Matere Cerkve oziroma binkoštni ponedeljek je izšla prva okrožnica papeža Leona 14., ki obravnava področje umetne inteligence. Prvič v zgodovini se je novinarske konference ob predstavitvi več kot 200 strani dolgega dokumenta udeležil tudi papež osebno, več Marta Jerebič.
5: Ob 135-letnici socialne okrožnice Rerum Novarum, ki jo je papež Leon XIII. Napisal kot odgovor na industrijsko revolucijo, zdaj v novem zgodovinskem kontekstu dobivamo novo socialno okrožnico papeža Leona XIV. Z naslovom Magnifica Humanitas. V središče postavlja vprašanje, ali bo človeštvo z digitalizacijo, robotiko in umetno inteligenco gradilo novo babilonsko stolpnico ali pa skupno mesto, v katerem bo človek varovan kot bitje ustvarjeno po božji podobi. Kot izpostavlja papež, tehnologija ni nevtralna, saj nosi pečat tistih, ki jo financirajo, regulirajo in uporabljajo. Zato poudarja, da mora umetna inteligenca služiti človeštvu, ne moči peščice. V okrožnici tehta vpliv umetne inteligence na okolje, na družine in svet dela, posebej pa se ustavi ob njeni uporabi za vojaške namene. Po njegovih besedah smrtonosnih in nepopravljivih odločitev ni dovoljeno zaupati umetnim sistemom, saj ni algoritma, ki bi vojno naredil moralno sprejemljivo. Prav tako poudarja, da je teorija pravične vojne, ki se je pogosto uporabljala za upravičevanje kakršnekoli vojne, zdaj zastarela. Nemoralno in nesprejemljivo je odstraniti ali podrediti si nek narod, poudarja papež. Ta del okrožnice bo gotovo razburil številne politične voditelje v ZDA, kjer so uradniki, vključno s katoliškim podpredsednikom J.D. Vanceom, večkrat uporabili teorijo pravične vojne za obrambo ameriške vojne v Iranu. Kakorkoli, Leon 14. je na novinarski konferenci povedal, da je okrožnica rezultat poslušanja znanstvenikov, inženirjev, politikov, javnih uslužbencev, staršev, učiteljev in tistih, ki nimajo glasu. Ob tem je prišel do naslednje ugotovitve.
6: Artificial intelligence needs to be disarmed.
5: Umetno inteligenco je treba razorožiti. Osvoboditi jo je treba iz logik, ki jo spreminjajo v orodje nadvlade, izključevanja in smrti. Služiti mora vsem in skupnemu dobremu. Hkrati pa razorožitev po papeževih besedah ni dovolj. Integralno vizijo umetne inteligence je treba graditi in to skupaj, tako tisti, ki razvijajo sisteme, kot tisti, ki nosijo posledice, bogate in revne države. V tem smislu okrožnici poziva k regulaciji, predvsem pa opozarja, da moramo v dobi algoritmov ostati človeški.
0: Papež Leon XIV. Je v pogovoru s predstavniki medskupine Evropskega parlamenta za demografijo opozoril, da se Evropa sooča z globoko demografsko in družbeno krizo, ki je ni mogoče reševati zgolj z ekonomskimi ukrepi. Po njegovih besedah je potrebno znova postaviti v središče človeka, družino ter medgeneracijsko solidarnost. Zasebne audience s svetim očetom se je udeležila tudi evropska poslanka Roma Ana Tomc. Po srečanju je za naš radio poudarila, da je bila to za njo velika čast in posebno priznanje za delo na področju družinske politike.
7: Moram reči, da sem ponosna tudi na to, da smo potem prinesli vsi trije predsedujoči tej skupini vsak svoje darilo. Moje darilo seveda prihaja iz Slovenije in je tipično slovensko. Podarila sem mu svečo, posebno svečo, narejeno iz čebeljega voska, ročno narejeno, in to je tretja sveča, ki se je zdaj znašla v Vatikanu, in papež se je zelo, zelo lepo zahvalil. Ko smo odprli, je rekel: ja, že voham ta čebelji vosek, najlepša hvala. Blagoslovil je našo družino, našo državo, zaželel vse dobro tudi pri nadaljnem vodenju države. Tako da izjemno sem počaščena, da sem danes lahko bila tukaj v Vatikanu na sprejemu pri papežu.
0: Dejala je še, da bo to posebna spodbuda za delo v prihodnje.
8: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
9: V mesecu maju smo, ob vaških znamenjih ali križih, v podružnicah in župnijskih cerkvah se zbiramo k šmarnicam, tej lepi slovenski majski pobožnosti. To nedeljo bodo pri Gospe Sveti na avstrijskem Koroškem tradicionalne slovenske šmarnice. Katoliška akcija in dušno-pastirski urad Celovške škofije jih pripravljata že več kot četrt stoletja. Praznovanje se začenja s sveto mašo, nadaljuje z duhovnim koncertom in zaključi šmarnicami. Letos bo romarsko mašo daroval dekan Janko Krištof. Sodeloval bo Akademski pevski zbor Svete Cecilije iz Ljubljane, ki ga vodi Miha Zupanc-Kovač. Na orgle bo igrala Ana Kresal. Zbor bo sodeloval tudi na koncertu duhovnih pesmi, kjer se mu bo pridružila skupina Akcent iz Ledinc, ki jo vodi Anica Lesja Kresman. Šmarnično pobožnost pa bo vodil dekan Jurij Buh. To nedeljo se bodo torej pri Mariji v najstarejši romarski cerkvi našega naroda v molitvi in pesmi združili sončne in senčne strani Karavank.
10: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili, kar

0: Po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno. Zadnji izmerjeni vremenski podatki za Slovenijo pa so naslednji oziroma predvsem temperature: Ljubljana, Novo mesto, Tolmin, Nova Gorica, Litija in Kran 30 stopinj. Postojna, Maribor, Logatec, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 28, Celje in Črnomelj 31, Murska Sobota, Vrhnika, Trebnje, Kočevje, Metlika, Hrastnik, Bohinjska Češnjica, Velenje, Gornji Grad, Mežica, Slovenj Gradec in Ptuj 29 stopinj Celzija, Gorenja vas in Rateče 27, Idrija 26, Jezersko, Pohorje in Babno Polje 24 stopinj, Lisca 23 in Kredarica 11 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med izvozom in uvozom Unec proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran na odstavnem pasu. Na ljubljanski zahodni obvoznici se je zgodila prometna nesreča med Brdom in Kosezami na desnem prometnem pasu proti severni obvoznici, zato vozite zelo previdno. Na gorenjski avtocesti v predoru Šentvid je predmet na vozišču, zato ovira promet v smeri proti Karavankam. Zastoji, kot rečeno, na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na ljubljanski vzhodni obvoznici in štajerski avtocesti pa so zastoji od Bizovika do Domžal proti Mariboru. Vozite strpno in previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc. Tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18:22 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Čeprav zunaj še sije sonce, drage poslušalke in dragi poslušalci, na valovih radija Ognjišče začenjamo večerni program. Ob 18.45 boste prisluhnili rubriki Spominjamo se, v kateri se oziramo v preteklost ter povezujemo dogodke in osebe iz preteklosti z današnjim datumom. Rubriko pripravlja Tone Gorjup. Sledila bo rubrika Svetnik dneva. Ob 19. uri pa se bo začel prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. Ob 20. uri pa ne zamudite začetka oddaje Prijatelji Radija Ognjišče. V njej bo najprej predstavitev romarskega potovanja v Indijo, ki ga pripravljamo z agencijo Oskar od 8. do 19. novembra letos. V nadaljevanju oddaje pa bo čas za glasbene želje iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. S poslušalci bo danes kramljal Jure Pavšek. Lep večer vam želimo in vas vabimo svojo družbo.

Radio Ognišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: pol urice poezije in glasbe.
1: Vihar, vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor, ne upor, požjast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usoda ustavim v korak, on se ji zoprstavi.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Domovina.
1: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 25. maja 1722 se je v Ajdovščini rodil slikar Anton Cebej. Njegove slike in freske najdemo v cerkvah v Ajdovščini, Cerknici, Moravčah, Sladki Gori, Smledniku in drugod. Med najboljšimi deli je Marijina zaroka v cerkvi v Planini pri Rakeku. Leta 1887 se je v Pietrelcini v južni Italiji rodil sveti pater Pi. Na današnji dan 1901 se je v Idriji rodil katoliški šolnik, urednik, prevajalec in literarni zgodovinar Anton Kacin. V Ljubljani je doktoriral iz slavistike, zatem je učil slovenščino v malem semenišču v Gorici. Po drugi vojni si je prizadeval za obnovitev slovenskega šolstva v Italiji. Precej let je bil ravnatelj učiteljišča Anton Martin Slomšek v Trstu. Napisal je več slovenskih slovnic in beril za šole. Anton Kacin je sodeloval pri ustanovitvi Slovenske demokratične zveze v Gorici in bil njen predsednik. Hčerka Marija je ob 40. obletnici Kacinove smrti o očetu povedala.
4: Spominjamo se ga pa, veste, kot jasno očeta, ki nas je vzgajal, tudi in mama, tudi, kako bi rekla, na pravilen način, ne, ampak nobenega razvajanja. Je pa bil oče zelo, zelo dober do nas. Naprimer, nam je vedno prisluhnil, naprimer, ko smo bili majhni, ma tudi pozneje, če je kaj pisal, delal, mi smo prišli, gremo svojega ate posluš, ker smo govorili po idrsko doma. Namreč oče in mama sta bila oba izideni. In oče ni nikdar rekel, ne vidiš, da pišem ali kaj takega. Je vedno odložil in je poslušal. Ne? Torej imeli smo ga, vam rečem, neizmerno radi. Tako je bilo to.
3: Leta 1924 je v Mariboru umrl publicist, mecen in vzgojitelj Pavel Turner. Bil je privatni učitelj pri plemiških družinah, kot novinar pa je pisal za evropske časopise. 25. maja leta 1945 so se v Ljubljani po noči sestali Ivan Maček Matija, Max Bače, Jovo Kapičič in Sime Dubajič. Dogovorili so se, kako in kje naj bi potekale likvidacije vrnjenih četnikov, domobrancev in drugih političnih nasprotnikov, ki so jih vozili v Škofove zavode v Šentvidu. Že naslednji dan so pobili prve žrtve pri bližnjem Brezarjevem breznu. Po pričevanjih so tja v enem dnevu pripeljali približno 40 tovornjakov vojnih ujetnikov. Pozneje so žrtve vozili na Kočevsko. Na današnji dan 1965 je v Mariboru umrl pisatelj, časnikar in duhovnik Janoš Golec. Napisal je več poučno-zabavnih povesti. Guzaj, Kruci, Propast in Dvig. 25. maja 2006 je v Gorici umrl organist, zborovodja in glasbeni učitelj Gabriel Devetak, doma iz Šentmaura. Čeprav je bil od rojstva slep, so mu omogočili šolanje. Glasbo je študiral v Gorici in Trstu, po drugi vojni pa na Akademiji za glasbo v Ljubljani in v Benetkah. Izpopolnjeval se je v Sieni in v Salzburgu. Zatem je učil glasbo na slovenskem učiteljišču in srednjih šolah v Gorici. Gabriel Devetak je vodil zbore v Šentmauru, zanje komponiral in priredil vrsto cerkvenih in drugih pesmi. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 25. maj, Gregor VII. Papež iz 11. stoletja. O papežu Gregorju VII., današnjem godovnjaku, ki je navidez izgubil boj z nemškim cesarjem Henrikom IV., ki se je hotel podvreči cerkev, je neki zgodovinar zapisal: premagani papež je zmagal v svojih naslednikih. Mirno lahko rečemo, da je Gregor VII. Močno preokrenil tok cerkvene zgodovine v zdravo smer neodvisnosti in da je imel tudi za nevšečne korake vedno duhovno vzvišen in plemenit nagib. Osebno je bil zelo skromen, vse življenje je ohranil meniškega duha, ko pa je nastopil za pravice cerkve, je znal biti neverjetno junaški. Dosledno se je ravnal po načelu, ki ga je potrjevala izkušnja. Če hoče papež dobro opravljati svoje nadčasovno poslanstvo, mora biti svoboden in od nikogar odvisen, tudi od cesarja ne. V njegovem času se je razvnel tako imenovani investiturni boj ali boj za podeljevanje cerkvenih služb. Ne sme jih podeljevati noben laik, tudi cesar ne. Za cerkvene službe je treba izbirati može, ki slovijo po veri in dobroti, ne pa po bogastvu in moči. Vsi, ki so svojo službo v cerkvi, predvsem škofje in opati, kupili za denar ali so jih za denar prodajali, morajo te službe nemudoma zapustiti. Ta mož se je rodil okoli leta 1032 v skromnih razmerah v mestecu Soana v Toskani. Verjetno je bil judovskega rodu, toda starši so bili že odločni kristjani in so mu pri krstu dali ime Hildebrand. Izredno nadarjenega dečka so rimski sorodniki šolali in mu odprli pot v cerkveno službo. Predtem je šel Hildebrand za nekaj časa k benediktincem, da se je utrdil v askezi. Papež Gregor VI., daljni sorodnik, ga je poklical v svojo službo. Ko je nemški cesar Henrik III. Leta 1046 odstavil vse tri tedanje papeže, med njimi tudi Gregorja VI., ter tako naredil konec nesrečnemu mračnemu stoletju, je Hildebrand spremljal Gregorja VI. V izgnanstvo v Keln. Ko je ta umrl, je Hildebrand šel nazaj k menihom, pa ga je od tam poklical poznejši papež sveti Leon IX. Hildebrand je bil med najsposobnejšimi in najbolj zvestimi sodelavci kar petih papežev. Po njegovi zaslugi je papež Nikolaj III. Leta 1059 izdal zakon o papeških volitvah, ki določa, da imajo volilno pravico samo kardinali. Svetne sile se v volitve ne smejo vmešavati. Ljudstvo pa lahko le s pritrjevanjem potrdi odločitev kardinalov. Po smrti papeža Aleksandra II. Se je že med pogrebnimi slovesnostmi med ljudstvom sprožila zahteva, da novi papež ne sme biti nihče drug kot Hildebrand. Kardinali so takoj pristali na ljudski predlog in Hildebrand je moral izvolitev sprejeti, čeprav je to storil le nerad. V spomin na nesrečnega sorodnika Gregorja VI. Si je kot papež vzel ime Gregor VII. Živo se je zanimal za splošne zadeve krščanskega sveta, največ moči pa je porabil za boj z nemškim cesarjem Henrikom IV. Ostro je prepovedal, da bi kak laik umeščal škofe. Vedel je, da je s tem prizadet stoletni upravni red v Nemčiji, kjer so bili škofje najmočnejša opora vladarju in bili tudi državni knezi. Papež se je hotel s cesarjem dogovoriti glede novih odnosov, cesar pa je še kar naprej umeščal škofe in celo zahteval, naj papež, ki ga je imenoval lažnivi menih, odstopi. Papež ga je izobčil. Škofje so mu odrekli pokorščino. Henrik IV. Je šel kot spokornik v Italijo in nagrado Canossa po zimi leta 1077 dobil odvezo, vendar je potem brž začel delati po starem. Papež ga je znova izobčil, toda tokrat ni bilo tako učinkovito. Cesar je šel z vojsko nad Rim in bi mesto osvojil, če ga ne bi pregnali Normani, ki so prišli papežu na pomoč. Normanska vojska pa je plenila po mestu in zaradi tega se je papež Rimljanom zameril. Pred njihovo nevoljo se je z Normani umaknil v Salerno, kjer je v izgnanstvu umrl 25. maja leta 1085. Za svetnika ga je razglasil papež Pavel V. leta 1606.

Ura je 19 in začenjamo prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija Pomagaj na Brezjah. Danes bo maševal pater David Šrumpf, na orgle bo igral pater Tadej Inglič. Lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri prenosu svete maše.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni iz Bazilike Marije Pomagaj z Brezi. Zbrani smo na binkošnji ponedeljek in to sveto mašo bomo darovali v zahvalo za življenje. Slovesni praznik Marije Pomagaj, ki kraljuje na Brezjah, zavetnice in kraljice Slovenije oziroma Marije Pomočnice, smo sicer praznovali včeraj, a ker je bil včeraj praznik Binkošti, je bogoslužno praznovanje preneseno na današnji dan, ko bi sicer praznovali praznik Marije, Matere Cerkve. Frančiškovi manjši bratje pa bi danes praznovali obletnico posvetitve Bazilike svetega Frančiška v Asiziju. Več vzrokov torej, da danes na ta 25. šmarnični dan praznujemo, da bo pa naše praznovanje Bogu v čast, priznajmo svoje grehe, slabosti in nepopolnosti ter jih iskreno obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Berilo iz knjige Razodetja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje. Žena, obdana soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje. Glej, velik zmaj, rdeč kot ogenj. V nebesih je nastala vojska. Mihael in njegovi angeli so se vojskovali zoper zmaja. Tudi zmaj se je vojskoval in njegovi angeli, a niso zmogli. In tudi ni bilo v nebesih več mesta zanje. In pahnen je bil veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje hudič in satan, ki zapeljuje v svet. Pahnen je bil na zemljo in njegovi angeli so bili pahneni z njim. Slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril. Zdaj se je uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa, kajti pahnen je bil tožnik naših bratov, ki jih je tožil pred našim Bogom noč in dan. Oni so ga premagali z jagnetovo krvjo in z besedo svojega pričevanja in niso ljubili svojega življenja do smrti. Zato se radujte nebesa in vi, ki prebivate v njih. In razsrdil se je zmaj nad ženo in se je šel vojskovat z drugimi iz njenega rodu, ki izpolnjujejo Božje zapovedi in imajo pričevanje Jezusovo. To je Božja beseda. Odpev. Hvalimo Gospoda z veselim glasom. Hvalimo Gospoda z veselim glasom. Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, vsemogočni Bog. Pravična in resnična so tvoja pota, Kralj vekov. Kdo bi se ne bal, Gospod, in ne slavil tvojega imena? Hvalimo Gospoda z veselim glasom. Kajti ti sam si svet. Ti narodi bodo prišli in padli pred teboj na kolena, ker so se razodele tvoje sodbe. Hvalimo Gospoda z veselim glasom. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Galačanom, bratje in sestre. Ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca duha svojega sina, ki vpije Aba, Oče. Potem takem nisi več sužen, temveč sin. Če pa si sin, si tudi dedič po Bogu. To je Božja beseda.

Gospod s vami. Iz Svetega Evangelija po Janezu. V Galilejski Kani je bila svadba in Jezusova mati je bila tam. Povabljeni pa so bili na svadbo tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: vina nimajo. Jezus ji odgovori: kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla. Njegova mati je rekla strežnikom: karkoli vam poreče, storite. Stalo pa je tam po šegi judovskega očiščevanja 6 kamnitih vrčev, ki so držali po 2 ali 3 mere. Jezus je rekel strežnikom: napolnite vrče z vodo. In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: zajemite zdaj in nesite starešini. In nesli so. Ko pa je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, odkot je, strežniki, ki so vodo zajeli, pa so vedeli, je poklical ženina in mu rekel: vsak človek daje najprej dobro vino in ko se napijejo, tedaj slabše. Ti pa si dobro vino do zdaj prihranil. Tako je v Galilejski Kani storil Jezus prvi čudež in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj. To je Kristusov evangelij. Petindvajseto šmarnično razmišljanje izpod peresa Urške Smerkolj nosi naslov Marija, žena za naš čas. Za okrožnico o odrešenikovi materi, ki je išla leta 1987, je papež Janez Pavel II. Želel v cerkvi obuditi novo in poglobljeno premišljevanje o Mariji in njeni materinski vlogi. Želel jo je približati preprostim vernikom kot mater, ki razume človeško življenje in nas podpira v veri. V okrožnici je papež razmišljal tudi o posebnem pomenu, ki ga ima Marija za ženske. Te lahko v njej odkrijejo skrivnost, kako v polnosti uresničiti svoje dostojanstvo. Razmišljanje je nadaljeval v apostolskem pismu o dostojanstvu ženske, ki je izšlo 15. avgusta 1988. Pri pisanju je papež upošteval mnenja katoliških teologin in filozofin, redovnic in cerkvenih sodelavk. Okrožnico začne z razmislekom o skrivnosti, da smo ustvarjeni in odrešeni kot moški in ženske. Zato imamo enako in neotovljivo dostojanstvo, ki izhaja iz stvarjenja po Božji podobi. Marijin da potrjuje, da je bistvo človeškega dostojanstva v darovanju, ne pa v uveljavljanju ali zahtevi po avtonomiji. Papež je na to izpostavil problem popačenih odnosov med moškimi in ženskami s spolno nadvlado vred. Izrazil je svoje strinjanje s feminističnimi gibanji, da so taki vzorci napačni, vendar poudaril, da resnična pot osvoboditve ni v tem, da se ženske uprejo moškim,
temveč da se zauzamejo za svoje dostojanstvo. Menil je, da si ženske ne smejo prisvajati moški značilnosti, ker so nasprotne njihovi ženski izvirnosti. Cilj osvoboditve mora biti obnova skupnosti, svobodnega in enakega podarjanja, da bi dosegli enost moških in žensk pri Božjem načrtu. Janez Pavel II. Je v apostolskem pismu pokazal, da je evangelij nedvoumeno ugovor zoper vse, kar žali žensko dostojanstvo. Jezus je oznanjal darovansko ljubezen. Žene, s katerimi se je srečeval, so to resnico doživljale kot osvobajajočo, zato so ostale zveste in so bile ob njem tudi pod križem. Človekovo dostojanstvo se najgloblje izpolni v ljubezni. Ženska je v svojem bistvu posoda te ljubezni, zato ji je Bog zaupal človeka. Papež je v pismu obžaloval, da je ženska v sodobnem času pogosto predmet užitka. To je boleča resničnost, ki pa je po njegovem mnenju priložnost, da svet ponovno odkrije duhovno lepoto ženske in utrdi njen položaj v družinskem, družbenem in kulturnem življenju. Glede vloge, ki jo imajo ženske v cerkvi, je papež leta 2003 zapisal: želimo podpirati polno sodelovanje žensk v življenju in poslanstvu cerkve, da se bodo njihovi darovi močneje uveljavili tudi s sprejemanjem cerkvenih služb, ki so po pravu pridržane laikom. Na vprašanje glede duhovništva žensk pa je odgovarjal: dejstvo, da Marija, Božja mati in mati cerkve, ni prejela poslanstva, kakršno je bilo zaupano apostolom, in ne službe duhovništva, jasno kaže, da se ženskam duhovniško posvečenje ne podeljuje. To ne pomeni ne njihove manj vrednosti, ne njihove diskriminacije. Moški in ženske imajo v cerkvi enako dostojanstvo, a različno poslanstvo. Pri tem se je ponovno vrnil k Mariji, ki je v poslušnosti Božji besedi sprejela zahtevno poklicanost žene in matere. Ko je sprejela službo Bogu, je hkrati stopila v službo ljudi, to je v službo ljubezni. Ne imenuje se brez razloga kraljica nebes in zemlje, je zapisal papež. Njeno kraljevanje je služenje. Njeno služenje je kraljevanje. Marija, kraljica nebes, pomaga nam, da se bomo kot moški in ženske veselili svojega dostojanstva in ga živeli v medsebojnem podarjanju. Sveta Marija, ker je praznik Marije Pomagaj slovesni praznik, bomo sedaj izpovedali vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno. In zaradi našega zveličanja prišel iz nebes,
in se utelesil po svetem duhu, iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpil in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi, in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen.

0: Bratje in sestre, Mati Marija nas spremlja na naši poti in na poseben način varuje našo domovino. Prosimo Gospoda.
1: Za pastirje cerkve, da bi svojim zgledom širili tvoje odpuščanje in usmiljenje.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za naše rojake po svetu, da bi čutili našo podporo in molitev.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za starše, da bi se veselili svojih otrok in jih z ljubeznijo vodili k tebi.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za vse, ki se po pomoč obračamo k Mariji, da bi bili po njeni priprošnji uslišani.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Za naše pokojne učitelje in vzgojitelje, da bi uživali večno srečo pri tebi.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Gospod Bog, naj se po Marijinem zgledu vsem obračamo k tebi in zaupamo vate. Prosimo te, usliši naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.

0: Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev.
1: Naj sprejme.
0: Dobri Bog, po Devici Mariji je Tvoj Sin sprijel človeško naravo. Po tej daritvi naj se na Marijino priprošnjo rešimo vsake hudobije in se prerodimo v novega človeka. Te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. K višku srca zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, Sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Na praznik Marije pomagaj, Te hvalimo, slavimo in poveličujemo. V moči Svetega Duha je spočela Tvojega edinorojenega Sina, in v slavi devištva rodila svetu večno luč, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem Tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko zaupno kličemo.

sroči ljudi v roke, da bi zaradi njegove smrti vsi živeli v miru s teboj in med seboj. Zato moramo zdaj hvaležni obhajati skrivnost sprave, ki nam jo je zaslužil. Prosimo te, Oče, posveti te darove z močjo svojega duha, da bomo spolnili to, kar nam je Jezus naročil. Preden se ti je daroval za naše odrešenje, je pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je isti večer vzel kelih zahvale, te počastil zaradi tvoje dobrote, ga dal učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: predobri oče, tvoj sin je zapustil cerkvi ta spomin svoje ljubezni. V njem obhajamo njegovo smrt in vstajenje in ti prinašamo dar, ki smo ga od tebe prejeli in nam vrača tvojo milost. Svojim ljubljenim sinom sprejmi tudi nas. V tem svetem obedu nam daj svojega svetega duha, da bodo prenehale naše razprtije. Globlje naj zaživimo v medsebojni ljubezni, v občestvu s papežem Leonom, našim škofom Stanislavom, vsem škofovskim zborom in vsem tvojim ljudstvom. Naj cerkev po tvoji milosti postane vidno znamenje edinosti v svetu, naj služi miru in ljubezni. Zdaj nas združuje z Božjo materjo Marijo, z njenim možem svetim Jožefom in vsemi svetniki ob mizi svojega sina Jezusa Kristusa, nekoč pa zberi ljudi vseh narodov in jezikov, vseh barv in omik na svoji večni gostiji. Tedaj se bomo veselili popolne edinosti in uživali neminljivi mir v Jezusu, našem odrešeniku in Gospodu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Kot ena družina posinovljenih Božjih otrok se sedaj skupaj obrnimo k našemu nebeškemu Očetu in ga prosimo. Oče naš, ki si v nebesih, svečeno bodi tvoje ime. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam

naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko pa oni blaženega upanja pričakujemo drugi prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, podarjaš nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo mir, bodi vedno z vami.

Glejte, to je Jezus Kristus, jagnje Božje, ki ima z nami usmiljenje in nam podarja svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago nam, ker nas Jezus sedaj vabi na svojo gostijo.

Molimo. Nebeški Oče, v svetem zakramentu smo prijeli vir Tvoje ljubezni. Na priprošnjo Marije pomagaj, naj pride k nam Tvoje kraljestvo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Še naprej vam želim lep večer. Naj vas spremljata Božji blagoslov in priprošnja Marije pomagaj. V kratki tišini za Božji blagoslov pripravimo svoja srca. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Vam in vsem, ki danes slavimo Marijo pomagaj, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in ostanimo v Božjem miru.

To je bil prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Daroval jo je pater David Šrumpf, na orgle je igral pater Tadej Inglič. Za tehnični prenos svete maše je poskrbel Matej Kržišnik. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Želimo vam lep večer še naprej in vas vabimo, da ga preživite v družbi Radia Ognišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. je danes v ponedeljek 25. maja v audienco sprejel njegovo ekscelenco gospoda Bajrama Begaja, predsednika Republike Albanije, ki se je nato srečal z njegovo ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo za dobre dvostranske odnose in namera za nadaljni razvoj sodelovanja na področjih skupnega interesa. Pogovor se je nadaljeval s posebnim poudarkom na regiji Zahodnega Balkana in njeni poti do pristopa k Evropski uniji.
2: Svetim očetom so se v ponedeljek 25. maja srečali člani Združenja Circulo Equestre iz Barcelone, ki obhaja 170-letnico delovanja. Na začetku kratkega nagovora je papež dejal, da je vsak kristjan poklican, da ohranja svoje življenje odprto za delovanje Svetega Duha, vdrži neutrudne razpoložljivosti, da bi živeli krščansko ljubezen. Gre za teološko krepost, zaradi katere ljubimo Boga nad vse in druge kakor same sebe.
3: El cristiano pues no es un simple filantropo, sino alguien compasivo.
2: Kristjan torej ni zgolj človekoljub, ampak sočuten človek, ki ljubi zastonsko in si dejavno prizadeva za celostno blaginjo drugih. Vabim vas, da svoj pogled usmerite v Kristusa, saj se lahko samo tako prepozna njegovo navzočnost v najmanjših in najbolj potrebnih bratih in sestrah. Naj vam Gospod prek vaše osebne predanosti v služenju Bogu in drugim, ki jih spremljate s potrpežljivostjo in sočutjem, pomaga rasti v njegovi ljubezni in blagoslovi vas in vaše drage.
3: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.
4: Na Radiu Ognišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: prijatelji Radija Ognjišče.
1: Dobro večer, dragi prijatelji Radija Ognjišče, pozdravljeni v oddaji, ki bo tudi danes prinesla izpolnjevanje vaših glasbenih želja iz zakladnice domače glasbe. Ampak pred tem bomo šli pa malo v svet. Najprej vabilo vsem tistim, ki morda letos pričakate radijske počitnice in jih boste ujeli tik pred zdajci. Čez dober teden dni, jutri teden, ja, prihodni torek, se bomo odpravili na pot. Na pot proti Španiji, proti Soncu, z agencijo Sonček in v njihovih poslovalnicah, po Sloveniji jih je kar nekaj, pa tudi prek telefonske številke, ki jo bom oznanil, lahko pridete do svojega sedeža na naših avtobusih. Do radijskih počitnic, počitnic z Radijem Ognjišče in agencijo Sonček. Ja, ne povem telefonsko številko, nekaj mesec se je namreč sprostilo, zato v teh dneh oznanjamo in vas vabimo v našo družbo, če ste za to, da se na hitro odločite, ampak so je še teden dni časa, še najdete prave kopalke, brez skrbi, pa na okovček tudi, če ga potrebujete, dovolj je še dni do odhoda, nič dve, 220, 80, 44 je naša telefonska številka, pravzaprav telefonska številka agencije Sonček, se pravimo kar naša, ker tako lepo sodelujemo. Torej nič 2, 220, 80, 44. Vabljeni od 2. do 11. junija, prav kmalu bomo šli na pot. Na spletni strani radio.ognjišce.si pa najdete tudi vse ostalo. V nadaljevanju bomo šli pa z drugo agencijo, turistično agencijo Oskar, veliko dlje. Na pot, ki nas bo lahko skupaj bogatila na jesen. O, kakšno potovanje! A veste kam? Če ne veste in niste prepričani, potem prisluhnite nadaljevanju. Prisluhnite nadaljevanju, pozdravi bom namreč gosta. Zdaj pa res, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, gremo na novo pot. Z novim, svežim vabilom. Tokrat v kraje, ki so mnogim neravno blizu, ki jih mnogi morda gledate od daleč, pa si rečete, joj, enkrat pa tudi jaz, če bo pravi program in če bo prava pot v Indijo. In zdaj napovedujemo, bo pravi program, izvrsten program, čudovita pot in spoznavanje. Gre za romarsko potovanje z Radijem Ognjišče in agencijo Oskar po Indiji. Oskar Severin je zdaj le moj sogovornik, v prvem delu oddaje prijatelji Radija Ognjišče. Oskar, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Vem, da vas zdaj naši poslušalci mnogi že poznajo osebno, prek srečevanj na poteh, nekateri prek oddaje naš gost ali kakega drugega radijskega utrinka, danes pa o Indiji. Povejte, ko pomislite na Indijo, a se vam zasvetijo oči? A jo poznate?
2: Pozdravljeni. Ja, seveda. Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega. In dejansko preprosto je treba doživeti. Zato težko je opisati. Ne? Stališča potovanja, gotovo ena žel, ki jo vsakdo bi mogel vsaj enkrat življenje doživeti.
1: Torej, tisto težko je opisati. To je nekaj drugega od, ne vem, opisovanja recimo teh evropskih poti in krajev ali, ne vem, Združene države Amerike, spodobno bolj kot ne kulturo. Pa gremo od točke do točke. Prvi dan bomo prespali tukaj, potem si bomo gledali tisto in to, vem, povsod lahko spregovorimo tudi o tem, kaj bo prišlo v nas, kaj se bo v nas naselilo. Ampak Indijo pa res pravijo, da vsak potem nese domov.
2: Kar preseneča. Namreč mi imamo v Indiji nekoliko, bi rekel, bolj kolonialistični pogled, ki ga je angleški pogled prinesel v Evropo in mi smo ga potem povzeli. In seveda potem, ko pridemo v to Indijo in se srečamo z njeno resničnostjo, potem se srečamo sami s sabo in s tem ponotranjem pogledom v sebi. In zato ga ni sopotnika, ki ga Indija ne bi nagovorila tako z, kot presenečenje, pa tudi z njeno resničnostno kot je. Ker namreč, če kje, potem v Indiji ne moreš pobegniti Indiji sami. Skratka, Indija, ta resničnost je na vsakem koraku, na ulici, od zune, povsod. V Indiji se nič ne skriva. Tudi, čeprav bomo šli tudi po turističnih krajih, je Indija prisotna na vsakem koraku. Ne moramo jo zamaskirati, ne moramo se izogniti. Zato mrsi koga tudi prizadene oziroma se ga dotakne na način, ker tam je vse je na cesti. Ne? Tudi tisto, kar si ne želimo videti, je tam resnično tako, kot je. In mogoče se nam prav zato prav posebej dotakne, ker Indija pač ne beži od tistega, kar v našem domačem življenju zelo radi zbežimo. Ali pa pogledamo stran.
1: Mnogi morda niti ne vedo, da je v Indiji veliko krščanskih sledi. In zdaj bomo povedali, da bomo šli mi po krščanskih poteh. Seveda, videli tudi vse to, kar ste zdaj opisali, zelo na hitro omenili, ampak od svete matere Terezije do svetega Frančiška Ksaverija, to bo ena posebna pot, ki bo, verjamem, da po tej plati doživete tudi zaradi vsakodnevne svete maše. Mi bomo nekako ostali, če rečem, v tem duhovno varnem okolju.
2: Seveda, ukoreninjen, tudi prvi del je pravzaprav povezan z Mati Terezijo, potem v sredini bomo šli v pravo to Indijo, kakršna je, in na koncu bomo imeli spet v Goji, pa bomo spet imeli temo v krščanstvu, ne, torej Portugalci, potem Frančišek, Xavier in tako dalje. Skratka, umeščeni bomo v našo zgodbo, v krščansko zgodbo in bomo lahko tudi začutili, kako je pravzaprav v Indiji krščanstvo umeščeno. Indija je ogromna dežela, 1,4 milijarde prebivalcev, ne? In notri je vse, ne? In tudi krščanstvo je notri, samo kar ga ni tako veliko pretežno, je mogoče manj poznano. Ne?
1: Glede na to, da je res tudi, kar se prostranstev razdalj tiče, to ogromna dežela, kar nekaj bomo videli tudi z notrnim letom dvema.
2: Seveda, ker bomo štartali iz Bengalskega zaliva iz Kalkute, ki ima tipično indijsko vzhodnjaško vzdušje, šli bomo potem preko Varanasija, da tako nakratko povzamem, kjer je mesto smrti ob reki Ganges, kjer dejansko začutimo to prvinsko Indijo, ta hindu način. Ne? Potem bomo šli pa, ogledali si bomo seveda Taj Mahal v Agri, začutili bomo tudi puščavski Rajasthan, ne, in pa te njihove večasne puščave, trnjave, mogulske dinastije. Gotovo je pomembno in fino, da si bomo tudi ogledali nekoliko Delhija, ker Delhi je tak skupni imenovalec, predvsem kot prestolnica, in potem z letalom poletimo na zahodno obalo in na zahodni obali obiščemo Goa, ki pa ima totalno spet en drug vzdušje. Da, če mi velikrat mislimo, da ko gremo v eno deželo, da je to enotna, ne? Ampak Indija je podkontinent in v bistvu mi bomo tukaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 močnih vzdušij bomo doživeli zgolj v teh 12 dneh.
1: To je res eno potovanje, romarska pot, ki jo priporočate, Oskar, vi osebno?
2: Ja, seveda, vsako potovanje, ki se človeka dotakne, že po deželi, ne, kot gostujoča dežela, ki človeka izzove, je idealna. Potem pa, če imamo še, tako kot smo zdaj imeli v jugoshodni Turčiji, ne, imeli smo tukaj maše, pa smo imeli vso to vsebino, pa tako, ne, je to gotovo nekaj najmočnejšega, kar si jaz lahko predstavljam.
1: No, da ne bomo do konca čakali, bomo povedali še vmes, kdaj, torej na romarsko potovanje z Radijem Ognjišče po Indiji, v organizaciji turistične agencije Oskar, ste, dragi poslušalci, vabljeni 8. novembra, torej zdi se ne ravno blizu, ampak kam boste videli, poletje hitro mine in že bo tu jesen, 8. novembra odrinemo, 19. novembra se vrnemo nazaj v Ljubljano, torej 12-dnevno potovanje z Radijem Ognjišče in Oskarjem. Oskar, vem, da se nekateri Indije, zdaj ne vem, ta bojijo, ni ravno pravi izraz, ampak da imajo nekaj zavor, nekaj strahov pred tem. Se veste, veliko se govori, ne vem, o kaosu, o gneči, o revščini, ki te boli, ko jo zagledaš. Kaj pravite takim?
2: Ja, zanimivo je, ja, to se vedno srečujem s tem, pravijo, za Indijo pa še nisem pripravljen. Ali pa
1: ja.
2: Prav zaradi tega se rekel, ker se srečujemo z resničnostjo, kot je. Namreč vsi tisti, ki bi radi nekam potovali in videli eno pravljico, ne, o nečem, se potem obidi malo zdrznijo, pa si rečejo, to je pa res resničnost. Tukaj pa bomo videli res, videli bomo revščino, videli bomo preproščino, videli bomo osnovne življenjske pogoje. Skratka, ne, to je ene vrste strah, ki je nas civilizacijski, bi rekel, ja, ko jaz ocenjujem. Ja. Potem pa je še drugi, ko je ta drugačnost, ki v bistvu, kjer red izhaja bolj iz odnosov in iz šele potem, ne, se pravi, na površini izgleda, kot da je to nered, kot da je na taka gužva in kaos, nekaj, kar mi ne obladamo. In seveda zato je pomembno, da imamo dobre vodnike, pa da imamo dobro organizacijo, tukaj potem začutimo varnost. In potem, ko pa enkrat smo v Indiji in ko preživimo 3, 4, 5 dni, kar enkrat vidimo, da to ni kaos, ampak je samo za nas kaos, da je ta Indija, to je dežela, lete, z 1,4 milijarde ljudi, ima svoj red. Ampak ta red je samo drugačen od našega. Ne? Ni tako mogoče postavljen od zgore, se pravi, v obliki pravil, ampak bolj v odnosih. Deluje na človeški ravni. Ne?
1: In 12 dni je vsebina, je, ne vem, je potovanje, ki se res lahko že odpre v tebi. Ki,
2: ja.
1: Tam res lahko že doživiš deželo. To, ja. To ni mimo bežno.
2: Ne, in ful je lepo potovanje narejeno, zato ker prve dneve smo v Kalkuti, imamo tukaj mati Terezijo, imamo vse te teme in počasi se odpiramo te drugačnosti. Tako iz neke take varnosti. Uh-huh. Od začetka je zelo pomembno, da se počutimo varnost. Potem pa, kar, ko začutimo enkrat, ko smo ene dva, tri dni znotraj teh, znotraj dežele, vidimo, da ta varnost obstaja, da je lih tako varna, kot kar pri nas mogoče še bolj, da so ljudje izjemno prijazni, da lahko na njih računamo, da in začnemo počasi spreminjati to, bi rekel, ta naše predsodkovno ali pa predstavo o sami deželi. Uh-huh. In potem nas še bolj nagovarja dežela šele na polno. In potem, ko bo šel ta drugi del, to je ta osrednji del Varanasija, ki je povezan s hindujstvom, z budizmom, z reko Ganges, pravzaprav je to neko duhovno srce Indije iz stališča njihove vere in njihove predstave, smo mi že pripravljeni. In takrat smo že odprti, lahko se odpremo, vidimo in potem mislim, da potovanje mora steči, namreč začutimo se domači v eni značilni drugačnosti, ne?
1: Tisti, ki potujejo z vami, vem, da so pozorni tudi na to, kdo je vodnik, kdo je torej tisti tudi na vaših spletnih straneh. Temu dajete lep poudarek, se vam to seveda zdi pomembno, kdo skupino pelje in nekateri, recimo, vem vsi, ki so pri vas, ki odhajajo na pot, so pravi, ampak nekateri se pa lahko rečem na kakega vodnika tudi kar malo v dobrem, lepem navežejo, mu res zaupajo. No in Renata Drolc, ta, ki je predvidena za našo skupno pot, je imela našo radijsko skupino z našimi poslušalci že v Gruziji, Armeniji in takrat smo bili res navdušeni in hvaležni. Renata gre z nami.
2: Ja, Renata gre z vami.
1: No, mi gremo z njo.
2: Ko sem jo pobaral, če bi šla, je rekla, to je ena mojih najboljših skupin, najbolj pri srcu. Zelo je bila že od Gruzijo in Armenijo z vami doživljala izjemno močno in potem je samo še rekla ja. Za potovanje v Indijo in v take dežele, kjer drugače dežele, tako rečem, je zelo pomembno, da vodnik obvlada to spletanje drugačnosti, da zna razumeti sopotnika, ki ga ima in vse njegove predsodke in, pa, ne, in potem, da ga zna lepo splest, da je poleg tega, da je zgolj vodnik, je tudi steber varnosti za sopotnika, ne? Potem steber vzdušja, ki se v skupini ustvari, zato ker je sama skupina predstavljena tako občutek varnosti, iz katere potem lahko opazujemo ven. Ne? In seveda se bolj sopotnik najprej odpre vodniku, začuti občutek varnosti in preko vodnika pa potem naprej še gostujoče deželi, v tem primeru Indije. Ne? In gotovo je Renata ena od teh, ki obvlada to v dve decimalki.
1: Tako, Oskar Severin, o naši skupni poti, torej romarskem potovanju z Radijem Ognjišče in agencijo Oskar po Indiji, od svete matere Terezije do svetega Frančiška Xaverija. Torej, danes smo začeli to vabilo na naši spletni strani, tudi najdete že neke fotografije in lep opis te poti in bližnjice do natančnih seveda poti, po dnevih bo vse skupaj razdeljeno. Kadar potujemo z Oskarjem, Oskar smo navdušeni tudi nad tem, da je res za vse poskrbljeno, nikjer več ni nobenih dodatnih vprašanj. Zdaj le bo tako stopnina. Mimo grede, človeku se zdi, kot da ni treba za nič več plačati, da nikogar od vas nič ne skrbi, vse je utečeno. Tudi Indija bo tekla tako. Plačamo na začetku in je to.
2: Ja, potovalni čas je prelesti čas vsakega med nami in fajn je, da v bistvu začetka se sooči s tem stroškom, ki pa še dejstvo, potem pa se prepustiš. Ne? Če bi mogel stalno nekaj rošljati z denarjem gor in dol, potem to ni več sproščeno. Ne? Tud, ja. Ne? Tako pa je vse vključeno v to ceno. Cena se mi zdi je zelo korektna in glede na to, kaj vključuje, ker pa še imamo vse poskrbljeno.
1: Naj povem, da sem od sopotnikov takrat, ko smo se vračali iz Turčije, ste že predstavili ta program in od tistih, ki res veliko hodijo po svetu, sem slišal, so se pogovarjali med seboj, kje vse so bili navdušeni nad to ceno in so rekli, da je res za 12-dnevno pot z vsem tem programom lepa. Pa so lahko konkretna, morava biti.
2: Ja, seveda. Cena je 2400 evrov, noter pa je vključeno praktično vse. Tukaj so najprej letalo do Kalkute, to je, in potem iz Goje nazaj proti domu, to je ta mednarodni dolgi let, potem dva notranja leta sta. Ne? Potem ena kvalitet potovanja je tudi to, da se peljemo z lokalno za železnico, ne? Sicer dvakrat se peljemo, ne spimo, ampak peljemo se pa z to jeleznico, ker imamo priložnost še od bliže spoznati domačine. Potem vsi hoteli na nivoju 3 do 4 zvezde, to so preverjeni hoteli in v skladu z nekaj so v zajtrki in večerje so tudi vključene, se pravi polpenzion. Nekaj zajtrki so običajno v hotelih, medtem ko pri večerjah nekaj delamo v restauracijah, hotelskih, a na nekaj pa tudi izven, zato da poudarimo vzdušje. Ne? Tako da v bistvu je program tak, da se gre čez dan v to drugačnost Indije, ne? Potem pa se umaknemo v neko zvečer v neko obdobje, imamo tukaj možnost, da se malo lepo kvalitetno spočijemo in naslednji dan spet vstopimo v novo skotbo.
1: Vem, da imajo Oskar svoje potovanja po rangih, po stopnjah, da je nekje že kar zelo aktiven, treba biti. Kako aktivni bomo tule ali drugače, komu, gospod Oskar Savarin, je ta naša skupna pot namenjena?
2: V bistvu to potovanje ni fizično naporno ali pa da bi bilo kaj intenzivno. Je, lahko rečemo, je polno, je celostno, je zelo, človeka se dotakne, je pa za vsakega. Torej, tukaj ni nekih fizičnih omejitev ali pa karkoli, tudi ni nekega napora vključenega, ne? So pa seveda vedno taki sprehodi potem mesta, ne? To znajo biti včasih malo utrudljiva, ampak so pa polno doživeti, ker, ne? Tako da tle je lepo urejeno, program je poven, to pomeni, da valjda se bo odhajalo
1: zgodaj.
2: Ja. Cel dan bomo bili na poti, ne? Ni to kakšnega razkošja, bazenov, ne
1: prihoda. Ja, razumljivo, ni taka pot.
2: Ker gremo pač tako daleč in nima smisla, da bi zdaj tukaj s tem izgubila časa. Ampak ja, je pa vedno tudi tako lepo narejen, tukaj so vsa naša potovanja, kjer se počitek na avtobusu, pa potem spet ogled, pa spet en počitek in tako lahko potem kdorkoli, ki si to želi, z veseljem prije do konca.
1: V prvi tretjini naše nocojšnje oddaje Prijatelji Radio Ognišče, torej vabimo na romarsko potovanje po Indiji v organizaciji agencije Oskar z Radijem Ognišče, torej od Svete Matere Terezije do Svetega Frančiška Ksaverja, torej res vabljeni vse Kalkuta, Goa, tole sta bila zdaj dva mejnika, ki smo jo omenili tudi po svetnikih, pa zdaj ne bo nič narove, Oskar, če vas prosim se že za en tak kratek sprehod, za tiste, ki pa morda Indijo že malo poznajo ali pa se pripravljajo na kak odhod tja, kaj, kam bomo šli? Začeli bomo v Kalkuti, kot ste rekli, zdaj po novem, že nekaj časa je to Kolkata. Ja. Zakaj ta dvojnica?
2: Pa zato, ker eno so angleška imena, ja. Potem pa so zdaj njihova. Ne? Zdaj, eni se potem, drugi potem. Starejša generacija ima še ta stara imena, medtem, ko uradno so ta novejša. Tako da Kalkuta oziroma Kolkata je izhodišče in tam smo prve dva dni oziroma pridemo zjutraj in tukaj poudarek je na krščanstvu, na, se pravi, Mati Tereziji in pa seveda, na, lahko postavimo korenino v samo Indijo. Tako da se ne, tudi, potem pa gremo četrti dan iz Kolkate oziroma Kalkute, poletimo v Varanasi, ki je, ne, to je notranji let, ampak se znajdemo v totalno drugi resničnosti, ker Kalkuta je ob morju, to je ogromno mesto, medtem ko Varanasi ob reki Ganges, ki je praktično žila severne Indije in pa tista, tako kot je Eufrat in Tigris za bližnji vzhod, tako je Ganges, pa reka Inta, ne, stavbi reki.
1: Sveta reka.
2: Sveta reka. No in tam imamo, tam bomo tudi pričati temu njihovem artiju, torej svečanosti ob večeru, pa potem bomo videli te ploščadi, kjer kurijo, se pravi, kurijo mrtve. Ker namreč po hindujskem izročilu naj bi bilo umreti v Varanasiju največji privilegij, ne? In ljudje prihajajo tja, zato bi tam umrli, ne? Ker se jim zdi, da oni imajo do smrti
1: drugačen odnos,
2: ne? V bistvu je, oni živijo v tej reinkarnaciji in pravijo, da je to smrt zgolj, tako kot bi človek zaspal, da se potem zbudil naslednje jutro.
1: Naj samo povem, kako se bo začel peti dan, zdaj gledam v program tudi jaz, prav lep stavek za začetek, zgodaj zjutraj izlet s čovnom po Gangesu, eno najglobih doživeti Indije. Torej se človek lahko predstavlja, če tudi še ni videl kakšnih fotografij ali pa razmišlja o tem, da bi odšel.
2: Ja, in v zlati svetobi vzhajajočega sonca opazujemo vernike pri očiščevalnih obredih in začutimo duhovni utrip reke. Tako se pa nadaljuje ta peti dana. Ne?
1: In potem se bomo pa, omenili ste že, z vlakom odpravili proti Agri, tja kaj prišli potem v šestem dnevu zvečer, spet eno novo mesto, spet drugačen svet.
2: Seveda, ne, že sam vlak je doživetje, ker tukaj smo, ni to spalnik, ampak je navaden hitri vlak, ampak smo skupaj z domačini in ti domačini so zelo komunikativni, tako da že to je ena taka velika prednost biti na vlaku nekom. Ne? In potem pridemo v Agro, ki je seveda, to je pa, tam je pa Taj Mahal, ki je po eni strani je veliko mesto, po drugi strani pa je ogromno te islamske arhitekture, mogulske civilizacije in seveda Taj Mahal kot eden največjih biserov arhitekture in simetrije v zgodovini človeštva. Ne?
1: Torej ta harmonija lepote zdaj še arhitekturno, ne, ki še vedno navdihuje množice tako. Z vsega sveta.
2: Ja, in eni pravijo, da samo zred njega se splača prijeti in to videti. Ne? Čeprav seveda nam bo to samo en dragul v bogato obloženi kroni.
1: Potem pa pride osmi dan, tole je kraj dva, o katerem ne vem veliko, tale vlak v Delhi na koncu mi nekaj pove, kaj bo pa tisto vmes?
2: Ja,
1: Džapur, Galtadži?
2: Fatehpur Sikri, potem Džajpur, tukaj pa gremo v Rajastansko puščavo. Ne? In Džajpur je že sledil Rajastanci, to so poznani, tudi zelo poznani indici, zelo slikovito je, potem imamo to puščavsko vzdušje in pa te tudi slavne, te pravi, trnjava Amber, ena najbolj slavnih na svetu in tako naprej. Tako da začutimo tudi, ne, te pravi, puščavsko ne, vzdušje, ja. Pravi, to nam da ta Džajpur. In potem se peljemo z vlakom, to je hitri vlak, Fatabdim upravijo ali po slovensko puščica, peljemo v Delhi, ki pa je, New Delhi, ki pa je današnja
1: konglomerat.
2: Stolnica, konglomerat. Ne. Ampak tudi v Delhiju smo našli eno lep ogled, prav je, da si ga ogledamo, ker namreč v Delhiju je pa vse v enem, ne? Tako da vse v malem, ampak je v enem, tako da si tukaj si tudi obiščemo sikhovski tempel, namreč ja. Sikhi so ena taka zanimiva ločina znotraj Indije, ki se živijo nekoli bolj tam v pakistanski meji, ampak ja, da dobimo še eno dimenzijo, ne? In potem zvečer poletimo v Goa.
1: Torej, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tako o Indiji in naši skupni poti razmišlja Oskar Severin. Z agencijo Oskar bomo odšli na pot, naj še enkrat povem, 8. novembra odražamo, 19. novembra se vrnemo in bomo sledili svetim stopinjam Matere Terezije v Kolkati. Svete maše, tole se zdi človeku težko verjetno organizirati nam, ki smo laiki na tem področju organizacij turističnih potovanj Roman. V enem takem res tujem, drugačnem, oddaljenem okolju, Oskar, kako iz dneva v dan najte eno lepo cerkev ali pa prostor, ki nas nagovori? Kako se dogovorite pravzaprav s tistimi, ki nas bodo, verjamem, da pričakali gostoljubno?
2: Pa v bistvu to najlažja stvar. Zato, ker, ja, seveda, zato ker, tako kot zdaj v jugovzhodni Turčji, ko smo bili, ne, ja. So vsi veseli.
1: So veseli,
2: vi boste prišli in oni vas z odprtimi rokami čakajo in so veseli tega, ker prihajate kot kristjani, prihajamo kot kristjani, prihajamo k njim, ki so, ne, ta izmenjava, povezava, to občutenje, da je, ne, oni so tam v manjšini, ne, in to občutenje, da smo, da je to ena, da so obdeljene širše celote, je za njih zelo pomemben, ne. Tako da, ko smo videli, pa pridajo, oni, njim je to dogodek, ne? Njim je to res velika stvar in tudi zdaj, ko smo bili v vzhodni Turčji, so bile pogostitve, pa so vsi prišli, pa skratka, to ni zdaj nek rutinski ogled in maša, ampak to je za njih velik dogodek, tako da ni sam to, da mi prihajamo in za nas nekaj, tukaj tudi dajemo vsem tistim, tem skupnostim, ki, ki se one zgrnajo tukaj in je za njih velik dogodek.
1: No in podobno je tudi z našo počijo potjo, ne samo, da nekaj dobivamo strani vodnice, marsike bomo lahko tudi sami dali, taki skupini temu življenju tistih, ki bomo potovali skupaj, torej 12-dnevno pot. Vse ostalo lahko najdete natančne podatke že na naši spletni strani, torej romanje, potovanje v Indijo, pa na spletni strani agencije Oskar. Vi zaenkrat samo rezervirajte datume od 8. do 19. novembra. Bomo potovali in res med drugim obiskali, kot smo slišali, tudi veličastni Taj Mahal, kraljevsko rajastansko arhitekturo. Obiskali bomo portugalsko-katoliško dediščino v Goji, zdaj je nisva posebej omenila, ampak seveda na stotine stvari je bilo, ki jih nisva posebej omenila. Je pa zapisano v samem vabilu, Oskar, tole je pa tako spet lahko človek razume osebno. Romanje po Indiji je povabilo, da hodimo z odprtim srcem, da iščemo Boga v drugačnosti in da v sebi prebudimo hvaležnost za dar življenja. Resnica.
2: Ja, to pa je tisto, kar so se prej pogovarjala. Mi razmišljamo, kaj lahko od gostujoče dežele dobimo. Hkrati pa v bistvu lahko začnemo s tem stavkom razmišljati tudi, kaj te gostujoče deželi mi podarjamo. Ne? In to je odprto srce, odprto široko polje pozornosti, sprejemanje dežele, kakršna je, in teh ljudi, se pravi odprto srce, in iščemo, in pa to sprejemanje drugačnosti, ja, ponižnost pravzaprav pred tem veličastnjem, jaz ne vem, če sem se prav izrazil, sveta in raznolikosti v njem, ne?
3: Ja.
2: In da bomo mi to priložnost biti priča temu in to doživljati in jaz nagovarjam iz tega tudi hvaležnosti za vse skupaj. Ne?
3: Svete maše, ki bomo deležni, pri katerih bomo sodelovali, bomo sooblikovali iz dneva v dan, pa bo daroval naš direktor Franci Trstenjak, monsignor Trstenjak, ki bo tudi duhovni vodja te naše skupne. Res upamo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, skupne poti. Torej, potovanje od 8. do 19. novembra, vse natančne podatke, pot po dnevih, vse pogoje, ki jih potrebujete, vse, kar rabite vedeti, zato da res dokončno dvignete roko in pokličete na agencijo Oskar, najdete na naši spletni strani, torej radio.ognisce.si ali na spletni strani agencije Oskar. 2400 evrov približno, je dejal gospod Oskar, bo pot seveda natančna številka 2397, ampak tako, da se razumemo, res vabljeni, dobrodošli na tej skupni poti. Gospod Oskar, če bi morali z enim stavkom, recimo, da bi zdaj naredili pa radijski oglas, ki ne bi bil tako dolg, jaz sem zdaj vesel, da sva lahko na široko kremljala o tem, ampak z enim stavkom bi pa kako povabili naše poslušalce na to romanje?
2: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način, to potovanje narejeno, prav posebej za radio Ognišče, ne? In ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
3: Več ni dodati. Hvala lepa, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Zdaj pa le še enkrat na splet, bodi si agencije Oskar ali na radio.ognisce.si. In teh nekaj poletnih mesecev, verjamo, bo tik tak minilo, veliko lepega prineslo. Oskar, kakšni bodo pa vaši poletni meseci? A odhajate kam na pot? Je kje zdaj pri kakem bližnjem odhodu napisano vodnik Oskar Savarin? Ali boste bolj v pisarni in bdeli nad vsemi temi množicami, ki bodo z Oskarjem potovali po svetu?
2: Če zaključim na en pogovor v indijskem stilu, prihodnost je prazna množica, ne vem točno, kaj bo še ta teden, ampak ja, veselim se vsakega dneva posebej. Pa še to bi samo še povedal mogoče, ja, če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine, ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
3: Upamo tudi mi in se res veselimo vseh, ki boste poromali, potovali z nami. Veselimo se tudi lepega sodelovanja, vedno je tako z agencijo Oskar. Oskar, hvala lepa za pogovor v nocojšnjem večeru. Zdaj bova besedo predala Juretu Pavšku, ki je tudi, lahko rečem, eden vaših in naših, ki bo prevzel besedo in vodil zdaj glasbeno uro, ki je pred nami. Hvala za kremljanje in vse dobro.
2: Hvala tudi vam in lep pozdrav.
3: Za konec pa, če bi radi program pogledali v miru, se pripravili, odločili radio.ognisce.si ali po elektronski pošti zastavite kakšno vprašanje, pa ga pošlite na info@agencija-oskar.si. Tudi spletna stran ima tako ime agencija-oskar.si in telefonska številka 04-201-43-38. Poromajte z Oskarjem in radijem Ognišče po Indiji od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji. 12-dnevna pot na jesen. Zdaj pa res, en Jure odhaja, drugi je že z vami.

Popotniško smo začeli današnjo oddajo Prijatelji Radio Ognjišče in popotniško jo tudi nadaljujemo z ansamblom Lojzeta Slaka in njihovim popotnikom. Večer narodno-zabavne glasbe je pred nami, v katerem pa ne bomo več potovali po svetu, ampak po bogati zakladnici naše domače glasbe. Miha Močnik in Jure Pavšek bova z vami na telefonski številki, kjer naj jo dobite, torej 01 512 10 00. Povsod je lepo, draga družba, tudi v Indiji, ampak najlepše je pa doma.

0: Srečni tu smo doma in srečni smo, da imamo vas, drage prijateljice in prijatelji Radio Ognjišče, ki že pridno kličete na telefonsko številko 01 512 10 00. Tudi Valerija je poklicala. Valerija, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako ste kaj?
1: V redu.
0: Vam je kaj vroče na Koroškem?
1: Je.
0: Je. Kako ste se hladili danes?
1: Smo bili v hiši, ampak primerno letnemu času, da je toplo.
0: Ja, seveda. Hvala Bogu, dovolj imamo zime, dovolj imamo dežja, čas, da posije sonce, je tako?
1: Seveda.
0: Odlično, Valerija, katero bi danes si zaželeli?
1: Na Brezjah že zvon zvoni.
0: Na Brezjah že zvon zvoni od Alpskega kvinteta.
1: Ja.
0: Odlično, zmenjeno. Valerija, potem pa lepe pozdrave na Koroško, lepo se hladite še v naslednjih dneh, pa še kdaj pokličite, prav?
1: Seveda, nasvidenje.
0: Zmenjeno, nasvidenje. In lep pozdrav tudi Pavlu. Pavel, živjo.
2: Lep pozdrav, Jure, ampak sreča je Radio Ognjišče, ki imamo dva pridna Jureta, ki nam vse poveta iz srca. In jaz bi želel slakovo srečo, pa naj to srečo vse, ki taj poslušajo. Srečno.
0: Hvala, Pavel, in naj osreči tudi vas. Lepe pozdrave.

0: Nič ena, 512, 10, nič, nič je telefonska številka, na kateri lahko naročite svojo narodno-zabavno glasbeno željo, nocoj v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče. In nič ena, 512, 10, nič, nič je tudi telefonska številka, ki trenutno sameva, tako da ta prvi, ki pokliče, bo zagotovo dobil svojo glasbeno željo izpolnjeno. Mi pa poglejmo, kako so se predprejšnjič imeli oziroma kako ste se imeli v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče z Matjažem Merljakom.
1: Iz prejšnje oddaje.
2: Zelo lepo smo se imeli, poslušali zanimive valčke in polke in klepetali s poslušalkami in poslušalci. Tokrat smo jih postavili v vlogo šoferja, ki na izlet odpelje ekipo Radia Ognjišče. In kam bi nas popeljali? Valerija z Koroške.
3: Najlepše.
2: Kateri kraj? Povejte kakšen.
3: Na morje, Toplice, v lepe kraje.
2: Marija iz Prekmurja.
4: Kamo, na kakšo pijačo, na kakšo sladoled, če gibanco.
2: Tone iz Poljanske doline.
5: Ja, jaz predlagam, da gremo na veselico.
2: Veronika iz Velenja.
6: Če bi jaz imela avto, da bi vozila, bi vas se peljala še v Logarsko dolino.
2: David iz Celja.
7: V naš lep savinski kraj pa vam bi pokazal, kje je Savinska dolina, lepo planino, pa lepo cirko svetega Lovrenca, pa tak naprej.
2: Dragoška iz Kopra.
8: Jaz bi vas popeljala v Novo mesto. Namreč moja najstniška leta, od 10. do 18. leta sem tam preživela in vedno imam domotožje.
2: Ja, sami lepi kraji, kjer domujete dobri ljudje. Dragi prijateljice, dragi prijatelji, zato vabljeni, da ostanete v projevski družbi.
0: No, tole pa je delovalo. Na številki nič ena, 512, 10, nič, nič imamo naenkrat gnečo. In prvi, ki je poklical, je bil Tone. Tone, dober večer.
9: Dobar večer.
0: Kako ste kaj?
9: Kol vredo, imamo lepo vreme.
0: Lepo vreme imamo, ja, kar toplo vreme imamo. Kako se vi hladite, Tone?
9: Ja, tukaj malo pri jezeru, Blagoškem.
0: A, tako ste šli malo ob vodi na sprehod.
9: Ja, aha.
0: Krasno, krasno. Imenitno Tone, katero glasbeno željo ste, oziroma katera se vam je popevala medtem, ko ste se sprehajali ob jezeru?
9: Ovi, kjero pesem.
0: Tako, katera vam je šla po glavi in katero bi danes radi, da zavrtimo?
9: Od Marije, čez Polak.
0: Zmenjeno.
9: Slišala sem tičko pesem.
0: Zmenjeno Tone, potem pa to pošiljamo v Sveti Juri ob Ščavnici, tam ste doma, kaj ne?
9: Vedo, hvala.
0: Imenitno, lepo se imejte, pa lep dan še naprej.
9: Tudi, sveden.
0: Nasvidenje. In že je z nami naslednji ali naslednja in to je Jožica iz Grosuplja. Jožica, dober večer.
10: Ja, dober večer.
0: Kako
10: dober
0: ste večer. Kaj?
10: Pa v redu, kaj imate tako dobra muzika.
0: Je dobra muzika.
10: Me je spodbudila, ja.
0: Imenitno.
10: Nekaj, ne morem pa še spoklica, da bo še kakšna lepa.
0: Ja, seveda, Jožica, in katero lepo ste si izbrali danes?
10: Od Henčka, kak te pa nisem naslov, kaj so se zmenila, se ve.
0: Od Henčka Mati Dolenska, pravi Miha, tako, da ste se zmenila.
10: Tako. Ja.
0: Mati Dolenska, ja, Grosuplje so že en tak uvod v Dolensko tamle, kaj ne?
10: No, tako.
0: Tako,
10: ja,
0: zmenjeno Jožica, potem pa lepe pozdrave, lep večer z lepo muziko,
10: ja,
0: tudi v Grosuplju.
10: Enako,
0: nasvidenje. Najprej pa za Toneta, v Sveti Juri ob Ščavnici pošiljamo tole.

0: Ja, tudi če smo danes vabili z agencijo Oskar v Indijo, pa za čisto vse zlato na tem svetu ne bi zamenjali niti dolenske, niti gorenske, niti štajerske, niti primorske, niti katerekoli druge domače dežele po naši preljubi Sloveniji. Nič ena 512 10 nič nič je telefonska številka, kjer lahko naročite svojo glasbeno željo, naj si bo o hribčku dolinici ali pa kakšni lepi deklici. In na zvezi že pozdravljamo Tone iz Ivančne Gorice. Tone, lep pozdrav.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer, kako ste?
1: Jaz se pa ravno zgar peljem domov od svojih čebel, ki jih imam na paši.
0: Čebile imate? Krasno.
1: V Ilijevski Bistrici, ja. In poslušam tole vašo glasbo po želi. Pa sem se zaželil sladkoga čebelarja, če je možno.
0: Slakovega čebelarja za vas, Tone, ki ste prav tako čebelar.
1: Jaz za vse čebelarje, ja.
0: Čebelarska himna, tako rekočke, ne?
1: Tako ja, tako ja.
0: Zmenjeno, Tone. Potem pa naj vam bo in lepo pozdravite čebelice, ko jih greste naslednjič pogledati.
1: Ja, hvala, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. In že je z nami tudi Karel. Karel, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
0: Kako ste kaj?
2: V redu, prav dobro, lepo smo dan zaključili, tak lep, sončen dan topal, smo gor v visoko 800 metrov, lepo pihla, da se čez da prežveti.
0: Potem vam ni bilo tako vroče?
2: Ne, ni bilo, kar dobro se te kar da dobro preverati.
0: No, torej recept, če ne želimo, da nam je vroče, na 800 metrov pa je tam lepše.
2: Tako pa je kar v redu.
0: Krasno, Karel.
2: Pa malo gozna sprehod, pa zapiha pa je čist dobro.
0: No, tako. In katero bi si danes, Karel, zaželeli?
2: Danes smo pa en od Jureta Zajca z Majo Brce.
0: Od Jureta Zajca. Življenje ni kot pravljica je naslov, tako.
2: Tako, ja, ta, ja.
0: Zmenjeno, Karel, potem pa vam to zavrtimo. Pa lepe pozdrave k vam na 800 metrov.
2: Tako, lep pozdrav, tudi vam lahko noč.
0: Lahko noč in gremo k čebelicam.

0: Ansambl Jureta Zajca je bil tole za Karla, ki je zbral pogum in poklical na telefonsko številko 01 512 10 00. In tako je storila tudi Nada. Nada, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako ste, kako preživljate tale ponedeljkov večer?
1: Lih dober, sem noter prišla. Pa slišim, da je muska. Zdaj se spomna, da je ponedeljk. Ker smo na kmetih in
0: je iz dneva v dan delo, kaj ne?
1: Ja, lejte, ne. Se mora biti.
0: Seveda, res je.
1: Brez dela ni jela.
0: Res je. In katera se vam je danes Nada popevala med delom na kmetiji?
1: Lejte, mene všeč moj rodni dom. Pa ta od zajce, meni je muska všeč.
0: Vam je všeč. Imate radi harmoniko?
1: Ja.
0: Tudi igrate?
1: Tudi to lepo musko.
0: Tudi igrate kaj na harmoniko, Nada?
1: Ne, jo pa rada slišim.
0: Jo pa rada slišite. Potem ste pa tako kot jaz.
1: Ja.
0: Zmenjeno, Nada, zavrtimo Avsenika in moj rodni kraj, moj rodni dom. Lepo se imejte, lep večer.
1: Hvala lepa. Nasvidenje.
0: Nasvidenje. In tudi Jože iz Kamnika je z nami. Jože, lep pozdrav.
2: Lep dobro večer vsem skupaj.
0: Kako je pod hribi? Vam je bilo kaj manj vroče kot kje drugod?
2: Ne, tam še pa zelo suparen dan.
0: Tudi pri vas.
2: Vroč pa zoparen, ne?
0: Razumem. In kako ste se hladili, kako ste ga preživeli?
2: Cel dan take smo praznično, ne? Pa bolj tak upravke, ki jih na uradnem danu kaj narediš, ne?
0: No, seveda.
2: In ko sem sedela dan pelov, sem gledal naše kamaške planine, pa poslušal tole oddajo, pa sem rekel, zdaj koga pa ne eno tako veselo v Kamnik pa mu naprej, ne?
0: Ja, seveda.
2: In jo poklanjam vsem dobrom, poštenem Slovenkam pa Slovencem, predvsem pa slovenskim kmetem, da ne bomo omagali v teh dneh, ki so zelo težki za nas vse.
0: Jože, hvala lepa za tole vašo misel, za vašo glasbeno željo in lepe pozdrave v Kamnik vam pošiljamo.
2: Hvala, srečno.
0: Srečno in nasvidenje.

0: Spominčica tedna.
1: V današnji rubriki se odpravljamo v Združene države Amerike, pa vendar ostajamo pri slovenskem srcu. Družina Vadnal se je v Združene države Amerike preselila iz okolice Sežane. Pomembno vlogo pri glasbeni poti sinov in hčere je imela mama Ana. Johnny Vadnal sodi med največje legende polke v Združenih državah Amerike, polke, ki ji pravijo Cleveland Style polka. Začeli so jo Slovenci. Johnny in Richie Vadnal sta začela nastopati že leta 1938, sestro Valerijo. Poznaje sta v orkestru nastopala tudi brata Frank in Tony. Orkester Johnny Vadnala je bil med najbolj priljubljenimi v Združenih državah Amerike po drugi svetovni vojni, ko je polka tam dosegla vrhunec. V 60-ih jo je pomagal znova oživeti Richie Vadnal, ki je naslednje desetletje postal znan tudi pri nas, v Sloveniji. Sicer pa je med drugim redno nastopal tudi z največjo legendo polke v Združenih državah Amerike, Frankom Jankovičem. Mi bomo zdaj slišali skladbo Daj, daj, srček nazaj, narodno v priredbi Richieja Vadnala. Najdete jo na vinilni plošči Stara ljubezen, ki je izšla leta 1959.
2: Ta čas pa pokličite na 01 512 10 000.

0: Ansambla Ričijeva dnala smo se spomnili v tokratni spominčici tedna, vas pa smo kar vmes spomnili tudi na telefonsko številko 01 512 10 00, na katero nas je poklicala tudi Zvonka Skoruške. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kako ste, Zvonka?
1: Pa dobro, peljem se domov, poslušam vaš radio, ki ga z užitkom poslušam, kadar je le čas in... Ker imam prosto ročno telefoniranje, tako da brez skrbi.
0: Dobro, dobro.
1: Sem si zaželela, da slišite tudi naš legendarni ansambl Štirje kovači in njihovo zelo, zelo lepo pesem Luči Slovenjega Gradca.
0: Luči Slovengradca. Ste tam, ki je blizu Slovengradca?
1: Tako je, jaz sem Slovengradčanka.
0: A prav Slovengradčanka ste.
1: Tako je. Krasno. In poznam cel ansambl tudi pokojnega gospoda Šegovca. Znala,
0: ste si blizu v Slovengradcu?
1: Sem se želela, tako je, se veste, kraj mali.
0: Seveda.
1: In potem se poznamo, ne?
0: Lepo, Zvonka, potem pa naj velja Štirje kovači za vas, preverimo pa.
1: Hvala lepa.
0: Seveda, in lep večer tudi še naprej.
1: Pa, tudi vam, tudi za ostale še, naj poslušajo z užitkom.
0: Hvala, Zvonka, lepe pozdrave na Koroško.
1: Hvala enako, lahko noč.
0: Lahko noč. Preverimo pa, katero glasbeno željo si danes želi naša Barbka. Barbka, dober večer.
2: Dober večer.
0: Kako ste, kaj?
2: Je v redu, no, noči se, a ne, skladil se malo, tako da,
0: ja,
2: da se malo
0: lažje
2: prenaša. Ja.
0: Tako, tako.
2: Drugač pa nič posebenega, vaš radio poslušam, sem vaša prijateljca. In bi rada slišala od ansam, rekel Miha, da je bila pred 14 dnevi, ampak jaz jo nisem slišala, nažalost. Bi pa rada od ansambla Vrisk, Čas beži, mi je zelo lepa pesem.
0: No, potem jo boste pa danes slišali, kaj ne?
2: Ja, ker je res, da čas hitro beži.
0: Res je, res je. Ja, ja. Hitro beži, ko se ima človek fino.
2: Ja, no, nimam se tako lepo, ampak dober, se glih tako, preživeti moraš, a ne?
0: Preživeti je treba, res je,
2: ja,
0: res je.
2: Ja, ja, ja. Pozdravila bi pa še Sonjo v Ljubljano, no.
0: No, lepe pozdrave tudi Sonjo v Ljubljano in vam, Barbka, na Gorenjsko. Ja, ja. Lepo se imejte.
2: Hvala.
0: In lep večer.
2: Enako, vi tudi, lahko noč.
0: Lahko noč in nasvidenje.

0: Sveža viža.
1: Nocoj vam, draga vesela družba, predstavljamo Vražje muzikante in Erose. Združili so moči in skupaj posneli čustven ljubezenski valček z naslovom Tvoje solze sreče. Pripoveduje zgodbo o enem najlepših trenutkov v življenju, o dnevu, ko se ljubezen in san prelije v resničnost. Trenutek, ko ženin svojo izbranko vodi pred oltar, zavedanjem, da se uresničuje vse, o čemer je kdaj sanjal. V nežnem valčku ji izpove tisto, česar besede pogosto ne zmorejo. Obljubo večnosti, predanosti, hvaležnosti, da je prav ona njegov največji blagoslov. Slišali bomo zgodbo o začetku skupne poti, o iskreni predanosti in o ljubezni, ki ne mine, temveč z vsakim korakom raste. Avtor melodije Tvoje solze sreče je Nate Stratnjek. Besedilo je prispeval Igor Pirkovič, aranžma pa dodal Martin Juhart. Skladbo so posneli pri Miheličevih, v studiju Tadeja Miheliča. Vražji muzikanti in Erosi v skladbi Tvoje solze sreče.

0: Vražji muzikanti, Erosi in tokratna sveža viža tvoje solze sreče. Svojo vižo, svežo ali pa kakšno malce bolj zrelo, pa lahko naročite na telefonski številki 01 512 10 00, kamor je poklicala tudi Alma. Alma, dober večer.
1: Dober večer. Jaz sem se zmotila, veste. Nisem vedela, da imate samo tako zabavne, ker ko ste imeli prvo obletnico ognjišča, ste imeli tukaj v Kopru in sem vam spekla torto. In zdaj sem šla hotela slišati to pesem, ampak ni to narodna zabavna. Pa dajte eno primorsko.
0: Zmenjeno, Alma, hvala lepa za vašo torto. Mene takrat še ni bilo zraven, tako da, Alma, se še kdaj oglasimo z radijem v Kopru, pa boste še kakšno spekli.
1: Prvo leto ste praznovali, samo enkrat v Kopru. In sem prav srečena, da sem vam naredila torto.
0: Krasno, Alma. Verjamem, da je bila okusna in verjamem, da vam bo všeč tudi Mihatova izbira ene primorske viže,
1: ja.
0: Prav?
1: Ja, hvala lepa.
0: Srečno.
1: Čeprav ste mi poslali bisere imaš v Čeh, ampak kar dejte to primorsko.
0: No, zmenjeno, Alma. Potem pa tisto ob kakšni drugi priliki, prav?
1: Ja, hvala, lahko noč.
0: Hvala, lahko noč. In z nami je tudi Majda iz Dravelj.
2: Ja.
0: Majda, lep dober večer.
2: Gospod Jure, dober večer. Vaj pa nisem navajena, ko prvič kričem.
0: Niste navajeni, no pa se bova Majda že navadila drug drugega.
2: Ja, ob četrtkah pa jaz večkrat kričem, ob četrtkah.
0: Ob četrtkih je vaš termin za glasbene želje.
2: Ja, eno pesmico, ki bi jo zelo rabila in mi je všeč.
0: Katera pa je to, Majda?
2: Raste v Strmi gori bele planike, 3 od Borisa Kovačiča.
0: Bele planike, ja, taj pa res malo bolj za ponedeljke zvečer kot za četrtke. Pa naj velja, Majda, pa naj velja. Pa se še kdaj opogumite tudi v ponedeljek, pa še kakšno takšno s harmoniko naročite, prav?
2: Lepo se imejte, pa lepo noč vam želim.
0: Enako tudi vam, Majda. Hvala lepa vsem tudi, ki ste danes poklicali s svojimi glasbenimi željami. Želimo vam lep večer in se še kdaj slišimo.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Ob 22. uri, drage poslušalke in dragi poslušalci, se večerni program prevesi v nočnega. In tako bo tudi danes, ko vas vabimo, da vsaj na začetku prisluhnete kateri od ponovitev. Ponovili bomo kmetijsko oddajo, ponedeljkovo svetovalnico, pogovor iz mozaika dneva, oddajo Slovencem po svetu in domovini, mojo zgodbo, šport na radiju Ognjišče, kulturne utrinke in novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. Kmetijska oddaja je spregovorila o tem, kaj koalicijska pogodba desno-sredinskih strank pravi o kmetijstvu. Dotaknili pa smo se tudi drugih aktualnih vsebin kmetijskega področja. Prisluhnite ponovitvi kmetijske oddaje.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Stranke SDS, Demokrati, Terenesi, SLS in Fokus so v četrtek podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Bodoči mandatari in prvak SDS Janez Janša pa je takoj po podpisu na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ovir bo veliko, a jih poznamo in imamo dovolj znanja in poguma, da jih presežemo, je zatrdil Janša in k uresničevanju povabil vse ljudi dobre volje. Koalicijska pogodba je zelo obsežna, v 10. točki pa se dotika kmetijstva in obljube so naslednje. Hrana je strateška surovina, prehranska varnost je nacionalna varnost. Razveljavitev najbolj škodljivih ukrepov zakonu o zaščiti živali, ki jih je sprejela prejšnja vlada. Sprememba strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027, glede na posebnosti slovenskega kmetijstva in zadnja znanstvena dognanja. Debirokratizacija in digitalizacija na področju kmetijstva. Vzpostavitev enotnega digitalnega portala za kmetijske vloge in dovoljenja. Krepitev manjših in družinskih ekoloških kmetij, ki preprečujejo praznjenje vasi in zagotavljajo delovna mesta z lažjim dostopom, ter uveljavitev spodbud za mlade prevzemnike zemlje. Pri vseh socialnih transferjih izuzem kmetijskih in gozdnih površin ter vse kmetijske mehanizacije, saj so osnovno sredstvo za pridobivanje hrane oziroma rejo živali. Da mlade prevzemnike kmetij spodbudimo k prevzemu, bomo za 5 let oprostili vseh dajatev in uvedli pavšal za mlade prevzemnike, ki so na OMD območjih in imajo nad 400 OMD točk. Slovenija bo v novi skupni kmetijski politiki po letu 2028 okrepila podporo aktivnemu kmetovanju in obdelanosti kmetijskih zemljišč. Večji delež sredstev se usmeri neposredno na površine, pri travinju pa ob upoštevanju minimalne obremenitve, hkrati pa se bistveno okrepi podporo območjem z omejenimi dejavniki za kmetovanje in znatno poveča vrednost točke OMD, saj je to ključno za ohranitev slovenskega podeželja, kulturne krajine in prehranske samooskrbe. Zagotovitev uravnoteženega pristopa med varovanjem narave in aktivnim gospodarjenjem z gozdovi ter okrepitev vloge lastnikov pri odločanju o upravljanju slovenskih gozdov. Vzpostavitev posebnega modela pokojninske socialne varnosti za kmete na območjih z najtežjimi pogoji za kmetovanje 700 točk OMD, saj njihovo delo predstavlja pomemben javni interes pri ohranjanju slovenskega podeželja, kulturne krajine in samooskrbe. Spodbujanje za okroževanje kmetijskih in gozdnih zemljišč, predvsem v OMD območjih, prioritetno do 100 hektarov in za mlade do 40 let, ki jim je kmetovanje edini vir preživetja. Prenova zadružnega sistema kot veznega člena med kmetom in potrošnikom, da bo kmetom omogočal lažje kmetovanje, podpora združevanju zadrug v močne regijske sisteme in večja specializacija panožnih zadrug usmerjena v razvoj blagovnih znamk in skrajševanje dobavnih verig. Debirokratizacija umeščanja kmetijskih objektov v prostor in dosledno upoštevanje procesnih rokov državnih organov. Vlaganje v namakalne sisteme, mreže proti toči, sisteme za preprečevanje pozeb in rastlinjake. Povečanje prehranske samooskrbe, krepitev celotnega kmetijsko-prehranskega sistema s strateškimi naložbami v živilsko-predelovalni sektor. Okrepitev vpliva države v kmetijsko-prehranskem sektorju z načrtno naložbeno politiko. Obvezno vključevanje lokalne hrane v razpise za javne ustanove. Takojšen začetek izvajanja masnih bilanc in uvedba preverjanja porekla hrane preko sodobnih metod. Uvedba sodobnega informatiziranega sistema varne hrane za sledljivost kakovosti nadzora, sprotno in pravočasno obveščanje potrošnikov o odkritih nepravilnostih za krepitev ravni varstva potrošnikov. Uvedba turističnega evra za dodatno finančno pomoč OMD območjem, revidiranje OMD točkovalnika in pravičnejša OMD plačila. Reinvestiranje dobička Slovenske družbe državnih gozdov nazaj v gozdno-lesno verigo za dvig produktivnosti in dodatne vrednosti v njej, spodbude lastnikom gozdov za aktivno upravljanje z gozdovi ter krepitev gozdno-lesnih verig, trajnostno gospodarjenje z gozdovi in razvoj domače lesno-predelovalne verige z višjo dodano vrednostjo. Spodbujanje sladkovodne in morske akvakulture. Upravljanje z divjadjo na način, ki bo ljudem omogočal mirno življenje in delo. Ohranitev vinogradništva in statusa vinorodne dežele. Priprava bele knjige slovenskega kmetijstva, kmetijstvo kot strateška panoga. Tako o kmetijstvu piše v novi koalicijski pogodbi, ki so jo v četrtek podpisale stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. In kaj od nove vlade pričakujejo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, največji kmečki stanovski organizaciji, dr. Jože Podgoršek?
1: Ko bo nastala nova vlada, bomo zagotovo takoj potrkali do novega ministra, do nove ministrice, ki bo pokrival kmetijski resor in bomo s pobudami prišli do njih zato, da se takoj reši ali pa čim krajšem času rešijo tudi ta odprta vprašanja, te pobude. Jih imamo zelo veliko, vemo še od stavkovnih zahtev je večina ostalo nedorečeno. Ravno tako smo tudi sami, ko smo hodili po terenu, identificirali veliko pobud, torej tako na področju gozdarstva kot na področju kmetijstva, pa če začnemo od pavšalnih obdavčitev, potem razbremenitev, debirokratizacija samega kmetijstva. Na gozdarstvu menim, da je eno od prioritet odprava predkupne pravice države pri nakupu večjih gozdnih posesti in pa seveda taka celoten paket zakonodaje, kar se tiče vloge lastnikov gozdov, gospodarske vloge naših gozdov, ki je pogosto žal en potisnena na rob pri odločevalcih. Vsi se preveč fokusirajo predvsem na socialno funkcijo gozdov, na ekološko, gospodarska nam pogosto ostane. Ne bodi ga treba, torej tudi za odločevalce, da ne govorimo o divjadi, da ne govorimo o zvereh, torej tem je resnično veliko, ki jih bo treba začeti delati praktično takoj, ko nova vlada nastopi.
0: Več o dogajanju na tem področju pa boste slišali v prihodnji nedeljski kmetijski oddaji.

0: V sredo so ob letošnjem svetovnem dnevu čebel že šestič podelili nagrado Zlata čebela. Prejela jo je raziskovalna skupina z Balearskih otokov. Slovesna podelitev se je odvijala v okviru dvodnevnega mednarodnega foruma za trajnostno čebelarstvo in opraševanje v Mariboru, ki se je v četrtek zaključil in na katerem je Čebelarska zveza Slovenije sodelovanje protestno odpovedala, potem ko so organizatorji sporedo omaknili predavanje o ponaredkih medu na evropskem trgu. Po pojasnilih kmetijskega ministrstva so za letošnjo nagrado Zlata čebela prejeli 13 predlogov iz 10 držav. Organizacijski odbor pa je med temi kot najboljšega izbral raziskovalno skupino, ki deluje na Univerzi Balearskih otokov in se posveča ekologiji opraševalcev, invazivnim vrstam in okoljskim stresorjem. Pri delu uporablja sodobne pristope in inovativne tehnologije ter tesno sodeluje s kmeti in javnimi službami. Kot prvim v Evropi jim je na Malorki uspelo iztrebiti invazivnega azijskega sršena, so še zapisali v obrazložitvi podelitve nagrade. Podelitev letošnje nagrade Zlata čebela na dvodnevnem mednarodnem forumu za trajnostno čebelarstvo in opraševanje v Mariboru je sicer minila v senci odločitve Čebelarske zveze Slovenije, ki je sodelovanje na forumu protestno odpovedala, potem ko so organizatorji sporedoma omaknili predavanje o ponaredkih medu na evropskem trgu, ki ga je pripravil dr. Niko Lupše, evolucijski biolog Čebelarske zveze Slovenije. Ministrica Čalušičeva je odločitev obžalovala in obsodila insinuacije, ki naj bi se v zvezi s tem pojavile v medijih.
1: Izredno žal nam je, da Čebelarska zveza Slovenije ni našla priložnosti ali pa želje po samem sodelovanju in da se skozi medijsko komunikacijo uporabljajo tovrstne insinuacije in obsodbe tudi do organizacije FAO, ki je res izredno dober partner tudi samo Slovenijo. V organizacijskem delu, se pravi, ko je bila Čebelarska zveza vključena, cel čas odprta vrata, zato da lahko tudi posvetijo svoj vložek, se pravi vsebino, ki so jo želeli predstaviti, pa vendar v samem organizacijskem postopku, ko se določajo časovnice, urniki, panelisti in sodelujoči, je bil odziv v prejšnjem tednu. Jaz menim, da je prav, da se, pa sem to vedno zagovarjala, povejo stvari tako, kot so, se ne obsoja predvsem, kaj lahko naredimo za to, da sodelujemo, povezujemo in v tako lepi zgodbi na svetovni dan čebel, da so se take insinuacije zgodile v medijih, me je izredno razžalostilo. Čebelarska zveza zelo pomembna v Sloveniji, to je tudi naša javna služba, ki prejema več kot čez milijon evrov podpore za to, da imamo specialno službo in ohranjamo čebelarstvo v Sloveniji, zato bi pričakovala, da bi se nekoliko drugače predsednik Čebelarske zveze odzval.
0: Dogodek bojkotiramo z jasnim sporočilom, da Svetovni dan čebel ni čas za fotografiranje in prikrivanje problemov, ampak za njihovo reševanje, pa je za portal NN dejal Boštjan Noč, ki je predsednik Čebelarske zveze Slovenije in tudi Evropske čebelarske zveze. Soočamo se z največjo eksistenčno krizo v zgodovini, ki jo povzroča sistemski kriminal z masovnim ponarejanjem medu. Dosedanje delo platforme za med je bilo popolnoma neučinkovito. Zaradi zastoja akcijskega načrta in očitnega pomankanja politične volje, evropsko čebelarstvo propada, kmetijstvo izgublja opraševalni servis, potrošniki pa zavestno ostajajo izpostavljeni zdravju škodljivim ponaredkom, pa je Čebelarska zveza Slovenije protestno neudeležbo obširneje pojasnila v sporočilu za javnost. Forum, ki se je v sredo in četrtek odvijal v mariborskem hotelu Habakuk, je predstavljal osrednji mednarodni dogodek ob letošnjem 9. svetovnem dnevu čebel. Organiziralo ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve ter Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Namen dogodka, ki naj bi povezal predstavnike vlad in mednarodnih organizacij, znanstvenike, strokovnjake ter predstavnike civilne družbe, je celovit pregled potreb ter izmenjava izkušenj s čebelarskimi in opraševalskimi projekti z vsega sveta, s čimer želijo krepiti možnosti mednarodnega sodelovanja na področju čebelarstva in opraševanja pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Hkrati naj bi dogodek ponudil prostor za poglobljen dialog, skupni razmislek in oblikovanje prihodnih usmeritev, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu.
2: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
0: Letošnji svetovni dan čebel je sicer potekal pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja. Združeni narodi so želeli opozoriti na zmanjševanje populacij vseh opraševalcev in so pozivali, da storimo vse, da bi zaščitili opraševalce in njihove habitate, izboljšali njihovo številčnost in raznolikost ter podprli razvoj trajnostnega čebelarstva. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč pa je pred praznikom podaril, da je obstoj čebel v sodobnem svetu močno ogrožen in brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Obstoj čebelarjev pa ogroža razširjen pojav potvorjenega medu, kar pa je hkrati tudi veliko tveganje za potrošnike, še pravijo na Čebelarski zvezi Slovenije. Vršilec dolžnosti predsednika Mednarodne čebelarske organizacije Apimondija, Peter Kozmus, pa dodaja.
3: Vse več je nizkocenovnega medu, medu, ki v bistvu sploh ne more biti imenovani med, ker so to razni ponaredki in imajo predvsem večji čebelari, profesionalni čebelari zaradi tega velike težave, ker ne morejo potem tekmovati s temi nizkocenovnimi proizvodi in nekateri veliki čebelari profesionalni opuščajo čebelarstvo in zaradi tega se po nekaterih državah število čebel zmanjšuje, kar je velika težava, ker čebele skozi opraševanje imajo velik vpliv na naravo. Tako da v Apimondi poskušamo nasloviti različne teme. Imamo lepo dogodke, kjer se srečuje čebelari, znanstveniki, strokovni delavci iz področja čebelarstva in iščejo rešitve, ki bi bili kos vsem tegobam, ki se dogajajo v čebelarskem sektorju.
0: Ljudi zato poziva, da med kupujejo neposredno pri čebelarjih, v trgovinah pa pazijo na označbe. Tudi sicer Kozmus podarja, da lahko k dobrobiti čebel prispeva vsak posameznik z zavestnimi dejanji pri čebel. Čebelarji so letošnji svetovni dan čebel slovesno obeležili na včerajšnjem čebelarskem prazniku v Krškem.

0: Zdaj se odpravljamo v Leskovec nad Šentjanžem, tam se bo v soboto 30. maja odvijal prikaz kmetijske tehnike namenjene delu na gorskih in hribovskih območjih, pa delu v gozdovih. Pripravljajo pa tudi že tradicionalni blagoslov traktorjev. Z nami je duša organizatorjev, gospod Matej Renko. Gospod Matej, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
0: Zdaj lahko že rečeva, da je prireditev tradicionalna. Pripravljate jo vaščani Leskovca, te slikovite hribovske vasice, na drugi strani pa vam pomagajo tudi v govedorejskem društvu Sevnica.
1: Tako je. Mi že tretje leto zapored prirejemo našo prireditev na Leskovcu. Sodelujemo vaščani, sosedje ter naši prijatelji skupaj z govedorejskim društvom Sevnica in ker nas ta preditev zelo povezuje, nadaljujemo in nadgrajujemo našo preditev vsako leto. Vsako leto želimo to prikazati v večjem obsegu.
0: Kako vam letos uspeva? Sem slišal, da so prodajalci in proizvajalci te, lahko rečeva, specialne kmetijske tehnike zelo zainteresirani za take prikaze.
1: Res je. Kot razstavljavci, kot mi, organizatorji, smo skupaj našli interes in željo. Pravzaprav smo postali že prijatelji in nam ni težko prisluhiti drug drugemu in smo zadovoljni, tako mi kot organiziramo, kot razstavljavci. V letošnjem letu pravzaprav so razstavljavci zelo razpoloženi in kar nas zelo veseli, da bomo prikazali še več kot pretekla leta in upamo na lepo vreme, da ves trud, ki ga bomo sedaj vlagali te dni, da lahko obiskovalci pričakujejo en lep dogodek.
0: Kdaj se bo v soboto vse skupaj začelo? Kako bo prireditev letos potekala?
1: Začenjamo ob 12. uri in sicer v soboto 30. maja. Začeli bomo z blagoslovom traktorjev in traktoristov. Po preteklih letih si je ta gesta oziroma ta blagoslov zelo dobro prijel med kmeti v okoliških krajih, iz okoliških krajev. Tako da pričakujemo lepo število traktoristov, da pridijo na Leskovec in s tem pokažemo povezanost med kmeti in med ljudmi.
0: Osrednje dogajanje pa potem strokovno vodeni prikaz delovanja kmetijske tehnike. To je tisto, kar ljudi verjetno najbolj zanima in recimo lani, ko vam je nagajal dež, je bilo to malce okrnjeno.
1: Ja, v primeru dežja se dejansko ne upravlja sama košnja oziroma sama demonstracija kmetijske mehanizacije, ampak se osredotoči na strokovno predavanje oziroma na strokovni pogled in prikaz v besedi in tako se predstavljajo stroji tudi v primeru slabega vremena.
0: Gospod Matej, verjetno obiskovalce največ pomeni to, da lahko stroje za enake naloge vidijo skupaj, jih med seboj primerjajo, se pogovarjajo s tistimi, ki jih izdelujejo, prodajajo.
1: Tako je. Povezanost med razstavljavci in kmeti in uporabniki in interesi in potrebami, ki jih imajo hribovske kmetije, je na neki isti točki in želimo, da se to nadgrajuje. Seveda si pa želimo, da bi bili evropski razpisi, ki jih razpisuje država, veliko bolj prijazni do hribovskih in gorskih kmetij, da lahko tudi mi kmeti tako mehanizacijo kupimo, kar v preteklosti tega še ni bilo.
0: Ja, gre za mehanizacijo, ki veliko olajša delo, predvsem veliko bolj varno naredi delo na teh nagnjenih terenih, je pa žal zelo draga, kaj ne?
1: Tako je, ta mehanizacija je zelo draga, se več masovno tako ne prodaja in zato tudi poveča stroške tudi sami tovarni in prodajalcem, da pač ne prodajajo masovno, ampak prodajajo manjšemu delu kmetom, ki so ukvarjali s kmetijstvom v hribovskih gorskih območjih.
0: Verjetno je dobro, da vse opomniva, ki so se zdaj odločili, da v soboto pridejo, da se držijo navodil organizatorjev, predvsem glede varnosti. Ti prikazi tam obiskovalcev zraven ne sme biti. Ste uredili tako, da je zelo dobro vse skupaj videti, kaj ne?
1: Mi vsako leto poskrbimo za samo varnost, tako pri sami demonstraciji kmetijske mehanizacije, tako so pripravljena in urejena tudi z redarji sama parkirišča, ki so namenjena obiskovalcem, in skrbimo, da bo vse potekalo varno.
0: Vabilo torej v soboto od 12. naprej na Leskovec, na več kot 700 metrov nadmorske višine nad Šentjanžem. Gospod Matej, kako bo označena pot?
1: Ja, označena pot, mi smo letos naredili nove table, ki usmerjevalne table, ki bodo usmerile obiskovalce tako strani tajerskega konca iz Celja, tako iz smeri Trebnega, tako iz smeri, kateri bodo prihajali iz smeri Brežic. Tako da je poskrbljena tudi za, da nas bodo obiskovalci lažje našli, tudi za to smo poskrbeli.
0: Gospod Matej Renko, kaj bi rekli za konec? Zelo gostoljubni ljudje živite v Leskovcu nad Šentjanžem.
1: Tudi letos vljudno vabljeni, da prijete na Leskovec, kajti druženje, gostoljubnost, isto misleče misli nas bodo združevale. Moramo držati skupaj in to je glavno.
0: Hvala lepa, pa srečno roko pri organizaciji v soboto.
1: Najlepša hvala tudi vam.
2: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.

0: dogodek, ki je že minula leta požel precejšnjo pozornost. Naš gost zdaj pa je gospod Martin Mauser, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
0: Kako vi komentirate pozornost, ki ga taka prireditev pravzaprav požanje v tem vašem okolju? Zakaj ljudje radi pridejo in si ogledajo?
1: Ta dogodek je nekaj posebnega, namreč tisti, ki pride enkrat v vas Leskovec na 720 metrov nadmorske višine in vidi 14 otrok mlajših od 15 let, pet domačij in na vseh teh petih domačijah še vedno vneto kmetujejo in se posodabljajo, te enostavno na nek način ne pusti ravnodušnega. In seveda vsako leto ima to dogodek vedno več obiskovalcev in tudi gostoljubni vaščani vsako leto lepo organizirajo dogodek in prav vse obiskovalce tudi lepo postrežejo in se jim zahvalijo za njihov obisk.
0: Gospod Martin, verjetno je prav zato tudi dober odziv tako proizvajalcev oziroma zastopnikov strojev v Sloveniji.
1: Res je, ti dogodki so izjemno dobro organizirani in tukaj se lahko proizvajalci pokažejo v zelo široki luči, prikažejo komplet svoj proizvodni program in ravno ta dogodek dokazuje, da je vsako leto več razstavljavcev prisotnih in letos jih bo že okrog 25. In če to gledamo z vidika, da je ponudnikov hribovsko-gorske mehanizacije razmeroma manj, kot je ponudnikov ostale kmetijske tehnike in opreme, potem je seveda tu vsa pohvala organizatorjem za takšen trud in takšen pristop.
0: Morda še eno vprašanje, glede na to, da je napovedan razpis za gorske kmetije, bo verjetno letos zanimanje še večje, torej manjše gorske kmetije.
1: Tega si vsi želimo, seveda si pa vsi želimo tudi tega, da bi prišlo do teh strojev oziroma kakršnih koli pripomočkov, ki bi olajšali delo našim hribovskim in gorskim kmetom, več upravičencev in predvsem tistih, ki v preteklosti še niso imeli te sreče, da bi lahko bili uspešni na teh razpisih.
0: Verjetno bodo tudi iskali ponudbe tisti, ki so se odločili, da bodo kandidirali.
1: Tako je, sigurno bodo poiskali ponudbe. Ta dogodek je že eden takšnih, kjer poleg ponudbe se lahko tudi o delovanju samih strojev prepričajo na kraju samem.
0: Gospod Martin Mauser, hvala lepa za pogovor, lep pozdrav.
1: Najlepša hvala tudi vam in vse dobro poslušalcem Radio Ognjišče.
0: V soboto torej, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, vabljeni na kmetijo Renko, kjer se bo odvijal torej letošnji prikaz gorske, kmetijske in tudi gozdarske mehanizacije. To je vse, kar sem pripravil za današnje nedeljsko druženje. Lepo popoldne vam voščim Robert Božič in vas vabim k poslušanju spet čez teden dni.
2: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
3: Nočni program Radia Ognjišče je z vami in to je bila ponovitev nedeljske kmetijske oddaje, ki jo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognjisce.si.

0: Svetovalnica je bila ponovno namenjena kuhanju. Naša gostja je bila sestra Nikolina. Na začetku je predstavila kar nekaj receptov in nasvetov, kaj vse se da narediti iz bezgovega cvetja. Vabljeni k poslušanju.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na začetku današnje kontaktne in svetovalne oddaje, ki za vas poteka z Brezi. Ja, ustavili smo se pri sestri Nikolini in današnje oddaje pod naslov Kuhajmo sestro Nikolino, torej vabljeni, da jo sooblikujete s svojimi kuharskimi vprašanji. Naš elektronski naslov je kuhajmo@ognisce.si, seveda pa je za vas na voljo tudi telefonska številka, da nas lahko pokličete in postavite svoje vprašanje. 01-512-10-00. Torej 01-512-10-00. Pokličite in vprašajte sestro Nikolino, ki pa je takole na začetku te oddaje. Najprej izrekam dobro jutro in lep pozdrav.
4: Dobro jutro.
3: Danes je tako praznično jutro, praznični dan, pa hkrati ljudje gremo v službe, ne, tudi delovni dan.
4: Tako, praznično delovni, tako, ja, kombinacija. No, vidite, tudi to se kombinira. Ja, kakorkoli že, gospodinja sigurno bo vsaka nekaj morala narediti, ne, bo že to delovno, kakorkoli že je. Praznično, poleg službe, a ne, ki so še zdaj nekje obvezne, no, kakšna težja kmečka dela mogoče ne bojo potrebna ali pa tudi, ne vem, kjer je kaj, tako da bomo eno in drugo z veseljem vzeli, a ne?
3: Pri vas bo kako praznični red ali bolj delovniški red, kar se tiče kuhinje, kosila in priprave teh jedi?
4: No, mi smo liturgično vsekakor imamo praznik, prav slovesni praznik, sem smo na Brezjah pri Mariji pomagaj, a ne da jo s tem tudi res počastimo, ker uradno je včeraj bil njen godovni dan, danes je pa tak Marija Mati Cerkve, pa vse skupaj se pokriva ali pa se upada. Tako da bomo imeli, kaj vem, rahlo delovno, kar je potrebno kot gospodinstvo, nega bolnikov in oskrba in nahraniti in vse to treba. Pa tista osnovna dela po hiši, drugo pa res ne bomo počele.
3: Zagotovo zdaj narava že ponuja nekaj stvari, ki jih lahko uporabimo tako za kosilo, ko morda za sladico po kosilu ali kaj podobnega, recimo v mislih imam češnje, v mislih imam bezak, vse to zdaj že je na naših vrtovih in ob travnikih.
4: Ja, to nekaj cveti, drugo že rodi. Ja, češnje že tudi prve, ki so, začenjajo se tudi lahko da kaj, če druga ne se vsaj svežih lahko z veseljem naješ. Ja, iz bezga pa se marsikaj lahko tudi pripravlja še zdaj, a ne?
3: Ja, vsako leto, ko pride ta čas, se postavi vprašanje, koliko cvetov pa že človek mora nabrati za sok iz bezga ali za šabeso in kakšni cvetovi naj bodo in tako naprej.
4: Ja, cvetovi naj bodo res v polnem cvetju, zdravi, sveži, takole nabrani, a ne, in brez tistih dolgih peclov, kar se tega tiče. Zdaj, koliko mislimo narediti soka, šabese, kolika potreba nam je, koliko želimo napraviti tudi kaj na zalogo, to je bolj pol bezgov sok, šabesa je pa tako za sproti, dokler jo ne popijemo. Zdaj, koliko? Recimo, da bomo iz 5 litrov vode delali, a ne, je tam treba vsaj 30-35 cvetov, ampak jaz pravim, število je lahko tako varljivo. So majhni cvetki ali pa so ogromni cvetovi in če tiste ogromne računaš en cvet, pa jih 30 našteješ, je že kar za 10 litrov vode lahko, a ne. Tako da tu jaz pravim presoja vsakega, ki dela tudi zraven in je okusno vsekakor. Pa tudi, če bo 5 cvetov manj ali pa še jih nekaj več.
3: In je kaj merilo potem lahko dlan ali kaj drugega, koliko ne bo velik en cvet?
4: Tako, moja dlan je malo manjša, en taki cvet je kar primeren. Jaz bi rekla srednje veliki cvetove, ker so eni zelo, zelo lepi, kot vidim, bogati, široki, ogromni, tako da prav na pol ga daš, pa sta lahko 2 računaš, na primer, če gremo na takšno štetje. Pa kaj še pol rabimo? Sladkor, limono, citronko, pa bezgovo cvetja. Ne? To je recimo za šabeso in za sok. Sok je bolj sladak, tudi dobro prekuhan, če se tako vzeme, da pride do vrenja, zavre na štedilniku in ga stekleničimo in zapiramo in ta drži, kakor vsaki sok. Zdaj, kako ga narediti? Vse to praktično vsi, ampak dobro je, če najprej samo bezgovo cvetje namočimo. In to stoji, da imamo notri rezine limone, narezane na kolobarje, da se tudi ta limona lepo razluži v bezgu. In mi se enkrat pomešamo, tisti dan zvečer, na primer, pa še drugi dan, tako da je to 24 do 30 ur približno lahko. V hladen prostor postavimo to. No in potem to precedimo. V redu odsedim, tudi ožmem, lahko na gazu cvetje, takole, sploh, če prej že sladkor skuhamo v vodi, a ne? Tako da je tudi tista varianta možna. V glavnem pa zdaj lahko še v to precejeno tekočino bezga zamešamo sladkorja na 5 litrov, vsaj kilo pa pol do 2 recimo za šabeso, pa še citronko, limonino kislino pridamo, to 20 gramov. 20-25 gramov, tako da tudi vse se pokusi, potem dobro premešamo, da se vse raztopi in potem ustekleničimo oziroma nalijemo in spet postavimo na hladno. Dobro je, če kakšen hladilna omara, večja spodaj, primerna za tole, kjer nam bo dlje časa tudi držalo. Da bi pa bolj držalo, je pa dobro, če pride rahlo komaj do vrenja, ne, ali pa vsaj do 80 stopinj, pa se potem naliva in tudi bo dlje šabesa držala. Ja, se mehno minimalno uničijo vitamini, ne pa, ker ni zavorelo, ampak je le prišlo do 85 stopinj, ne, tik pod vrelišče. To sok pa prevrem, potem skuham sladkor, prilijem ta odcejeni bezgov sok, premešam še citronko, tam ožmem limono, da pride ves sok zraven in pride rahlo do vrenja. Meša se med gretjem in ko začno znaki vrenja in se takoj lahko ustekleniči to tekočino, ampak v tople steklenice pogrete ali pa tak, da po steni priteče, če curk direktno na dno steklenice, ki ni pogreta, počijo. Tako nam grejo lahko narazen takoj ali pa vse še razliva. Tako da imamo za eno ali drugo. Zdaj tale sok, steklenice zamašimo, lahko jih v škatlo nalagamo, pa pokrijemo ali pa krtko polagamo na mizo, na pulče imamo, eno frotirko položim, pa polagam, pol pa eno brisačo ali pa eno en prt preložen dam čez in tole se ohladi in pol gre lepo v klet, v stalažo, v polico, kamor vlagamo vso konzervirano sadje ali pa tudi zelenjavo. Ne?
3: In če so bili nabiralci pridni in so nabrali zelo, zelo veliko cvetov, šabeso in sok smo pa že naredili, kaj lahko potem s temi cvetovi, kaj recimo naredite pri vas?
4: Ja, predvsem tudi za čaj. Jih tudi lepo nastrižemo takole, da so cvetki in se jih lepo suši v senci. In dobro posuši, da potem so kar takšne hruslavi, bi rekla, in se jih spravi v škatlo ali pa v kakšno večjo vrečo, imam večje papirnate vreče, in se potem hrani takole do uporabe, do mešanja raznih tehle zelišč, ki so za čaje. Tako da za čaj se zelo veliko ga porabi. Potem pa delamo tudi cvrtje, ne? To pa tudi, ko so lepi cvetovi, tak srednje veliki, rajši malo manjši kot veliki, ki se jih pomaka lahko zdaj v omletno testo, se pravi na mleko narejeno ali na pivu. S pivom je veliko bolj okusno, tudi čist nič masno, ker pri mlečni mešanici je le mehno tistale testo mehno povleče maščoba. Ne? Pri pivu je pa tole preprečeno, ker je le malo alkohola noter. Ne? No in testo naredimo takole. Zdaj, jaz bom rekla eno manjšo količino, tako za, ne vem koliko bi cveto bi to, osminko dam tekočine, bodi si piva ali pa mleka. 2 jajci. Potem pa 2 žlici olja, posolim in zamešam 12 dekagramov moke. Tako da je tako bolj gosto testo kot za omlete. Ali pa piva. Piva tudi lepo odlijem, da je brez pene, ker sicer manjka tekočina. No in ista vsebina je vsega, pa lahko se prej naredi, da malo postane, počiva tole testo in potem se pomakajo cvetovi, pa malo otresajo in lepo polagajo v vroče olje. Tako da lepo zacvrči, da zakrkne in dobi lepo barvo z obeh strani, pa se pobira. Ali pa celo lahko prav nadrobno narežemo cvetove, nadrobimo, zamešamo v testo, da je čist druga masa gosta in zajemamo kot žličnik. Takole na žlico, ki jo najprej pomočim v vročo maščobo, pa zajemam in z drugo pomagam in odlagam v tole vroče olje, pa še ga maj potapljam tako s hrbtom žlice in se kot ene polpetke odsuro. Kar je za ene je to nekaj boljše, pa tudi bolj prija, eni pa, da so naravno cvetovi, da še za gornji del pecla mehno primeš.
3: Odlično, okusno. Jaz mislim, da sva zdaj iz bezga naredila vse, kar se da. Če imajo poslušalke in poslušalci še kakšno vprašanje, potem pokličite 01 512 10 00 je naša telefonska številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si ali pa nam morda sporočite, če iz bezgovih cvetov tudi sami kaj pripravljate česar, zdaj le sestra Nikolina ni omenila in se vam zdi, da je zanimivo in bi bilo dobrodošlo za vse, ki zdaj le spremljajo svetovalnico na radiju Ognišče. Ja, 8:11 je ura, ko sem prihajal sem na Brezje, ko sem parkiral pred vašo hišo, sem malo pazil, da nisem zadel oblestev, ki je že postavljena pod češnjo. Pri vas so torej že prve češnje obrodile.
4: Ja, to mlajše drevo, zdaj že kar lepo, letos je lepo obrodilo, se pravi, že lepo rdečijo. V tistem dežju, ki je zdaj nazadnje bil, so kar pokat začela, ne, še zelene, napol rumene, začele majhno dobivati barvo. In hvala Bogu, dež je namočil, pa prenehal in zdaj se pa kar lepo so še poredile, bi rekla, da so kar lepe. Barvo bolj dobivajo, tako da so okusne, le v drevo bo trebalo, lesto pa že stoji. Ja, no? Enkrat, dvakrat so že obrane.
3: Kaj recimo s takimi, ki popokajo, pojeste, pojemo, kar pravzaprav je dobrega in ali pa naredimo kakšen, ne vem, zavitek ali za kakšno sladico?
4: Iz tehle, ki so takole zdaj, če so počene, ki še bojo tudi mogoče, kdaj kasneje, naslednja drevesa, ki kasneje rodijo, tiste lahko en lep kompot naredimo. Tu z kakšne 2-3 jabolka mogoče damo kuhati, potem pa še češnje noter in imamo odličen kompot. Ne? Seveda, vsako češnjo bo treba mehno videti, če kjera le kakšna slaba, se je to mehno odreže, če je se splača dati noter, ne? Ker tu je lep pol koščice še nekaj, tako da ni veliko mesa sadnega. Tole naredimo drugače, pa morajo biti kar lepe češnje, da jih lahko izkoščičimo, da lahko štrudel naredimo. Ne? Ker da bi pa s koščicami vred, da jih damo za štrudel, je pa toliko koščice vmes, da to bo kar neprijetno oziroma se skoraj, ja ne vem, zelo težko se bi jedlo, paziti bi trebalo na zobe. No, enostavno, jaz mislim, da še jaz nisem nikoli še delala s koščicami jih, vedno iz koščičene.
3: Pravi, za kompot pa lahko s koščicami, ne?
4: Za kompot pa absolutno damo s koščicami, ali pa jih gledajte tudi, ko so pa lepe, takole nabrane, ki jih imamo dovolj, ne moremo jih pojesti, štrudla ne bomo delali več ali pa nam ni za njega, bomo pa jih vložili v kompot. Pa v kozarce, ki nam bodo tako prav prišli za po zimi, naprimer, za mešanico domačega kompota narediti. Spet malo jabolke skuhamo, pa ta kompot z kozarca zraven dodamo, potem, ko so že kuhane, že malo kompot se že toliko ohladil in je lahko za marsikdaj en lep priboljšek.
3: Dobro, morda se češnjam še vrneva. Zdaj da vsekakor bova sprejela našo poslušalko Karolino, ki nas je poklicala po telefonu. Dobro jutro, Karolina.
1: Dobro jutro. Lep dan, dobro jutro, sestra Nikolina, lep binkošnji praznik vam želim.
4: Še naprej, ja, hvala enako tudi vam.
1: Ja, vprašala bi, tole šibeso, ko se da noter citronska kislina.
4: Ja.
1: A je nemes kaj druga, to men ne paše, mi ta kislino ne morem to piti. Ja.
4: Aha. Ja, gledajte, ja. Kaj pa je prava limona, sok limone?
1: Aha.
4: Sok limone
1: ena
4: lahko...
1: Gospa, oprostite, ena gospa mi je rekla, da se dobri vinska kislina tudi v taki obliki, ko je citronka.
4: Ja, to pa tudi, mislim, lahko pa to se dobite, kupite.
1: Ja, da, noter, da.
4: Aha. Seveda, eno ali drugo, glejte, je takoj nadomestilo, če ta limonina kislina, citronka res ne odgovarja, ker za zdravje komu je res hitro odveča. Ne?
1: Vredo najlepša hvala za prijaznost. Ja, pa.
4: Nekaj, tudi vam srečno.
3: Uspešno, želimo oslušalki Karolini, torej okus bo nekoliko drugače, ne, pri tej kislini, ampak če pa je tista citronska ne ustreza, ne paše, potem pa je to rešitev. Ne?
4: To je rešitev in ena kislina pa bi naj bila, ker če ne je samo tisti bezgov okus, ki postane tako, ni tako okusno oziroma manjka, ne, zdaj vsak je pa že pri šabesi to pa ni okusna, to pa nekaj manjka. Ne? Takoj reče, to pa nekaj manjka, ali pa takoj bo rekel, ja, limona manjka. Ne? Tako da lahko pa si pomaga s tem, mogoče bi tudi pomarančna, tiste, kako se reče, ne cedemonto ali ne vem kaj, iz pomaranče, ki se napitki delajo. Tudi tisto bi mogoče lahko pa se malo več da, ne samo 20 gramov, pa se da dve pošteni žlici, tega pomarančnega napitka, na primer. Jaz mislim, da bi tudi za poskusite enkrat ne bilo slabo, ker bi tudi en dober sokus pri okus dalo, a ne, se je tudi vitaminsko. Če v vodi zmešamo in je zelo okusno, kaj še leko bo na podlagi že pripravljene šabese.
3: Bi šlo, da samo damo limone k bezgu, torej da naredimo brez citronske kisline, torej samo več limon in potem bo nastal ta sok ali ne, bo to šlo ali ne?
4: Ja, bo šlo, glejte, malo več limon, zlasti, če jih res s tem namenom si nabavimo, da jih imamo, ali pa kjer doma zorijo na dreveško grmo, ki ga ima, kar tudi lepo diši, jih poživlja in so vedno sveže na dosegu roke. Če jih je toliko ali pa še dokupi, recimo, pa jih malo več daje in po okusu. In mirno lahko, a ne? Vsekakor še bo boljše za zdravje na vse zadnje, če se tako vzeme, a ne?
3: Dobro, zdaj je ura 8:17, spremljate Radio Ognjišče in oddajo svetovalnica s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Pridružila se nam je poslušalka Tilka iz Logatca. Dobro jutro želim.
5: Dobro jutro, lepo pozdravljena. Ko menjate bezek? Moja mami je začela, da smo bezeko skubli in dali jajca in potem zmešali in odčvrli.
4: Ja.
5: To je zelo fajn bilo. No, jaz pa delam tudi kot sok iz bezga, lahko bezek, lipa ali pa katerakoli zelišča še zraven.
4: Aha,
5: in se pa vzame 2 litra vode, 3 do 4 pesti zelišča, katerakoli. In se to prevre 30 minut počasi, se to čedi. In potem se doda na kilo pa pol cukra in pa sok 3 limon. Aha. In to se puha, recimo jaz dam 5-krat toliko in povrem za 4 prste in pol lahko dajem steklenice. Prej ne, ker se more toliko povrti. To je zelo v redu in zelo dolgo drži.
4: To je obstojno,
5: Ja, prej, ker ste pa omenjali limone in lupine in to, a veste, te limone, ki so šprisane, ne smemo uporabljati lupine, ker o tem je veliko govoril Anton Komat in pokojna Sanja Lončar, ker je preveč strupov v lupini od limone.
4: Ja, drugače pa gledajte, limone se prej morajo oprati oziroma namočiti v vodo, se prida soda bikarbona, ki jo dajemo, ki je za zelenjavo tudi oprate temeljiteje in v tej vodi se jih lahko opere ali pa jih, gledajte, enostavno olupimo.
5: Ja, boljše olupiti.
4: Olupiti je bolj, ker zdaj,
5: ja, če nimaš... Ja, zato, ker je Komat razlagal, ko mi limone imamo v rokah in jih peremo, gre do strupi skozi kožo v naše telo. To je razlog.
4: Ja, še to zraven, ja, točno. Ja, če to razglabljamo, pa pomislimo na vse, na zadnje je res boljše, da ne. Enostavno olupiti, gledajte, je tudi najhitreje narejeno, ne, da jih
5: lahko uporabimo. Ja. Lepo bodite, z Bogom.
4: Hvala, hvala tudi vam, z Bogom.
3: Ja, hvala lepa tudi vam, poslušalka Cilka, za te nasvete in razmisleke. Ne pravi, da razmišljamo, ko pripravljamo take, sicer bomo rekli domače sokove, ampak potem vidimo, da marsikaj tudi takega drugačnega pride v njih.
4: Te domače zdrave sokove lahko hitro pokvarimo na vse zadnje, zdaj, na ta način. Ne? Kar je res, zlasti, če gremo na takšno količino limon, pa jih kar takole mimo grede porabimo, brez da še jih temeljite operemo, kaj šele, da bi jih urnko prali, ne, namočili. Ja, ali pa lupimo, ne, tudi to, ker ja dajem v kompot, pa kam še, recimo v obarno juho, sem vedno dala tudi kakšen kolobar, dva limone in jaz sem tam absolutno olupila že od nekdaj. Tako da nikoli nisem, ker glejte, tista limona pa belina pod olupkom je vse grenkasto. Ki oddaja grenkobo potem jedi, pijači in podobno, zato ni slabo res, če se olupi in potem lahko se uporabi. Tako da, ja, prav hvala, glejte, vsak nekaj ve se spomni in tudi tako skupnimi nasveti lahko vse izboljšamo.
3: Omenili ste, da limone operemo v vodi z dodatkom sode bikarbone. Je to samo za limone ali tudi drugo zelenjavo in sadje?
4: Tudi za drugo zelenjavo oziroma sadje, absolutno, tudi pomaranče pa tak naprej. To, kar bomo potem uživali, da gre, da res primemo v roko, da jo lahko si olupimo sami tudi na mizi, ni slabo ali pa potrebno bi bilo, da temeljito vse to se opere. Ja, ker mnogi ali pa marsikdo sploh ne pomisli na kaj takega. Ne, vse kaj pa pomaranču, ni treba oprati limona, glej, vse je lepa, rumena, kaj čem prata, ne. Ja, ne pomislimo, zdaj, ker vedno več je škropiva v vsemu.
3: Koliko pa damo sode bikarbone, žličko ali kako?
4: Ja, zdaj je tu ena večja posoda, če imamo noter 10 limon recimo, je kar treba dati celo žlico. Zvrhano žlico pa se razmeša, raztopi in se koj čuti, če je vsebine dovolj, če ne pa še lahko tudi malo dodamo. Ne? Ker te sode bikarbone tudi se večja embalaža dobi, če jo večkrat kaj rabimo, tako da je tam tudi do 500 gramska.
3: Tako da zdaj vemo še nekaj več, nekaj novega smo se naučili. 8:22 minut je ura, torej še nekaj minut bomo skupaj. Če imate vprašanje za sestro Nikolino, potem pokličite in pohitite 01-512-10-00 in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Ja, da ne bo danes samo pri sokovih, sladicah in tako naprej, morda za tele zadnje minute še kakšno besedo. Tudi beluši oziroma špargli so že ponekod zrasli, vidimo, da jih ob cesti že prodajajo in tako naprej domače iz naših polj in vrtov, morda kakšno dobro juho, vsaj, da bo nekaj prazničnega takole za kosilo morda danes.
4: Ja, špargljeva juha, špargljeva rižota, recimo, je tudi zelo, zelo dobra. Glejte, za juho je dobro, če mi damo, najprej čistimo lepo špargelj, odrežemo od spodaj, koliko je olesenelo, se na nožu čuti, potem ga rahlo ostrgamo, samo ni treba lupiti, če so mladi, lepi, taki zelo sveži, ki jih lahko narežemo odkole na centimeter, centimeter in pol. In je dobro, da damo zdaj vse kuhati, malo krompirja tudi za podlago, ker je treba zgostiti, kar je naravno, da ne z moko potem, da še kakšen korenček zraven. Lahko je iz ozimnice, lahko je iz skrinje, na primer, če pa ima svežega še, zdaj še ni se toliko odebelil na vrtu, da bi bil domač. V glavnem, te sestavine se ujemajo in jih skuhamo. Solimo, naj samo lepo do mehkega prevre in to zmiksamo. Tako da je kremna špargljeva juha. V to juho pa zdaj lahko zamešamo tudi en dve žlici kisle smetane. Kaj še takšnega od začimbe bi pridali, ker naj ta zelenjava špargli preobvlada, da okus. Zdaj, k te juhi, ko kuham, dam tudi vedno en lovor ali pa dva, recimo, da se kuha, pa jih pol poberem. Drug način pa je, zdaj nimamo smetane, ne smemo uporabljati nič mlečnega, je pa dobro, če mi to damo na praženje čebule. Da najprej v kozici spražimo čebulo, toliko da ovene začne pražiti, rahlo pražiti in potem pridamo vso tole, kar sem rekla, krompir, korenje in šparglje. Zdaj na listke narežemo vse, kar je možno še zraven. Dobro mešamo, da to je res praženo, malo hoče ta krompirjev škrob lepiti, ampak nič hudega, še malo mešamo, čim dlje, koliko moremo. No in pol pa rahlo zalijemo. In se naj to vse skuha, pa potem zmiksamo in dobimo zelo, zelo okusno že zdaj juho, tole juho. Pa še dosolimo, še kako žlico pečenkenega soka, če bi bilo, tole je čisto tak na naravni način še izboljšan okus. In je takšna juha lahko. Lahko je pa vse v koščkih tudi. Zdaj, kakor so naši pri mizi želijo zadovoljni, ker kakšenkrat je boljše, da je kremna juha, kakor pa da je v koščkih, ker to ali ono komu ne odgovarja.
3: Omenili ste še rižoto iz špargljev?
4: Ja, prav tako narežem šparglje, jih dam popražiti na čebuli, pridam riž, vse skupaj premešam, da se to vse samo pregreje in normalno riž zraven zalijem, kakor delamo rižoto. Z dvakratno količino tekočine, posolimo, dobro premešamo, da se vse razsoli, pokusimo in da čutimo res, da je lepo slano in naj pokrito počasi vre. Recimo, ko je že takole zgoščeno, da se še vidi tekočina, se čuti tekočina, rahlo grem po dnu, takole sem in tja samo premešam in pustim pokrito do kraja. In zdaj, ko se je zgostil riž, se pravi, je že mehak, po vrhu, če dam majhne tanke rezine masla, pa pokrijem in je potem zelo, zelo okusna rižota. Ja, več je šparglja, boljša je.
3: Bolj bo okusna, ne bo samo riž. Ja, vidim, da se nama je pridružila še poslušalka Marjetka. Torej, Marjetka, tudi vam želimo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Jaz imam pa domače jagode in bi rada naredila kakšno marmalado ali sladoled.
4: Aha.
6: Marmalada je bolj tekoča, zato me mal zanima sladoled, bi bil pa fino, če je še,
4: še boljši, a ne?
6: Vaš nasvet.
4: Ja, glede, za sladoled je zelo lahko, čisto enostavno, kakor delam. Jagode lepo, če so debelejše, pa tako na štir dele, pa če jih razrežete, dajte si v kotliček, jaz še malo sladkorja pridam, pa limono odsedim, eni pol limone zdaj ali malo, lahko celo, če je večja količina, tole zmiksam. Posebej pa stepem sladko smetano. Boste recimo dali kar eno pol litra smetane, potem v tole smetano zmiksano zamešam še en ali dva jogurta. Zdaj, če slučajno imate jagodne kupljene ali pa jaz dam domačega navadnega, ker je sadje potem originalno, ki da dober okus, zlasti domače jagode. In potem v to smetano z jogurtom zamešam to sadno miksano mešanico, pa so to zdaj tudi še gozdne jagode zraven ali mešano bo tole jagodičje tudi kdaj prišlo na vrsto lahko ali polko so še maline ali pa sam maline in v smetano zamešam v širši posodi, pustim metlico not ali pa eno tako široko paleto imam tudi in postavim v skrinjo. In grem čez pol ure, tri četrt ure, še en par obratu premešati in se lepo hladi od zunaj, je že kar ob robovih zelo ohlajen, že kar rahlo trdi, pa ga dobro premešam iz sredine navzven in tako imamo za kosilo en krasen sladoled za podeliti ali pa ga naložimo potem, ko je še možno v porcije, imamo posodice, kozarčke ali prav zato kakšne nabavljene in jih lepo napolnimo z tem sladoledom, postavimo v hladilnik, ki se zmrzne in imamo tako sladoled naprej narejen ali pa za koga razveseliti popovdne ali pa pride kasneje in podobno. Prvo količino pa lahko že ko je razdelimo za prvo kosilo.
6: Ja, krasno.
4: Zdaj, sladoled, ja, čist, gledajte, enostavno, brez jajc in tega in je tako okusen, ali dam banano, pa imam jagode ali pa maline, vsako zase naredim.
6: A kaj pa ribas, ta peč ribas?
4: Ribez
6: se ga precedija, ne?
4: Tako, ja, ker je zelo lupinast in tiste lupine, polko jih zmiksate, fino, fino zmiksano mora biti, da se to pokrije, če so kar dobri odjemalci, ne bodo nič pritoževali se.
6: Ja.
4: Kako tudi pri borovnicah, ampak so zelo nežne proti ribezu, ja. Ja, tako kot ste rekli.
6: Ja. Lahko, kaj pa marmalada, da ni tako tekoča?
4: Veste, kaj je dobro? Jagode tudi jih prepolovite ali pa na štiri konce narežite, jih dam takole v pekačo, širok pekač, malo nagnem, jih tudi sladkor potresem po jagodah in pustim nekaj ur ali pa zvečer naredim do jutra in se sok izcedi. Sok uporabite za popit, za vkuhat na primer in pol samo tole meso jagodno dajte v kozico, še lahko sladkate zraven, če niste prej dovolj dali in skuhajte na kratko, pene pobirajte, pa je. Veste, kaj je dobro, da krajšamo čas kuhanja, da ostane tudi bolj barva, okus, da damo želirni sladkor. Zamešajte samo, da vre še ne 4 minutke in tako naložite marmelado v kozarce, se bo pa lepo zgustila.
6: Ja, krasno.
4: Tako nekako.
6: Hvala lepa vam na svet, pa lep dan naprej.
4: Najlepo bo uspešno in dobro, naj se drži, ohrani.
3: Marjetka, hvala lepa tudi vam za vprašanje in sodelovanje. Morda, ker smo že pri koncu, daj samo na kratko odgovorila poslušalka.

0: sirju, ki ga položim na pekačo in kar z lanjo lepo ga prebrišem, tako da je ves rahlo masten. In potem ga pa mirno vlečem, seveda tudi z eno previdnostjo, ne kar takole, a ne kakor da eno ruto umaknemo nekje. Drugače ja, vse prilepi se enostavno zalimanje gora. Ne? Ja, tak je, ne vem, a je tu kvaliteta vprašanje? Ker nekoč se je lepo dalo. Tako da zdaj ne vem, pač jaz si pomagam to. To je pa malenkost, a ne dam. Tako da pa je zelo uspešno za vsak.
1: Dovolj nekaj kapljic olja, ne, in se bo pomastilo. Ne?
0: Tako, samo tole. Tako da je potem delo res bolj uspešno, tekoče, ne zadržuje, ker pol, če se drži, pa trga, jo, nikamor ne pridemo, pa kuha nas preganja še ostala. Ne?
1: Tako, mi pa smo prišli zdaj do konca oddaje, tudi ura nas preganja, ampak ne preveč, vas seveda priganjajo druge obveznosti in skrbi, drage poslušalke in poslušalci, ampak vabljeni, da ostanete z nami. Vam, sestra Nikolina, pa hvala lepa za današnje odgovore in nasvete. Želimo lep, prijeten praznični dan, pa nekoliko tudi delovni bo, kot vidimo.
0: Tako, hvala tudi vam enako, se vam enako dogaja, pravzaprav vsem, ki smo tako levi v družinah, mi tukaj, kjer nas je več, je treba kar poskrbeti, a ne, za preživetje dneva. Tako, hvala za tole oddajo tudi vsem, ki so mi še pomagale, sodelovale, svetovale, kar nam vse prav pride. Res, Bog daj žegna vsem in povsod.
1: Hvala lepa in srečno. Tako, s sestro Nikolino se bomo znova srečali v mesecu juniju. Lep pozdrav do takrat vam. Z brezi pošiljam Matjaž Merljak. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Mark Gazvoda.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Spremljali ste ponovitev ponedeljkove svetovalnice, v kateri je bila sogovornica Matjaža Merljaka, sestra Nikolina. Oddajo najdete tudi v audio arhivu. Če vas to vrstne vsebine nagovarjajo, se lahko naročite tudi na radijski podcast svetovalnice.

0: Pred nami je ponovitev pogovora iz Mozaika dneva. Politični analitik Miran Videtič je komentiral začetek oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kako ocenjujete začetek oblikovanja nove koalicije pod vodstvom Janeza Janše, ali bo zaradi tesnega političnega razmerja v državnem zboru nova vlada sploh stabilna in kakšna imena mora biti pričakujete v tem tednu, da bodo prišla v spredje?
3: No, zdaj neko prvo dejanje z izvolitvijo predsednika vlade imamo. Jaz mislim, da bo še naprej Janez Janša delal v skladu tega, kar smo videli zdaj v zadnjem mesecu, ali pa zadnjih dveh, treh tednih, to je zelo sistematsko in daleč stran od oči javnosti, torej brez estradništva, da bo sestavljal to mandatarsko, torej vladno ekipo. Jaz verjamem, da bo posegel ne toliko po teh, bom rekel, lojalistih, ampak da znamo biti s kakšnimi imeni, ker presenečeni predvsem z te liste SDS-a. Stabilnost vlade ocenjujem, torej gledam preko odnosov z Resnico in Zoranom Stevanovićem. Dejstvo je, da sta Janez Janša in Zoran Stevanović ta moment, ali pa da postajata najmočnejša igralca v državi, in če bo funkcionirala ta naveza, potem bo tudi stabilnost vlade zagotovljena. Zdaj, kaj lahko pričakujemo od opozicije? Jaz mislim, da nič kaj dosti razen anarhije, pobalinstva in podobnih zadev, ker pravzaprav že v 4 letih vladanja so pokazali, da so brez politične ideje, in to bojo delali še naprej. Delali bojo verjetno v navezi z svojimi mediji, v navezi s svojimi plačanimi političnimi nevladniki in pa mogoče tudi s kakšno ugrabljeno inštitucijo, ne vem, mogoče ustavno sodišče ali karkoli podobnega. Tako da jaz ne pričakujem nekih večjih zapletov, razen, kot pravim, ta ulično-medijski pogrom nad novo vlado, ki pa vprašanje, če bo ta vlada zdržala nekaj časa, verjetno se bo tudi ta pogrom ustavil.
2: Odhajajoča oblast in del opozicije sta po izvolitvi mandatarjev uporabila zelo ostro retoriko, kaj takšno zaostrovanje pomeni za politično kulturo na eni, pa tudi sodelovanje v Sloveniji na drugi strani. Spomnimo, da je prvak SDS, mandatar Janez Janša, že ponudil roko sodelovanja, ki pa zgleda, da ne bo sprejeta.
3: No, poglejte, predvsem ta roka ne bo sprejeta od naveze, zdaj, če mečkaj razširam to bivšo koalicijo, jaz ti pravim, koalicija Zoran Janković, Robert Golob, Luka Mesec. Od njih ni pričakovati, da bi se začeli obnašati državotvorno. Ja, že v prvem uvodnem vprašanju sem vam povedal, da nimajo kaj vsebinskega državotvornega za ponuditi in verjetno bo ta direndaj šel v tej smeri naprej.
2: Veliko pozornosti vzbujajo tudi odzivi iz tujine, med njimi čestitke evropskih voditeljev in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Kako pomembna bo zunanje politična usmeritev nove vlade?
3: Zdaj, čestitke so znak nekega političnega bontona. V to se jaz kaj dost ne bi spuščal. V 4 letih delovanja Goloba lahko najdemo marsikatero njegovo druženje. Ne samo čestitko, ampak druženje s spornimi ljudmi. Tako da tukaj bom pravzaprav, ne glede na to, kako gledam na Benjamina Netanjahuja, to pravzaprav videl le kot nek politični bonton. Zunanja politika se bo seveda spremenila in jaz mislim, da je prepotrebno, da se spremeni. Mi moramo iz zunanje politike estradništva se vrniti v vsebinsko zunanjo politiko. Ko govorimo o estradništvu, govorimo o tem, da smo se želeli nekako vključiti v, kaj pa vem, vrniti v čase neuvrščenih, ampak od tega nismo imeli prav dosti. Ne. Mi smo člani, torej Slovenija je članica Evropske unije, je članica NATO pakta in skladno s temi zavezami, ki smo jih dali, se bo treba obnašati. Sam ne verjamem, da bi tudi Janez Janša lahko, če uporabim ta izraz, soliral pri zunanji politiki, kar se tiče ne vem, ali Izrael ali katerekoli druge države, ker mislim, da bo ta zgodba več ali manj usklajena, vsaj tiste bistvene zadeve bojo usklajene z Evropske unijo in mislim, da se tega tudi Janez Janša zaveda, da si ne bo odpiral nekih novih front.
2: Nova koalicija napoveduje razvoj, debirokratizacijo in reforme, ki je vidite največje izzive, ki čakajo prihodnjo vlado že v prvih mesecih mandata.
3: Izzivov je ogromno. Izzivov je ogromno, sami ste jih nekaj našteli, a to še zdaleč niso vsi. Jaz mislim, da vse tisto, kar je bilo zavoženega v 4 letih, bo treba posanirati in zato tudi verjamem, da ne bo časa za kakršnekoli ideološke teme. Zdaj, če se pa začneva pogovarjati o tem, kje vse je bivša vlada zavozila, pa mislim, da rabiva prav posebno oddajo za to. Omenil bom samo nekaj ključnih, treba bo umiriti zadevo za zdravniki, treba bo umiriti zadevo za gospodarstveniki, treba bo spremeniti, bom rekel, pot zunanje politike, treba bo pogledati, kje je ta država neracionalna, predvsem to odhodkovno stran proračuna in to so izzivi, ki pravzaprav vzamejo človeku lahko veliko časa.
2: Slovenija je po volitvah znova precej razdeljena. Ali lahko nova politična garnitura po vašem, gospod Vojdetič, zmanjša napetosti v družbi ali se obeta še ostrejša politična polarizacija?
3: Jaz sem optimist predvsem zaradi vstopa novih generacij v ta volilni proces. Torej, mladina več ne kupuje, oprostite izrazu, bullshita. In mladina je jasno pokazala, mladi volilci, ki so prvič vstopili v volilni proces, so jasno pokazali, kaj si v tej državi želijo. Seveda, mi ne smemo biti jezni pravzaprav na naše seniori, ki so večinoma zaupali gibanju Svoboda. Bili so enostavno zavedeni preko vseh teh medijskih trobil, ki jih so v Golobu omogočali prikazovanje te Potemkinove vasi, kako uspešen in podobno. In tem seniorom se ta nova vlada ne sme maščevati. Jaz mislim, da potrebujemo vlado, ki bo videla prav vse strukture naše družbe in po svoji po najboljših močeh in po zmožnostih pomagala prav vsem. Tako da jaz upam, da nas v prihodnjih letih čakajo lepši časi, kajti jaz sam verjamem, da ta transakcijska politika, ki je ugrabila levi pol in ki jo ponazarjata danes Robert Golob in Zoran Janković, se bo izpela in propadla. Jaz se tukaj strinjam z besedami gospoda Pahorja, Boruta Pahorja, ki jih je, mislim, da danes zapisal Bojan Požar, da se je začel proces gnjenja tega gnilobe te transakcijske politike.
2: Le še pogledava k petkovi dopisni seji vlade, ta je razrešila več državnih sekretarjev, med njimi tudi državno sekretarko na zunanje ministerstvo Melito Gabrič, ki jo je ob tem nagradila z višjim diplomatskim nazivom. Vlada je na omenjeni seji razrešila tudi direktorico vladnega urada za komuniciranje Petro Bezjak Cirman završil kot dolžnosti, direktorice pa imenovala Špelo Volk, ki jo poznamo iz kabineta nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Mogoče vaš komentar?
3: Skandalozno in to so te besede Goloba, spomnite se, ko je govoril, da bo pripeljal barko v varen pristan. Žal na tej barki nismo vsi Slovenci, ampak samo izbranci.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Spremljali ste ponovitev pogovora iz Mozaika dneva. S političnim analitikom Miranom Videtičem se je pogovarjal novinar Alen Salihović.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

Nedelja je cerkveni tednik naših rojakov, ki letos praznuje stoletnico in ima velik pomen za cerkev, družbo in sožitje na avstrijskem Koroškem. Tej obletnici je bila namenjena tudi oddaja Slovencem po svetu in domovini. Vabimo vas k poslušanju.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Cerkveni tednik naših rojakov na avstrijskem Koroškem Nedelja letos praznuje stoletnico in ima velik pomen za cerkev, družbo in sožitje. Škof Jože Markec, izdajatelj, dekan Janko Krištof in glavni urednik Vincenc Gotthard naglašajo, da je nedelja vse skozi šla v korak s časom, a bila vedno tesno povezana z bralkami in bralci. Več boste slišali v današnji oddaji, k poslušanju vas prijazno vabim Matjaž Merljak. Marca leta 1926 je v Borljah v Zilski dolini na avstrijskem Koroškem išla prva številka nedelje kot mesečnik s 16 stranmi. Njen prvi urednik je bil Ivan Lučovnik. Nedeljo je ustanovilo 6 duhovnikov Duhovniškega združenja Sodalitete. To so bili Ivan Lučovnik, Tomaš Ulbing, Valentin Limpel, Valentin Podgorc, Anton Benetek, Štefan Singer in Franc Uranšek. Leto 1941, torej po 15 letih izhajanja, so nacisti nedeljo prepovedali. In za Božič 1945 je nedelja znova išla. Takrat kot tednik s 4 stranmi in kot cerkveni list Krške škofije. Do junija 1948 jo je urejal Filip Milonik, za vsebino pa je odgovarjal Rudolf Blimel. Nato jo je do konca leta 1953 prevzel Janko Hermbek. Od leta 1954 pa je nedeljo urejal Janko Polanc. Od leta 1949 ima nedelja svoje uredniške prostore v Mohorjevi hiši v Celovcu, prej je bila še nekaj časa v Stolnem župnišču, ker je imel tam svoje delovno mesto Rudolf Blimel. Od leta 1963 nedelja izhaja na 8 straneh. Sredi januarja leta 1976 urejanje prevzame Jože Vošnjak. Po nenadni smrti letega avgusta 1977 nedeljo en mesec urejuje župnik Mirko Izop. Nato pa jo prevzame Jože Kopajnik z uredniškim odmorom, v katerem so Mirko Izop, Janez Citerer, Franc Hudel in Poldej Cundar. Leta 1978 se nedelja razširi z 8 na 12 strani. V nedelji številka 12, ta je išla 19. marca leta 1978, je objavljen prvi komentar, ali kakor je zapisano, citiram, začenjamo novo rubriko Družbeno-kritični prispevki. Konec citata, ki jo urejuje Felix Jebister. Od takrat naprej objavlja nedelja tedenske komentarje. In to je trenutek, ko je takratni glavni urednik Jože Kopajnik odprl možnost sodelovanja pri nedelji tudi laikom. Tudi grafična podoba postane nova, oblikuje jo grafik z Dunaja. In od leta 1981 naprej ima nedelja tudi prve glavno poklicne sodelavce. Leta 1990 se nedelja z uvedbo računalnikov do stopnje tiska pripravlja na uredništvu samem. Poveča se tudi obseg od 12 na 16 strani. Leta 1993 je nedelja kot prvi slovenski koroški tednik na prvi in zadnji strani objavila 4-barvno fotografijo. Marca tega leta je uvedla tudi 4-stransko mesečno kulturno prilogo, v kateri je objavila v rubriki Na svetlo dano še neobjavljena umetniška in literarna dela koroških slovenskih ustvarjalk in ustvarjalcev. Leto 1995 nedelja nastopi tudi na spletu na naslovu www.nedelja.at. Leta 2007 nedelja uvede mesečne družinske in kulturne priloge. Leta 2018 preide v ženske roke. Občasno sta uredništvo za nekaj časa vodili že Marija Perne in Micka Opetnik, no prva ženska glavna urednica pa postane Mateja Richter. No, od lani pa je glavni urednik nedelje Vincenc Godkart, saj je Mateja Richter na porodniškem dopustu. Takšen je torej kratek pregled nedelje, ki nam je bila posredovana nedavno na dvojezično oblikovani novinarski konferenci v Škofijski palači v Celovcu. No, zgodovine se je uvodoma dotaknil tudi izdajatelj dekan Janko Krištof.
2: Kar so svoj čas pred 100 leti naredili duhovniki sodalitete, to je bilo pravzaprav res nekaj posebnega. Bili so pogumni v času, ko je bilo za nas, koroške Slovence in Slovenke, zelo težko, ker je toliko ljudi moralo zapustiti deželo in predvsem intelektualcev je manjkalo, tudi mnogi duhovniki so morali prej zapustiti našo deželo in v tem času so potem se dali skupaj in so začeli izdajati nedeljo. Njihov namen je bil, da bi izobraževali, da bi seveda oznanjali evangelij, ampak tudi, da bi ohranjali slovensko besedo. In vse to, kar so tedaj se namenili, temu poslanstvu je nedelja ostala zvesta. Vse do zdaj, seveda je bila prekinitev v času vojne, ampak potem po vojni so se takoj lotili spet dela in so potem iz mesečnika naredili tednik in to je ostal še danes. In mislim, da smo res lahko hvaležni in ponosni na vsa ta prizadevanja, da so ostali skozi stoletje zvesti svojemu poslanstvu.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V tokratni oddaji se ustavljamo ob stoletnici slovenskega cerkvenega tednika na avstrijskem Koroškem Nedelja. Uredniški odbor sestavljajo Aleksandra Praster, Brina Kušej, Laura Praster in Gabi Frank ter glavni urednik Vincenc Gotthard, ki pravi, da je Nedelja izjemna v več pogledih. To je tednik, ki je preživel nevihte časa in je eden redkih v Avstriji, ki ima tako dolgo tradicijo. Berejo jo že 4 generacije. Tudi v časih individualizma in digitalizacije ustvarja skupnost, predstavlja tako povezavo s slovensko narodno skupnostjo kot s katoliško cerkvijo na Koroškem. Njena posebnost je, da odraža jezikovno, kulturno in umetniško ustvarjalnost slovenske skupnosti. Odlikujejo jo novinarska kakovost, verodostojnost in privlačna grafična zasnova. Že pred leti so postali vidni in navzoči v svetovnem spletu, zdaj pa se z mladimi povezujejo tudi na področju družbenih omrežij.
2: Nedelja in velik mozaični kamen in to je treba tako videti, vsak teden prihaja v hiše naših bravk pa bravcev nov kamenček. Na uredništvu Nedelje smo se spraševali že pri prejšnjih obletnicah, a bomo doživeli stoletnico. Zdaj smo jo doživeli in vidimo, da je iz nekaj majhnega nastalo nekaj velikega. To smo pa zato doživeli, ker so vsi ti, ki so delali Nedeljo, bili vizionarji in so seveda odgovarjali na izzive časa s kreativnimi idejami. Da izhaja Nedelja na Koroškem, to je njena blagovna znamka. Nedelja je najstarejši časopis narodne skupnosti na Koroškem in če smo čisto natančni, je tudi najstarejši časopis na svetu. Najstarejši slovenski časopis na svetu. Nedelja je bila vedno tudi lepa vizitka krške škofije, ki je s tem pokazala, kako pomembna je slovenska narodna skupnost. In nekaj si želimo v prihodnje tudi, da bo Nedelja ostala naprej tiskan medij, to smo dolžni našim bravkam in bravcem, seveda pa tudi iščemo poti, kako priti na družbena omrežja.
1: In kako bodo praznovali letošnji jubilej Vincenc Gotthard?
2: Mi bomo imeli eno potujočo razstavo po teh naših regijah, kjer je Nedelja najbolj prezentna, z enim zaključnim slavjem, morda bo škof zraven, ga sedaj vprašam. Potem smo razpisali en literarni natečaj za otroške zgodbe, te objavljamo zdaj na otroški strani Nedelje in jeseni gremo na tridnevno potovanje po Sloveniji.
1: Tako pripravljajo razstavo Nedelja, 4 generacije na mizi, ki jo bodo postavili po nekaterih župnijah v Rožu, Podjuni in Nazilji in s tem opozorili na povezanost z bravkami in bravci v teh regijah. Vincenc Gotthard je omenil tudi že 100 zgodb za 100 let, torej natečaj za otroške zgodbe je razpisan in na otroških straneh so začeli objavljati te zgodbe, k pisanju pa so povabljeni slovenski avtorji in avtorice na Koroškem, v Sloveniji, Italiji ali kjerkoli po svetu živijo. Projekt bo zaključen, ko bo objavljenih 100 zgodb, vsakotedenska zgodba v 100 tednih v Nedelji, torej v letih 2026 in 2027, naj opozarja na ustvarjalnost slovenskih pišočih oseb, kjerkoli po svetu, kot smo že omenili, zgodbe bodo objavljene tudi na spletu. Potem je zelo zanimiv tudi fotografski arhiv Nedelje, ki je bogat dokument kulturnega, cerkvenega, družbenega in tudi političnega dogajanja preteklega stoletja na Koroškem. Največ slikovnega materiala je zbranega od fotografov in fotografin Nedelje od leta 1980 naprej. To so fotografije, največ pa je negativov. Od leta 1999 naprej je fotografski arhiv digitalen, najprej še na zgoščenkah, nato pa na drugih medijih za arhiviranje. In ob stoletnici želi Nedelja izdati 4 posebne priloge z naslovom Album Nedelje po 24 strani s fotografijami pomembnih trenutkov preteklih 100 let shranjenih v arhivu Nedelje. Omenjeno je že bilo tudi jubilejno potovanje, ki bo od 25. do 27. septembra in sicer po Sloveniji, s poudarkom na spoznavanju življenja cerkve in kulture. Na obali bo potekalo srečanje z uredniki mesečnika Ognišče, zadnja postaja tega romanja in potovanja pa bo udeležba na Slomškovem shodu svetomašo v Mariboru, vmesne postaje pa še Cerkniško jezero, Koper, Strunjan, Tomaj, Celje, Teharje, Ptujska gora, Majšperk in Maribor. No, izdajatelj Nedelje Janko Krištof od začetka leta objavlja kratke komentarje o dogajanju v oltarnem prostoru in to je rubrika Pod cerkvenim stolpom. To so kratka premišljevanja, ki se nanašajo na bogoslužja ali pa na drugo dogajanje v cerkvah. No in pripravili so tudi jubilejno akcijo Nedelja 100 dni za ston, pa tudi še majhne zvezke in druge zadeve, ki spremljajo stoletnico Nedelje. No, dogodek v nizu praznovanja stoletnice bo tudi prihodnjo nedeljo, več o tem pa na koncu oddaje.
0: Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: S tednikom Nedelja, ki letos praznuje stoletnico in izhaja na avstrijskem Koroškem, je povezana tudi Monika Novak-Sabotnik. Na nedavni novinarski konferenci v Škofijski palači v Celovcu je poudarila, da je to tednik, ki zajema človeka v vseh njegovih dimenzijah. Takole je še naglasila.
3: Za mene je Nedelja tisto srce, ki tako rekoč tudi izraža mati domovina Bog. To je v Nedelji vidno.
1: Monika Novak-Sabotnik, najprej me zanima, kakšni so vaši prvi spomini na Nedeljo, ko ste jo najbrž imeli doma v vaši družini, v vaši hiši?
3: Ja, pri nas je bila vedno Nedelja prezentna in smo jo vedno brali, gledali tudi. In jaz imam že tiste spomine, oziroma najbrž za to spomin na to, zato ker imam v Nedeljo izrezano. Moja mami je delala vedno albume za mene in za mojo sestro in imam izrezano Nedeljo, ker so pač prispevki, ko sem pač jaz tudi na sliki, tako da sem še čist majhna, ko imam že Nedeljo.
1: Kdaj prvič ste bili v Nedelji, se morda spomnite, koliko
3: ste? Ja, jaz mislim, da sem bila takrat 5 let stara.
1: Ste nastopali na kakšni prireditvi?
3: Ja, jaz sem bila rdeča kapica v Železni kapli pod vodstvom našega dragega Poldija Cundra, ki je režiral takrat in potem sem bila po Nedelji. Ja.
1: Kdaj pa ste sami morda napisali prvi članek za Nedeljo ali prvi prispevek?
3: Jaz mislim prvi članek, jaz ne bi zdaj čist vedela, sem 12 ali 13 let bila stara, ko sem potem že pisala za Nedeljo, ja, vedno spet.
1: In še vedno? Še vedno
3: pišem, oziroma tudi ja, prispevke pač oblikujem, sooblikujem in to je dejansko tudi nekaj, kar bi jaz zdaj zase rekla kot prosta sodelavka, da sem vsakič obogatena. Obogatena res ob srečanjih z ljudmi, ker takšen intervju in pogovor se mi zdi, da se smem potopiti v življenje nekoga drugega in večkrat se mi je tudi zgodilo, da sem resno objokana se potem domov vozila, zato ker sem bila ganjena res tudi od usod ali od tega, da se ti en človek tako odpre in ti razkriva to, kar je čisto v svojem srcu, to je že nekaj čist lepega, tako da sem res obogatena od Nedelje že celo življenje.
1: Ste tudi profesorica, ne, na Slovenski gimnaziji?
3: Ja, jaz poučujem zgodovino in verouk in pa še en poseben predmet, ki se imenuje komunikacija, medijacija, kreativnost v višji stopni. In ja, tako da Nedeljo tudi tam uporabljam ali pa z mladimi tudi pišem kak prispevek oziroma poročam, moče gremo tak pa v verouku, imamo vedno ekskurzije v Turin in Milano ali v Assisi ali v Rim. Potem je to seveda vedno platforma, kjer lahko tudi oni pišejo, kako jim je bilo všeč ali pa tudi o drugih temah. To je tako različno.
1: Mladi pravijo v Nedelji, jo poznajo, jo kdaj vzamejo v roke?
3: Ja, mladi jo absolutno vzamejo v roke. Večina mladih ima Nedeljo tudi dejansko doma. So naši mladi, ki so na Slovenski gimnaziji, tako da jim ni tuja. In kar se da jaz tudi že 10 let organiziram vsako leto jeseni teden koroških Slovenk in Slovencev za gimnazijo. In tam obiščemo, to je vedno, najmanj 2 razreda obiščeta tudi Nedeljo redakcijo, tako da tudi vedo, kje Cenci sedi in kje piše.

0: Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Danes se v oddaji ustavljamo ob stoletnici tednika Nedelja, torej cerkvenega tednika naših rojakov na avstrijskem Koroškem, no na novinarski konferenci je govoril tudi celovški oziroma krški škof Jože Markec in naglasil.
2: Vas zelo, zelo pozdravljam, ki ste prišli tudi od slovenskih medijev in predvsem pa tudi iz Slovenije. To nam je posebej drago. Zanimivo je, da smo svoj čas prej, pred 10, 20, 30 leti imeli skoraj več kontaktov kako zdaj. In kljub temu, jaz berem vašo družino, Ognjišče, sem ravno danes dobil in pa vem, da mnogi ja, bravci, bravke iz Slovenije tudi listajo po našem časopisu Nedelja. In to je zelo važno. Ne? Mi smo zelo, zelo veseli, da imamo rojake v Sloveniji, ki tako upamo, gledajo tudi na razvoj jezika in da se mi tudi po tem jeziku, ki ga beremo v vaših časopisih, v knjigah, zgledujemo, ko tvorimo naš časopis. Ampak mislim, da si drug drugemu malo pomagamo in se tudi ukorajžimo, da imate vi tudi verske časopise, zelo lepe, in mi pa skušamo z našo Nedeljo ja, en kanček tudi k temu dodati.
1: Zaskrbljujoče stanje današnjega sveta nam narekuje, da ostaja poglobljeno iskanje miru in sožitja v luči Evangelija naša trajnostna naloga, je v izjavi ob stoletnici Nedelje še zapisal škof Markec. V prvi številki Nedelje leta 1926 je zapisana spodbuda in želja posamezni bravki in posameznemu bravcu, da bi, citiram, tvoje srce vselej bilo polno svetega miru. Konec citata. Škof Markec še izraža željo, da bi Nedelja tudi v prihodnje pomagala pri iskanju tega miru za ta naš svet. In dodaja.
2: To mene vedno tako fascinira, da imajo drugi časopisje, vi imate naprimer družino, Ognjišče, a ne, to je tudi en program. Če daš enemu časopisu ime, je to, daš mu tudi program. In pri nas je pa ta Nedelja vedno ostala, vseh 100 let ni menjala tudi te naslovnice. In Nedelja, to pride, mislim jaz, saj, od ne delaj, ampak čitaj, ne? Ampak čitaj, benediktinsko bi to lahko bilo. Beri ta časopis in to bo tudi del tvojega življenja, to bo oblikovalo tvoje življenje tako, kako ga oblikuje delo, ki ga delaš. Jaz sem malo pripovedoval o tem, jaz sem tudi 70 let star, pred 70 leti je Nedelja, druga Nedelja, ne po drugi svetovni vojni, bila 10 let stara in tedaj še nismo imeli toliko, ko smo imeli te Mohorove knjige, sicer pa nismo imeli drugih časopisov doma, ampak Nedelja je res bila, dopoldne so ljudje šli v cirku, dopoldne so pa Nedeljo brali. In tega ne pozabim, In ti ljudje, ki so to storili in še mnogi drugi, zdaj tudi pišejo v Nedelji oziroma jih sprašujemo po njihovem življenju. Pa nas ni tako važno, se nam ne zdi tako važno, tudi nimamo teh profesorjev, teh zelo, zelo pametnih ne, in načitanih, ki bi nas učili teologijo, ampak mi se bolj oziramo na tisto teologijo, ki nam jo z ljudje sami pripovedujejo, kako jaz verujem, kaj mi pomeni moj materni jezik. In če nam to pripovedujejo, potem mladi to tudi požirajo, ker se lahko od njih učijo skoraj bolj, kako pa od ene predige od mene, naprimer. Ne? Sem prepričan, doskrat tudi jaz to berem in ja, je nekaj zelo lepega, ne? nekaj, kar doskrat ne pozabiš. Zanimivo je, ne? Da mi koroški Slovenci, da mi je skoraj vse poznamo, se poznamo in nedelja je tem zelo veliko pripomogla, ker nam vedno predstavlja ljudi, ki živijo na Južnem Koroškem. In tako pri meni že 3/4, po mojem, jih poznam in nekaj jih bom še spoznal. Meni je to zelo všeč. To je zelo všeč, da smo tako res tudi danes v tem času, a ne, ko so tile socialni mediji tako važni, da imamo še ta kontakt do ljudi in da je jezik in tudi vera tisto, kar nas združuje. In ne tako, da bi drug drugemu rekli, in ti moraš, tudi z jezikom to dan danes ne gre več. Mladinci, tudi naši dvojezični mladinci, ne poslušajo nas, če bi jim rekli, in ti moš se slovensko učiti, ampak če pa spoznajo ljudi, ki prav svojo slovenščino, svojo dvojezičnostjo, svojo vero, vendale sredi skrbi in težav živijo življenje, ki se ga splača živeti tudi danes, tam pa tudi mladi se učijo. In to je tako tisto, kar mi skušamo. Morda v slovenščini bi to še rekel, mi imamo res redakterje, ki so kulturniki, ki so tudi med nami Slovenci, pisatelji in. In tako sem zelo ponosen na nje, ampak tudi na to, kar berem v nedelji, kjer je na eni zelo visoki kulturni stopni tisto, kar lahko berem. Ker poznam tudi ljudi, pa vem tudi, da se trudijo to, kar je naredi za posebne ljudi, a ne, ker peč živimo v tem Koroškem, da to znajo zelo lepo izraziti, kako je Vincent že rekel z besedo in pa tudi z drugimi oblikami. Na vsak način hvala, da ste vi prišli, hvala, da delite naš ponos na 100-letni časopis in hvala tudi, da z vašem prihajanjem pohvalite tudi naše urednike, ki se teden za tednom trudijo. Mi nemamo toliko nastavljenih in kljub temu je kar lep ta časopis, ki ga izdajamo in ki ga želimo še na vsak način izdajati še leta. Bomo videli, koliko, ne, to sam Bog ve za enkrat.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Gospod Škof, gospod Jože Markec, kakšni so vaši prvi spomini na nedeljo? Kako se jo spomnite? Morda ste imeli doma v vaši hiši?
2: Ja, seveda, kot otrok. Sam sem jo raznašal tudi, ampak še prej imam spomine in zato tako rad povem, da je nedelja, izhaja verjetno iz nedele, a ne? In jaz sam pa izhajam iz kmečke družine. In v nedeljo je res tako bilo, med tednem ni bilo možnosti, da bi časopise bral, ne? Še luč ni bila taka in časa ni bilo, vsi so bili matrani, hudo bilo. Ampak v nedeljo dopoldne smo šli v cirku, popoldne so pa predvsem dede in babica brali nedeljo. Babica je pa zanimivo, niti brate ni znala še, izhaja iz kmečke družine, še te hadala pova, ne. Tudi tam smo mi iz te družine izhajamo vsi, ampak brat se ni naučila, je pa pisala in oče, dede pa mora potem to vse napisati, ker mu je ona diktirala, pesme pisala z mojim imenom, tam jaz pa... kdaj našli moje pesmi in niso moje, so od babice. No, to je nekaj posebnega, ne, da je ta nedelja seveda potem tudi nekako jezikovni pečat nudila moji babici, ne, ki je potem igre si izmislila in pesmi si izmislila in besedi je pa imela iz tega časopisa, ne.
1: Če se ne motim, ste bili tudi sami nekaj časa izdajatelj nedelje, to, kar je recimo danes Janko Krištof. Kakšne spomine imate pa na tisto obdobje, kako je bilo takrat?
2: Ja, kar predvsej časa sem bil, seveda tam smo, kot izdajatelj moraš gledati, da jo financiraš. To nikoli ni bilo lahko, zdaj je še malo teže in imamo pravzaprav samo 2,5 osebi, ki delata za en tak bogat časopis, ne, vsak teden. In še nekateri drugi, ki tudi brez honorarja seveda nam pomagajo. Ja, teda sem že imel ena prima, ja, to je rajši, ne povem. Ta Florian Lipuš, ne. Aha. On je naš morda najbolj znani pisatelj, ne. Ampak seveda, on je tudi skoraj pred posvečenjem je odšel iz tako, ni postal duhovnik, ampak to je pol leta prej se odločil proti, ampak pozneje je zelo proti cirkvi pisal tudi in

0: Ja, ist sie gewesen, dopo tutti. Smoga pa tutti in Bilina na Slonitzi, ja, ne? Du, nu sag razumel. No, in Enkrat mir pa pisau, ombisi, i meti pouleta, eno stran, u kateri, on lahko piše, ka hoče. In jaz mora rekel, ja, kaj pa bi rad pisal. In je rekel, jaz bom ljudem skušal dopovedati, da ni Boga. In potem pa jaz itak še bil tako odprt, sem rekel, že lahko pišeš to, ampak to lahko v dialogu z nekomu, ki bo svoje ti povedal. Ne? Ni bil pripravljen. Ne? On je želel svoje enostavno. No, to sem pa ali pa druga stvar je bila, enkrat je tale gospod Bistar v polstavku res napisal, da bi bil za ženske kot duhovnice, ne, posvečene. Škof, kapelari, ja, tako hitro nismo mogli gledati, je že klical in smo morali, cela redakcija, smo prišli sem v to hišo, to je edinič bilo, da nas je poklical. In je rekel, to pa ne gre, ne, da se tako. No, to je zanimivo, dan danes tega še nimamo in morda ne bomo imeli, ne, to se ni vprašanje, ampak pogovarjamo se pa vse posod lahko o tem. Ne. Ženske to željo lahko izražijo in mi škofje, duhovniki, pa tudi znamo na to odgovoriti, ne, in ostanemo v pogovoru. Tako ni bilo vedno, ne, in tako bi to bi lahko o mnogih stvarih. Svet se suče in tudi mi, kristijani, se sučemo z njim in nismo iz sveta, nekako mnogi mislijo. Ampak skušamo svetu nekako vdahniti tistega Božjega duha tudi, ne? Katerega, za katerega prosimo v molitvi, za kjer v študijih in nam še kar uspeva, se mi zdi.
1: Omenili ste, da je nedelja pač verski časopis, pa tudi časopis slovenske narodne skupnosti. Kakšno je to mesto recimo v paleti avstrijskih verskih časopisov? Je še kakšen drug časopis na takim nivoju kot nedelja, tako da je tudi časopis narodne skupnosti, pa še verski časopis?
0: No, tudi na Gradiščanskem Hrvatija, ne, majo, ampak to je zelo velika razlika, ne, to naš časopis je res z uredniki, ki jih imamo, ki so sami kulturniki in ustvarjajo kulturo, je res nekaj posebnega in seveda ostali časopisi pa se sploh ne bavijo s kulturo, ampak bolj s teologijo. Mi pa nimamo takih učenjakov, ne, ki bi nam nas teologijo učili. Na kulturnem področju se vas poznamo, bi rekel, ne, smo ustvarjalni. In tako diha tudi ta časopis to kulturnost, to ustvarjalnost. In kako sem prej rekel, meni je važno, da ljudje govorijo o svoji veri in da je to tista teologija, ne, ki potem tudi mlade vabi k vernosti.

0: Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Tokrat pozornost posvečamo nedelji ob njeni stoletnici, saj je to slovenski cerkveni časopis na avstrijskem Koroškem in tudi seveda tednik naših rojakov. Izdajatelj dekan Janko Krištof pa pravi, da nedelja ne prinaša le verskih vsebin.
2: Jaz mislim, da je mi kot koroški Slovenci živimo veliko v kulturi in nedelja je zato tudi zelo močno postavljena prav na tem področju. Veliko predstavljamo kulturno dogajanje, kar ustvarjajo po naših društvih, v pevskih zborih, v gledaliških skupinah, to je stalno, o tem poročamo, tudi o pisanju, to, kar pišejo mladi. Vse, kar mladi ustvarjajo, ima tudi v nedelji svoj odmev in to se potem tudi pokaže in to vem, da tudi mladi zaradi tega iščejo nedeljo tudi list kot tak, torej časopis in ga čakajo na njega, da kdaj bo naspletna številka izšla in kje se bodo tudi sami v njej našli.
1: No, o mladih in v povezavi z nedeljo povezani so preko šol, pa tudi preko socialnih medijev, ki jih mladi berejo, pa je škof Jože Markec dejal.
3: Meni je zelo važno, jaz se opažam, da mladini ne moreš preveč pridigati, ampak mladina je verna in mladina si poišče tisto osebno vero. In si jo poišče iz najrazličnejših virov, ki jih mi ne moremo za nje izbirati. Ne? Tisti časi so mimo. In tako skušamo kot nedelja biti zelo odprti tudi versko odprti. In smo že imeli na naslovnici ljudi, ki so iz cerkve stopili, to smo vedeli, ampak so važni ljudje bili, ki so tudi o njihovi veri ali neveri znali kaj povedati, kar nas je naprej spravilo v našem iskanju tiste osebne vere, ki jo danes mladi vsaj iščejo.
1: Eden od načrtov uredništva je, da bi ime nedelja med mladimi bilo na socialnih omrežjih in medijih bolje pozicionirano. Škof Markec se je dotaknil tudi financiranja nedelje in števila sodelavcev.
4: No, verjetno itak vsi Korošci vedo, kako se slovenski in sploh časopisi na Koroškem financirajo. In zaenkrat je država tako odločila, da financirajo samo en časopis, en slovenski časopis na Koroškem in to je razumljivo, da to ni bila nedelja. Ne? Tako da mi samo dobimo od tistih 2000 ljudi, ki imajo naročeno nedeljo, sicer moramo pa kot cirku v glavnem vse plačati in to je zelo drago, kako sami veste. Mi skoraj nič ne dobimo iz javnih fondov, ne za Avstrije, Slovenije, še skoraj več, ampak to je zelo, zelo malo, tako da smo zelo, zelo veseli nad našim personalom, to lahko rečem, ker so tako zagnani in ker jim je to pač tako važno, a ne osebno važno, jim daje smisel njihovem življenju, a ne, za to živijo in bodo tudi še v penziji živeli, ko bodo premišljevali, kako pa smo to zmogli. ampak je res finančni problem je pa res, a ne? Mi zelo veliko investiramo v nedeljo, zelo veliko. Tako da ni lahko to argumentirati, a ne? Vedno.
0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
1: Današnjo oddajo posvečamo stoletnici nedelje, slišali smo že škofa Jožeta Markeca, ki je bil med letoma 1992 in 2014 izdajatelj tega tednika. Potem je bil med letoma 2014 in 2020 to Anton Rosenzopf-Jank. No in zadnjih 6 let, torej od leta 2020, je to dekan Janko Krištof, tudi župnik v Bilčovsu.
5: Pred 100 leti so bili oziroma ste bili duhovniki tisti, ki ste postavili temelje nedelje. Danes vidim, da to vlogo bolj kot ne prevzemajo laiki.
2: Ja, hvala Bogu, da imamo danes take usposobljene laike, ki znajo pomagati nam pri oznanjevanju in seveda na področju pisanja in slikanja in uprizarjanja tega, kar sicer v cerkvi živi. Veliko je poročila, a ne? So poročila iz našega cerkvenega in kulturnega življenja v nedelji in mislim, da je dobro roko, ker so dobro povezani redakterji z vsemi dejavniki našega cerkvenega in kulturnega življenja. In tako se pa vedno ve, kdaj je kje, kakšna prireditev in potem navadno kdo tudi gre tja in potem v živo poroča, potem tudi seveda lepe slike so zelo odločilne danes, ker mnogi pravzaprav sprejemajo poročila danes prav preko slikovnega materiala. In ker imamo tudi tukaj zelo usposobljene ljudi, mislim pa tudi, kako se potem oblikuje nedelja, tudi to se pokaže. Meni se zdi, da je vsaj v zadnjih letih res nedelja tudi zunanji izraz, da je nedeljski v tem smislu prazničen in da ga ljudje tudi zaradi tega radi vzamejo v roke, ker je prikupen s lepe slike, smejoči obrazi in seveda izraz tega, kar pri nas živi.
5: Večkrat slišimo, da je nedelja neke vrste umetniški izdelek.
2: Mislim, da je tudi to, kar je danes škof pri tiskovni konferenci povedal, da imamo dejansko take sodelavce, tudi glavni urednik je na več področjih umetniško aktiven in seveda pozna tudi to sceno. Sam ima zelo dobro roko, tako za pisanje, kakor za slikanje, pa celo riše, torej on je tudi v tem umetniško tako aktiven in ker mu to ni tuje, se to potem tudi odraža v tem, tudi kako vabi ljudi, ki se na tem področju aktivni, da sodelujejo pri nedelji in prejema navdihe tudi od teh ljudi.
5: Še povsem praktično me zanima, kakšna pravzaprav je vloga, naloga izdajatelja, kakšna je pa vloga potem glavnega urednika in drugih sodelavcev nedelje.
2: No ja, to je še, jaz jo vedno iščem, to v bliku vlogo izdajatelja, to je pravzaprav vloga, ki je zelo v ozadju. Se pravzaprav čas je treba stopiti, bi rekel, kot en predsednik stopi, da v imenu enega društva govori, ampak v glavnem delajo vsi drugi, večkrat gre za prezentacijo zadeve. Tu pa tam je seveda, ker si nekako le vključen v dogajanje, da se potem menimo o kakih načelnih stvareh in v glavnem pa čutim, kako lahko uredniškemu odboru lahko zaupamo, da tisto, kar je njihovo poslanstvo, itak delajo in nekako v usklajenem ozračju skupaj ustvarjamo.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: V današnji oddaji govorimo o pomembni obletnici, stoletnici nedelje, ki je, kot smo že dejali na samem začetku, zelo pomemben tednik, zelo pomemben medij, tako za cerkev na avstrijskem Koroškem, kot za družbo, no in tudi za sožitje. Kako je nedelja prispevala k sožitju na Koroškem, o katerem danes veliko govorimo in se je ozračje zelo spremenilo v deželi, in pa kakšna je njena vloga za mir ob današnjih ekstremizmih, ki se pojavljajo po vsem svetu. Takole je dejal škof Jože Markec.
2: Dve stvari, kar lahko povem. Eno je tisto, kar smo že zdaj izjavili, da s tem, s to nedeljo ljudem skušamo pokazati in dokazati, da še smo, da govorimo drug jezik in da je ta jezik res s tem lahko izraziš vse, kar drugi pač z svojim materinim jezikom izrazijo. Ne? In da bi škoda bilo, če bi ga na Južnem Koroškem, ki je zelo zaznamovano, a ne od tega jezika, od teh dveh jezikov seveda, če bi ga ne bilo več. To je eno. Drugo, nekaj pa res lahko povem, koliko jaz nedeljo poznam in jo že dolgo poznam. Mi nikoli nismo izvajali ekstremizme. So bili časi, ki so zelo ekstremni bili tudi za nas. Ko so nas ljudje mlade psovali, ko so nam nekako skušali dopovedati, da je ta naš jezik grd in so skušali dopovedati vsem, da je Južna Koroška in sploh Koroška enojezična. Oni drugi pa ne v Slovenijo grejo, ki se tega ne držijo. In v nedelji nikoli nisi bral kaj grdega v odgovor tem argumentom. Ne? In tako se mi zdi, da smo tisto, kar cirkev seveda je, da cirkev skuša združevati ljudi, da smo temu vedno ostali zvesti. In to je tudi en lep znak bil. In ravno zdaj zunaj ste videli tisto umetnino lani. Smo res vabili zelo široko, vabili vse tiste, ki imajo odgovornost v naši deželi in so vsi prišli in so z nami praznovali letnice, ki so pripomogle in ki so dokazale in pripomogle tudi, da ostane Koroška kot dežela dveh jezikov, dveh kultur. In mislim, da smo res en zelo veliko pripomogli prav z nedeljo in tudi kot cirkev seveda k temu stanju.
1: Izdajatelj nedelje, župnik v Belčovsu in dekan Janko Krištof je dejal, da v krajih, kjer je odraščal in dušnopastirsko deloval,
3: da so imeli nedeljo tudi take družine, ki se niso priznavali posebej k slovenski politiki ali pa tako, ampak oni so imeli nedeljo in imajo nedeljo zaradi tega, ker je to verski časopis in jih je podpiral tem in jih je seveda pa tudi zaradi tega, ker je poročal o teh stvareh, ki so nam domače. In mislim, da je to da res tako mislil, venska stran je pravzaprav vedno samo hotela obstati, živeti, se razvijati in pravzaprav tista napetost, ki je bila na Koroškem, je prihajala predvsem iz tiste strani, ki nam je to osporavala. In na tem področju se je veliko spremenilo in dejansko tudi rečem, ne gremo v to pol, da rekli, kaj pa ste prej z nami delali, ampak zdaj je res, torej z druge strani se je atmosfera zboljšala, lahko bolj v svobodi in v sproščenosti uporabljamo našo slovenščino in smo veseli, da smo lahko tudi del te zgodbe.
0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Tokratno oddajo smo torej posvetili stoletnici nedelje cerkvenega lista naših rojakov na avstrijskem Koroškem in v tokratni oddaji ste slišali celovškega oziroma krškega škofa Jožeta Markeca, pa izdajatelja nedelje dekana Janka Krištofa, glavnega urednika Vincenca Gotharda in pa tudi Moniko Novak, sobotnik, ki s tednikom sodeluje in ga tudi sooblikuje. Več o nedelji seveda tudi na spletu. No, pred koncem oddaje pa imamo za vas še dve vabili, ki sta prav tako povezani z avstrijsko Koroško. Danes teden v nedeljo 31. maja bomo zapeli Z Bogom danes Marija pravi. To bo zadnji dan meseca Šmarnic in pri Gospe Sveti, pri najstarejši slovenski romarski cerkvi, se bodo oglasile slovenske šmarnice, torej to je že tradicionalni dogodek, ko se v molitvi in pesmi rojaki iz Roža, Podjune, Zilje, pa tudi iz Slovenije in Italije ter drugod povežejo v molitvi k nebeški materi Mariji. Ob 11. uri in 30 minut bo romarska sveta maša, ki jo bo daroval dekan Janko Krištof, sodeloval pa bo akademski pevski zbor Svete Cecilije iz Ljubljane. Zborovodja je Miha Zupanc-Kovač, organistka pa bo Ana Kresal. Potem bo ob 14. koncert duhovnih pesmi, ki ga bo pripravil že omenjeni zbor in pa tudi skupina Akcent iz Ledinc, ki jo vodi Anica Lesija Kresman. Ob 15. pa bo slovesna šmarnična pobožnost, ki jo bo vodil dekan Juri Buh s petimi litanijami. Sledila bo pogostitev z dobrotami iz Koroške in pa družine Jakončič iz Goriških Brd, posebni gostje pa bodo pretrkovalci iz Goriških Brd. Organizatorji, torej naši rojaki na avstrijskem Koroškem, se zelo veselijo vašega obiska in ta dogodek je povezan tudi s stoletnico nedelje, ki smo ji torej danes posvetili to oddajo. No, dan prej, v soboto 30. maja ob 16. pa bo v samostanu Dober la vas 47. srečanje otroških in mladinskih zborov Roža in Podjune. Tja vas vabita Krščanska kulturna zveza in Slovensko prosvetno društvo Srce. Sodelujejo zvezdice Danica iz Šentprimoža, otroški zbor Živžav iz Globasnice, otroški in mladinski zbor Trtinos iz Žitare vasi, otroški zbor prosvetnega društva Sele iz Sel, otroški zbor Danica iz Šentprimoža in pa mladinski zbor Sweethearts iz Dobrle vasi. Če bo slabo vreme, bo koncert v Farni cerkvi v Dobrli vasi. Če bi radi uživali v poslušanju otroških in mladinskih pesmi, potem se v soboto popovdne podajte v Dobrlo vas, kjer bodo vsi sodelujoči zapeli iz srca, še pravijo organizatorji, ki napovedujejo, da vstopnine ne bo, veseli pa bodo vaših prostovoljnih prispevkov. In to je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
0: Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
4: Ponovili smo oddajo Slovencem po svetu in domovini, ki jo pripravlja in ureja Matjaž Mrljak, z vami pa je nočni program Radija Ognjišče.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Spomin na žrtve komunizma je temelj Republike Slovenije, je bil naslov predavanja doktorja Jožeta Dežmana, ki ga je imel 16. maja v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. Prisluhnite ponovitvi oddaje Moja zgodba, v kateri smo objavili nekaj odlomkov z omenjenega predavanja.

0: Moja zgodba. Dober večer. V današnji oddaji Moja zgodba bomo objavili del predavanja dr. Jožeta Dežmana iz cikla Pozabljena zgodovina, ki ga je imel na predvečer Narodnega dneva spomina na vse žrtve komunističnega nasilja 16. maja v dvorani Slovenske matice. Naslovil ga je Spomin na žrtve komunizma je temelj Republike Slovenije. V njem se je med drugim ustavil pri sodbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je zavrglo pobudo Radovana Korošca za oceno ustavnosti odločitve vlade Republike Slovenije o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunizma. Ustavna sodnika Rajko Knez in Rok Svetlič sta v ločenih mnenjih navedla bistvene razloge, ki tako odločitev obsojajo kot nerazumno in nepošteno. V predavanju je dr. Jože Dežman opozoril tudi na temeljna izhodišča soočanja z zločinsko dediščino totalitarnega komunizma, na podlagi katere se je slovenski stalinistični komunizem polastil oblasti in s katero je samoupravni socializem propadel. In tako kot pravi Dežman, zaradi svojega zločinskega jedra, Ljudska in socialistična republika Slovenija ni bila država slovenske nacije. Tako se je in se še vedno Republika Slovenija vzpostavlja kot suverena demokratična država, tako z odkrivanjem resnice kot tudi z ukrepi tranzicijske pravičnosti. Dr. Dežman je z nekaj primeri tudi predstavil dosežke Republike Slovenije v soočenju z zločini komunizma in predstavil značilnosti kulturne vojne, ki jo proti tem dosežkom bijejo novostalinistični konzervativci. Predavanje je uvedel pozdrav tajnice urednice Slovenske matice, doktorice Ignacije Fridel Jarc, po predavanju pa je sledilo še nekaj vprašanj.
1: Prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici.